Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Tretia časť. Počas manželstva písal Orsák svojej manželke najmä z kúpeľov Železnú. Niekoľko rokov po sebe tam pravidelne trávil letnú dovolenku, vždy v júli približne 2 týždne. Zväčša aj so svojím svokrom Samuelom Novákom. Žiadna ďalšia korešpondencia s kúpeľou sa nezachovala, hoci v literatúre sú doložené aj viaceré ďalšie kúpeľné pobyty Hviezdoslava. Napríklad Oravské kúpele Slaná voda, kúpele v Turčianskych Tepliciach a kúpele v Ľubochni.

Železnúo, 14. júla 1889. Duša moja drahá, už ani neviem, koľko to minulo dňov, čo som preč od teba. I ač túžobne očakávam každodenne od teba lístoček, čo jak krátky, predsa podnes nedošiel žiaden. Čo to? Prečo nepíšeš? Do Železného dostali sme sa šťastne, dovezúc sa na otcovej príležitosti sem v barke pod plachtou. Skutočne znamenitá myšlienka, i dobre sme sa viezli, i pozbili sme starosť, ako sa dostať z Lužného sem. A tedy sme tu. Pijeme vodu i kúpeme sa, a neskúpiaci v ničom, máme sa dobre. Spoločnosť sme malú našli, asi osmoro. I podnes nás není hodne viacej. Predsa oboznámiac sa i s tými niekoľkými a držiac vždy vedno, zabávame sa obstojne. Martinci ešte vždy nedošli. Zo známejších sú tu najviac liptáci, no Wolfovcov ešte vždy niet. Dnes ale došli Kordošovci z Levoče. Ba i rídzich Maďarov máme, medzi inými jeden manželský pár, totiž advokáta s manželkou. Práve prišli sme z hôrky z výletu, kde sme sa srdečne pozabavili. A teraz buráca a leje. Nuža ty, moja drahá duša, a vy všetci ako sa máte? Dobre zabávaš Olinku? A deti všetky sú zdravé? Chodíte, pravda, po návštevách? Nú, len sa dobre a milo pozabavte. Ty ale vezmi času i pre mňa a obdaruj ma čím skôr svojimi milými riadkami. Pozdrav mi všetkých, zvlášte Olinku, a nezabúdaj na svojho, ktorý jedine tebou a v tebe žije i v duchu vrelo ťa obíma a boskáva, svojho Pavla. V Železnom, 19. júla 1889. Duša moja drahá, sľúbila si, že často obdaruješ ma svojim lístkom. A predsa vzdor tomu, že už vyše týždňa sme tu, len jeden lístok došiel dosiaľ od teba. Čo to za príčina? Vari si len nie nemocná. A či mnohé práce v dome ťa v tom prekážajú? Upokoj ma tedy častejším dopisom. My oba veľmi dobre sa cítime. Pijeme a kúpeme sa riadne. Stravu máme obstojnú. Spoločnosť príjemnú a bývame práve v tých dvoch chyžiach, kde v lani sme bývali. Ovšem, ty nám chybíš veľmi. Ty, naša pečlivá Merta, riaditeľka našich vecí a obstarávateľka kuchyne. I veru, za každým si ťa spomneme, menovite počas pitia kávičky. Ja, pravda, postrádam ťa bez rozdielu vždy a najradšej v duchu zabávam sa s tebou. A preto ani netúžim veľmi za spoločnosťou. Denne robia hostia výlety, no ja pozostávam najradšej doma. Tu čítam, tu dumám o všeličom a vtedy najviac som pri tebe. A ty? A vy ako? Čím, kde a ako sa zabávate? A deti čo? A tie naše brusia a šarapatia? Už len maj trpezlivosť s nimi. Sú bohužiaľ opravdivé siroty. Naplače ich, nedbaj nič. Máš všetky práva matere. Používaj ich. Noviny tebou posielané dochodia nám pravda pozde. Národne ani neposielaj, máme ich i tu a zavčasu. A po 22. prestaň posielať i Budapešti Hirlap. Ba vôbec môžeš i s posielaním týchto prestať, lebo sám Schönstein drží i maďarské, i nemecké noviny. Tedy máme, a to vo svojom čase, čo čítať. Zabudnul som, čo všetko menovite v bielizni si mi dala sebou a v Rubíne pakoval všetko sám Pali. Pri vypakúvaní ale tiež nepočítal som si kusy. Nuž zdeľ mi počet týchto drobizgov, aby ich znal potom všetko zozbierať, lebo i kasne máme zlé, i kufor sa nám nedá zavrieť. Nuž píš mi, duša drahá, čím skôr a obšírne. Oba pozdravujeme i boskávame vás srdečne. Teba pritom vrele obíma v duchu tvoj Pavol.
Železnú, 18. júla 1890. Žena moja drahá, ako si málo dbáš o mňa. Už takmer jeden týždeň trčím tu a všeho všudy jeden lístoček mám od teba. Či je to v poriadku? Či nevieš, že túžim vedieť, ako sa mi máš, nie deň po dni, ale i každučkého okamženia? Všeliako húta ma rozumujem. Vary sa listy tratia, alebo od čoho chráň Boh, hádam sa tam niečo prihodilo. A či tak napríklad vyletela si do Tvrdošína pozrieť tých oblizajov a tam meškáš i vyučuješ ich, že nie samým láščiskom živý bude človek, ale i vážnou a neúnavnou prácou? Vysvetli mi skoro príčinu tvojho mlčania, a to obšírne a základne. Povieš rovné rovným, no chyba láhoky. Ovšem, tiež len jeden lístok písal som ti, ale okrem toho i dve karty. A to tak husto popísané, že ak ty nie si v stave ich prečítať, ja ti ich veru neprečítam. A karty tie ani nepatria do toho nádejného, ale pochytil som ich čisto z nedostatku materiálu pre obšírnejší dopis. Tedy chyba nevezí naskrze vo mne. Veď aj o čom ti stadiaľ to písať? O sebe? To vmestí sa do obvyklých niekoľko fráz. Napríklad, cítim sa dobre, som spokojný so stravou i s bytom, vodičku pilne pijem a účinkuje. Kúpel je podobne dobrý a utužuje. Prechádzam sa tu i tu, no dlhšie výlety nerobím. Vary by mi v tom vypovedali nohy. Radšej prisadnem k stolíku a pracujem. Len málo spávam, ale pretože o 4:30 som už vždy prvý u studne. A ač o 9:00 už idem do postele, predsa len pozdejšie až zaspím, veď aj obyčajne robia lomos a tresk plesk až do 11:00, tedy zaspať ani nemožno. Písal som ti, že noviny neposielaj, lebo tu sú rozličné a medzi tými, čo je div, i naše národnie. Radšej počítaj si ich tam sama a papiere sa ti zídu. Čo potrebujem tu, všetko si mi popakovala. Len zišli by sa mi boli i tie druhé žlté topánky. Že čierne ani nemám kedy dať očistiť, keďže už včas ráno ich potrebujem a potom na dni nechcem služobníctvo s čistením unúvať. No, zaobídem sa ešte cez ten jeden týždeň. Lebo áno, tak strojím sa vrátiť, ako som doma hovoril. Totiž od zajtra, štvrtku, na týždeň, tak po obede, dám sa odviesť do Ružomberku. A ty potom v piatok do obedu doječáš po mňa. V piatok pred obedom mám totiž prácu v Sedrí, čo však dlho nepotrvá. Obímam si ťa v duchu a boskávam. Tvoj starý.

V Železnom, 19. júla 1890. Žena moja drahá, veru, leňoch som ja i zostanem ním počas celého života môjho, čo sa týče písania listov. Už tretí lístok mám od teba a ja toť ešte iba k druhému zozbieral som sa. No len nesúď dľa toho, že tak je to i s tým mojim srdcom a pamäťou. Nie. Často myslím na teba i túžim veru čím skôr dostať sa do toho nášho milého hniezdočka. Pravda, stane sa to aj onedlho. Čas tak rýchlo uteká a to tým rýchlejšie pre mňa, že denne hodne dlho pozabávam sa vše s mojím ežom a ani bych sa nebol pozdal, že tu tak pokračovať budem môcť. Aj pre Francisciho som už napísal báseňku. Teraz práve koluje s ňou otec od Našinca do Našinca, bo páči sa mu vraj veľmi. Tedy, ako vidíš, utiahnuto nažívam i tu, skoro ako doma. I včera mali asi 18 hostia výlet na Chabenec, no ja zostal doma. Pravda, i otec a čo starší páni. Otec ale chodí celý deň po návštevách, zabáva sa, ako hovorí, dobre, i ďakovať Bohu, čerstvý a reský je. Už darmo, ale tu sa ozaj človek zotaviť musí. Tá prekrásna roztomilá príroda, k tomu dosť priaznivé počasie, dobrý košt, dobré kúpele i obstojná spoločnosť, to všetko valne musí prispievať ku tomu. Hosťov pribudlo, takže pri obede bývame spolu asi 40. No sú i takí, čo doma sa koštujú. Dnes majú dôjsť viacerí z Ružomberka, medzi nimi i honorovci. Ja? Zajtra bude sa tu vraj hodne tančiť. Bál totiž má byť. Chvála Bohu, že ty a deti dobre sa cítite. No ľutujem veru, že v nedeľu v tej polohore ste sa ani vykúpať nemohli. Nuž tak málo hostí v tej polohore. Tá hondečka je ozaj poľutovania hodná. Za zásielku ti ďakujeme, ozaj nadelila si nám toho. No hostí, ako sme mali na koňak, bohužiaľ už sa minul, a salámu, budeme mať i na to dosť. Hneď po otvorení zahryzli sme si sami a veru, že nám chutilo. Nuž s Bohom, duša moja drahá, do šťastného videnia. Pozdravuje ťa aj otec, ja ale mnoho, mnoho ráz ťa boskávam. Tvoj Pavol.

železnom 16. júla 1891. Duša moja drahá, včera doputovala tvoja znamenitá zásielka a dnes pri raňajkách delektovali sme sa na výbornej babke. Veru, všetko to vyberané a podarené veci. Cukrovinky budú už len deťom. Už včera prehrňali sa v nich ani v hnilých hruškách s dovolením Olgy. Reďkovka tiež znamenitá je a dobre nám padla pri večeri včera. Ďakujeme. O tých čias, čo som ti písal, nič nového tu. Len hostí pribúda každým dňom. Už včera mali sme obstojne pekný deň. Dnes tiež pekne sa vybralo. Iste tedy zíde sa ešte väčšia spoločnosť. Dnes možno pôjdeme variť guláš. Všetci sme dobre zdraví, pri dobrom apetíte a dobre sa držia aj deti, len keby tak rozmaznané neboli. Podivná to výchova od matky. A ja, úprimne hovoriac, som rád, že nešli do Námestova. Olga totiž zamýšľala to i s najmenším a tedy i s Dadou, lebo iste nebola by si mala ani dňa, ani noci. A tu by som ťa bol ozaj veľmi ľutoval. My sa zberáme už na budúci utorok z piatky odtiaľto. V stredu musím ale ešte v Dolnom Kubíne pobudnúť, lebo mám pri úradoch viac záležitostí si zariadiť. Aj do Vyšného Kubína chcem odbehnúť, pohovoriť s tým Matejom. A tak len vo štvrtok by som prišiel domov, ale už na obed. A najlepšie vari bude, keď kapalu pošleš po mňa, ale tak, aby v stredu na noc prišiel do Kubína. Ak by sa ale na tomto pláne premenilo niečo, zavčasu

A deti akože sa chovajú? Sú snáď len poslušné a usilovné. Len nepremiň im ničoho. Perá som pozdejšie našiel v kufri. Veľmi chladné sme mali počasie, no chvala Bohu nepoškodilo nám. Len ty, aby si mi neochorela od toho mnohého namáhania. Nože sa šanuj. Národné noviny dochodia mi direktne z Martina. Veru, čítajúc správy o prijatí Slovače v Prahe, i mne samému bolo ľúto, že som nešiel tá s touže spoločnosťou. Zišlo by sa mi bolo trošku pookriať na tej slovanskej srdečnosti. Nuž s Bohom, do šťastného videnia, duša moja drahá. Pozdravujeme ťa všetci. Ja ale, okrem toho, boskávam ťa mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol. V Železnom, 16. júla 1892. Žena moja drahá, dnes už sobota, tedy dosť skoro míňa sa čas, a ako posávať uplynulé dni, ba ešte skorej minú sa i tie ešte zbývajúce, a my, ako sa úfam, uvidíme sa šťastne zase. Tu od niekoľko už dní máme dosť špatný a chladný čas, len prvé 3-4 dni boli ozaj krásne. Nuž dudreme a unujeme sa dokonale. Vlastne len ja, lebo otec má svoju partiu každodenne a je vždy dobrej mysle. Ja, pravda, nájdem si tiež ľahko zamestnanie. Konečne rozkýval som sa i píšem každodenne trochu. Včera došiel nákladný lístok od tvojej zásielky. Túto samú len dnes popoludní dostanem. Také sú to tu poriadky s poštou. Už vopred robíme si na výborné tvoje fabrikáty chuť. V ostatnom sme zdraví. Pijeme vodičku pilne i kúpeme sa. Len včera mal nám kúpeľ zhorieť. Šťastie, že pršalo, ináčej zblkne razom celý. A čo sa týče koštu, obstojí. Ač v lani lepší bol. Snáď kuchárka, lebo príprava bola vtedy lepšia. Poťažme dôkladnejšia. Vy ako sa mi máte? Úfam sa dobre. Len sa mi chránte na stydnutia, bo i tam isto býva chladno. A ty nepečuj toľko o ten zítrejší deň. Neustávaj sa toľko. Podľa toho, ako píšeš, snáď až na rok bude hotový s domom. No nech nemyslí, že jeho roštovanie večne budem trpieť v našom dvore. Akože medzi Hradskovci potom údere. A Sontagovci, ako sa majú? A Tomaštíci ešte zazerajú? Nuž s Bohom, duša moja drahá. Pozdravujem vás srdečne všetkých, teba ale objímam si v duchu i boskávam. Tvoj Pavol.

Železnom 12. júla 1893. Žena moja drahá, do Železného došli sme šťastlivo v pondelok asi o 6. popoludní a tu začíname tráviť, je práve ráno, už druhý deň. Po búrke nočnej zase, ako sa ukazuje, pri peknom počasí i cítime sa oba znamenite, bo po strašnej ceste hore Lužnou už prestvčera sme si dobre vypočinuli. Vodičky sa napítkali a potom i dobre sa vyplačkali, čo nám zvlášte dobre padlo. Byt máme dobrý, lebo podarilo sa nám Hostinského vypratať z jeho dvoch izbičiek v budove Hostincovej. Chceli sme na každý pád len v tejto budove mať hospodu. I nakoľko naše predošlé hospody už pozaujímavé boli, musel Hostinský von s celou svojou perepúťou. Takže máme izbičky zase jednu do druhej a veru, hospoda to takmer najlepšia v celých kúpeľoch. Hostinský je ten lanský a so stravou podnes sme spokojní. Uvidíme, ako bude naďalej. Ale varí tiež dobre, lebo hostí tu málo teraz, nuž skorej sa lepšie postarajú o

nás, aby i tých málo si neodpudili. Martincov sme už tu nenašli, výmuc Sokolíkovú. Z Mikuláša tu tiež teraz málo, i to len samé panie, Úramka, Trnovská, etc. Z Lubče Filadelfička i s matkou, z Ružomberka Matašovskovci a Wolfovci, to je tak rečeno všetko. Mužských počítať nás na 5 prstoch, a to je nie milo pre otca, sotva zoženie tu dajakú partiu. Toto je tedy referáda o dosavádňom našom pobyte tuná. A mnoho variácií nebude v tom ani na budúce, aspoň tak súdim, keďže krúžok náš je malý a ja i tak mám písačku pred sebou. Budeš pod istým zvedavá, ako som bol prijatý v Dolnom Kubíne. Nuž, tak, ako sa to v druhých okolnostiach stať mohlo. Došiel som, už bol hodný mrk. Pri tom všetkom Olga očakávala ma z večerou i usilovala sa chovať sa tak, ako by sa bolo nič závadného nestalo medzi nami. A ja sám tiež tak. Deti sú ozaj hodné a milé, a zvlášte Ivan. Palko vtedy už spal, vraj nedobre sa cítil v ten deň, rozumiem chlapca. Ráno potom o 8:00 sme sa vybrali. Nuža, vy ako sa mi máte? Nezaviedol ťa Steiner s tým forštovaním? Ach, duša moja, ako ťa ľutujem, že toľkú musíš mať a či už máš oštaru. Nože, merkuj na seba, aby si si nepoškodila na zdraví. Koláč nám veľmi chutí a škatuľu som ešte ani neotvoril. Nuž, nepotrebuješ sa starať o žiadnu zásilku. Čo viac, z Ružomberku doniesli sme si tiež hodnú salámu a fľašku koňaku, tedy zazásobení sme dobre. Píš mi, duša moja drahá, a obšírne, ako sa vám tam vodí. Pozdravujem si vás všetkých srdečne, teba ale boskávam mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol.

Železné, 22. júla. Žena moja drahá, ako dopisovateľ, jeden z tých riadnych, zase ti hľa píšem. Možno však, že i ostatný raz odtiaľto. Bo veď pobyt môj tu potrvá už len pár dní. Ale i skutočne, tiahne ma to už domov. Chybuješ mi, stará moja. Ja tedy vo štvrtok po obede vyberiem sa odtiaľto na noc do Ružomberku, kde na druhý deň sa zídeme a pojecháme spolu domov. Cítim sa ako i predtým dobre, bo so všetkým som spokojný, mimo bytu, ktorý som ale už predvčerom zanechal a prešiel do Vily Kráľovej, kam presťahovali sa súčasne Orságová a Danko Beniač. Títo viac mne kvôli. Na predošlom byte zbadal som totiž, že červeč zasýpa ma. Padajúca z povaly, udanlivé zo syra v komore nad mojou chyžou držaného a naturálne v toľkých horúčavách, aké i tu panujú, snadno sa kaziaceho. Ako píšem, všetcab mi na papier. Až pozriem mi na posteľ, tam zas až to hmyrelo. Môžeš si predstaviť, ako sa mi tam v tom okamžení zbridilo všetko, len preč odtiaľ. A čaroval som znamenite. Izbu mám krásnu a len o 20 krón drahšiu. Orságová, bývajúca v susedných izbách i s bratom, tiež dostala strach. Ba ona bola prvá, čo navrhla i hneď zjednať išla byty pre nás u kráľov. A tak tedy za tých pár dní tu rezidovať budem. Rozdiel to veľký v každom ohľade. Hostia odchodia i prichodia. Dačo zvláštneho neprihodilo sa. Od teba čakám istotne ešte lístok, veď sklamal som sa i včera. A to varí dosť. Maj sa mi dobre, aniel môj. Do šťastného videnia. Mnoho boskov od tvojho Pavla.

Počúvali ste tretiu časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretoval Michal Ďuriš. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich 30 minútach sa autorka humoristicko-satirického pásma Návrat k prírode Anita Tešovičová zamyslela nad ťažkosťami dnešného človeka pri uskutočňovaní rusohovského ideálu prírodzeného života. V réžii Štefana Mandžára účinkujú Ľudmila Mandžárová, Marián Gajšberg, Jozef Domonkoš, Ivo Hlaváček a Zuzana Rogelová. Pozývame vás nerušene počúvať humoristické pásmo Návrat k prírode na Litere.
2: Človek je už raz taký. Ku každému závažnejšiemu rozhodnutiu potrebuje nejaký impuls. Impulzom k experimentu s názvom Návrat k prírode nám bol zvláštnym nebeským úkazom podnetený rozhovor, ktorý odznel v našej sektorovej obývačke jedného horúceho leta.
3: Už zasa repríza.
4: Veru, tak. Čo si čakala, premiéru? Ani v telke nemajú peňazí na zvyš. A ako vravia Rómovia, na ne love, na ne ništ.
2: Nevypneme to radšej. Veď už vieme, že vrahom je ten inštalatér.
4: No len to tam nechaj. O chvíľu budú aktuality. Tie nás možno preberú.
2: No to je fakt. Tie by prebrali aj mŕtvého. Senzácia na senzáciu. Aféra na aféru. A pritom sú to scenáre, ktoré píše sám pán Život.
4: Ľahko mu je písať. Stačí, keď sa u nás trocha poobzerá okolo. Ale čo je veľa, to je moc. Človek si napokon zvykne, stane sa voči všetkému imúny a už ho nič nejako extra neprekvapí. No, ale včera som náhodou zachytil a ja dačo naozaj zaujímavé.
2: To nevrav. A čo také?
4: Avizovali tam jednu takú raritu. Dážď meteoritov. A vraj to nebude v repríze. Aspoň nie za života našej generácie.
2: No toto? Dážď meteoritov? A dokonca v premiére? A to znie sľubne. A veď vieš, ako mám rada sci-fi. No a na ktorom programe to bude? Na jednotke či na dvojke? Čo?
4: Na oblohe, miláčik.
2: No čo to trepeš?
4: Na oblohe. Nejde totiž o televízny program, ale o astronomický úkaz.
2: Ježiši Kriste, fakt? No ale som to dopracovala. Veď ja už nie som schopná vnímať svet inak ako cez obrazovku.
4: Nech ti je útechou, že nie si sama. A ja som si spočiatku myslel, že ide o nejaký televízny film. To všetko robí tá naša chýrna civilizácia. My už vlastne ani nežijeme vlastným životom. My sa len nechávame žiť. Zmalátneli sme pohodlím. Už skoro ani nevieme, na čo máme nohy. Veď existujú dopravné prostriedky.
2: Alebo hlavu. Veď za nás myslia počítače.
4: Plus naši dojemne starostliví politickí lídri.
2: Joj, prepáč, na tých som skoro zabudla. Ale uznaj, i televízne maniactvo hrá pri degenerácii ľudstva svoju úlohu.
4: No to si píš. Bez neho by naše odtrhnutie sa od prírody nebolo také dokonalé.
2: Pravdu mal veru Jean-Jacques Rousseau, keď odporúčal ľudstvu návrat k prírode. No nie?
4: Že ako vidíš, neúspel.
2: A potom sa spýtujeme ako dáky ťuťmáci, na ktorom programe budú dávať tie meteority.
4: S tým budeme musieť dačo urobiť. Inak načisto zdegenerujeme.
2: Budeme musieť? To ako celé ľudstvo, alebo konkrétne my? Ako jedna jeho 5 miliontina.
4: Konkrétne my? Nech si ostatné ľudstvo degeneruje, ako sa mu len páči. Ale my sme si práve uvedomili, že sa rútime do záhuby. A to nás núti pokúsiť sa ešte o akú takú záchranu.
2: A akú takú? Konkrétne?
4: No, konkrétne o takúto. Ešte máme pred sebou dovolenku. Navrhujem ju teda prežiť v úplnej odlúčenosti od tých prekliatých návn na civilizácie. Čiže v našej dokonale primitívnej chatke. V lone panenskej prírody.
2: Vidíš, to je nápad.
4: No.
2: Ako dobre, že sme si tam ešte nedali zaviesť vodu.
4: No.
2: Ani elektrínu.
4: No, vidíš.
2: Á, to bude romantika. A navyše nás to ani finančne nezrujnuje. Joj, ty môj milý Tarzan. Už sa teším, ako tam spolu krásne zdivočíme. Dočerta s celou civilizáciou, ktorá vyrába zo žien mužatky a z mužov impotentov.
4: Počkať. Ako to myslíš?
2: No veď sa hneď neohradzuj. Teba sa to netýka, zatiaľ. Ale neskôr pri tejto nemožnej životospráve, to je...
4: Ozaj, čo je to vlastne za funkcia, ten impotent? To je viac ako minister.
2: No vidíš, už len pomyslenie na odcivilizovanú dovolenku robí z nás iných ľudí. Už dávno sme sa spolu takto nezasmiali. A čo si ešte užijeme, keď tam budeme naozaj? Čo?

0: Bože. To je nádhera. Priam bálzam na nervy. A prečo sem nechodievame častejšie? A najmä na dlhšie?
1: Lebo bez vody, elektriny a najmä bez telky si to tu doteraz večne len ofrflávala.
0: Ja? Len ja? A kto ma ťahal domov? Aby len pre Boha nezmeškal dáky prenos futbalového či hokejového stretnutia.
1: Dobre, dobre, dobre, už o tom nehovorme. Obaja sme boli hlupáci. Ale teraz...
0: Teraz... Si ten vzduch a toto božské ticho uvedomele vychutnáme. Toto je pre Boha čo?
1: No frasa, kde sa tu berú motorky?
2: Hej, vy tam! Čo je to tu? Motocyklová rally? Nemôžete sa ísť producírovať kde si inde?
3: Máš pravdu, tatuž, nemôžeme bez vodičáku by nás inde chytili.
4: A také senzy čertovej kola sa inde ako na týchto chodníkoch ani robiť nedajú, kapíško?
5: No a čo sa s nýma bavíte, chalani? A kašlite na nich, a čo sa tu roztahujú, ako keby im to tu patrilo, no ne?
3: A to je fakt, dajte sa vypchať.

0: Fuj, sopriaci drzí.
1: Videla si toto?
0: Ale tu narobili smradu. Dúfam, že už budú trénovať ďalej od nás.
1: Dúfať môžeš, ale... Oni predsa povedali, že tu robia čertové kolá. To značí, že pod chvíľou nás znova poctia svojou vzácnou prítomnosťou. Ale... Nedajme sa znechutiť. Veď čo je to pár motoriek oproti celej mestskej doprave? Navyše, les to sú vlastne také...
0: Čo?
1: Kyslíkové pľúca. Tu sa tie výfukové plyny rýchlo vyparia, uvidíš.
0: No len aby. Moje pľúca mi vravia čosi iné. A navyše ten strašný randál.
1: Neboj sa. Les je našťastie dosť veľký. Chvíľu im to potrvá, kým sa k nám opäť vrátia. A tie šťastné bezmotorkové okamihy by sme vari mohli využiť na obed. Už som hladný ako vlk.
0: Tak najskôr musíš ísť dole sa po drevo. Inak sa obed nekoná.
1: Rozkaz.
0: A ak sa tam náhodou začneš podkýňať o hríby, nie že ich necháš ležať ľadom. Na večeru by sme potom mohli mať hubový paprika.
1: Jaj, aby ma iní hubári nepredbehli. Na huby sa chodieva z rána a teraz je už poludne.
0: Nemusíš mi to hlásiť. Viem, podľa slnka.
1: Prečo podľa slnka? Máš pokazené hodinky?
0: Nie pokazené, žiadne. Schválne som ich nechala doma. Aj hodinky sú produktom civilizácie, ktorej sa chceme načas zrieknúť. No nie? Spôsobujú iba samý stres. Večne na ne s hrôzou hľadíme, aby sme náhodou čosi nezmeškali. Ale tu nás veru strašiť nebudú. Tu nám bude stačiť orientácia podľa slniečka.
1: Neblázni, vedia, hodinky mám.
0: Okamžite mi ich daj. No nech ich schovám. Nedovolím, aby si sa ulieval z nefalšovaného prírodného spôsobu života.
1: Počuj, a nepreháňaš to trocha? Predsa len nemusia byť z nás úplne divosi.
0: Neznášam polovičatosť. Tak hodinky sem. A tá sa po drevo. Ja zatiaľ zbehnem k prameniu po vodu čistú, pramenistú. Nie takú, čo doma pijeme z vodovodu, samý chlór a boh vie čo ešte.

0: ten deň sme však na moju dušu mohli o obede iba snívať. Môj mužiček sa totiž vrátil z lesa s prázdnymi rukami a s mierne predĺžaným ksichtom.
1: Do frasa! Ako som mal vedieť, že toto je už súkromná hora?
0: Chceš povedať, že drevo aj huby sú tu pre nás tabu?
1: No áno, prekliaté reštitúcie. Čo si dovolujú títo novodobí pánkovia, to si nedovolil ani sám grof Palfi. Za jeho blahých čias mohla chudoba chodiť do grófskych lesov, kedy sa jej zachcelo a zbierať, čo jej prišlo pod ruku. Ale čím väčší trochár, tým väčší skupaň. Ten čerstvý majiteľ, čo ma tam zahaltoval, by mohol byť rád, že mu pomáham čistiť les od suchých konárov a nemá ešte nazvať zlodejom. Chamtivec, chamtivý.
0: No čo teraz? Hádam sa, len kvôli tomu nevrátime k civilizovanému spôsobu života.
1: Kdeže? To by bola porážka hrubej matérie nad našou svetlou ideou.
0: Vieš čo? Mám nápad. Máme tu jednu plynovú bombu, ale je prázdna. Čo keby si ju zabehol naplniť?
1: Plynovú bombu? Mm-hmm. A ty by si pristala na takýto ústupok civilizácii?
0: Tak čo už narobíme? Nikto predsa od nás nemôže žiadať, aby sme tu hrdinsky pokapali od hladu. Čo povieš?
1: Ostáva mi len súhlasiť. Ty moja vládkyňa rodinného ohniska, pardon, rodinnej bomby. A propo, bomba. Nemal by som ešte prikúpiť zápalky? Vieš, aby som nemusel každú chvíľu behať do mestečka. Dúfam, že nemieniš vyrábať oheň kresaním kremienka o kremienok.
0: Povoluje sa. Pár škatuliek som síce vzala z domu.
1: Predpokladám, že s obrovskými výčitkami svedomia.
0: To hej, ale predsa len. Čo ak sa tu kremene nevyskytujú? A bude to nutné aj preto, lebo s našim prameňom pitnej vody je už tiež amen.
1: Ako to?
0: No, tak jednoducho. Akýsi dobrodinec zmanipuloval prívod prameňa tak, aby vtekal rovno do zeme a odtiaľ do potoka. Navyše ho ešte pre istotu ohradil aj ostatným drôtom a trním.
1: Do čerta. Kto si už ten pozemok kúpil?
0: No to si píš. A teraz nechce, aby mu tam cudzie nohy šliapali jeho drahocennú burinu. To však, miláčik, značí, že si budeme musieť prevárať vodu z potoka. Aj na pitie. Hoci priznám sa ti, keď som v ňom videla tie staré hrnce, misky, ba dokonca aj pneumatiky, vôbec ma to neláka. No ale čo sa dá robiť? Takže na tie zápalky nezabudni, dobre? Zídu sa nám aj kvôli petrolejke.
1: Čože? Ty si sem vzala petrolejku?
0: Tak vieš, ja to len pre prípad, že by neboli dosť jasné noci. Veď aj to sa môže stať, no nie?
1: Ó, ty hriešnica. Ako si to len mohla urobiť?
0: Nevraj sa, prosím ťa. Ja tomu jednoducho neznášam. Ozaj, čo myslíš? Dá sa pri petrolejke aj čítať?
1: A hádam, nechceš povedať, že si si sem dovliekla aj knižky.
0: No, ale len pre prípad, že by si ma zanedbával a venoval sa radšej lovu mamutov.
1: Nemyslím, že by mi to ten tunajší nový zemepán povolil. Ty počuj.
0: No.
1: A čím sa tu vlastne budeme živiť?
0: Lovom zveriny, asi sotva. Aha. Huby a lesné plody už tiež nepripadajú do úvahy. No ešte šťastie, že máš rybársky lístok. A trocha tej zeleniny a ovocia, čo sme si tu pracne dopestovali, nám bude spestrovať túto síce jednostrannú, ale zdravú. A najmä vlastnoručne nadobudnutú stravu.
1: No nazdar.
0: Niečo nie je v poriadku?
1: Nie. Prepáč. To mi len to ušlo. Vieš, nikdy som si nemyslel, že zo mňa bude vegetarián.
0: Nebude. Vegetariáni nejedia ani ryby.
1: Kde máš istotu, že my budeme? Čo ak v tom špinavom potoku nič nechytím?
0: Tak potom budeš vegetariánom. Aj naši múdri prapredkovia vraj pôvodne neboli mesožravci. Preto boli takí zdraví a mocní. To len hlad ich neskôr donútil živiť sa i zabíjaním zvierat. Keď bola neúroda, no a tak.
1: Aj u nás je tento rok neúroda. Len sa pozri, ako tie jablká padajú od sucha. A slivky sú scvrknuté. Určite budú aj červivé.
0: No vidíš. Aspoň sa nebudeš musieť stať úplným vegetariánom.
1: Rob si vtipy z niekoho iného.
0: Nikoho iného tu nevidím.
1: Nemusíš ma hneď chytať za slovo.
0: Dobre.
1: Radšej si premysli, čo bude na večeru. Ale bacha, žiadne korienky. Nemienim tu prísť o svoju ťažko nadobudnutú nadváhu. Tak ahoj. Ja odchádzam rovno do centra prehnitých civilizačných pokušení, zvaného Mestečko pod horami.
0: Keď som osamela, zmocnila sa ma akási čudná clivota. Vtáčiky síce naďalej veselo švitorili, ďateľ klopkal a cvrčky cvrlikali, ale čosi mi tu stále chýbalo. A nebol to len manžel, ktorý ma na chvíľu opustil. Spočiatku som nevedela prísť tomu na koreň. Veď je tu predsa tak krásne. Potom sa mi však v hlave rozjasnilo. Je to vôbec možné? Veď mne sa cnie za ruchom mestskej ulice, za hudbou rádioprijímača, ktorý som zapínala, len čo som prišla domov, dokonca i za ľudskými hlasmi, ktorými doma, prenikajúc cez tenké steny paneláka, pílili nervy. Ach, strašne ma to zahambovalo. Ale bolo to tak. Zvyk je zrejme naozaj druhá prirodzenosť. No akurát za týmto zvukom sa mi necnilo.
2: Hej, chalani! Dajte si odpich! To musíte lietať akurát, tadialto!
3: Jasnačka, ty stará bosorka!
4: Nechce sa náhodou tež prevesť. Vezmeme ta, však nejsi ešte celkom na záhodený.
2: Odkedy si tykáme, vy soploši!
4: Tak si teda potýkajme. Videli sme tvoj starý UFO jazdil, nebude proti, máš volačo vypiť.
2: Zmiznite! Zmiznite, kým vám pekne hovorím.
5: Kúknite sa, jak sa fajedy. Panička, faktúna nemáte volačo na pohostení.
2: Ja vám dám pohostenia, až vám zabehne puberťáci. Nestačí, že sa to tu preháňa bez vodičáku? Ešte by to aj slopalo.
6: Očujete? No a toto si vy necháte ľúbiť, chalani? Na zmáčknite ju troška, na budúce si rozmyslí, čo poví. No.
4: Kúkni sa na Noem.
5: No poď si moja.
4: No poď, no.
2: Čo je?
4: No.
2: Čo to robíte? Áno, pustite ma. Dáš preč tie paprče?
4: No. Vidíš, ak je pekné píšti. Ale tuto tá nikto neočuje.
2: Prestaňte. Počujete, prestaňte. Moje vlasy.
5: Však ty nič také nerobíme. Nemusíš robiť taký randál.
4: A koľko caviko kvôli jednej frizure. A víš, že ti to takto lepšie pristane?
2: Prestane. No?
3: A vyzírala jak ze salóna. V čuli jak lesná ženka.
2: Jožko, pomoc!
7: Mizíme. Čo len zad, starý sa vráca.
3: A kto vie, či si spozná tú svoju onu, tú rachetlu?
5: Nekecaj, padáme. No, čo keď má brokovnicu?
7: Poďme,
5: ideme.
7: Preboha, Jana! Ako to vyzeráš? Kto ťa takto rozsúcha?
2: No, ešte sa pýtaj. Okamžite sa pusti za nimi.
1: Tu tí motorkári? No počkajte, vy chuligáni. Veď ja vás dobehnem. Figu. Ako by som aj autom po horských chodníčkoch do Paroma.
2: Druhý raz tu neostanem sama ani za ten svet.
1: Čo sa to tu vlastne stalo?
2: Ale posílala som ich do čerta a oni sa mi odvďačili tým, že ma začali šklbať za vlasy.
1: Nemala si provokovať.
2: No ešte sa ich zastávaj. Nie dosť, že si prišiel neskoro.
1: Ako som mal vedieť, čo sa tu robí?
2: Mal si to predvídať.
1: A čo som ja, jasnovidec?
2: No veď, ale škoda, že nie si. Nebol by si ma tu nechal na pospas všelijakým kriminálnym živlom.
1: To nič, no.
2: A čo by si napríklad robil, keby to neboli obyčajní dedinskí výtržníci, ale vrahovia? O akých dnes nie je núdza, stačí si prečítať noviny.
1: Ale
2: no, no tak čo by si robil, keby sa ma tu našiel, čo ja viem, s prestreleným srdcom?
1: Ale no tak.
2: Alebo znásilnenú a zaškrtenú a...
1: Miláčik, máš pravdu, no len sa už upokoj. Je to za nami. Ty sa tu tak skoro neobjavia, uvidíš. Budú mať plné gate a pôjdu sa preháňať inde. Aspoň už máme od nich pokoj.
2: No áno, ale za akú cenu?
1: Za cenu tvojho čerstvého účesu, no. Je tam to. Tak to aspoň vyzeráš, no, prirodzenejšie.
2: No, to je typický mužský postoj. Vieš, koľko dnes stojí taká fúkana?
1: Neviem, ani nechcem vedieť. Chcem len... aby si sa ty prestala fúkať a šla radšej pozrieť do auta, čo všetko som priviezol.
2: Čo iné mi už ostávalo? Šla som. A skoro som skolabovala. Nad plynovou bombou, hrbou konzerv a basou piva trónili vence klobás a štangle salámy. Kvantum, ktoré by nespotrebovalo ani 5 ľudí za mesiac.
1: No, čo povieš? Bude nám to na 10 dní stačiť?
2: Ty si sa zbláznil. Už je po našej zdravej životospráve.
1: Ale toto ti ušetrí čas. Ach. Si predsa na dovolenke a nie na galejách, aby si musela v kuse vymýšľať všelijaké zložité vegetariánske špeciality. Sú aj príjemnejšie veci ako varenie.
2: Napríklad?
1: Napríklad ja.
2: Ach, len si nefandi. Ja náhodou celkom rada varím.
1: Vážne?
2: Mhm.
1: Tak hoď do hrnca zo pár klobások. Bože, ako len krásne voňajú.
2: Bože, ako hlboko sme klesli. A prišiel vlahý letný večer, plný lesných vôní a nádejí na hviezdne divadlo, aké by nám nedokázala pripraviť ani tá najvyspelejšia civilizácia. Na to nevídané predstavenie, predpovedané astronómami, ktoré nás vlastne inšpirovalo k zmene postoja k svetu, plnému lákavých, no zdraviu škodlivých zbytočností.
1: Vidíš niečo?
2: Áno. Áno, tam. Aj ty to vidíš, miláčik. Ja, ako zaujímavo to bliká.
1: To je lietadlo.
2: Aké prozaické. A kedy sa už začne ten hviezdopád? Už ma bolí krčná chrbtica, čo stále pozerám do neba.
1: Vydrž. Pomyslí si, že toto je ešte len reklama. Že ešte vždy je nádej uvidieť po nej i čosi zmysluplné.
2: Veď hej, nádej umiera posledná. Ale koľkokrát sme doma po reklame videli čosi zmysluplné?
1: Pozeraj. Tu nie sme doma pri telke, tu sme v prírode. Kde?
2: Tam sa pozri. Vyzerá to, ako by sa k nám blížil obrovský vesmírny koráb. Pána Beka. Uvidíš, nakoniec ešte budeme svedkami pristátia mimozemšťanov.
1: To nie je koráb, to je burkové mračno.
2: Fakt?
1: Fakt. A tamto sú ďalšie.
2: Takže zmena programu?
1: Už je to raz tak. Ale tiež celkom zaujímavá. Poďme radšej dnu do chatky. Môžeme sa pozerať z obloka.
2: Zastrite obloky. Vieš predsa, ako sa búrky bojím.
1: Mne to nevyčítaj, ja som ju neobjednal.
2: Ale tešíš sa. No priznaj sa, že sa tešíš. Vždy si bol škodoradostný.
1: Nepodsúvaj mi vlastnosti, ktoré nemám. Už si celkom ako ty politici.
2: Nenadávaj mi do politikov, jasné? Nie je dosť, že teraz už nemáme žiaden poriadny program?
1: No veď práve to. Celkom ako podaktori politici.
2: Nemám chuť na tie tvoje rečičky.
1: A na čo teda?
2: Na telku.
1: Aha.
2: A pekne doma, v bezpečí. Vždy je to lepšie ako búrka v lese.
1: Na telku. Apage satanas. Prirodzenejšie chuťky nemáš?
2: To si celý ty. Myslíš iba na sex.
1: No a čo keď? Obaja sme sa predsa chceli vrátiť k prírode.
2: Ale o búrke nebola pritom reč.
1: Veď ja teraz nehovorím o búrke.
2: To všetko je tvoja chyba. Myslíš len na hlúposti, ale aby si dal na chatku namontovať hromozvod, to ti ani nenapadlo.
1: Naši predkovia tiež nemali hromozvody. Nebuď hysterická, nič sa nám nestane.
2: A ktorý z tých bleskov ti to slúbil? Ten sprava či ten zľava?
1: Prestaň mi už piliť uši, mám toho plné zuby.
2: Kde som len mala oči, keď som si ťa brala?
1: Neviem. Ja som sa vtedy pozeral na tú sobášiacu pani.
2: Frajerkár. Ešte aj pri našej svadbe ťa zaujímali cudzie ženské? Ja ťa dorazím. Dorazím, prisám vačku.
1: Prestaň. Alebo si poslúž, no poslúž si. Konečne poznávam tvoju pravú tvár. Stačilo, aby si raz z nedostatku iného rozptýlenia musela byť sama sebou a hneď som sa dozvedel, že v tebe dríme Xantipa.
2: Nevzdelanec. Keby si viac čítal, tak by si mi nenadával do Xantip. V Sokratovom životopise stojí, že to bola krásna, a duchaplná žena. Mm-hmm. To len takí zlomyselní muži, ako si aj ty, spravili z nej symbol neznesiteľnej manželky.
1: Áno.
2: Byť Xantipou by bola pre mňa česť, aby si vedel.
1: Bravo, to bol teda prejav. Zapamätaj si ho pre budúci celosvetový kongres žien. Gratulujem, gratulujem.
2: Ty by si sa na taký nezmohol. To ťa, veru, tvoj premúdry počítač nenaučí.
1: Rozhodne ma naučí viac ako teba tie tvoje filozofické knižky, ktorými sa tu nado mňa vyťahuješ a ktoré ti bránia nazerať na život z praktického hľadiska.
2: Čo tým chceš povedať? No čo?
1: Že nedokážeš výsť peniazmi od výplaty k výplate.
2: To by som pri tvojich príjmoch musela byť kúzelník, nie filozof. Keby si zarábal, ako sa patrí, mohli sme si dovoliť riadnu dovolenku a nestrapňovali by sme sa tu napodobovaním nejakých primitívnych neandertálcov.
1: Pozaj,
2: nechcel by si náhodou, aby som sa začala obliekať do figového listu? Boli by sme bližšie k prírode a nemusel by si mi vyčítať, že si sem tam kúpim aj čosi na seba.
1: To by museli tie figovníky rásť u nás. Vieš si predstaviť tú dovoznú prirážku plus daň z pridanej hodnoty cudzokrajného rastlinného chlorofilu plus daň z luxusu plus...
2: Ježkové oči. To bolo celé blízko. Z toho už živí nevyviazneme. Čo to pre Boha robíš? Čo to robíš?
1: Zapalujem petrolejku. Poďme, to vyzerá naozaj hrozivo.
2: Okamžite to zhasni. Svetlo priťahuje blesky.
1: Čože? Prečo si to myslíš?
2: No svoj k svojmu tiahne. A blesk je tiež svetlo, nie?
1: Tvoje vedomosti z fyziky sú fascinujúce.
2: No vidíš, čo som povedala? Tak bude to.
1: Tak čo, spokojná?
2: Ako sa môžeš tak hlúpo pýtať?
1: Ako môžeš ty veriť na také sprostosti?
2: Keby sme tu mali aspoň rádio, pri hudbe by som sa menej bála.
1: A to by bolo už menej nebezpečné?
2: No,
1: veď podľa tvojej teórie svoj k svojmu tiahne, rádio vydáva zvuky, aj hrom vydáva zvuky.
2: Ale čo ja viem? A nevysmievaj sa. Ale aspoň by sme umreli ako civilizovaní ľudia a nie iba ako obete rozpútaných živlov. No, keď sa potápal Titanic, tiež tam hrala hudba. Až do poslednej chvíle.
1: My sa ešte nepotápame.
2: No, čo ty vieš, čo ty vieš? Bol si pozrieť vonku? Pokiaľ už siaha voda? Nie.
1: Choď sa pozrieť ty, keď si taká múdra.
2: Zbabelec! To sa dalo čakať, že pošleš mňa. Dúfaš, že tam do mňa udrie blesk a ty sa budeš môcť oženiť s tou matrikárkou, čo si ju predo mnou tajil už od svadby. Ha.
1: Tak ty neprestaneš vyrývať. Hádať sme sa mohli aj doma.
2: Fakt, konečne. Konečne rozumné slovo. Ak toto tu náhodou prežijeme, ráno začnem baliť.
1: A čo naše predsavzatia? Čo dáš meteoritov? Čo Jean-Jacques Rousseau?
2: O čo nech ide do keľu, aj so svojím mudrovaním. Dnes už jednoducho na návrat k prírode nie sú vytvorené podmienky.
1: Alebo my už nie sme vytvorení na návrat k nej.
2: Ešte jeden deň v lone prírody a sme zreli na rozvod.
1: Máš pravdu.
2: Však.
1: Neviem, čo to do nás vošlo.
2: Že nie ja, ale to bude tá príroda. Prestali sme sa kontrolovať? Dali sme priechod svojim prirodzeným púdom?
1: Všetkým nie. Ten hlavný ostal dáko bokom.
2: No. To by sa hádam ešte dalo napraviť.
1: Konečne. Konečne rozumné slovo.
0: Na druhý deň ráno opäť krásne svietilo slniečko, ako by sa nám to nočné hromobitie bolo iba snívalo. Už sme sa však nedali oklamať, len čím skôr preč z tohto neláskavého lona prírody. Zúľavou sme sa náhlili v ústretí mestskému hluku, stresu, smogu, gofrfľaným betónovým králikárňam a televíznym reprízam. A celou cestou domov sme sa vzájomne ubezpečovali, že civilizácia ešte zďaleka nemusí byť tým najhorším, čo môže dnešného človeka postihnúť.

Na Litere ste počúvali humoristicko-satirické pásmo Anity Tešovičovej Návrat k prírode. V réžii Štefana Manžára účinkovali Ľudmila Manžárová, Marián Gajšberg, Jozef Domonkoš, Ivo Hlaváček a Zuzana Rogelová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Ivan Mihál. Technická spolupráca Vladimír Jarolín. Redakčne pripravil Vladimír Nosál v roku 1995.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozývame vás spolu s Marianom Grebáčom a jeho géniom Loci na túry podľa literatúry. Nech sa páči, vystúpime teraz na litere spolu symbolicky na ten správny kryváň.

0: Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajiny ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Génius loci, Kriváň. Túry podľa literatúry.
1: Je 8.30, predpoveď sľubuje z rána hmlisto a keď sa hmla rozplynie, má byť krásne slnečno. Zaumienil som si vystúpiť na všetky vrcholy, ktoré výrazne ovplyvnili slovenskú literatúru. Chcem preskúmať a aj precítiť ich geniáloci, ducha miesta. Dnes ma čaká takých 6-7 hodín tvrdého šliapania na najvýznamnejší vrch našej literatúry. Ide o Kriváň. Pred chvíľou som vyrazil z parkoviska Tri studničky, kde ma privítal strážca s matuzalemskou bradou a prorokoval krásne počasie.
0: Kriváň je fotogenický vrch. Je častým objektom horskej a krajinárskej fotografie, kresby i maľby. Býval najčastejším námetom básnikov, ktorí okrem nadšených poklon jeho prírodnej kráse povýšili ho na národný symbol Slovákov. Aj mňa si získal svojou štíhlou siluetou, odvážnymi líniami i tou charakteristickou záverečnou vrcholovou krivkou. Mimochodom, vrchol Kriváňa je skutočne krivý z každej svetovej strany. Kriváň bol dlho považovaný za najvyšší vrch Vysokých Tatier. Možno preto, že bol, a samozrejme aj je, najkrajší z tatranských štítov. Vari aj preto sa stal národným symbolom. Už dávno padol ľuďom do oka a v dávnych povestiach ho opisujú ako driečného mládenca. Bratislavský mineralóg Johann Fichtel odhadol výšku Kriváňa v roku 1788 na 3800 metrov. Prvý historicky zaznamenaný výstup na Kriváň uskutočnil britský geograf Robert Towson v roku 1797. Podľa jeho barometrických meraní mal Kriváň 2539 metrov. Dnes vieme, že meria presne 2493 metrov 70 centimetrov. Kriváň má aj svoje vlastné dejiny. Nie pokojné, ale plné napätia a tragiky. V jeho útrobách sa odjakživa kutalo a kopalo. Hľadači pokladov tu pokúšali svoje šťastie. V 16. storočí tu vznikol celý systém štôlni a stúp na drvenie zlatonosnej rudy. Najvyššie položená štôlňa bola vraj len 50 metrov pod vrcholom. Nikto tu však nikdy nezbohatol. Naopak, mnohí prišli o to najcennejšie, o vlastný život. V 19. storočí v čase, keď sa schyľovalo k pamätnému roku Meru 8, vystúpili na Kriváň Štúrovci. A práve oni ho vtedy povýšili na vrch národný.
1: Prečo sa štveráš na ten vrch? Častá otázka, ktorú nám kladú iní, a neraz si ju položíme aj my sami. Vari najpresnejšia odpoveď je v básni Jána Zambora Výstup na Kriváň. Prečo sa štveráš na ten vrch? Chceš bližšie k božskej belasosti úbohy pre nezvyčajný výhľad? Pre romantický pocit orla prostred oblakov? Ani nie. Cestou pozeráš sa pod nohy a riešiš nevznešený problém otlakov. Nož prečo? Sám sebe dokázať, že zmôžeš niečo. Tak vzniká výtvor v tvojej dielni. Spočiatku zdá sa nedosiahnuteľný. Až kým je v tebe všetko odhodlané na serpentíny, na traverzovanie. A potom nevracaj sa z polcesty. V najvyššom pásme nečakajú prelesti. Rastie tam iba tmavosivá sutina, studené vetrisko či únava ťa podtína. Sichravá hmla sa ako ona plance, radosť pripravia o výslovné šance. A predsa nie si oklamaný. A je to výhra nad prehrami.

0: je legenda. Kto koná, potrebuje na pomoc legendu už hotovú. Prometeus potrebuje svoj Kaukaz. Štúrovci nemuseli dlho hľadať, aby ho našli. Dá sa to vysvetliť len tak, že legenda musela byť už pred nimi. V samotnej kompozícii Tatier už autorka príroda akoby na ňu prihrala práve Kriváňu. Na legendu, ktorej jadro, ako vieme, nemusí byť pravdivé, pretože od určitej chvíle sa stane pravdou sama legenda a je schopná takej vnútornej sily, že detaily reality nemajú z oči voči nej príliš veľkú váhu. To sú chvíle, keď hmotné nadobúda inú substanciu. Zdanlivosť neviditeľnie, no možno si oň rozbiť hlavu práve tak, ako o ten najkonkrétnejší železobetónový múr. V reťazi tatranských vrcholov vysunula príroda ohnívko Kriváňa o niečo dopredu. Tak vznikol sugestívny optický dojem, že Kriváň je najvyšším vrcholom Tatier, ich korunovaným kráľom. Toto presvedčenie vydržalo vlastne až do začiatku 20. storočia, keď technické výdobytky umožnili merať výšku vrchov. A tie nepotvrdili pravdu dojmu. Ale to už existovali dva Kriváne. Jeden v Tatrách, druhý v legende. Práve ten druhý prevýšil prvého a bez ohľadu na výsledky exaktného merania pevne zapustil korene na svojom i našom tróne. A čuduj sa svet, my sme sa, na naše šťastie, nepokúsili o jeho detronizáciu. My, ktorých ukotvenie v tradícii je tradične také slabé, že vieme bez váhania spíliť akýkoľvek strom. My, špecialisti, v likvidovaní cintorínov, starých domov a štvrtí, do ktorých sa ukryl ustatý duch doby, aby vydal o nej svedectvo. My, ktorí tak často časujeme slova iba v prítomnom čase, vyhovárajúca pritom na budúcnosť. Kto chce ísť za Kriváňom, musí sa tam vybrať osobitne. Nenájde ho mimovoľne popri štandardnej trase ako plechovku od konzervy. To trochu utvrdzuje jeho hrdú samotu a teda jeho predpoklady pre symbol. Tak tu i naďalej platí, čo povedal básnik. Symboly žijú v nás a za nás žijú ďalej. Som na Grovníku vo výške 1576 metrov pod miestom, kde sa nachádza partizánsky bunker. Na týchto miestach pôsobil partizánsky oddiel Vysoké Tatry. Tu padli aj kapitáni Štefan Morávka a Ján Rašo. Na vrchole Kriváňa už 7. novembra 1944 zaviala zástava symbolizujúca istotu skorého víťazstva nad fašizmom. Mojim najbližším cieľom sú serpentíny chodníka prepletajúceho sa cez kosodrevinu, travers juhovýchodnej steny priehyby a malý Kriváň pred vrchol Kriváňa. Na Grovníku je rušno, zastavujú sa tu skupinky turistov, posilňujú sa jedlom a chystajú sa na ďalší výstup.
1: Dobrú chuť.
2: Chcel by som sa vás opýtať,
1: prečo ste si vybrali akurát Kriváň na dnešný výstup?
3: No, mne to vybral môj sused.
1: Tento?
2: Peťko, prečo ste vybrali akurát Kriváň?
4: Ešte sme tu neboli, takže dneska sme vybrali Kriváň. Keďže minule sme vybrali niečo iné, tak dneska Kriváň.
2: A nezlákal vás ničím iným?
4: A možno tak trošku taký ako národný kopec, takže asi aj preto trošku sme vybrali ten Kriváň. Tak.
2: A čo poviete na ten začiatok strmého výstupu, ktorý sme práve absolvovali spoločne?
4: No, myslím, že to je taký predvoj, čo nás ešte čaká hore. Ale taký celku príjemný, dobre, slniečko svieti, takže...
2: Teplý. Môžem sa vás opýtať, odkiaľ ste?
4: Z Bonic.
2: Chodívate často?
4: No, veľmi často.
2: Kde ste boli a kedy naposledy?
4: Naposledy sme boli pred mesiacom...
1: Štvrtok.
4: Áno. Štvrtok sme boli na Tlstej, vo Veľkej Fatre.
2: Áno, tak to je pekné. Takže máte kondičku dobrú?
4: No, tak hádam. Tak, dá sa povedať.
2: A čo jediná dáma medzi vami? Tá sa ako cíti po tomto výstupe?
5: Dobre sa cíti.
2: Nenahľadalo to odhodlanie vystupovať ďalej?
5: Nie, v žiadnom prípade, nie.
2: Tak to sa teším, že sa stretneme na vrchole.

0: Vstupov sa uskutočnil 16. augusta 1841 za účasti Ľudovita Štúra a Michala Miloslava Hodžu. Najväčšiu púť zorganizoval Štefan Marko Daxner v memorandovom roku 1861. Od roku 1955 sú tradičné výstupy na Kriváň venované pamiatke Slovenského národného povstania a jeho hrdinov v Krivánskej oblasti. Dobrý deň. Počujeme, že ste z Poľska. Chcem sa vás opýtať, dlačovo pán i dve hladné kobiety sa vybrali na Kriváň?
1: No, Kriváň je takým fajným mozolným gurom.
2: A
1: dlačo Kriváň? Dlačo dzisiaj? Bo ładna pogoda jest.
2: No, 2400 ponad, łatwa góra, nietrudna technicznie, prawda? Więc akurat tak treningowo przed sezonem skiturowym.
0: Ski alpinisti?
2: Tak. Oczywiście Kriváň to góra narodowa Słowaków.
0: Tak.
2: Do widzenia.
0: Szczęśliwo.
2: Tak.
0: A dziękuję wam.
2: Dziękujemy.
0: Anton Marec v knižke Tatranské povesti si kladie otázku. Kto ho vie, čo bolo skutočným dôvodom onoho výstupu zapálených národovcov na tento štít? Možno len túžba po akomsi romantickom geste, možno čosi ako povinnosť aspoň raz sa rozhliadnuť po krajine, ktorú tak bytostne prijali za svoju. A možno na vrchol vystupovali s predsavzatím zrúti z neho pomník, postavený krátko predtým na pamiatku panovníka Fridricha Augusta II., ktorý v ich očiach symbolizoval iba krutý feudálny útlak. A možno existoval len jediný a celkom prostý dôvod. Obyčajná túžba vyskúšať si svoje telesné síly, keďže tie duševné a morálne preverovala súčasnosť. V štúrovskom poňatí je osobnosťou básnickou len ten, kto sa inšpiruje nadosobnými hodnotami. Touto výsostnou hodnotou v ich chápaní, ktoré sa stalo všeobecnou mienkou, bol národ. Tvrdí presne a výstižne ako vždy Alexander Matuška. A ešte okrem mnohého iného múdreho dodáva. Ich poézia nebude strojiť hody slov, zvukov a obrazov, nepôjde za krásou, nebude hrou, pôjde za úžitkom, za obsahom, bude mať predovšetkým ciele výchovné. Národu sa odopierajú tie najzákladnejšie práva. Právo života a rozvoja, právo reči a kultúry. Môže básnik za takýchto okolností utkvieť v lirickej meditácii nad krásami prírody? Robí tu a tam úchytkom a ukradomky, ale najradšej spieva o Tatrách, ktoré sa mu stávajú symbolom stálosti, sily, nepodajnosti. Nevdojak ich postoj, postoj štúrovcov, odobril aj Majakovský, keď povedal, že tvorca spláca poéziou svoj dlh večnosti, tej večnosti, ktorá je na zemi, večnosti ľudského šťastia a dobrého ľudského činu. To je veľmi výstižné konštatovanie a presne sa hodí aj na našich štúrovcov.

Hviezdoslav nás nabáda. Tak porúčali dedi. Vedzte, deti, tie vrchy tam, to vašej zeme méty, to pomedzníky, kým čnejú hore, čo stráž, ver nik vám zeme neodorie. Jak vy, ctiť učte ich i svoje deti. Tak, aby som splnil svoju svetú povinnosť, prečítam vám prastarú povesť o Kriváni, starom mládencovi, ktorá tiež potvrdzuje, že bol odjak živa obdivovaný pre svoju výnimočnú krásu. Literárne ju upravil spisovateľ, chatár a horolezec Anton Marec. Vraj Kriváň bol krásavec, akému páru nebolo. Nechcel však tatranské krásavice, pretože jeho srdce od začiatku patrilo inej, hamblivej a zádumčivej krásavici kráľovej Holi, čo žila na druhej strane potatranskej kotliny. A ustavične sa trápil nad tým, ako prekonať diaľku, ktorá ho oddeľovala od jeho milej a vyznať jej lásku. Kráľová Hola čoskoro zachytila jeho pohľady a porozumela im. Najprv sa zahambila, potom zachvela strachom, nakoniec aj ona zatúžila stretnúť sa s urasteným junákom. Ale aj ju oddeľovala od neho priepasť. A tak sa zalúbenci dlhé roky dorozumievali iba pohľadmi. Tie však nikdy nevypovedia to, čo slová. Jedného dňa sa Kriváň zdôveril so svojim trápením mladému princovi, vládcovi tatranských plies, potokov a studničiek. Ten ho pozorne vypočul, porozmýšľal a napokon povedal: pomôžem ti v tvojom trápení, Kriváň. Ako? Veri, preklenieš priepasť, ktorá nás oddeluje mostom? Nie, pokrútil princ hlavou. To nie je v mojich silách. Ale vyšlem dvoch poslov, ktorí budú bez prestania prenášať tvoje odkazy kráľovej Holi a jej odkazy zasa tebe. Kriváň z reči mladého princa príliš nezmúdrel, povedal si však, že počká a uvidí. A dočkal sa hneď nasledujúci deň. V jeho boku sa objavil pramienok vody a tá sa pustila cestou necestou do doliny. Vraj tam na ňu čaká posol spod kráľovej Hole. Nemáš pre svoju milú nejaký odkaz? Stihla sa voda ešte opýtať. Nuž povedz jej. Kriváň si narýchlo nevedel spomenúť, čo by odkázal. To nič, zvolala voda spoza zákruty. Od dnešného dňa tu budem putovať večne, hoci kedy budeš môcť svojej milej poslať po mne hoďaký odkaz. A biela voda, čo vyrazila spod Kriváňa, svoje slovo naozaj dodržala. Dodnes neúnavne putuje s každým odkazom Kriváňa a vytrvalo čaká na odpoveď, ktorú jej prinesie čierna voda spod kráľovej Hole. Znova a znova oživuje v dvoch milencoch čistú lásku, z ktorej sa zrodilo ich dieťa, Váh.

Vystúpil som nad pásmo lesa. Smreky boli najprv čoraz krpatejšie, až ich vystriedala kosodrevina. Myslím si, že Kriváň si svoje meno skutočne zaslúžil a vyslúžil. Kriváň je jednoducho, povedal by som, kopec osobnosť. Je svojský, osobitý, verný sebe a svojmu menu za každých okolností a v každom čase. Toto hovorí priam predurčilo na ťažkú úlohu byť národným symbolom, ktorú on zdá sa celkom ľahko zvláda. O to ťažšie je nám ľuďom podobať sa mu a byť rovnakým pri pohľade z každej strany. Byť Kriváňom, ale nie Krivákom.

Alfons Bednár vo svojom úžasnom poetickom horskom románe o hrdinstve, hrdej chlapskosti a nežnej láske Sklený vrch, ktorého dej sa odohráva v tichej doline, tu pod Kryváňom, napomína svojich hrdinov, horolescov a lyžiarov, aby nad 2000 metrami už nepolitizovali. Na touto hranicou je akákoľvek zmienka o politike tabu. Vo vysokých horách nemá miesto. Tam totiž prevláda nezištné priateľstvo, vzájomná pomoc a ochota. Krásna myšlienka. Ale Kryváň musí byť stále výnimka. Priveľmi sa ho dotýkala práve politika. A to počas celých našich dejín.

Ale stále som ešte asi nenašiel presnú a jednoznačnú odpoveď na otázku, prečo Štúrovci povýšili Kriváň na národný vrch. Skúsim ešte pohľadať odpoveď v ich tvorbe. Trebárs v chalúbkovej básni Bolo i bude. Veje vietor, veje od Tatry k Dunaju. Smutné hlasy idú po slovenskom kraju. Po slovenskom kraju také idú hlasy, už sa pominuli tie slovenské časy. Časy naše časy, časy našej slávy, keď nad Nitrou viali slovenské zástavy. Oj, Nitro, zlatý trón kráľa svetopluka, čo raz naň pomyslím, srdce vo mne puká. Boli sme my boli medzi národami, ako ten náš Kriváň nad tými Tatrami. Bol ten náš kraj v kvete, ale ten kvet zvedol. Dobrú noc, Slováci, váš deň už zapadol. A keď aj zapadol, vedom zase svitne. Ten náš slovenský kraj v nový kvet vykvitne. Hore sa, Slováci, hore sa, a Boh dá, bude Slovak ešte, čím býval, inohdá. Stojí ešte, stojí Kriváň nad Tatrami, bude Slovák, čím bol, medzi národami.

Stojím na predvrchole Kriváňa, na Malom Kriváni. Pozerám sa do doliny pod nami a spomínam. Pozerám sa do doliny pod sebou a spomínam. Tu vo východnej stene Kriváňa nad Kriváňským zeleným plesom v doline Zadný Handel som absolvoval zimný horolezecký výcvik. Učili sme sa pohybovať po snehu, chodiť v mačkách, používať čakan, istiť snehu a najmä ako zabrzdiť prípadný pád. Mnohí z nás mali od zľadovateľného snehu zodrané hánky a od rotov mačiek potrhané gamaše a nohavice. Spali sme vtedy v tom studenom februári pod stanom na horolezeckom táborisku pri Jamskom plese. Priateľov stán mal na podlahe ešte piesok z bulharskej pláže. Bolo to jednoduché celtové ačko, úplne nevhodné na zimné táborenie. Náš dých sa v podobe námrazy usadzoval najprv na vnútornej strane, potom aj z vrchu. Keď sme ho skladali, museli sme ho najprv čakanmi oškriabať, ale aj potom bol ešte stále plechový. Napokon sme ho polámali do obrovského balíka, ktorý sa nám nechcel zmestiť do batoha. Pamätám si na nádherné pohľady na Kriváň z Rebeňa Solísk, ktorý sme absolvovali v krásnom zimnom počasí a priehľadnom povetri. A Janko Matúška v básni Dobrovoľnícka, ktorá sa stala našou národnou hymnou, vlastne doplňa odpoveď na otázku, prečo sa Kriváň stal našim národným vrchom. Nad Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ešte jedle rastú na krivánskej strane. To slovenský cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stane. Už Slovensko vstáva, putá si strháva. Hej, rodina milá, hodina odbila, žije matka sláva. Chvíľu oddychujem tu v Daxnerovom sedle. Je to nevýrazná zníženina v hrebení medzi Kriváňom a Malým Kriváňom. Pomenoval ho Miloš Janoška v roku 1920 na počesť organizátora národnej vychádzky na Kriváň v roku 1870 Štefana Marka Daxnera, gemerského podžupana. Na vrchol vtedy vystúpilo 32 účastníkov, z toho 6 žien. Účastníkmi boli mnohí národovci, medzi nimi Dobšinský, Zátureckí, Kuzmáni. Trasa viedla od troch studničiek cez priehyby a ja som sa dnes pobral po tejto trase. Mladí účastníci výstupu vtedy pozhadzovali z vrcholu trosky pamätníka, rozbitého bleskami, ktorý tu dala postaviť vrchnosť na počesť výstupu pruského kráľa Fridricha Augusta II.

0: Dobrý deň. Prepáčte, že vás takto prepadávam. Ja som redaktor Slovenského rozhlasu. Volám sa Marian Grebáč. A vy si tu tak živo rozprávate pod vrcholom Krivaňa v Daxnerovom sele. Nie, nie. Tak dokonalú techniku nemáme. Ľudské ocho je trochu lepšie ako tento mikrofón. To len ja som začul, ale význam nie naozaj. Prečo ste sa ozaj vybrali na Krivaň?
1: Dnes je krásne počasie a myslím si, že by to mal navštíviť každý Slovák, že by mal spoznávať aj svoje hory a svoj kraj, a nie len to zahraničie.
0: Vystupujete alebo zostupujete?
1: Zostupujeme.
0: Takže už to máte za sebou.
1: Aby som, budem úprimná, 30 metrov pod vrcholom sme to vzdali, lebo sú tam ľadové polia a sme sa zlákli. Ako mnoho ľudí tam vyjde, ale zlákli sme sa, nechali sme to tak, veľmi sme sa tam kozali.
0: Bezpečnosť nadovšetko, dobre ste urobili. Takže šťastlivý zostup vám želám.
1: Veľmi pekne ďakujeme. A poslucháčom pekné dni a nech sa prídu aj oni. Alebo oni.
0: Odovzdám im tento odkaz. Ahoj, to si prekvapený, že stretávaš redaktora Slovenského rozhlasu. Čo pod Krivaňom? Ako sa ti išlo? Povedz, koľko máš rokov?
2: 10.
0: 10. A nerobilo ti problémy tento výstup?
2: Ale nie.
0: Zvládaš to?
2: Dá sa.
0: Si trénovaný, robíš nejaký šport?
2: Ale hej, futbal.
0: Ahoj.
3: Dovi.

Konečne som na vrchole môjho dnešného cieľa. Stojím na kriváni, odfotil som si slovenský dvojkríž, ktorý ešte svieti novotou. Tento starý symbol je tu pomerne nový. Všetko, čo bolo postavené na vrcholoch našich vrchov, viacero pamätníkov a pilónov, ktoré tu dali postaviť cudzí vládcovia, zničil slovanský boh Perún. Nechápem, prečo sa stavali také pomníky na vrcholoch, ktoré kedysi málo kto navštevoval. Ale Parón to vzal doslova. Moje pocity sa podobajú nálade, ktorú evokuje báseň nášho najprekliatejšieho básnika sama Bohdana Hroboňa, spevec a kriváň. Kriváň, vitaj mi, synku, ale otcov hlasom spievať otcovi a bratom začínaj. Zjavení mojim zvíťazíš nad časom. Spievaj a duše tatranské odklínaj. Synak môj drahý, od počiatku sveta tie strašné chmáry nado mnou sa snujú. Moje myšlienky ozorné skaliská a moje žiale bez dna priepadliská. Zo všetkých svetov chmári priťahujú. Semka do toho žlebu škaredého. Stiahnu mi osud draka stohlavého. Nad hrobom jeho hudba mojich hromov na blesku harfách zafučí. Nad hrobom jeho pieseň z mŕtvych stania zakliatým svetom zazvučí. Samo Bohdan Hroboň poznal presne topografiu i názvoslovie tohto nášho vrchu. Tu dolu rovno podo mnou mám naozaj škaredý žľab. Tak sa skutočne volá. Keby som doň spadol, asi by som škaredo dopadol. Inak krajinársky to vyzerá celkom pekne.

0: Tak chlapci z Bojníc, opäť sme sa stretli, tento raz šťastlivo na vrchole. Tak ako bola cesta? Tvrdá? Ťažká?
1: Dá sa povedať, že ten koniec bol taký najnáročnejší, tam trošku ten sneh robil problémy, ale...
0: Tam sa trošku šmýkalo, bolo treba dať pozor.
1: Ale ináč to bolo ako v pohode také.
0: Stretol som dve dievčatá, ktoré sa kvôli tomu vrátili, lebo sa im veľmi šmýkalo, tak sa zľakli.
1: Je to ako také, no, keď nie človek to neočakával, tak musí si dávať veľký pozor, ako... Musia si pomáhať, keď sú viacerí.
0: Samozrejme. No dnes oceňujem najmä to, že tu nie je až tak veľa ľudí, hoci je ich tu dosť. Minule som sa musel opýtať, že či je ešte voľné miesto na vrchole, ale dnes tu je.
1: Áno.
0: Dnes máme obrovské šťastie.
1: Vyšlo počasie, je to pekné.
0: Azúr, blankit.
2: No, úplná nádhera. Celé nízke Tatry pred nami.
0: Celé vysoké Tatry.
2: Celé vysoké Tatry.
0: Celé západné.
2: Západné Tatry, presne tak. Kráľovú holu krásne vidno, úplne nádherne odtiaľto. Dneska úplne super počasie. Proste jeden z najkrajších dní.
0: Máme to šťastie, že pripadol práve na náš výstup.
2: Áno, presne tak. A trošku sme si upevnili to slovenské povedomie na ten Krivan, takže super, krásne.
0: Chlapi, takže čaká nás už len zostup.
2: Asi trošku ťažší, no, ako bolo hore, no.
0: Bude sa šmýkať.
2: Kvôli tomu snehu.
0: Takže želám vám šťastlivý zostup.
2: Ďakujem.
1: Podobne.

Jozef Miloslav Hurban opisuje svoje pocity z výstupu na Kriváň. Nezabudnem nikdy na tie blahoslavenstvá, ktorými som napájal dušu, keď som poprvý raz naprostred cesty do oblakov, na Kriváni stojac, videl slovanstvo. Tajomňa clivo je okolo teba, stojaceho na ohromnom končiari Kriváňa. Krištáľová belosť snehov a večných ľadov odoberá oku smelosť dívania sa po nich. Skaliská a hory, priepastné priepasti a prírodou vybujnievajúce úbočia a návršia, to sa ti zameňuje a dušu tvoju uchvacuje. Hneď ti zacláňa svätý hmlová kortina, za ktorou žijú večným snehom zimnej mŕtvoly obtiahnuté krajom ľadov a zamrznutých jazier, priepastné spúšte a žulové turne. Hneď sa inde otvára bengálskym ohňom slnečnej žiary omaľovaná krajina večných hôr, temných lesov, ničím nepretrhnutých tíšin, ľadových mostov vypínajúcich sa nad potokmi alebo vodopádov vykreslených dúhami storakými. A keď sa ohliadneš pod seba a o dva kroky a gúľa sa pod tvojimi nohami priepasť závratná.

Chvíľu som hľadal v batohu, ani náš pevec medovústy Andrej Sládkovič neobyšiel Kriváň ako tému. Je mu dokonca slovanským Sionom. V básni Lipa Cyrila Metodejská a v básni Mládenec ako by nám chcel presne vysvetliť, prečo je Kriváň našim národným vrchom a symbolom. Na strmej skale Kriváňa stáva mládenec svojej podobnej skale. Večerná zora pekne zahráva si v jeho oka kryštále. Do diaľky mračnej letia mu oči. Zdá sa, že súdiť minulosť chcejú a zase zrakma k nebu zatočí. Zdá sa, že hľadá svoju nádeju. Hneď čelo zmraští a dupne nohou, jak by chcel vlastný osud rozšľapnúť. Hneď úsmech bliskne tvárou úbohou, jak by chcel v slasti smútok svoj spláknuť. Časom hľadí pod seba v dolinu, hádam myslí o blahu rodiny, časom sa nehne celú hodinu, hádam sa modlí za bratov viny. Ak plačeš, neplač, mládenec jarí, smútok len srdce darmo zožiera, ligod nádej rozlej po tvári, túžba šľachetná verne umiera. Akže sa hneváš, zruš plameň hnevu, hnev je rozumu zradný podaný, osud prichádza v tajomnom odevu s slávnym proroctvom Bohom vyslaný. Ak myslíš, myslí na stav odčiny a spoj myšlienku s citom ľúbosti. Vymyslí spásu, zleď do dediny a daj úmyslu tvár skutočnosti. Hlasy utichnú, mládenec kročí, stúpa do svojej dediny. Slza potechy svieti mu z očí a žije celý v žití odčiny.

Postál som na vrchole Kriváňa dosť hodnú chvíľu, aby som precítil osobitné génius Locivary, najvýraznejšieho ducha miesta zo všetkých našich vrchov, lebo pod ním sa narodili všetci naši, zdôrazňujem, naši básnici, spisovatelia, umelci, aj tí, ktorí uzreli svetlo sveta pod Chočom či Babou horou. Postál som tú hodnú chvíľu a vzbudzoval som všeobecnú pozornosť. Ako tu sediac na kameni, v závetri tesne pod vrcholom, recitujem básne našich básnikov. Ostatní naokolo sa veselo bavili, šušťali papierikmi obalov, popíjali, smiali sa a fotografovali.

Hviezdoslav neskôr, už po Štúrovcoch, sa spotený hrôzou budí zo zlého sna, lebo sa mu snívalo, že vyvrátil sa, padol, dokonal náš nebotičný kriváň, pohlavár ten výšin našich. A nad ním trúchliaca vdova, Tatra vysoká, do hlbokého skleslá zármutku. A sestry Bašty, bratia Roháče, bratranci Tobôž Ďumbiera Choč, ktorý Babiu horu s biedou priviedol, ich všetkých, starú matku skľúčenú, a Rysi, jeho synovia, a Hole za céry jeho, počnúc kráľovou, zaťovia nevesty, tam Salatín, tu Poludnice z nich, a z reťaze brál, solísk, brd, kôp, grúňov, kolstia vnúčat skupiny, všetko v sklone, v pokľaku. Tak nariekajú nad ním spoločne a bedákajú steskom srdcelomným, že plač ich ani vozduch nestačí umiestniť, ozvať. S pádom rúti sa kams v priepas svetovú i ledva vládze ich slzy valiť rozvodnený váh. V záverečných veršoch tejto časti básne si básnik s úľavou báž radostne vydýchne, keď zistí, že to bol len zlý sen a že náš kriváň žije. Aj on, náš bard Hviezdoslav, si pokladal za svetú povinnosť zdôrazniť, že kriváň je najsvetejší symbol Slovákov.

Prišiel som kúsok smerom na sever, ale nezbavil som sa divákov, ktorí obľahli vrchol Kriváňa. Opatrne sa nakláňam nad obrovskú priepasť pod severnou stenou. Pohľadom hľadám Nevcerku, prekrásnu a zakázanú dolinu, v ktorej je najvyšší slovenský vodopád. Krásne Terianske plesá. A veky sa odrazu prekryli, prelomili a zaklínili, ako píše Štefan Risula vo svojich vrchárskych rapsódiách. On vo svojej spisovateľskej fantázii videl výjav, ktorý sa na týchto miestach odohral pred niekoľkými storočiami. Hole stáli majestátne, čisté ako kryštál v žiare slnka. Zatúlal som sa do Nevcerky. Vtedy ju chlapi strmou dolinou volali. Bokom nad sebou v temnom žľabe zazriem troch chlapov. Hľadia do kotliny, oči si zacláňajú pred ostrým slnkom, chvíľu vzrušene hovoria a zasa strmo pozerajú. Zahrozia pestiami. Dvaja sa prudko pohnú, jeden šibne bokom popod hrubú, druhý rovno k priesku a odtiaľ na špáru. Ako divé kozy. Od špáry sa sypú kamene. Štyrie sa spustia skokom nadol. Kde sa len toľký nabrali? Na hrebienku zastanú, rozadzujú rukami, dávajú si znamenia. Z dola zadlhne krik areo. A tí z hrebienka sa vyrútia ako záplava. Už počuť aj sekery, údery, aj dých bojujúcich. Balašky proti šabliam a nožom. Sekali ako mesiari. Zabíjali ako na bitúnku. A mysle letia, letia ako divé husy. Aký oheň, aké vatry. Odpovede hviezdam a našim. A všetky tvarované a všetci tvarovaní dlátom pľuhavých dejín. Pľuhavých, z ktorých sa briešti. Zlé je, nedobre. Boli v poľskej posole. Vymieniali ju za košky, za vlnu, pekne. Sol im chceli odobrať Nevcerovi vojaci, dráby, pánsky hajdúsi, všivácky otroci. Oh, zlé je, keď ľuďom ani soli nedožičia. Ako by náš človek nebol človekom. Včera s ťarchou, dnes plnými tanistrami a tak chlapsky bojovať za spravodlivú, živú pravdu, za chlieb, proti krivde, proti zvoli, poníženiam a pohane, za ľudskú dôstojnosť pod našimi hviezdami. A veky sa prekryli, prelomili a zaklinili.

Áno, veky sa prekryli. V 17. storočí bol správcom kráľovských majetkov, medzi ktoré patrila aj Kôprová dolina, Leonard Johann Nefzer. Aj v 20. storočí sa tu na život a na smrť bojovalo. Štefan Risuľa, neprávom obchádzaný a takmer zabudnutý predstaviteľ lyrizovanej prózy, pripomína, že dedičstvo je bytostná reťaz národa. Sú to putá jeho nepodajnosti, lásky, slobody, húževnatosti v zápasoch a čistoty v pohode. Z pokolenia na pokolenie sa prelieva jeho sila a ty ju prijímaš vždy posvetenú prácou, zápasom i bojom. Ono ťa tvaruje vždy podľa tých, čo padli, aby ho zachovali. Ono je miazgou, silou v tebe a v tvojich drahých. Z nich v tebe a z teba v nich. Z nich potom zasa v iných a tak do nekonečna. Od veka a preto večitá skúsenosť nášho života a tak jeho múdrosť s cestami k novým úsvitom.

Je po 4. popoludní, pomaly zostupujem z vrcholu. Idem tou istou cestou, ako som išiel, ale zostup je iný ako výstup. Neviem, či nie je dokonca horší, lebo už sú svaly unavené, vôľa tiež, veď už dosiahla cieľ, zmysly už nie sú natoľko očarené, veď to predsa už všetko videli. Zostup sa podobá na pád, výstup naopak je podobný vzletu. Možno aj tu je odpoveď na otázku, prečo sa naše národné symboly nachádzajú v ťažko prístupných výškach. Že by nás takto chceli dejiny a veľkí myslitelia ustavične upozorňovať, že ak chceme žiť dôstojne, musíme neustále kráčať do kopca a pritom ustavične zostupovať do seba, do svojho vnútra. Prečo si treba pripomínať minulosť, vysvetlí múdra myšlienka nášho veľkého mysliteľa Alexandra Matušku. Minulosť nie je zbierkou mŕtvych vzorov, mala by byť úhrnom živých podnetov.

A ešte rovnako múdro dodáva Milan Rúfus. Viem jeden kameň v tvojej rodnej zemi. Kto na ten kameň srdce položí, hlboko kdesi z najhlbšieho rodu počuje spievať putujúcu vodu. Kto na ten kameň srdce položí.

0: Na Litere ste počúvali feature Mariana Grebáča Genius Loci. Kriváň. Túry podľa literatúry. Účinkoval a režíroval Marian Grebáč. Hudobná dramaturgia Vlado Franc. Zvukový majster Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2009.
1: Počúvate rádio Litera.

0: poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Na Litere v tieto dni skloňujeme témy lásky a prírody, ktoré sa v tvorbe neraz prelínajú. Keď sa povie literatúra a máj, mnohí z nás si ihneď vybavia ikonické básnické dielo Karla Hynka Máchu Máj. Máchu v máji je v našich končinách akousi ustálenou veličinou. V dramatickom pásme Ľuby Hajkovej si v našom vysielaní priblížime život a osobnosť Karla Hynka Máchu. Láska a poézia sú tiež častokrát spojenými nádobami. Presvedčia nás o tom aj verše Percy Bysshe Shelleyho z cyklu Božské uzly s názvom Filozofia lásky. A v svetovej čítanke zaznie fragment diela Jaroslava Ivaškieviča Nová láska. Predtým všetkým vás pozývame vypočuť si štvrtú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá. P.O. Hviezdoslav, manželke Ilone. V réžii Egona Tomajka číta Juraj Smutný. Nerušené, útulné počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Štvrtá časť.

Podstatnú časť korešpondencie Hviezdoslava manželke tvoria pozdravy z cesty po Európe, ktorú podnikol v roku 1895 so švagrom, Iloniným bratom Pavlom Novákom. Poslal jej 27 dopisníc, z toho 20 pohľadníc. Ilona Hegrová Nováková vo svojom príspevku publikovanom v knihe Hviezdoslav v kritike a spomienkach píše: Za celý život nedostal sa k cestovaniu, aby poznal i druhé krajiny. Prial si vidieť more, a ako to už býva, keď sa hovorí o výlete, i jeho žena by bola chcela ísť s ním. Hviezdoslav chcel ísť však sám so svojím švagrom. Ako povedať šetrne, že chcú ísť sami? Pri najbližšom rozhovore povedal Hviezdoslav: Žena moja, povedz mi, aký má byť dobrý muž a žena. Jedno telo a jedna duša, bola pohotová odpoveď. Nuž vidíš, keď idem ja k moru, ako keby si išla ty.

Vo Viedni 9. júla 1895. Ilonka moja drahá, sme vo Viedni, šťastne sme došli i cítime sa dobre. Toto značím ti na lavici v Štefanskom dome. Tu pribavím sa ešte i cez zajtra, chcejúc si obzrieť značnejšie pamätnosti mesta. Vy ako? Úfam sa, že máte sa tiež dobre. S Bohom, duša moja. Boskávam ťa mnoho ráz a srdečne vás pozdravujem všetkých. Vo Viedni 10. júla 1895. Ilonka moja drahá, keď sme takmer celú Viedeň schodili, zajtra opustíme ju ráno a asi deň pobudneme v Salzburgu, stadiaľ možno i do Išlu zabehneme. Sme zdraví a vodí sa nám dobre. Boh vás požehnaj. Boskáva si ťa vrele. Tvoj Pavol. V Solnohrade 12. júla 1895. Ilonka moja drahá, sme v Solnohrade, Salzburgu. Včera sme došli sem o 2:30 po obede a čo pamätného jest, hneď si všetko poobzerali. Cítime sa znamenite. Teraz, ráno pred 6:00, ideme do kostola, skadiaľ vrátiať sa po obede, odcestujeme do Mníchova, kde úfam sa nájsť tvoje milé riadky a zvedieť sa z nich, ako sa vy máte. Boh vás opatruj. Boskáva ťa, vrelo pozdravuje srdečne všetkých. Tvoj Pavol. 12. júla 1895. Na ceste súc do Išlu privolávam vám srdečný pozdrav. Pavol. 12. júla 1895. Vrelý pozdrav z Išlu. Pavol. 13. až 14. júla 1895. Mníchov. Žena moja drahá, včera, ako sme z Išlu do Solnohradu sa navrátili, o krátky čas odcestovali sme smerom k Mníchovu i po 11. v noci došli šťastlivo sem. Sme tedy v Mníchove, kde asi 3 dni strávime. Dnes ráno, obzerajúc mesto, v prvom rade zatúžili sme vyhľadať byt v Ješínov, ktorého i s rodinou, pravda už tiež k odcestovaniu prichystaných, našli sme doma. Spolu obedujeme práve v hostinci, odtiaľ ti toto píšem. Je nám veľmi rád, i ešte začas pobudneme s ním. Predovšetkým ale vyhľadali sme hlavnú poštu, kde aj našiel som tvoj prvý rekomandovaný lístok i potešil sa z neho, že ste mi všetci zdraví. Na budúce píš mi do Stuttgartu, tiež poste restante na hlavnú poštu. Darí sa nám dobre i skutočne mnoho interesantného vidím a skúsujem. Mníchov je krásne mesto. Práve ideme zas brúsiť po ňom a obzrieť si, čo zvláštneho jest. Predne, pravda, obrazárne. Pozdravujem vás všetkých, teba obíma i boskáva v duchu. Tvoj Pavol. Júla 1895. Ilonka moja, práve meškáme v jednej z obrazární. Do nezobrania to tu umeleckých pokladov. Kam obrátiš sa, všade utkvie oko na niečom zaujímavom, až odlúčiť sa ťažko. Sme zdraví. S Bohom pozdravujem a boskávam vás mnoho, mnoho ráz. Pavol. 15. júla 1895. Ilonka moja drahá, po pobavení sa takmer cez 3 dni v Mníchove zajtra ráno odchodíme ďalej smerom ku Ulmu. V Ulme pobavíme sa niekoľko hodín a potom ideme ďalej.
Pálko však vystúpi v Geislingene a ja sám pojechám do Stuttgartu, kde osamele budem asi 2 dni brúsiť, až dôjde tá i Pálko. Vodí sa nám dobre. Tu v Mníchove videli sme mnoho, mnoho krásneho. Píš mi už len do Hamburgu, Poste Restante, hlavná pošta, lebo hore po Rínskom nikde nemienime sa dlhšie pobaviť. Boh vás opatruj, teba mnohoráz boskáva tvoj Pavol. 16. júla 1895. Ilonka moja drahá, opustili sme pekný Mníchov a dojechali do starobilého Ulmu. Práve obzreli sme si jeho veľkolepý chrám. O chvíľu odídeme ďalej. Sme zdraví a dobrej mysle. Srdečný pozdrav a mnoho boskov. Od tvojho Pavla. Stuttgart, 17. júla 1895. Ilonka moja, od včera 6. po obede som v Stuttgarte. Pálka, nechajúc v Geislingu, odtiaľ, úfam sa, dorazí dnes k večeru alebo zajtra. Som tedy sám i brúsim hore dolu a obzerám si pamätnosti mesta. Stuttgart je krásne mesto, no zďaleka nie ako Mníchov, však utešenie leží. Práve zamýšľam do kráľovského zámku. I včera, i dnes bol som na hlavnej pošte, ale nenašiel som žiadného lístka od teba, takže iba jeden tvoj list rekomandovaný dostal som posaváť. Alebo vari, napísal som ti, aby si mi do Stuttgartu písala? A či snáď v Mníchove odpásol som tvoj druhý list? No prvú, než odišli sme, i tam navštívil som poštu, avšak darmo. Ako sa mi máte? Nestalo sa vám nič zlého? Len mi vás Pán Boh ochraňuj a opatruj. Ako som ti už písal, píš mi len do Hamburgu, lebo hore po Rínskom len prebehneme, chcejúc práve v nedeľný deň na Helgoland. Dosavať, chvála Bohu, vodí sa nám dobre. Pravda, všade všetko draho treba platiť, ale už len nezostaneme niekde v zálohu. Ja posavať každý deň písal som ti bár i len na poštovej karte. Dostávaš riadne moje lístky? A či pre tie Ansichten habú ich snáď na poštách? Nemecká kuchyňa je veru veľmi planá. Polievku len 2 razy som posavať jedol. Žijem na samých rozbífoch, ani divý zver. S Bohom, duša moja drahá. Boskávam si ťa vrele i pozdravujem srdečne všetkých. Tvoj Pavol.

Stuttgart, 18. júla 1895. Trápi ma veľmi, že tak nepíšeš. Dnes už po druhý raz bol som na pošte a darmo. Obávam sa, že sa vám niečo prihodilo. Alebo tak neriadne by ti chodili moje karty? Ja aspoň píšem ti každodenne, niekedy viac ráz, a predsa od teba dostal som poteraz iba jeden jediný list. Ten ešte od 9. júla. Píš obšírne do Hamburgu, kde budeme najskôr cez nedeľu a pondelok, alebo, ak by sme dňom neskôr došli, cez utorok. Dnes odchodíme zo Stuttgartu. Sme zdraví i dobre sa nám vodí. Porúčame vás ochrane Božej. Teba boskávam v duchu mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol. July 18, 1895. V Karlsruhe prenocujúc sme práve dojechali do Heidelbergu. Len krátko pobudneme tu, bo ešte dnes chceme byť vo Frankfurte, kde aj prenocujeme. Sme zdraví a dobrej mysle. Včera obšírnejšie som ti písal. Boskávam ťa vrele a pozdravujem srdečne všetkých. Tvoj Pavol. July 18, 1895. Sme vo Frankfurte. Je už večer. O chvíľu odchádzame do Wiesbadenu. Srdečne pozdravujem vás i boskávam ťa mnoho ráz. Tvoj Pavol. July 18, 1895. Práve sme dojechali z Wiesbadenu do Rüdesheimu, kde si upíjame, prirodzene na vaše zdravie a slávu slavianstva, z toho povestného rüdesheimského. A poneváč znamenité je, možno, že okúsime i z johannisberského. O pár hodín vzdialime sa po parolodi hore Rínom a o 7:00 k večeru mienime doraziť do Kolína, kde prenocujeme. Stadiaľ zajtra, tedy v nedeľu, ideme do Brém, kde krátko sa pobavíme, zamýšľajúc na noc ešte do Hamburgu. V Hamburgu tedy strávime pondelok a útorok a tam úfam sa, že dostanem od teba lístok. Tak túžim už niečo dozvedieť sa o vás. S Bohom, duša moja. Boskávam ťa a pozdravujem všetkých. Pavol. V Kolíne, 21. júla 1895. Srdečný pozdrav z Kolína. Práve sme na ceste do veľkolepého domu. Sme zdraví. Dnes v Hamburgu úfam nájsť od teba lístok. Len ako sa mi máte? S Bohom. Boskáva ťa vrelo tvoj Pavol. 22. júla 1895. Ilonka moja drahá, ako vidíš, som na Helgolande a veru len sám, bo Palkovi nechcelo sa po druhý raz sem doplaviť. Zostal v Hamburgu, kde zajtra zídeme sa i odídeme do Berlína. More ma veľmi prekvapilo svojou velebou a krásou. A chvála Bohu, mal som pohodlný čas i úfam sa, šťastne dostanem sa späť do Hamburgu, vlastne pri peknom počasí, bo sa vyjasnilo. List od teba, akže písala si do Hamburgu, už len zajtra.

moja drahá. Boskávam ťa vrelo i pozdravujem všetkých. Tvoj Pavol. 23. júla 1895. Srdečný pozdrav z Hamburgu po príchode z Helgolandu. Tvoj Pavol. 23. júla 1895. Došiel som šťastne z Helgolandu. O pár hodín opustíme Hamburg. Srdečný pozdrav a vrelý bosk od tvojho Pavla. 24. júla 1895. Na ceste do Lipska srdečný pozdrav z Berlína. Dobre sa nám vodí. Oba tvoje listy som dnes dostal i kartu včera v Hamburgu. Boskávam ťa mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol. 25. júla 1895. Sme v Lipsku, kam včera večer sme šťastlivo dorazili. O pár hodín ideme ďalej, tedy do Drážďan. Srdečný pozdrav a mnoho boskov od tvojho Pavla. Dresden, 26. júla 1895. Do Drážďan som len sám došiel. Pálko pozostal v Lipsku a má ísť do hale navštíviť Herlicha. Zajtra sa tu zídeme a odcestujeme do Prahy. V Prahe pobavíme sa aspoň 3 dni, tedy v nedeľu, pondelok a útorok, a v stredu prídeme domov, o čom však ešte z Prahy ťa bližšie uvedomím. Drážďany sú krásne mesto. Pustil som sa nimi len tak, na oslep. Teraz ale už mám knihu Führer a podľa neho budem putovať. Mám mnoho tu čo obzrieť, však aj času budem mať k tomu cez dnes a zajtra. Cítim sa dobre. Ufam sa, že i vy ste mi všetci zdraví. S Bohom, duša moja. Boskáva ťa vrele a pozdravuje srdečne vás všetkých, tvoj Pavol. 28. júla 1895. Ilonka moja drahá, včera šťastne dostali sme sa do Prahy. Túžil som už počuť zas milé slavianské zvuky. Oba sme zdraví a dobre sa nám vodí. Práve som na ceste na výstavu. Palko predišiel ma, bo šiel objednať lístky na dnes do divadla a ja ešte cestou pohľadám hlavnú poštu. Iste i druhú kartu obdržíš dnes. S Bohom, duša moja drahá, boskávam ťa i pozdravujem všetkých. Tvoj Pavol. 28. júla 1895. Ilonka moja, odtiaľto v útorok, tedy pozajtra večer sa pohneme a v stredu s poobedňajším vlakom dôjdeme do Kráľovian. Ty tedy v stredu po obede príď po mňa. Jara ale nedovedešte, potom na druhú nedeľu zídeme s ním ty alebo ja do Kubína ku konfirmácii. Len nech sa pilne učí a dobre pripraví. Lístok tvoj sem som dostal a bude li dostatkovať kasa, vďačne zakúpim to žiadané. S Bohom. Do šťastného videnia. Tvoj Pavol.

Počúvali ste štvrtú časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretoval Michal Ďuriš. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Meno veľkého českého romantika Karla Hynka Máchu zostane navždy späté s jednou z najkrajších ľúbosných ód, s poémou Máj. Je nielen majstrovským prienikom do vzťahov medzi ľuďmi, ale aj nádherným opisom českej prírody. V najbližšej polhodine vám chceme na Litere priblížiť postavu Karla Hynka Máchu a jeho veľkej lásky Lori. V dramatickom pásme Ľubice Hajkovej účinkujú Ida Rapajčová, Leopold Haverl, Zuzana Kocúriková, Vladimír Durdík a Juraj Sarvaš. Hudobná spolupráca Olga Rivňáková. V roku 1977 režíne naštudovala Viera Weidlerová. Prajeme vám naplňujúce počúvanie.

0: Mala som sotva 17 rokov, keď som sa s Máchom zoznámila. Moja staršia priateľka Magdaléna Foršhajmová ma uviedla do spoločnosti hereckých ochotníkov, ktorí sa chystali hrať České divadlo vo Švestkovom dome u svätého Mikuláša v Starom meste. Dostala som úlohu v Klicperovej kytičke a chodili sme skúšať hru do Tylovho domu na Truhlárskej ulici. Bývali tam Filipek, Tupí, Trojan, Sabina a iní mladí literáti. Raz sme išli zo skúšky do kaviarne u Suchých v Celetnej ulici. Bolo tam veľa ľudí. Till objednal mne a Leny Foršhajmovej, jeho neveste, čokoládu. Hanbila som sa, bolo to poprvýkrát, keď som bola medzi toľkými mladými mužmi. Leny, prosím ťa, kto je ten muž, čo sa stále na nás díva?
1: To je pán Mácha. Ten bude hrávať hrdinou. Má na to postavu aj silný hlas. Páči sa ti?
0: No. Nie. Nie, ja len...
1: Zoznámim ťa, chceš?
0: Nie, že to nie.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pán Mácha.
2: Till mi hovoril o vás, slečná.
0: Lori.
2: Lori. Čokoláda vás príjemne zohreje.
0: Áno, je dobrá. Pán Till a Leny boli takí láskaví.
1: Ale Lori, to preca nie je dôležité. Pravda, pán Mácha, najmä tu medzi nami.
2: Smiem vás odprevadiť, slečná Lori.

0: Som rád, že môžeme byť aspoň chvíľočku sami.
1: Lenny s pánom Tylom sú príjemní spoločníci.
0: Iste. Niekedy.
1: Dovidenia, pán Mácha. Som doma.
0: Kam pôjdete v nedeľu?
1: Na 11:30 k svätému Jakubovi. Na malú stranu.
0: Chodím tam tiež.
1: Potom budem tu. V záhrade celý deň.
0: Smel by som vás navštíviť.
1: Musím sa spýtať rodičov.
0: Spýtajte sa, určite.
1: Spýtam sa.
0: Prinesiem knihy, budeme čítať.
1: Milujem spev a hudbu.
0: Mám gitaru. Zahráme si a zaspievame. Spýtajte sa doma, určite.
1: Spýtam sa. Mal rád piesne Spí moja zlatá a V borovom na skale háji. A keď neskôr vznikla Kde domov môj, ustavične ju spieval. A ja by som ho bola stále počúvala.
2: Skvelé, skvelé, Mácha. Na gitare hráš ako Španiel.
3: Je úžasný, Lori. Miluješ ho?
1: Je dobrý. So srdcom sa vie podeliť. Ale vie sa aj hnevať. Strašne a trápi ma. A žiarli.
2: Naozaj?
1: Uvidíte. Dáva to najavo každú chvíľu.
2: Až darem priateľom nie.
3: Ide sem, ide sem.
2: Takže teraz vás, krásne dámy, smieme pozvať do tanca?
3: Čakáme len na vás.
2: Teba sklamem, Lenny. Dnes moje prvé vyzvanie patrí slečne Lori.
1: Ale ja...
3: Skvelé! Valčík s Máchom.
2: Moje rameno, Lori?
0: Lori.
1: Hinek.
3: Ale Hinek. A zdále nebudete kaziť zábavu.
0: Lori!
1: Nemusím tancovať iba s vami, Hinek.
0: A ruka? Ruka, za ktorú vás drží. A ako drží?
3: Idú predsa tancovať. Na tom nie je nič zlé.
0: Je to zlé! Je to zlé a ja to nechcem.
1: Hinek.
2: Nechcel som ťa uraziť, priateľu. Ospravedlňujem sa aj slečne Lori.
0: Lori, chcete byť mojou ženou? Lori. Alebo ma budete chcieť a bude dobre, alebo ma nechcete a zabijem sa.
1: Milovala som Máchu. Bola by som súhlasila, aj keby nebol vyslovil tú hrozbu. Keď som sa potom rozplakala, tíšil ma a sám sa skoro tiež rozplakal, že to tak nemyslel. Tušila som, že mu asi neviem dať to, čo on odo mňa očakáva. Že sa trápi. Ale ja som bola jednoduché dievča a milovala som ho, ako som vedela. Úprimne. Ako vedia milovať len 17-ročné dievčatá svoju prvú lásku. Nikoho nechcem, iba vás. Nikto nebude môjim, iba vy. Karel Hinek.
0: Lori, moja láska.

0: Prejdeme sa po nábreží.
1: Vychádza slnko. Hmly sa dvíhajú. Vltava je ešte temná ako moje srdce, ako moja hlava. Ako ja. Celý. Márne hľadám ideál. Túžba po nekonečnom šťastí je asi nesplniteľná.
0: Si príliš náruživý. V láske i v živote.
1: Viem. Moje obľúbené myšlienky a city vkladám vždy do nejakej krásnej tváre. A potom sa sklamem.
0: Hľadáš ideály v ženských podobách. A nachádzaš len ženy v ideálnych podobách. A to v tebe vždy viac a viac upevňuje presvedčenie, že tvár človečenstva je klamná. A že len oni duševné vnady, ktorými príroda večne milostivá obdarila svojich vyvolencov, sú sami o sebe pravdivé. No ženská myseľ ich málo kedy pochopí.
1: Ja si však myslím, že ženy, ktoré milujeme, mali by byť poetickými predmetmi.
0: Isté. Ale nesmieš ty do nich vkladať poéziu, ktorej v nich niet. Pretože ak ani jediným súzvukom neprejavia, že sú tým, čo o nich predpokladáš, rýchlo zistí, že žena je iba výkvet zmyselnej, klamnej krásy. Aj v pospolitom živote ju len z tohto stanoviska môžeš oceniť.

0: Vzácna slečna Lori, predsa len ocestujem a skôr ako som si myslel. Takže čas na rozlúčku si asi nenájdem. Ani to azda nie je potrebné. Veď som vám už v nedeľu dal s Bohom navždy. A činím to týmto listom aj písomne. Buďte zdravá a majte sa dobre. Som presvedčený, že vám nebudem chýbať a že ma budete vedieť nahradiť. Cestujem von ďaleko, ďaleko na vidiek k svojim známym, bližšie k tomu miestu, kde priateľ môj vo večnom sne odpočíva a žiaľ môj so mnou cítiť nemôže. Chcem navštíviť jeho hrob. Je mi svätý, svätejší než oltár mojej idei. Preto chcem očistený, bez nenávisti k nemu prikročiť. Buďte teda pozdravená a odpustite v srdci svojom, ak som vám kedy ublížil, ako aj ja odpúšťam vám to, čo ste mi spôsobili. Možno na jeho hrobe naučím sa vás nemilovať, zabudnúť na vás a opovrhnúť svetom, ktorý všetko zobral i každú moju radosť zničil a pošliapal skôr, ako som ju stihol užiť. Možno na jeho hrobe naučím sa pokojne umrieť a s ním v chladnom lone zeme snívať o stratených rajoch, o ktorých sme snívali spolu. Pozdravujem vás. Vrúcne som vás miloval. A beda mi, že vás ešte milujem.
1: Lúčil sa so mnou, aby sme sa zase mohli stretnúť. Rozchádzal sa so mnou, lebo ma vášnivo miloval a vracal sa, lebo si nebol istý, či ma dostatočne nenávidí. Žiarlil, prosil a v zápäti ma odhadzoval, ale znovu sa vrátil. Schádzali sme sa, navštevoval ma v byte u mojich rodičov, ale mučil ma naďalej svojou chorobnou žiarlivosťou a podozrením, že už pred ním som patrila inému mužovi. Potom odchádzal na ďaleké cesty, ale pokoj si nikde a nikdy nenašiel.
2: Vieš, že sa vrátil Mácha z Talianska?
1: Pravdaže.
2: A videli ste sa už?
1: Boli sme v nedeľu na výlete. Aj s Eduardom.
2: A na čo vám bol Eduard?
1: Aby sa mi mohol Mácha lepšie posmievať.
2: Ale chce si ťa zobrať, nie?
1: Neviem. Nič neviem. O Máchovi neviem vôbec nič. Žartoval na môj účet, vraj si ma nikdy nezoberie.
2: A čo na to, Eduard?
1: Povedal, smejte sa bolesti Mácha. Potom sa ospravedlnil, vraj chcel povedať, smejte sa srdcu. Ale to máš jedno. Keď sa pomýliš, aj pravdu povieš.
2: Tyl mi hovoril, že videl Hinka ušomkou na Truhlárskej ulici.
1: Bola som tam. Myslel si, že hneď vstanem, keď ho uvidím a pôjdem s ním. Keď nespravím to, čo on predpokladá, hneď si všeličo namýšľa.
2: Čím to asi je, Lori, že taký človek, ktorý pozná svet, o tom, koho miluje, si namýšľa vždy to najhoršie? Prečo toho, koho tak miluje, že až naň žiarli, považuje za zlého?
1: V Máchovi sa nevyznáš. Bola jeseň, roku 1835. Stromy spustli, iba hladné vrany krákali a prelietali z jedného stromu na druhý. Mácha na mňa naliehal, aby som sa mu priznala, či som mala pred ním milenca. Len som si vzdychla. Nemala som na to slovo. Chcela som umrieť.
0: Odpusti, Boh, ak ma klameš. Ja ťa neopustím, len ak ma miluješ. A to sa mi zdá, že áno.
1: Podozrievanie a žiarlivosť, vyvolaná precitlivelou obraznosťou, sa u Máchu vystupňovali, keď som otehotnela. V máji mi umrela matka a on ma prinútil, aby som prisahala pri jej rakve, že dieťa, ktoré čakám, je naozaj jeho. Prisahala som. Veď bolo jeho. Nevedel pochopiť, za akú by ma považovali ľudia, keby ma videli ešte s niekým iným. Aj tak som dosť podstúpila. Veď som bola jednoduchá remeselnícka dcéra. Všetci na mňa striehli a pozorovali ma, susedia, známi i neznámi. Najprv závislivo, potom škodoradostne. Moja rodina mi vyčítala, jeho hrozila. Ulica sa smiala. Keby sa ma aspoň on zastal. Veď dieťa bolo jeho. Ale on neveril. A trýznil seba i mňa ďalej.
0: Píšete mi, že ste smutný, Edward. A ja sa vám chcem zveriť so svojím utrpením. Keby ste boli v Prahe, porozprával by som vám, čo sa v krátkom čase so mnou deje. Zbláznili by ste sa. Palec ľavej nohy by som dal za to, keby som mohol s vami osobne hovoriť. Lebo to niesť, čo ja nesiem, a nemôcť to nikomu zveriť. Nie som nezlomným vulkánom, skôr slabým Byronom. Neudržím to. Vy píšete o nevere vašej lásky. Oh, láska. Moja láska, keď je, krmi dvoch. A ja neviem. Ale ostatné nech vám povie môj Máj. On vám to povie lepšie. Bez konca láska je sklamaná. Je pozdný večer, 1. máj, večerný máj, je lásky čas, hrdličkin zvek láske hlas. Ak vidíš pútnika, čo dlhou lúčinou dobieha ku cieľu, než zore zahynú, tohoto pútnika už zrak neuzrie tvoj, keď zájde za onú v obzore skalinu. Nikdy, ach, nikdy, to budúci život môj. Kto srdcu takému útechy akej dá, bez konca láska je sklamaná.

0: Som rád, že si prijal moje pozvanie. Smútok najlepšie premôžeš prácou a kamarátmi. A cez prázdniny môžeme zasa trochu putovať po Čechách.
1: Pozýval som už Trohbacha, Tyla a Kudrnu. Chceli by sme sa pozrieť k Budeviciam. Je tam veľa hradov a zámkov.
0: A to je zasa niečo pre tvoje snívanie.
1: Musím sa tento raz naozaj uspokojiť iba so snívaním. Posledné týždne v Prahe som prehýril všetko. Všetko, čo som mohol. Peniaze i zdravie.
0: A tak si sa musel dať na písanie. Aby si mohol vyžalovať všetky bolesti svojej duše zranenej sklamanou láskou, beznádejnosťou zániku, smútkom nad márnosťou všetkého, plačom za plynúcou mladosťou. Ale možno ani nevieš, že si vlastne okrem tohto všetkého, čo si tam chcel mať, napísal ešte niečo.
1: Som rád, že si v mojom máji predsa len niečo objavil.
0: Postavil si nehynúci pomník jarnej prírode. A to je život, nie plač. To je viera v život, viera v lásku. Chceš či nechceš, ty sám si láska a miluješ.
1: Ja neviem, či milujem. Chcem milovať. Chcel by som. V živote tak, ako v poézii.
0: Hinek, život to nie je poézia. Poézia je ideál. Život je láska. A sám vieš, aká je láska. S pochybnosťami i s vierou. S nádejou i s klamaním. V poézii žije život tak, ako by si ho chcel žiť v živote samom. Preto ju všetci tak potrebujeme. Preto ju píšeme. Preto aj ty si milenec a zároveň básnik.
1: Tichú a vážnu lásku v prírode staviam proti divokej, vášnivej a nespútanej láske človeka.
0: Si si istý, že to, čo teraz hovoríš, píšeš aj v poézii?
1: Nepochybujem o tom.
0: V básniach. Ale svoju lásku k Lori staviaš proti prírode.
1: Mám voči Lori morálne záväzky. Keď dostanem záverečné vysvedčenie, zaistím si živobytie a ožením sa s ňou.
0: Prekliatý básnik. Z rodu prekliatých.

Milý Eduard, som v Litomiericiach a zostanem tu niekoľko rokov. Mám tu u pána justiciera byť najkrajší, aký len môže byť. Plamenné nebo pri západe slnka, modré hory, rovina, skupiny stromov, vinice, biele domky a labe s loďami. No, to by ste museli vidieť, to sa nedá popísať. Ten byt mi bohovia hôr doprieli ako svojmu ctiteľovi. Navštívte ma. A ešte navyše, mám syna. Poviete, to je mladý Mácha. Aj keby ste nevedeli, že je môj. Narodil sa prvého o polnoci k 2. októbru. Hneď 3. mi to prišiel brat Michal oznámiť až sem. Otec mojej Lori nechcel, aby rodila doma. Keď to teda na ňu prišlo, viedli ju v najväčších bolestiach od svätého Petra až do Jirchárš k babe. A sotva u nej otvorili dvere, keď ju našli, narodil sa chlapec. Je zdravý. Keby bol umrel, narodiec sa na ulici, čo by som bol urobil? Siahnite si na prsia a viete to. Už som vám raz hovoril, čo to dieťa vytrpelo, keď bolo ešte v matke. A teraz zase pri pôrode. Ale verte, utrpenie mu hľadí z tváre. Zvraštené čelo, hlboko preklenuté oči a ten hlboký smútok v malej tváričke. Eduard, to je môj syn. Taký hlboký smútok nenesie žiadne útle srdce. Iba srdce môjho syna. Videl som ho 4. deň po narodení. Pokrstil som ho na Ludvíka a vrátil som sa do Litomieríc. Dúfam však, že čoskoro budú pri mne. To dievča si vezmem. Moje heslo je môj syn a príroda.

0: Lori, do svadby musíme ešte veľa urobiť. Všetko treba pripraviť, aby ste sa s Ludvíčkom mohli nasťahovať do môjho bytu. Opraviť dvere, natrieť rámy, aj na oknách kúpiť nábytok.
1: Ja ušijem záclonky, aj s volánkami. Kúpime si pravý tyl však?
0: Áno, a potom budeme rozostavovať nábytok.
1: A peniaze? Máš dosť peňazí? Budeme mať dosť peňazí?
0: Všetko obstarám. Máme ešte dosť času. Všetko bude. Recenzie na máj boli skvelé. Uvidíš, ako nám všetko pôjde. Ludvíček bude mať veľkého otca a krásnu matku. Lori, drahá Lori. Ach, cítim sa unavený a pálí ma v hrudi.
1: Zbledol si, Hinek, čo ti je?
0: To nič, únava, vyčerpanosť. Posledné dni som veľa pracoval.
1: Uvarím ti polievku z vína. Určite ti pomôže, uvidíš. Nesmieš tak prepínať. Celý sa trasie, šetri sa.
0: V nedeľu som asi prechladol. U pána Justiciusa horelo. 11 stodôl, samé obilie. Vietor rozháňal oheň po strechách. Taký jas a horúčosť som nikdy nevidel. Pomáhali sme hasiť. Namočil som si hlavu do vody, aby sa mi nechytili vlasy a polievali sme strechy. Keď som prišiel večer k pánu Justicierovi, bol som celý mokrý. Povedal mi, že mám pamätať radšej na naše papiere, písma a na neho. Nie hasiť. Že na to sú druhí.
1: A mal pravdu.
0: Ten oheň ma fascinoval. A ja ani neviem, ako som doň vbehol.
1: Dali ti aspoň večeru.
0: U nich je vždy čo jesť. Bažanty, zajace, srnce a vína plné pivnice.
1: Rada by som sedela niekedy pri takom stole.
0: V nedeľu sú v Litomiericiach hody. A keď som pánu Justicierovi hovoril, že sa vezmeme, hneď ťa pozval.
1: Inak.
0: No čo? Aby si už vedela konečne, čo je to dobre sa najesť. V hostincoch a u vás doma to nikdy nezistíš.
1: Potom budeme aj my tak variť. Kúpime si taniere, hrnce, misky, hoci len také z čiernej hliny. Budeme mať stôl pri okne, budeme sa držať za ruky. Ludvíček bude spinkať.
0: A my budeme hľadiť na Labe a na lode, na farebné zástavky, čo sa trepocú vo vetre nad palubou. Lori, dočkáme sa.
1: Určite sa toho dočkáme, Hinek. A čo skoro sa toho dočkáme?

Po všetkých tých trýzniach a rozporoch, ako by Hinka pochytila neprekonateľná vášeň. Odrazu sa nedočkavo tešil na sobáš, plánoval a v zápäti odchádzal, aby pracoval a získaval peniaze pre zariadenie nášho budúceho života. Díval sa na Ludvíka, hral sa s ním a kochal sa v jeho podobe. Obýmal ma, vyznával mi lásku a plakal. Deň svadby sme určili na 8. novembra. Odišiel do Litomieríc vykonať povolenie k sobášu. Jeho choroba, ktorú tak náhle získal uchvátený plameňmi ohňa, mu však zhoršila zdravie. Sadla som si preto na dostavník, nabalila som jedlo, všetko, čo som mohla len zohnať. Vedela som, že bude potrebovať dobrú opateru. A vybrala som sa za ním. Našla som ho ležať v perinách. Nehybného. V kabáte, v ktorom spal, som našla zlomok básne Cesta z Čiech. 8. novembra 1836, v deň, keď po útrapách lásky mal si ma Karel Hynek odviesť pred oltár, odnášali ho na cintorín. Odprevádzal ho tichý a skromný hlúčik drobných ľudí. Bola som jedna z nich.

nad tajomnými hlbinami jazera, zakaleného striebrošedými hmlami, rozochveného vzduchom zádumčivých hárv perlových rusaliek, vynorila sa veľká, bledá hviezda. Leskla sa ako slza. Mácha ju vynorila.

Na Litere ste počúvali pôvodné životopisné dramatické pásmo Ľubice Hajkovej o Karlovi Hynkovi Máchovi. Účinkovali Ida Rapajčová, Leopold Haverl, Vladimír Durdík, Zuzana Kocúriková a Juraj Sarvaš. Hudobná dramaturgia Olga Hrivnáková. Technická spolupráca Dušan Koma. Zvukový majster Alojz Janeček. Redakčne pripravil Rudolf Čižmárik. V roku 1977 režíne naštudovala Viera Weidlerová.

a na kraji jednu pár listín.

klípek výřek.

ale zlaní.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v nasledujúcich minútach vás na Litere pozývame započúvať sa do veršov a úvah významného anglického básnika 19. storočia Percy Bysshe Shelleyho. Príjemné počúvanie.

tebe. Hľaď na mňa. Svoj zrak neodvracaj inam. Síď oči láskou, čo mi vidíš v tvári. To dušou zrkadlím a pripomínam ti svetlo krásy, ktoré z teba žiari. A vrav mi niečo, tvoj hlas mi tak chýba, veď jeho tónom budíš vo mne nádej, že máš ma stále rada. No ty iba svoj obraz hľadáš, odraz krásy mladej, a hľadíš na mňa v túžbe uvidieť sa. No aj tak k tebe upieram svoj život a robím to rád.

0: a veľkodušného, ako bol Shelley, mu môžu všetci, čo ho ľúbili, pokiaľ ide len o neho samého, bez obav odpustiť. V pevnom presvedčení, že keby sa posudzovali nestranne, jeho charakter by vystúpil v žiarivejšom a lepšom svetle ako charakter ktoréhokoľvek z jeho súčasníkov. Chyby by mu jeho blízky nemali príliš zazlievať, pretože svedčia o jeho ľudskosti. Bez nich by ho mocná a povznesená duša zmenila na čosi božské. Extrémna vnímavosť dodávala jeho intelektuálnemu vzopätiu intenzitu vášne. Jeho myseľ stále živo vnímala vonkajšie dianie i jeho vnútorné pocity. Takýto dar je v smutných okolnostiach ľudského života, pri sklamaniach a tríznivom uvedomovaní si vlastných chýb a omyloch plný bolesti. Aby jej unikol, upol svoju dušu na poéziu a bol šťastný, keď v nej, v jej ríši najdivšej fantázie, našiel útočisko pred ľudským súcitom.
1: Mary Shelleyová v predhovore k druhému vydaniu Zobraných básní z roku 1839.
2: Mary Goldwynovej. Prúd nepreliatých slz mi zastrel oči. Ja som bol pevný. V zmetku s obavami mi pohľad preč od tvojho zraku bočil. A nevidel som to, že podáva mi tak nedočkavo svetlo súcitu, mier, nehu v jeho lúči ukrytú. Na úzde držať vášeň a to všetko, čo samo seba žerie neľútostne, a preklínať ten život, čo je klietkou, žiaľ v putách, čo smie vzdychnúť iba vo sne, očiam, čo sotva chápať mohli by, skryť svoje muky, ťažké pochyby. A uprostred tých mojich úvah planých si sa mi zrazu vynorila stieňa. Aj roky hodno čakať na okamih, v ktorom sa človek dočká odškodnenia, čo si mi dala, keď nik nebol blízko. Z múk precitol som, ako by sa blisklo. Tvoj hlas znel, srdce prahlo potom miery, tvoj súcit rosou bol, čo padá jemne na polomŕtve kvety, tvoje pery sa chveli, keď ma našli. Tvoje temné oči mi ticho, ale nástojčivo zahnali zmysle pobabraný život. Viem, nie sme šťastní. Čo sa s nami stalo? Je zvláštne, plné obáv, pochybností a slov, čo hoja, tých je stále málo. Nie, nedaj priestor výčitkám a zlosti. Tým by sme všetko sveté ubili. A srdce? Kam sa potom uchýli? Si jemná, dobrá, no môj svet sa zrúca, ak zistím, že tá priazeň bola hraná. Ak vyhostíš ma z útočiska srdca, či ak sa znížiš k maske pohrdania, i keď len preto, aby ukrytou zostala láska, búrka pocitov.
1: Muž a žena by mali byť spolu len dovtedy, kým sa ľúbia. Zákon, ktorý ich zväzuje, čo len na krátky čas po skončení vzájomnej oddanosti, by sa mal považovať za netolerantnú tyraniu. No ak by predmetom morálky, ktorá bdie nad ľudskými zväzkami i rozchodmi, bolo šťastie, ak by sa hodnota každého činu merala podľa stupňa príjemných pocitov, ktoré by mal vyvolať, spojenie medzi pohlaviami by bolo posvetné dovtedy, kým by prispievalo k šťastiu oboch zúčastnených a malo by sa skončiť prirodzenou cestou vtedy, keď zápory začnú prevažovať nad jeho dobrodeniami.
2: Hymnus na duševnú krásu. Tien tajúplnej, skrytej moci

0: vzletne a nevidený vniká medzi nás. Kde bludným krídlom sveta zas a zas sa dotýka. Sťa kvetov vánky letné, sťa mesiac hôr, už veky nespočetné. A vrhá občas svetlo putujúc aj na tvár ľudí, vniká do ich srdc. Tak ako súlad farieb večera, či oblak, ktorý krídla prestiera, tón, ktorý zaznie, zmiera zašera. To, čo sa do srdc svojou krásou vpíja, no ešte väčšmi, čarom mystéria. Duch krásy, ktorý posväcuješ každý um a tvar, všetko, nad čím zasvietiš, kam si sa podel? Prečo náhle tíž nás obklopila? Nechal si nás v daždi slz, prázdnych, zúfajúcich. Prečo navždy tu tvoje jemné lúče nehoria a ponad jasné rieky pohoria pás dúhy nečnie? Prečo uvedne, čo bolo zázračné a nevšedné? Sme hore, potom v jame, na jej dne. Strach, sen, smrť, zrod. Ach, prečo v srdci strieda sa zážď a láska? Nádej, svetlo, bieda. Hlas z vyšších sfér však tají odpovede, keď básnik márne preťať chce ten kruh. A preto slová nebo, démon, duch sú čímsi hmlistým vo veršoch i vede. Len zaklínadlá, bezradné a bledé, čo od nás sotva odvrátia ten tieň múk, pochýb, náhod, ustavičných zmien. Len tvoje svetlo, pás hmly nad horou, či mesiac, čo sa v nočnej rieke kmitá, dá jas, punc pravdy, búrlivým snom žitia. Cit lásky, nádej, hrdosť, odhodlanie sa zjavia, miznú ako stemnú od sny. A človek by bol večný, všemocný, ak by si vyššie súcno nespoznané mu bolo tým, čo v srdci navždy planie. Ty posol vzletov, tvorca zázraku, čo milencom sa vpíja do zraku. Ty, čo vieš kriesiť naše myslenie, že vzblká ako do tmy plamene, len zostaň, aby koniec nášho bytia hrob a strach nebol. Temná realita. Tak v detstve duchov hľadal som v tíši skál, jaskýň, siení, trosiek, tajac dých. A plachým krokom v lesoch hviezdnatých som vzýval mŕtvych na rozhovor vyšší. Môj hlas zval démonov, čo v temnej ríši ma nepočuli. Raz však, vo vlahý čas jary, keď som spriadal úvahy o sudbe bytia a keď ohlási sa nový život v nežnom počasí, vták vzlieta a kvet pučí do krásy, tvoj tieň ma náhle objal nečakane. A v extáze som skríkol, zopel dlane. Sľub dal som vtedy, že zasvetím sily len tebe, tvojmu. Či ho nesplňam, keď srdce búši, slzy v očiach mám. Ja z mlkvých hrobov súcno zvem v tej chvíli. To ním sa vzlety mysle obklopili, keď prepoznanie do noci som bdel, či horel láskou v opojení tiel. Vieš, že mi duša nikdy nenúti bez viery v prerod sveta, keď ho ty raz zbavíš otroctva a temnoty. Ty, zvláštna krása, láskou bytie oslov a výjav, čo sa nedá vložiť do slov. Deň náhle vážne, múdrosť z neho sála. Je popoludnie. Jeseň má svoj mier a súlad, ktorý žiari z jasných sfér a ktorý bujnosť leta nepoznala. No bol tu stále. Buď mu preto chvála. Nech tvoja sila, pravda prírody, čo v mladých časoch zmätku prichodí, dá do dní, ktoré teraz nastanú, mier tomu, čo má dušu oddanú len tebe, tvojmu jasu, nadaniu. Duch krásy, ktorý učíš dušu divom rásť, splývať, ctiť ťa v celom bytí živom.
1: Obrana poézie. Poéziu možno vo všeobecnom zmysle definovať ako vyjadrenie predstavivosti. Na svete sa zjavila v čase zrodu človeka. Človek je nástroj, ktorý vonkajšie a vnútorné dojmy rozozvučia ako večne sa meniaci vietor struny ajolovej harfy, na ktorej vyčarí za každým inú melódiu. Ľudskej bytosti a azda všetkým vnímavým tvorom je však vlastný princíp, ktorý pôsobí inak ako dotyk vetra na strunách harfy a nevytvára iba melódiu, ale harmóniu tak, že zvnútorní a prispôsobí takto vyvolané zvuky a pohyby dojmom, ktoré vyvolávajú.
2: Pri zrode spoločnosti je každý autor nevyhnutne básnikom, pretože už samotný jazyk je poéziou. A byť básnikom znamená pochopiť pravdivé a krásne slovom dobro, ktoré jestvuje poprvé vo vzťahu medzi existenciou a vnemom a podruhé medzi vnemom a vyjadrením. Každý pôvodný jazyk je v období svojho zrodu chaosom cyklickej básne. Výrečnosť lexiky a gramatické rozlíšenie sú dielom neskorších období a v tvorbe poézie predstavujú len formu a katalóg.
1: Príbeh, pozostávajúci z určitých faktov, je zrkadlom, ktoré zahmlieva a deformuje to, čo by malo byť pekné. Poézia je zrkadlom, v ktorom opeknieva to, čo je zdeformované.
2: Poézia je záznam najlepších a najšťastnejších chvíľ, najšťastnejších a najlepších myslí. Uvedomujeme si pominuteľné navštívenia myšlienok a pocitov, niekedy spojené len s miestom alebo osobou, inokedy len so záchvevmi našej vlastnej mysle. Vždy sa vynoria bez toho, aby sme o tom vopred vedeli a odídu bez našej vôle. Sú však také povznášajúce a nádherné, že sa to nedá vyjadriť. Je to, ako by sa cez nás interpretovala nejaká vyššia božská podstata. Poézia pomáha uchovať navštívenie človeka božskosťou.
0: Filozofia lásky. Plynie prameň, splýva s riekou. Prúd riek svoj tok k moru ženie. Hravé vánky veky vekov zlievajú sa roztúžene. Samoty niet vo vesmíre. Vyšší zákon všetko spája v jednu dušu, more šíre. Jeho časťou sme ty a ja. Svoj bozk horám nebo spúšťa. Vlny plynú do objatia. Kvietku sestre neodpúšťa život zradu kvietka brata. Aká je to božská krása, keď sa slnko k zemi vinie. Všetko vôkol boskáva sa. Čo z toho? Keď ja a ty nie.
2: Istý múdry priateľ Shelley mu napísal: Ste ešte veľmi mladí a v niektorých základných veciach si dosiaľ neuvedomujete, že taký ste. Mladí len zriedka vedia, čo je to mladosť, kým sa pre nich toto obdobie neskončí. Shelley nemal čas dospieť k takémuto poznaniu, keď zomrel, nedovršil ešte ani 29 rokov. Zomrel a jeho miesto zostalo pre tých, čo ho dôverne poznali, navždy prázdne. Našou najlepšou útechou je vedomie, že taká čistá a povznesená bytosť tu bola chvíľu s nami. A teraz je tam, kde sa s ňou, ako dúfame, jedného dňa stretneme. I keď tí menej tolerantní ho vo svojej slepote zatracujú, duch dobra, ktorý súdi srdcia, ho nikdy neodmietol.
1: Mary Shelleyová v komentári k druhému vydaniu Zobraných básní z roku 1839.
0: Smrť. Zomrú. A mŕtvi nevrátia sa. Zármutok pri otvorenom hrobe volá, vzdychá sťažka. Mládenec sivovlasý, čo má smutný krok. V menách sú priateľ, rodina a láska. Všetci sú preč. A hlas mu slabo zaznie. Naivne chudák volá, mená prázdne. Tá známa scéna, táto bolesť, moja. Len hroby, na nich mlkve kríže stoja. Zármutok, neplač, drahý priateľ, brat. Viem, že ťa nikto neutíši, nikto veru. Veď videl som ťa s nimi pozerať na tichý západ slnka, plno jasu, mieru, ale aj dočasnosti bolo v tomto kúte. Už zmizli nádeje, máš vlasy osivnuté. Tá známa scéna, táto bolesť, moja, len hroby. Na nich mlkve kríže stoja. Príhovor k tichu. Ach, ticho. Správne teba, smrť a spánok zvú tromi bratmi, chmúrnou strážou jamy. Čo pravdu, život, chvíle radovánok raz pohltí. No mňa duch ušetri, až kým sa zvuky mojou dušou stanú, čo opustí tú skránku vyčerpanú a zľahka bude plávať v povetrí, niesť sa za krásnou bludnou muzikou až medzi biele svaj.
3: Na Litere sme uviedli pásmo veršov a úvah anglického romantického básnika 19. storočia Percy Bysshe Shelleyho. Preložila Jana Kantorová-Báliková. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Dušan Jamrich, Soňa Ulická a Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, zvukoví majstri Peter Daniška a Milan Greguš. V roku 1995 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Jarosław Iwaszkiewicz, polský básnik, románopisec, novelista, dramatik, esejista, vytvoril vo všetkých druhoch a literárnych žánroch skvelé diela. Patrí medzi najčítanejších a najprekladanejších polských spisovateľov. Medzi prednosti jeho prozaickej tvorby patrí bystrosť pozorovacieho nadania, mimoriadna citlivosť na zvuky a farby, zmyslová konkrétnosť, ako aj prekvapujúce bohatstvo jazyka. Vonkajšie zmyslové opojenie, formálne vyjadrené majstrovskou syntézou, sa však spája s hlbšími sondami do ľudskej duše, zachycujúcimi zložitosť chvíľky na onen známy a konštantne sa u Iwaszkiewicza opakujúci motív ilúzie a dezilúzie. Skvelou ukážkou takto ponímanej prózy je jeho poviedka Nová láska, ktorú na Litere číta Alfred Svan. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Úplná zmena myšlienok, nový vzťah k veciam, k umeleckým dielam, k spôsobom práce, to všetko ho čaká. Bude treba začať čítať iné noviny, zmeniť kníhkupectvo, priateľov, reštauráciu, goliere, filozofiu, citáty. Pod jej vplyvom pod istým začne do reči vkladať cudzie slová, talianské, anglické, bude snívať o cestovaní. Rozdelia sa so svojimi spomienkami. Zdvojnásobí sa mu spoločnosť osôb, s ktorými sa v minulosti stretol. Opäť sa mu vpletú do predstáv noví známy. Cudzie detstvo mu bude prechádzať pred očami ako anglický román. Pod nohami na zelenom koberci, takmer pri ligotavej špičke nelakovej topánky, ležali dva vtáky. Zľahka pristrčil nohu k rúžovému lupeniu a prikryl jeho časť. Vedľa dosť všednej farby koberca rúžový kvetný lupienok zbledol. Zdvihol pohľad na kyticu. Ďalší lupienok sa rovnako pomaly, ale neúprosne skláňa dolu, obracajúc sa k nemu vyblednutým vnútrom. Zvedavosť. Noci strávené už nie v láskaní, ale vyplnené vzájomným rozprávaním o živote, o celom živote. Koľko už prežil takýchto rozprávaní? Pravda, že za každým nová láska svojou bytosťou naplnila celý predošlý život a dokončila ho podľa vlastného úsudku. Zo zásady sa ku všetkým tým ženám správal ľahko vážne. Každý minulý cit obdarúval výrokom, to nebolo ono. Napokon rozprával iba to, čo sa podľa jeho mienky mohlo páčiť. On sám však hltal, prosto hltal ženské zdôverovania. Celé noci ich mohol počúvať. Odhaľovali sa mu do dna, bezstarostne, s celou svojou šľachetnosťou i malichernosťami. Poznal ich materstvo, ich lásku, ich sladkosť, ich ľahostajnosť. Ponáral sa rovnako do jadra ich zážitkov a hľadel preniknúť za slová, ešte aj za to, čo pred ním skrývali, do obsahu toho, o čom sami nevedeli, priam tak, ako vedel v ich tele nachádzať rozkoše, o ktorých nemali ani tušenia. Napokon tých žien bolo iba 5 či 4. To boli tie veľké lásky. Zvonček druhý raz zazvučal. Od rozochveného vzduchu padol odchýlený lupeň. Mimovoľným pohybom ruky ho chcel zadržať, zachytil ho v povetrí, chvíľu ho poťažkával na dlani, potom si ho zdvihol k ústam. Láska, pomyslel si. Opäť bude musieť aspoň letmo porozprávať o svojom živote. Pravda, že tento raz v skratke. Veď čože je po minulom živote, keď ich teraz čaká to, čo treba iba stvoriť. Intenzívna, namáhavá práca. Posun života na nové koľaje, do svetla nových očí, žiariacich inými lúčmi, než všetko, čo mu doteraz žiarilo sťa slnce. Bude musieť, hoci z ťažkých kameňov, vybudovať nové mosty, klenúce sa medzi možným a netelesným. Prehodiť smelé klemby, dobíjajúce priestory myšlienok. A napokon pozvoľna striasť zo seba všetky nepríjemné cudzie návyky, aké mu prinieslo niekoľko posledných liet suchoty. Vytrhol sa teda zo siete jednotvárnych dní, ktoré ho opriadli, až prestal pociťovať beh času. Náhle sa poobzeral a začudoval sa, že mohol dosiaľ takto žiť, že sa nevzbúril. Bude sa musieť vysťahovať z tohto bytu, prešiel zrakom po izbe, ako sa musí vysťahovať zo stavby ustálených myšlienok. Zaľúbenému nepristane chladný skepticizmus, ktorý vychutnával po 4 roky. A zda bude treba prestavať aj budovu viery. Ako sa zdá, ona má v očiach toľko nadšenia. S nevôľou pomyslel na to, ako bude musieť poukladať knihy a kadejaké haraburdie do drevených debien aj na tú slamu. Všade toho bude plno. Pravda, že ozajstná láska sa na nič nepýta. Nebude sa jej zdôverovať za svojim životom. Nebude klásť nejaké otázky. Ale čo ak ona má iného milenca? Na stôl padlo niekoľko nových lupienkov, náhlivo a niečo by sa postrkovali. Klop, klop, klop. Ruža roztiahla na širšie ostatné lupenie a niečo by chcela ukryť chýbajúce, ale o to výraznejšie sa odhalilo jej belavé vnútro, ponášajúce sa na neelegantnú bielizeň. Keď človek prijíma novú lásku, pomyslel si ešte, bez pochyby prijíma obrovskú ťarchu. Bude musieť napnúť všetky sily, aby nič neskalilo harmóniu dvoch dovedna sa zlievajúcich tiel, dvoch spájajúcich sa duší. Musia prestať všetky malichernosti. Bude sa treba vyhnúť aj najmenším roztržkám. Treba vedieť, pozerať navzájom do očí sebe i pravde a zručne miešať životné príhody, aby nenarušili obyčajný rozhovor. Je to dosť ťažké. Po celý čas sa človek musí držať na istej úrovni ako plavák a zároveň nespúšťať oči z partnerky. Musí obratne radiť príhody a viesť rozhovor a to vyžaduje oveľa väčší spoločenský takt. Pravdu povediac, bude treba šikovnými úskokmi vytrhávať iniciatívu z rúk tej panej. To je trocha únavné, najmä à la longue. Usmial sa. Čo sa dá robiť? Láska je predsa len boj o iniciatívu. S tým úsmevom klopol na zvyšok lupeňov. Rozsypali sa v prudkom výrení, až sa letkom zdali blečie, sťa krdel čajok, ožiarených zapadajúcim slncom. Vedno s nimi sa rozliala vo vzduchu jemná vôňa. Keď sa nachýlil nad vednúci kalich, necítil už omámenie. Za to vôňa v izbe sa stala prenikavejšou. Na zelenej byli ostalo už iba niekoľko ružových lístočkov, zvraštených ako hodváb po daždi. Zlatý prášok zvnútra sa vysypal na lupienky. Čože? Je ešte mladý. Môže smelo začať odznovu ten boj. Razom ho pevne chytiť do rúk. Nie, ani na um mu nepríde vysťahovať sa odtiaľ. Nezmení ani byt, ani kníhkupectvo, ba ani len goliere a nepôjde ani do zahraničia. To je snobizmus. Nedá sa nič robiť. Musí ho brať takého, aký je. Celkom prosto. Neobzerať sa na ostatný svet. Naopak, ona musí zavrhnúť svoje zvyky a prispôsobiť sa jemu. Má už isté návyky, ktorých by sa ťažko vzdával. Nuž ale jednako, aby človek nanútil žene vlastnú vôľu, musí zviesť boj. Ten boj musí byť šikovný s úskokmi. Malé, rozhodné poznámky pri stole i v spálni. Ovládnuť jej chúťky, odmietnuť v niektorých všedných otázkach. A starostlivo ukrývať žiarlivosť. No, predsa len bude treba otvoriť, hovorí si, a vykročí k dverám, ale na prahu pred izby jednako len zastane. Ukrývať žiarlivosť. Bojovať. Začína ho gniaviť akási ťarcha. Veľká láska. To je predsa len náramne ťažká vec, čo všetko musí človek prekonať. Ako pevne sa musí držať trpkosť prvej nedochvíľnosti, zúfalstvo prvej škriepky, túlanie sa so strašným kameňom v srdci, po prvej hádke. Ponevieranie sa ulicami, obyčajne tmavými, v ten prvý večer, ktorý nestrávia vedno. Ah, to je nad moje sily, hovorí si a opiera hlavu o zárubňu. Hromadia sa vzájomné trpkosti, ktoré vybuchujú sírnatým dymiacim plameňom z hociakej príčiny, pre stratenú stužku, pre nedofajčenú cigaretu. Strašná nenávisť v najbolestivejších chvíľach. Ako len môže byť taká? Ona, ktorú ľúbim ako božstvo, správa sa ako ktosi celkom všedný, plače. Ha! A tá ťažoba slz, z ktorých každá gniavy zatmieva ani sivý oblak oblohu žiariacu utešenou pohodou, zostane už naveky z ťa ničím nezmazateľný tieň, ako matnosť zomierania na perle. A to bremeno budúceho vyhasínania, po ktorom zostane iba pustý popol. Zvonček tretí raz zaznel, už nesmelo a neisto. Jeho zvuk sa roztopil v medzovoče, ani čo by sa prst pritláčajúci z pružinku chvel a pomaly cúval. Ale on stál nehybne vo dverách a dychtivo načúval. Zdalo sa mu, že ucho zachytilo za dvermi dych jej úst. Po dlhej chvíli, v ktorej už na nič nemyslel, celý premenený na sluch, počul neochotne sa obracajúce a nevládne kroky. Na prstoch podišiel k dverám. Kroky sa vzdialovali, sprvu pomaly, ale ako schádzali zo schodov, zrýchľovali beh voľajako radostne. Keď sa dole potichu zabuchli dvere, z úľavou si vzdychol. Vrátil sa do izby. Keď sa priblížil k ruži, odpadol z nej posledný lístok. Zelená stopka, zakončená rozovretými špičkami kalicha, svietila prázdnym vnútrom, beláskavým a svetlozelenkavým. V úzkom hnedom strede spočívalo zo pár zlatých tyčiniek. Vopchal malíček do prehlbeniny a zdvihol k svetlu prilepené drobunké zrnká. Zlatý prášok mu farbil brúško prsta, sfúkol ho do svetla obloka a tyčinky odleteli. Farba peľu zostala. Starostlivo si utral prsty do vreckovky.
1: Na Litere ste počúvali poviedku Jaroslava Ivaškieviča Nová láska. V réžii Mariana Grebáča ju čítal Alfred Svan. Zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Redakčne pripravil Marian Grebáč v roku 2009.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozdravujeme vás z vysielania Rádia Litera v prelomovom aprílovo-májovom týždni, ktorý sme venovali téme prírody a lásky. Daniel Hevier v aktuálnej dvojhodinovke prinesie do nášho éteru rozhlasový kabaret s názvom Zalúbený poza uši aj verše renesančného básnika Danteho Alighieriho Lásku si nesie moja pani v zraku. Pripravená je aj premiéra nášho pravidelného cyklu V skratke. Najskôr si však poďme spolu vypočuť v podaní Juraja Smutného piatu záverečnú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá, P.O. Hviezdoslav, manželke Ilone. Príjemné májové chvíľky s láskou a prírodou a samozrejme s literou vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Piata časť. Hviezdoslavove listy vyrozprávali príbeh jeho vzťahu s Ilonou. Na dokreslenie tohto rozprávania ponúkame aj zachované Ilonine listy. Keď v roku 1921 Pavol Orsák Hviezdoslav zomrel, slovami Ilony, Boh jej vzal všetko, čo na svete mala.

Kubíny v nedeľu ráno. Dušik môj drahý, tak nič nevieme jeden o druhom, ani čo by nás more delilo. Palko mi povedal, že si mi deň pred tým, ako ťa navštívil, písal, ale podnes lístok nedošiel. Ja som ti tieto dni nemohla písať, mali sme veľcovcov, museli sme sa im celkom venovať. Oli im bola veľmi vďačná, uhostili sme ich, ako sme najlepšie mohli, raz na fare, raz u nás. Veľmi sa dobre cítili, že vraj ako doma, a volali nás veľmi nadlhšie k ním na krč. Palko mi hovoril, že chceš ešte si jeden týždeň doložiť. Len zostaň, dušik môj, dokiaľ ti dobre padne, a skonč si tvoju prácu tam, lebo doma ťa len hostia vyrušovať budú. A keď si tam skončíš, nebudeš sa hnevať, keď ťa aj niekto z práce vyruší. Palko mi rozprával, že dobre vyzeráš a že ťa žalúdok ani raz nebolel. Snáď to dobré povetria dobre na teba pôsobí. Len i naďalej pozoruj na seba. Nič nepotrebuješ? Snáď cigary. Odpíš mi, pošlem ti poštov, ak sa nikto netrefí. Každý deň čakám, že mi Vladko ponúkne auto. Dnes šli do Mikuláša celá rodina, aby som ťa šla navštíviť. Ale ako si nič. S riadením som ešte nie hotová. Vždy mi príde dačo medzi to. Predešlú stredu som si zo všetkých predných izieb vypratala. Chcela som začať riadiť. V tom prišiel list do Dvekovej, že druhý deň prídu. Musela som znova všetko poukladať. Včera odišli. Budem len zajtra riadiť. Včera mi poslala Iza Adrianička hodnú bedničku marhuliek. Nejdem ani do kostola, budem zavárať, lebo do zajtra by pohnili. Zabudla som ti napísať, že Prameň ti poslal 100 korún honorár. Keď boli Amerikáni tu, vrúč v dvorane som nazbierala na fond pre chudobných študentov 54,50 korún. Však hodne už mám i do 5000. Nového nič. Na budúcu nedeľu bude divadlo. Chodíme z Nelkovú silovne na próby, lebo Styková nás nehala. Šla si na mesiac do Lučenca odpočinúť. Včera sme mali schôdzku v Besede. Všetky miestne spolky. Chceme niečo robiť za tú našu slovenčinu. Tak vyzývavo hovoria maďarsky po ulici, ani čo by sme boli na Maďárii. Ba už viac tí učitelia dedinskí, čo chodia na slovenský náukobeh, zhovárajú sa medzi sebou v hostinci a na vlaku maďarsky. Jednému Čechovi povedal jeden nes doma na stanici Kubínskej, keď dostal rajso maďarské, a povedal, že tomu nerozumie, aby sa učil maďarsky. Neporazilo by ťa? Niečo mi rozprával Vladko, že sa musí hore dačo kútiť, lebo odtiaľ to šlo všetko vojsko na hranice. V Námestove našli sklad granátov a patrónov, a keď komisnú na to naši upozornili, kývla plecom a neurobila nič. Potom naši dopočuli, keď šlo 10 ozbrojených Poliakov do toho domu, kde udanlivé tá munícia bola, naši vzali francúzskych vojakov. Našli tak, ako bolo udaté. Poliakov odzbrojili a internovali. Čo to ešte len bude? Včera ma navštívil doktor Menšík, býva u Tinky. A už mal Janko Polák sobáš v Podzámku. Do Medvedzia nejdem, až pozdejšie. S Bohom, duša moja drahá, moc razí ťa vrelo boskáva tvoja Ilona. Slečnu pod Javorinskú pozdrav. Dušik môj drahý, posielam ti koláčik, ale sa mi tak nevydaril ako druhý raz. Múka je čierna a nie chýrna. Aj pár kociek cukra som pribalila. Len mi odkáž od Nováka, čo potrebuješ. Mala som už ta dnes i ja i Novák ísť, čo aj nakrátko, ale Manela odviedla, že auto príde dnes zajtra, že ťa prídeme navštíviť. Pražákovci prídu v útorok o 3:00 po obede. Vladko šiel vo štvrtok do Bratislavy, dnes má prísť naspäť. Všetci sme zdraví. Do kostola som dnes nešla. Zajtra začnem riadiť s pôjdom, aj pece dám tento týždeň čistiť. Včera po obede zase pršalo i dnes ráno, teraz je pekne. Predvčerom behal po meste besný pes.
Mnohých pohrízol v Kubíne i po dedinách, i Mikuláša Čilagiho. Včera ráno šieli s ostatnými do Prahy. Včera ho predsa po mnohom namáhaní zastrelili, aj každého psa, ktorý na ulici bol. Starý Ošvalda zomrel. Dnes bude mať pohreb. Iného nič nového. Dobre sa mi maj, dušik môj drahý. Vrelý bosk od tvojej Ilony.

Dušik môj drahý. Už včera som ti chcela písať, ale som nedošla k tomu, aby ma zase niečo nerušilo. Hneď ráno o 6:00 ti píšem. Včera večer boli pivkovci pri mne, keď došli Palko a ostatní. Elenka pribehla k nám a povedala, že sa páni stavili v Ľubochni. Ale s Palkom som nebola, veď už bolo 10 hodín, keď došli. Isto teraz ráno mi príde rozprávať, ako sa mi máš. Úfam, že dobre, ako aj posiaľ. Ja sa dobre mám, keď som zdravá. Len mi práca nejde tak, ako chcem. Nerobila som ešte nič. Raz kominár nemôže prísť, raz smetiar, rubačov nemôžem dostať, nuž všetko stojí. Tento celý týždeň mám potáraný. Prišli Pražákovci, s tými sme mali práce, dokiaľ sme ich usalašili. Zdá sa, že obe panie sú nemotornie. Nevedia si poradiť. Ale Malotových už vykomanduje. V útorok prišli o 3:00, olovrantovali u nás i Pivkovci. Večerali sme u Pivkov, v stredu tiež u Pivkovcov obedovali, u nás večerali i niečo už doma varili. Obsluhovačku dostať nemôžeme, raz im naša, raz Pivková poslúži, čo treba. Ja už tretí deň zaváram. Rýbezle, višne a včera bola Margita na malinách, doniesla kýbel, tie zase dnes zaváram. Rýbeziel bolo moc. Ešte som i tebe nechala, aj vyšien, len drobne. 6 fliaš som zavarila. Niečo spomínala Nelka, že snáď ťa v nedeľu prídeme navštíviť. Ale šofér si včera večer, keď lampu na aute zapaľoval, tvár karbitom popálil. Nuž neviem, či bude dačo z toho. Novák mi hovoril, že snáď zase v nedeľu pôjde. Tak ti pošlem dridlichy a drobné peniaze. Iné ti netreba. Včera som obedovala u Nádaších. Cigári dávali, som ti vzala. S Bohom, dúšik môj. Vrelý bosk od tvojej Ilony.

Dúšik môj drahý. Už včera som ti chcela písať, ale som nedošla k tomu. Vždy mi dačo prišlo medzi to, ako to obyčajne so mnou býva. Domov sme šťastne prišli, na čas, čo Jančeka aj prekvapilo, lebo vraj ženy nikdy slovo nedržia. Prišiel sa hneď opýtať, či nás šofér dobre vozil. Stariem sa o teba, aby si sa neprechladil, keď je taký odporný čas. Len nechce to slniečko svietiť, v noci lialo ani z vreca. Akože sa mi cítiš? Či sa ti tak dobre pracuje ako v loni? A zo stravou ako? Je dobrá? Len odpíš. Ak ti bude dačo potrebné, pošlem ti. Doma je všetko dobre. Len veľmi otupno bez teba. Cez deň ešte fr, ale pred večerom a večer by som ťa tak rada mala doma. Teraz pôjdem do kostola, na obed na faru a o tretej máme valné zhromaždenie živeny. Majú sa dľa stanov voľby previesť. Včera večer boli Vladkovci u nás, zostavili sme kandidačné listiny. Včera po obede som si tie veci pečlivosti do poriadku doniesla a v stredu s Pivkovci zariadíme Pražákovcom byt. Kratochvíľ ti doniesol 100 cigár. Je spokojný, rád zostane tu. A poneváč ako inšpektor učiť nebude, venuje všetek svoj čas práci mimo školy. V ministerstve našiel už všetko vybavené, s Jaroslavom ani nebol, je na dovolenej. Pálko bol predvčerom v Ružomberku proti mladšiemu Pálkovi a že keby bol vedel, že sa nebudeš hnevať, bol by miesto Ružomberka v Ľubochni zosadnul. Hostí dačo došlo? Nemáš však veru nikoho. Dobre sa mi maj, duša moja drahá, a pozoruj na seba. A píš len pár slov, len toľko, zdravý som. Boskávam ťa vrelo, tvoja Ilona. Dochodí ti republika? V nedeľu ráno rovno z počty ti ho posielajú.

Dušik môj drahý, naše lístky sa minuli. Ja som môj ráno poslala a o 9:30 prišiel tvoj. No v nedeľu bol Novák mi o tebe porozprávať a povedať, čo ti mám poslať. Zajtra ti prihotujem a v nedeľu pošlem. Veľmi som rada, že sa mi dobre cítiš a že sa ti dobre pracuje. Dúfam, že budeš až do konca spokojný. Doma je všetko dobre, lenže mne by sa zišlo, aby som si všetku moju prácu zobrala a sa tiež niekde skovala. Čo všetko som chcela porobiť a neurobila som ešte nič. A neviem, čo urobím. Ustavične niekto chodí a ja musím o všetkom vedieť a všade byť. Ale na druhý týždeň už začnem riadiť. Lenže zase v pondelok majú prísť Pražákovci, najprv ich musíme umiestniť. Včera sme šaty prali, dnes chceme von sušiť, ak dážď nebude. Každý deň alebo noc sprchne a už ho je veru dosť. V stredu po obede o 4:00 horelo v Malom Bysterci, pri Maruške vlastne naproti, ale sa hej nič nestalo. Mariena z Koknavci celkom vyhorela, zhorelo 5 domov. Hovoria, že pri jednom humne, na ktorom bola slamená strecha, Palonek pre svoje líšky vrabce strieľal a od toho vraj povstal oheň. Strecha hneď ako vystrelil sa zapálila. Museli stadiaľ utiecť, lebo že by ho boli snáď do ohňa hodili. Že aj vyšetrovanie zavedené. V príjemnej situácii je nie. Včera pochovali Banišovu najstaršiu dcéru Irenu, čo bola na vrútkach vydatá. Práve sa tak skmotrili ako naša Lida a tiež v Tešíne zomrela. Mŕtvolu sem previezli. V sobotu predvčerom prišiel Žabota so svojím remeslom ťa maľovať a bol veľmi zronený, že ťa doma nenašiel. Nie za to bol zronený, že darmo prišiel, ale chcel mať tvoj obraz hotový do augustových slávností, lebo vtedy chcú naši maliari zriadiť výstavku v Martine. Nechal si všetko u nás a prosil ma, aby som sa ťa spýtala, kedy by mohol prísť, až sa domov vrátiš, a ja, aby som mu odpísala, čo som mu aj slúbila. Teda mi odpíš. Už je po skúškach. Žiactvo sa rozišlo. Do prvej gymnaziálky máme už 18 žiakov, ale do prvej obchodnej 80, takže musejú dve paralelky otvoriť. No a druhý zápis bude ešte v septembri. Tu Angličanku tiež každý deň čakám, lebo tie šaty na delenie úradníkom sú už tu. Včera sme boli na prvšom predstavení Loutkového divadla. Bola to len hlavná próba, boli sme len niekoľkí pozormi. Zdraví sme všetci. Dobre sa mi maj, dušik môj zlatý, a len už pozoruj na seba. Boskávam ťa srdečne, tvoja Ilona. Olinka Skarobová je zatriedená medzi výborných žiakov. Emila včera písala, že ide v sobotu do Piešťan s Cajslovou, lebo že je hej veľmi zle na reumu. Kubíny 2. júla. Listy neprichodia žiadne.

Kubíny, 16. ráno. Dúšik môj drahý, však veru som ja zlá žena, keď tak málo píšem. Uver mi, že ani nedvojdem k tomu. Večne chodia ľudia k nám a práca stojí. Začala som ten týždeň riadenia, prišiel kominár miesto pondelka v útorok, no v stredu som predsa tvoju izbietku vyriadila i stolár tvoj stolík poreparoval. V štvrtok mala som ďalej riadiť, prišiel Honzík s Kratochvíľovou, že prídu americkí sokoli, musím dvoch dobytu vziať. Zase riadenia vystalo. Bolo mi treba večeru prihotovať.

tri razy pripraviť. Na druhý týždeň ti Palko zase dačo donesie. Ja už sotva prídem, lebo práve tie vlaky, čo sme mali spojenia, prestali chodiť. Ako sa mi máš? Veď aj ty nič nepíšeš. Práca ide i naďalej dobre. Doma je všetko dobre, zdraví sme všetci. Dnes idem na faru na obed. Hanka má deň narodzenia. Palko bol v nedeľu doma, prišiel si pre náradia, musel si vziať už väčší byt. Práce má veľmi mnoho, dostal aj Košicko-Bohumínsku železnicu. Vladko z mešťanostva zaďakoval a advokátuje. Včera Amerikáni večer cvičili. Naši dačo zaspievali, potom sa dala mládež do tanca a prišli sme o štvrť na tri dnes ráno domov. Taká som ako opitá. Vidíš, akého lumpa máš ženu? Tomuto balíku sa veľmi nepotešíš. Pražáka som sa spýtovala, či ti mám poslať, že áno, lebo že je to pre legionárov. Nového nič. Vieš už, že plebiscit je vyzdvihnutý? Iste nám na úkor. 14. bol francúzsky krajinský sviatok. Tak boli z Rubína asi 60 v Trstenej, aj spevokol. Matula prednášal, grmanský Jurko Slávik recitoval slovensky a práve vtedy prišiel do Trstenej Hlinka s Grebáčom agitovať, na ktorú stranu neviem. I Jarlicho bol už v Trstenej. Vydáva akéhosi Slováka v Krakove. A v Politike som čítala, že v jednom čísle hrozne vynadal Grebáčovi. Musím ísť raňajky variť, ač práve páni Sokoli ešte spiáni v olejách. Odpálka ti aj bielizeň na jeden týždeň pošlem, lebo máš len na štyri a ten piaty si na každý pád dolož, lebo ako vidím, doma pokoja mať nebudeš. Dobre sa mi maj, dušik môj drahý, a pozoruj na seba. Tá hnačka sa ti nevrátila. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony. Žabota sa ma už prísobne spytoval, či si ešte ohľadom neho nič nepísal.

Dušik môj zlatý. Zase som sa opozdila s odpoveďou na tvoj milý lístok. Veď vieš, ako je to s nami. Nikdy si nie svojho času pánom. Izby ešte len zajtra začnem riadiť. Len tvoja je už hotová. Čakala som za maliarom. Konečne prišiel a pýtal za tie dve povaly, len na bielo zamazané, 200 korún. Ako badám, Olga to nechce dať. Nuž pravdepodobne zostane zase tak. Potom chcela by som mu všetky steny plachtami obila, lebo že on nemôže tak pozorne mazať, aby tapety nezafrkal. V nedeľu mi bolo veľmi ľúto, že Pivkovci nič nespomli, že aj teba nazrú idúc z Ružomberka. Ale vraj nevedeli, len na ceste sa rozhodli. Keby boli spormy, bola by som šla o tretej vlakom a naspäť by ma boli vzali. Lebo spojenia je také, že nemôžem ťa prísť navštíviť. Pálko tiež sotva príde. Zajtra majú zase ísť do Prahy vyjednávať. Včera sme šaty prali celý deň, mali sme veľmi mnoho činovaté. Ešte tú, čo bola u Klausa. Úfala som sa, že dnes ju posušíme na slniečku a tu prišiel dážď. Ale možno bude ešte dnes slniečko. Včera bola tá Angličanka tie šaty pre úradníkov triediť. Robila som s ňou od 5. do 9:30 večer. A len potom som si kávičku vypila. Nuž som špatne spala. Ináčej je všetko dobre, nového nič. Ty sa mi ako máš? Povedal mi Pražák, že veľmi dobre vyzeráš. Len pozoruj na seba. Vo štvrtok ti pošlem na 5. týždeň bielizeň aj koláčik. Na nedeľu ma veľmi Marika Tomalík volala, že ma istotne mama čaká, ale sotva pôjdem. Emila je mi doma, pôjdem pozdejšie.

Poštou neprišlo nič. Politiku vždy späť posielam a len chodí. Čo mám urobiť? Dobre sa mi maj, dúšik môj drahý. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony.

Duša moja drahá, práve teraz som tvoj lístok dostala. Veľmi ma teší, že si zdravý, lebo som sa bála, že by si zase na ten žalúdok neochorel. Všetci veľmi protestujú, že by som nešla pozajtre, aby som zostala tento týždeň tuná. Nuž zostávam, duša moja, čo mám urobiť? Tetuška je nám, chvála Bohu, zase lepšie, tej noci už dobre spala. Dnes povedal Klopstok, že sa môže povedať, že je už rekonvalescent. Ja by som vďačne zostala. Len či nebude na pošte primoc, keď budeš tak dlho tam. Nuž, ale sa im odslúžime. Či by si ty nemohol prísť v sobotu po mňa a v pondelok by sme sa vrátili? Len mi hneď odpíš. Do Kubína vyjdem. Jestli by som dlhšie tu zostala, to by si musel dať Marke kľúč od špajzu, čo by ti potom kávy vzala aj pre nich omastu. Ja som už na nádchu celkom dobre. Žoška už odišla, lebo vraj má tetuška nádchu, veď vieš, ako sa chudina rada má. Teda prosím, odpíš hneď, aby som v stredu list mala, dokiaľ mi dá žurlaub. V gangu v šifonéri máš čižmy a v tvojej izbe zase onucky. Obuj si, keď je taký odmek. Macka nech ti nočnú košelu z pôjdu znesie, vybigľuje, nemáš čistú v kasnici. Odpíšeš mi. Vrelé bosky od tvojej Ilony.

Počúvali ste piatu časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretovala Jana Pilcová. Redakčná príprava Mária Danadová. Hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: hurts me.
1: Počúvate rádio Litera.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich chvíľach privítame na Litere máj. Mesiac lásky. Kabaretom s názvom Zalúbený poza uši, ktorého autorom je spisovateľ, textár a básnik Daniel Hevier. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: vážení poslucháči, zle. Zle? Od začiatku zle. Tak poprvé, vôbec nechceme, aby ste boli vážni a vážení. Práve naopak, dnes by ste sa mali uvoľniť a odreagovať. No tak, reagovať môžete až potom, poslucháči. Ale ani to nie je to pravé slovo. My nevyžadujeme, aby ste nás poslúchali. Len sa obzrite okolo seba, koľko je tých, čo musíte poslúchať. To sú zástupy, čo? Oslovenie si teda odpustíme. Nebudeme oslovovať, ale oslavovať. Ja som z lásky k vám pripravil tento kabaret, čo pripravil priam vydupal spod zeme, čo kabaret, priam show. A dal som mu originálny názov Zalúbený až po uši.
1: Poza uši.
0: Až po uši?
1: Poza uši.
0: No tak dobre, poza uši. Mňa už dnes nič nemôže prekvapiť. A toto malo byť pôvodne láskavé a poetické pásmo o vianočnej pohode. Už som to priam počul. Zvončeky, píšťalky, rolničky. Čiže dnes, keď sme už poza uši v únii, by sme povedali farmárky. Lenže Vianoce som nestihol a tak som po miernych úpravách pripravil tento program plný našich i zahraničných hviezd. Napokon všetky hviezdy, aj tie naše, aj tie zahraničné, sú univerzálne, lebo našťastie hviezdy ešte nikto nezmonopolizoval a nevytuneloval. Hviezdy svietia pre všetkých, ale najmä pre tých dvoch, čo sa práve do seba zaľubujú, ibaže o tom ešte nevedia. Psst. Začína

0: Slečna, ste free?
1: Ako?
0: Ste voľná.
1: Tak ako najprv free, potom voľná, až sa ma nakoniec pýtate, či som free voľná.
0: To som vôbec nemal v úmysle, ale inak to nie je zlý nápad. Tak ste free voľná?
1: No dovolte.
0: Ja by som si aj dovolil, ale čo vy?
1: Čo si to dovolujete?
0: Ja? Zatiaľ nič. Ale keby ste mi iba naznačili, že si môžem dovoliť, tak by som si dovolil.
1: No?
0: Niečo navrhnúť.
1: Aha, akurát. Na boskávanie máme ešte času, veď sa nepoznáme ani 2 minúty.
0: Ja by som mal jeden taký návrh.
1: Neslušný.
0: A prečo hneď neslušný?
1: Doteraz mi dávali iba neslušné návrhy.
0: Hovoríte to tak nostalgicky.
1: No dovolte.
0: A sme znova na začiatku. Dovolte mi, aby som vám predniesol svoj návrh. Nechceli by ste so mnou chodiť?
1: Chodiť? Riadne chodiť?
0: No, riadne. Radšej symbolicky. Viete, ja som skôr kaviarenský typ, takže veľa toho nenachodím.
1: Takže sa ma rovno môžete opýtať, či nechcem s vami vysedávať po kaviarniach.
0: Mohli by sme nadviazať vážnu známosť.
1: Vážnu? Keď sa tak na vás pozerám, nevyzeráte ani trochu vážne. Možno to robí ten červený nos. Pijete?
0: Prepáčte, zabudol som si ho dať dolu. Ten je umelý. Viete, ja robím klauna.
1: Aha.
0: Na živnosť. Predtým som bol prezidentom jednej spoločnosti. Ale všetci sa mi smiali.
1: Takže ste sa stali klaunom. A dnes vám neprekáža, keď sa vám smejú?
0: Nesmejú sa.
1: Vidím, že ste vážny prípad.
0: A preto by sme mohli spáchať vážnu známosť. Vy ste taká vážna, ja som vážny, ba v niektorých chvíľach až namosúraný. Taká láska bude mať svoju váhu.
1: Kto tu hovorí o láske?
0: Máte niečo proti láske? Veď je máj, ten najvhodnejší mesiac vyhradený pre lásku. Daňové priznania sú šťastne za nami, Veľká noc prešla, ako by šibákom plesol, šialenstvo zvané dovolenky ešte nevypuklo, do Vianoc je ďaleko, no a preto si ľudstvo, aby sa v tomto období nenudilo, vymyslelo lásku.
1: Fuj, vy ste cynik. Ako môžete dávať lásku na jednu rovinu s daňovými priznaniami?
0: Vy ste ešte nikdy neplatili dane, všakže. Viete, koľko som sa ja už naplatil dane? Každý rok som poctivo platil dane. Zatúžil som po zmene. Už by som niekedy rád platil aj Hane, Zuzane, či Anči. Nevoláte sa Anča?
1: Volám sa Viola.
0: Ja som hlupák. Nie, ja sa vám nepredstavujem. Ale ako som si nemohol všimnúť, vlastne ako som si mohol nevšimnúť, že sa voláte Viola?
1: No, hádam, to nemám napísané na čele.
0: To by bolo potom violončelo. Vy určite musíte hrať v komornom dámskom orchestri na violončele.
1: To ste mi krásne vymysleli. Ale nie, som obyčajná sales management konzultant.
0: To vám zabehlo? Ja, aj to je vaše povolanie. Musí to byť úžasné. Aj keď rozumiem iba tomu poslednému slovu. Ozaj, nechceli by ste mi dávať konzultácie, keď ste tá konzultantka?
1: To znamená, že keby som bola inzultantka, mohla by som vám dávať inzultácie.
0: Počujte, Viola, veď vy máte zmysel pre humor. Spoznal som ženu, ktorá má zmysel pre humor. Už len spoznať tú druhú. Je to údajne nejaká eskimáčka, vraj má tiež zmysel pre humor.
1: Náhodou. Keby sme my, ženy, nemali zmysel pre humor, už dávno by ste vy, muži, vymreli. Pretože kto je najlepší priateľ človeka? Žena, to neprídete. Žena...
2: Žena, priateľ človeka.

0: Priateľ človeka.
1: A keď sa nám to tak pekne rozbehlo, ako aperitív si dáme niekoľko sentencií na tému lásky. Z mojej hlavy a v mojom podaní.

0: Biblia pozná 7 hlavných hriechov. A koľko je tých pohlavných? Jeho dvorenie sa skončilo fiaskom. Vyfiaskala ho. Ak máte v manželstve nehodu, nikdy nestavajte manželský trojuholník. Viete si predstaviť ten raj, keby bol Boh z neho vyhnal iba Evu?
1: Cítim sa ako turista v nejakej africkej republike.
2: Je vám tak teplo?
1: Nie, som unesený. Počujte, Viola, my dvaja si musíme spolu začať.
2: A ja som sa už chystala s vami skončiť.
1: To by bola večná škoda. My dvaja si musíme začať nejaký románik.
2: Alebo kabaret, nie?
1: A viete, že to nie je až taká hlúposť, ako je? Nuž, ale čo? Celý život robím hlúposti, prečo by som sa nedal aj na toto?
3: Vážení poslucháči, vysielame priamy prenos z Májovej lásky.

0: Počkajte, na to som tu ja. Vysielame už hodnú chvíľu priamy prenos z Májovej lásky. Tento program na obrazovky vašich rádiopríjimačov prináša...
1: Hugo Bossy, bývalý dovozca bubliniek do sódy.
0: Tak, reklamu máme za sebou a ideme na to. A pretože tam už sme... Usilujeme sa o vstup do ďalšieho vojenského obranného zoskupenia. Usilujeme sa o vstup...
2: Do manželstva? Ach, Hugo, ja neviem. Poznáme sa iba niekoľko minút, no ale keď tak naliehate...
1: Počujete, vážení poslucháči? Podaj žene prst a chce hneď žiadosť o ruku. Nie, drahá Viola, tento program má byť veselým kabaretom o láske. Manželstvo nemá s veselosťou nič spoločné. To už je čierny humor.

0: Milý.
1: Drahá.
0: Nie, nehovor to takýmto tónom, ako by to bola výčitka. Veď ten kostým nestál ani 10 tisíc.
1: Drahý.
0: To mám povedať ja, drahý.
1: Milá. Ale keď ty si tak strašne drahá, že je to nemilé. A čo si myslíš, že kradnem?
0: A nie?
1: No dobre, kradnem. Ale iba tak ukrad domky a kradmo a zakrádavo. Minule som ukradol v kancelárii poriadny balík.
0: Oh, takže sme v balíku?
1: Kancelárskeho papiera.
0: A prosím ťa, na čo nám bude kancelársky papier?
1: Budem naň písať.
0: A čo?
1: Žiadosti o zamestnanie.
0: To som si mohla myslieť. Ja som sa už zľakla, že sa chceš vrátiť k básničkám, ktoré si mi písal, keď som bola mladá.
1: To je už dávno.
0: A ty surovec.
1: No, prepáč, chcel som povedať, že to je už dávno, čo som písal básne. Vieš, keď človek 20 rokov píše faktúry v inhalátore ŠVP...
0: To je čo ŠVP?
1: Štátny vytunelovaný podnik.
0: No, tak vidíš. Všetci tunelujú. Iba ty sa zmôžeš na balík papiera. Ty nula, tunela, tule... Vidíš, ako si ma poplietol, už ani vynadať ti neviem.
1: Violka.
0: Je, Hugo, ty si ešte nezabudol, ako sa volám. 20 rokov počúvam iba mamina, až som sa minule na pošte podpísala mamina bosá.
1: Nezabudol som moje violončelíčko. Vieš čo? Urobím ti takú malú chvíľku poézie.

0: Svadobný fotograf Hugo Bossy, samostatný referent v podniku Inhalátor ŠVP, recituje samostatne výber zo svojej ľúbostnej poézie.
1: Statočne fotografoval celú tú parádu, prvý bozk manželský, obrúčky, riadne kúpené na potvrdenie, bábiku na bielom favorite, dojatie svokrovcov, a to všetko vo farbe. Iba to, čo ešte len príde, špinavý riad hádky a hryzenia, trieskanie dvermi, neveri, všetko, čo zabudol vyvolať, ostalo dnu v aparáte. Podobenstvo o pití z fľaše. Muž kladie k ústam hrdlo fľaše, ako by to bol nátrubok, ktorým dnu prúdi vinný mok. Vyhrá svojmu jazyku tú najskvostnejšiu muziku a rozkročený ako sačmo dáva do toho zvyšok síl. Keď cíti, že hrá ako mladý boh, počuje... Zas sa natrúbil. Ty trúba, trúbi roh! Podobenstvo o ženskej povahe. Eva sa spriatelila s hadom. Preto je každá ženská hádavá. Keď spustí slovnú paľbu na dom, háda sa kričí, vrieska, nadáva. Muž zrazu v očiach má tes. A raj sa mení v Hades.
2: Vážení poslucháči, to čo počujete? Lepšie povedané, nepočujete? Je ticho. Ticho je v rozhlasovom vysielaní dôležitý výrazový prostriedok. Môže vyjadriť dramatickú pauzu. A táto pauza je taká dramatická. Pani domu rukolapne ukazuje, že je naozaj pani domu a že sa jej takáto lyrika ani trochu nepáči. Prihlásime sa z boiska, teda prihlásime sa, keď bude potom.

0: teda takto by som dopadla. Ako mamina, ktorá má na krku referenta.
1: Ale samostatného.
0: V nejakom štátnom podniku. Nie, do tohto podniku s vami nejdem, mladý muž. Otvorili sa mi oči. Mm,
1: a sú nádherné.
0: Teraz čo?
1: Hviezdy. Aj vaše oči. Teda hviezdy vo vašich očiach.
0: Netajím. Dobre sa to počúva. Ste vy ale lichotník.
1: Už vám niekto lichotil cudzími slovami?
0: O nie. To je nejaký nový trend v balení kočiek?
1: Preberali sme to na tvorivom workshope s názvom Aktívna komunikácia pri budovaní personálnych vzťahov v Európskej únii.
0: Zalichoďte mi takým exkluzívnym, kreatívnym spôsobom, Hugo.
1: Pozor. Začínam.
2: Pozor, Hugo Bossy začína používať komunikačnú stratégiu číslo 623. Jedným slovom, ide baliť babu na cudzie slova.
1: Slečna, vy ste totalitná.
0: Oh.
1: Lazaretná. Minometná. Kalamitná, komanditná, deficitná, duplicitná, vysokofrekventná, afinitná, oponentná, insitná, vehementná, incidentná, turbulentná, korpulentná.
0: To bola explózia. Hugo, vy sa v tej Európe nestratíte. Toľko cudzích slov ovládate.
1: Ja už som stratený, slečná Viola. Čím som dlhšie vo vašej blízkosti, tým viac cítim, že som stratený.
0: No, počkajte, počkajte. Dúfam, že sa nechcete vypariť. Teraz, keď som do nášho vzťahu investovala toľko emocionálnej inteligencie...
3: Držím ti miesto.

ti miesto. V zaprášenej tráve, v tieni na kameni, držím ti miesto. V prázdnej izbe domu, ktorý nemá steny, držím ti miesto. Na hladine zrkadiel a v streľbe pián, držím ti miesto. V kabarete, v ktorom

Začína sa mi to páčiť, vážení poslucháči. Naša show sa úspešne rozbehla. Schyluje sa k tomu, k čomu muselo už raz dôjsť. K vyznaniu lásky.

0: Slečna Viola, počujete?
1: Čo? Zvoní vám mobil?
0: To by bolo zvláštne. Viete, čoho sa bojím najviac? Že mi raz zazvoní mobil, ktorý nemám.
1: Čože? Vy nemáte ani mobil? A čo automobil? Dobre, dobre. Vaše majetkové pomery prejdeme neskôr. Teraz sa vráťme k vašej pôvodnej otázke. Počujete?
0: Vy ste hladná, drahá Viola.
1: Ale nie. To mi neškrká v brúchu, to mi vrzgajú moje nové lodičky.
0: Nie. Vy ste si obuli na naše prvé rande nové topánky. Oči sa mi tisnú do slz. Chcem povedať, slzy sa mi tisnú...
1: Aj mne. Tie svine príšerne tlačia.
0: Nebojte sa, to rozchodíte. Vidíte? Teraz máte dôvod na to, aby ste so mnou chodili.
1: Ale už hodinu stojíme na jednom mieste. To preto, že ste sa stále nevyjadrili. Takto sa z miesta nepohneme.
0: Ešte sa nehybme. To, čo vám chcem riecť, sa nedá povedať chôdzi. Iba takto. Pritisnutý jeden k druhému. Z očí do očí.
1: Nos na nose.
0: Čo máte proti môjmu nosu?
1: No, neviem, ako by som to povedala. Čisto hypoteticky. Keby sme sa raz ocitli v situácii, pri ktorej obyčajne nos zavadzia, najmä ak je taký neprehliadnutelný ako ten váš...
0: Máte na mysli to jednoslabičné cmuknutie zvané bosk?
2: Vážení poslucháči, počujete, ako sa naša slečna Viola červená?
0: Na môj nosi siahať nedám. Aj keď, pravda, že vy, Viola, môžete na mňa siahať kedykoľvek, ale nos, to je pre chlapa ako meč pre rytiera. Čo ti to dnes sadlo na nos? Do mňa vŕtaš celý deň. Dala si mi dnes po nose. Nostalgicky v priamom prenose. Bacha, strácaš vo mne kamoša. Nevidíš si ďalej od nosa? Tak ma prestaň vodiť za nos. Nenos mi sem domov chaos. Nepáči sa ti ten môj nos? Vraví, že je súci na vývoz. Je mi to, drahá, celkom fúk. Tak mi ho drž a nepusti ho z rúk. Len ma kvôli tomu nezabí. Vravia, že mám nos na baby. Vydržím s tebou do Vianoc. Nevešaj, drahá, preto nos. Navštív rýchlo psychológa. Viacej sa ti páči noga.

0: keď sme pri tom divadle, hovorí vám niečo Cyrano?
1: Jasné. Ako som si ráno u jednej zabudol zubnú kevku.
0: Čože? U akej jednej? Ešte sme si ani nepotýkali a už ste mi neverní.
1: Pardon. Chcem povedať o jednej.
0: O jednej ráno? Vy máte čudný čas.
1: Mám čas zamilovaných. Hodina je pre mňa týždeň. No a týždeň hodina. Keď ma moja milá nechá, potom s Bohom rodina.
0: Akože s Bohom? A kde budeme bývať? A kto nás bude podporovať?
1: A to bola iba básnička. Keď ste spomínali toho Cyrana. Cyrano de Bergerac. Vlastným menom Hector Savinien. Cyrano, narodený 6. januára 1619 v Paríži. Zomretý 28. júla 1655 tamže. Ako píše slovník francúzskych píšucich spisovateľov. Mal nos na poéziu.
0: To s ním máte spoločné, ten nos.
1: Ho, ešte ste nepočuli moje básne. Mojou jedinou témou ste vy.
0: Osobne ja.
1: Vy, ženy.
0: Ach, tak.
1: Počúvajte.
2: Kolega Hugo, priezviskom bosý a stavom zamilovaný, recituje v priamom prenose svoju báseň s názvom Ženy v bielom.

0: A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie. To sú tie kandidátky na manželstvo, vždy pripravené na vydaj. Núkajú seba aj s príslušenstvom a sľubujú ti stály raj. Ó, hrdinky čias, šepkajú nám to isté stále zas. A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie. Raz nežné sú, raz klamú telom, sú v tom skúsené. Už nosia tehly na rodný kozub a dlhorečne ako v OSN. Sme im len jednohúbkou práve pod zub. Zbytí psi v rukách hriešných žien. Prázdny ring a zrazu si tam. Nežný hlas ťa odpočíta.
1: Bravo, majstre. Po týchto slovách ma už do bieleho nikdy nedostanete.
0: Vy sa chcete vydávať v šatách nejakej inej farby?
1: Ja sa totiž nevydám. Bám do rúk toto!
2: Nerealizovaná nevesta ukazuje prosté, ale výrečné gesto. Keby sme ho chceli preložiť do spisovnej slovenčiny, museli by sme si pomôcť slangovým slovníkom. To gesto by sa dalo najlepšie preložiť ako... toto!
1: Navlieť sa do bielých šiat s vami, tak to radšej budem chodiť celý život v čiernom ako vdova.
0: Žena v čiernom. Aj o tom mám poéziu. Všetko ma dnes ničí. Mám čierny deň. Dnes som stretal na ulici zástupy žien. Videli to v burdách a chodia, ach, v čiernych sukniach, čiernych bundách a pančuchách. V čiernom stále chodia, v čiernom zvláštna móda. Prišlo nám ich ľúto. Nie sme v tom my. Všetky ženy nosia smútok nad chlapmi. Nepoznáme jemnosť, sme oplani. Preto chodia ženy v čiernom už od vlani.
1: Ešte, že ste si to u mňa vyžehlili.
0: A nemohol by som si to u vás vyhľadiť? Viete, predsa len je to spisovnejšie a príjemnejšie také hladenie.
1: Nie.
0: V taký vlahý májový večer.
1: Som v štrajkovej pohotovosti.
0: To bude začiatok krízy. To zas bude fráz a slov. Nechcem strašiť, no už sa blíži štrajk milencov. Poklesne výroba citov, ktorá aj tak nestačí. Pridajú sa z družstevných bytov aj ženáči. Žiadajú lásku a lásky stále viac. Splnenie snov. Je to zlé. Vážne vyhláste, priatelia, štrajk milencov. Nechcú sa boskávať mladí a držať sa za ruky. Dostalo sa to na stôl vlády. Chcú záruky. Žiadame zvýšenie lásky, hlása jeden transparent. Zasadá vraj také sú hlášky aj parlament.
2: Štrajk milencov? To je tá najväčšia hlúposť, akú som kedy počul. A že som už tých hlúpostí počul neúrekom. Seba kriticky priznávam, že z času na čas aj z vlastných úst. Ale to je už riziko tohto povolania, v ktorom vám musí huba mlieť tak rýchlo, aby to poslucháč nestačil bližšie analyzovať. Človek hovorí a hovorí, hovorí, hovorí a ani nestačí žasnúť, kde sa v ňom berie toľko sprostosti.

0: To by nám ešte chýbalo, aby do štrajkovej pohotovosti vstúpili zaľúbenci. Predstavte si, že sa nám odmietnú zaľubovať, vodiť sa za ruky, spolu chodiť. Nechcem pomyslieť, aké to bude mať dôsledky na náš turistický ruch. A o papulácii ani nehovorím, veď papulácia je základ spoločnosti. Keby nebolo papulácie, nebolo by ani mňa a dokonca ani vás, drahí poslucháči.
1: Počujete, Hugo? Ako by tu stále kto si papuloval.
2: No dobre, dobre, dobre. Ak mi chcete naznačiť, že mám plno rečí, ja už budem ticho.
1: Neurážajte sa, ste ufrflaní ako starý dedo.
2: No. Na môjho detka mi nesiahajte. Bol to správny chlapík.
3: Babka, ty nič nehovoríš, alebo som už načisto hluchol?
4: Síce nič nevravím, ale je možné, že už nepočuješ. Urobíme skúšku. Detko, treba ísť do pivnice po zemiaky.
3: Babka, ja som nič, ale vonkoncom nič nepočul. Stratil som načisto sluch, už mám iba hluch.
4: Detko, vieš, prečo ťa mám rada?
3: Á, babka, nezačínaj s erotikou, keď máme dosť starosti so sklerotikou.
4: Aby som si odpovedala na otázku, ktorú som si položila, lebo si stále taký srandista.
3: A čo iné mi už zostáva po toľkých rokoch s tebou? Už len humor, tá zbraň bezmocných.
4: Detko, že ti jazyk nezdrevenie.
3: To by bola psina žiť s drevenou protézou v úbe.
4: Detko, pamätáš sa na to, keď sme boli mladí?
3: Ktoré storočie máš presne na mysli?
4: Taký starý zasa nie sme. Pamätáš sa ako...
3: Tak na to sa vôbec nepamätáš.
4: Ešte ani nevieš, na čo sa máš pamätať a už sa nepamätáš. Pamätáš sa ako...
3: No, na to sa pamätám.
4: Ako sme sa prvýkrát zoznámili.
3: A ešte som ti vykal. Veď hovorím, že si pamätám, ale už si nepamätám, ako si sa vtedy volala.
4: Trubiroch, tak ako dnes.
3: No, dnes sa voláš babka.
4: Nezahováraj. Pamätáš si, ako si mi vtedy sľuboval modré z neba?
3: No a nemala si ho?
4: Máš pravdu. Veď modré z neba je tá najlacnejšia architektúra.
3: Ale babka, ty všetko tak prežívaš.
4: A ju sprežijem aj teba.
3: No vidíš, konečne sa ti vracia zmysel pre humor. Babka, ja sa ti musím s niečím priznať.
4: Máš frajerku?
3: Ale babka, v ich veku...
4: Chceš povedať v tvojom veku?
3: V môjom veku sú všetky frajerky na dôchodku. A to by si mi dopriala mať frajerku, nejakú penzistku.
4: Máš pravdu, detko. Tak čo to je, keď to nie je frajerka?
3: Babka, ja som napísal báseň.
4: Detko, ja som ti hovorila, nesedávaj pri tom otvorenom okne.
3: Ale...
4: Prechladla ti hlava, podchladil sa ti rozum, začal si písať básne.
3: Rozum sa mi možno podchladil, ale srdce sa mi rozohrialo. Taká poézia, to ti je lepšie ako radiátor, babka. Počúvaj.
0: Vážení poslucháči, detko, ktorý sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, iba detko, recituje naspamäť báseň pre svoju babku, ktorá sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, čiže babka.
3: Kúp mi raz pestrú kravatu s nápadným kvetinovým vzorom. Z výkladu na mňa mávatu a s farbou dekadentne chorou. Uviažem si ju na úzol. Uznávam, príliš farebná je. No, ja som takmer zabudol, že som tiež býval ťažký frajer. Zafarbiť si chcem prísne dni. Naučiť lietať ťažké kroky. Prečo by nebol výstredný pán, ktorý má už svoje roky? Ten kúsok látky krikľavý ma jedným chmatom pod krk chytí a smútky zo mňa vyplaví, čo som si niesol celým žitím. Chápem, že som ťa šokoval. A tak mi teraz dohováraš, že budím údiv okolia. Ľutujem, prišlo to však naraz. Pozri sa, že mi dobre sadne. Tak zostať pár dní mohla by. Viem, že s ňou vôbec neomladnem. Nie som až taký pochabý. Tárajú tu o treťom veku. No nikto s nami neráta. Najkrajšie je, keď na človeku už z diaľky svietí kravata.

0: Skoro 200.
1: Naozaj to tak povedal? To tej drevenej protéze v hube?
2: Môj detko bol frajer.
1: Škoda, že sa už dnes takí muži nerodia.
2: Nie sú ich zástupy, ale zo pár nás ešte nájdete.
1: Ako som si to mohla nevšimnúť? Veď vy ste tá najlepšia kombinácia, mladý muž zo starých čias.
2: Tým sa vysvetľuje, prečo som mal úspechy u žien už v útlom veku. Pravda, že vtedy to ešte neboli žienky, skôr iba snežienky. Pamätáte si, Viola, na našu hriešnú mladosť v druhej triede základnej školy?
3: Viola! Viola, neutekaj!
4: A nebudeš ma ťahať za vrkoče?
3: Sprostá! Myslíš si, že mám z toho radosť?
4: Tak potom ma prečo potom každé ráno potiahneš za vlasy?
3: Môžeš byť rada, že ti mama nechala narásť také dlhé vlasy. Denisa mala krátke a tak som jej musel dávať podošku.
4: Tak si choď za Denisou.
3: Prestaň, Denisa ma už nezaujíma. Teraz som sa rachol do teba.
4: Ty si do mňa?
3: A čo si myslíš, prečo by som ťa inak ťahal za vlasy? Aby si vedela, že som do teba. Nechcela by si byť moja frajerka?
4: Čo ja viem? Musím sa opýtať Roba.
3: Prečo Roba?
4: Lebo momentálne som Robová frajerka.
3: Na Roba sa vykašli. Robovi vypadol predný zub a teraz sa mu kýve aj horný.
4: Čo ja viem? Keby si sa tak smiešne nevolal.
3: Čo?
4: Hugo.
3: No a?
4: Nemohol by si sa volať inak?
3: Ako inak?
4: Čo ja viem? Napríklad Leonardo.
3: A čo som? Korytnačka.
4: Leonardo nie je korytnačka, ale herec. Leonardo DiCaprio.
3: Če, to je ale hlúpe meno. A herectvo ma nebaví. Nevieš, ako mi dala sliepka Peťku, že som sa nenaučil básničku na recitačné pre deti?
4: No vidíš, ani básničku sa nedokážeš naučiť. A pani učiteľka Kohutíková je dobrá. To poviem, že si ju prezývam.
3: Žalobaba, žaluje, žaluje. A ešte k tomu aj šplhoška.
4: Ja, že som šplhoška?
3: No a nie. A prečo sa stále hlásiš?
4: Lebo všetko viem. Nie som sprostá ako tá tvoja Denisa.
3: Čo? Moja Denisa nie je sprostá. Určite je múdrejšia ako ten tvoj Rob. Ten bude za chvíľu škrbavý ako štrbavé pleso.
4: No a čo? No a čo? Robovi narastú nové zuby, ale tebe sa už uši nezmenšia.
3: Čo? Neboj sa, keď mi ešte trochu narastie hlava, tak budem mať uši akurát.
4: Hlava ti už nenarastie, lebo sa nechceš učiť. A pani učiteľka Kohutíková povedala, že kto sa nebude učiť, ten bude mať prázdnu hlavu. A prázdna hlava nemôže narásť. Bé.
3: A ja sa naučím malú násobilku a veľkú násobilku a tú najväčšiu násobilku a ešte vybrané slová po B a všetky básničky z čítanky a budem mať veľkú hlavu ako globus, čo nosí sliepka na výučko.
4: Keď budeš mať veľkú hlavu, tak budeš mať uši ako lopuchy a budeš musieť sedávať v poslednej lavici, aby si mi nerobil prievan. Bé.
3: A budem robiť prievan a budem babám nadvihovať sukne. Iba Denise nebudem.
4: A mne budeš?
3: A budem, lebo mám veľké uši.

0: ale ty, už ich také veľké nemáš.
1: Už mi je to fuk. Už som si na svoje veľké uši zvykol. Aspoň môžem nimi robiť prievan.
0: Ale už sú celkom malé. Malé sú, naozaj. A keby som ti do nich chcela niečo pošepkať, ani ich nenájdem.
1: Nenájdeš, ja ti ukážem. Aha, túto sú. No, tak mi do nich niečo pošepkaj.
0: Počkaj, no. Ja sa to musím naučiť.
1: No. Prestaň, nič som nepočul, možno preto... Že mám také malé uši.
0: Tak, dobre, no. Ja budem tiež do teba.
1: Áno, ty budeš moja frajerka.
0: Áno.
1: No dobre, ale teraz sa musíme poboskať.
0: Na budúce, veď sme sa ešte ani len nedržali za ruky.
1: A s Denisou sme sa boskávali hneď. Viola, počkaj, vráť sa. Denisa ma už nezaujíma.
2: Počujte, ako viete, že to bolo presne približne takto?
3: Veď som bol jeden z hlavných aktérov. To boli krásne časy. Aj vy ste sa zasnili však. Pozeráte sa do minulosti, ktorá sa už nikdy nevráti.
2: Pozerám sa na vaše uši.
3: Dúfam, že mi k ním hlava trochu dorastla. Predsa len som sa naučil viac než malú a veľkú a ešte väčšiu násobilku.
2: Spomínate si, ako ste mi povedali, že ste do mňa zalúbení až po uši?
3: To, že som povedal?
2: Alebo že by som niečo zle počula?
3: Určite som to povedal. A ak som to nepovedal, aj tak som to povedal. Alebo som to aspoň chcel povedať.
2: A viete, že sa nemáte čím chváliť?
3: No ako to?
2: No, nie je to kto vie aký výkon, ak to meriame z vrchu.
3: Počkajte, tomu nerozumiem. Aha, vy myslíte z vrchu hlavy. Mm-hmm. Uznávam, že od hlavy po uši to je iba niekoľko centimetrov.
2: Takže ak ste zalúbení po uši...
3: No ale kvôli tomu nebudeme meniť zabehané príslovia a porekadlá. Vary, nechcete, aby som vám vyznal lásku takto. Drahá Viola, som do vás zamilovaný až po členky.
2: Merané z vrchu alebo zo spodu?
3: Vidíte, ako to dopadne, keď na lásku chceme používať geometrické pomôcky. Dohodnime sa na tom, že som do vás.
2: Jej, naozaj? Vy ste do mňa?
3: Už skoro celú hodinu. Zamiloval som sa do vás na prvý pohľad.
2: No, ale pri tom prvom pohľade ste ani nemohli celkom zhodnotiť, do čoho sa vlastne zamilovávate.
3: No, ale už aj to mi stačilo.
2: A čo Denisa z druhej triedy? A čo tá, u ktorej ste si ráno o jednej zabudli kefku?
3: V tých všetkých som hľadal iba teba, láska.
2: Trvalo ti to dlho. Už som si myslela, že ani neprídeš. Láska.
4: No počkať. Tí mladí to spískali ako si narýchlo a neplánovane. A bezo mňa. Ja to tu mám v réžii. Ja som predsa showman tohto kabaretu. Aladár, Mor, známy ako Amor. Ja som tá hviezda, tá star. Áno, ja som ten, čo je starý. Oni sú dnes mladí. A budú mladí dovtedy, kým im to vydrží. Kým budú do seba zalúbení až po uši. No tak dobre. Aspoň poza uši.

Na litere doznel kabaret Daniela Heviera s názvom Zalúbený poza uši. Účinkovali František Kovár, Marek Majeský, Ivana Kuksová, Ivan Laca, Helena Geregová, Vladimír Minarovič, Darina Vašíčková, Miroslav Trnavský a Gabriela Dzuríková. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Zvuková technická realizácia Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Dramaturgička Viera Benediková. Réžiu mal Martin Bendík.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V tejto chvíli nechávame literou znieť verše renesančného básnika Danteho Alighieriho pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. V preklade Williama Turčányho a v réžii Antona Korenčiho recitujú Helena Geregová a Peter Sklár. Prajeme vám láskyplné počúvanie.
2: Ja, mladé dievča, nevídane krásne, prichádzam z miest a navrátim sa na ne, až zjavím vám ich krásy neslýchané. Prišla som z neba, ktoré jaz môj vrúbil, a kam ho vrátim, nech zas duše hostí. Kto uzrel ma a kto sa nezaľúbil, ten iste nemá pochop o ľúbosti. Sám Boh mi doprial všetky krásne skvosty, keď príroda ich kládla v moje dlane, a chcel, aby ste ma sprevádzali, panie. Do mojich očí prší každá hviezda, v nich hviezdna cnosť i všetky svetlá horia. Viem, pôvab môj sa známy svetu nezdá, bo všetky krásy sú mi dané zhora. A nespozná ich nikto okrem tvora, v ktorom tiež cnosť a čisté srdce planie, a láska v ňom má svoje prebývanie.
3: Ja, vyjavený pred anielom mladým, čo tieto slová v svojej tvári nosí, keďže naň stále sústredene hľadím, mriem obavou, že i môj život skosí. Veď z jeho očí poranil ma ktosi, až tak, že len som uzrel jeho zbrane, schvátil ma plač, čo nikdy neprestane. Lásku si nesie moja pani v zraku, a na čo pozrie, šľachetným sa stáva. Všetko sa chvie, kde zjaví sa jej sláva. Ako ho zdraví, cíti triašku takú, že zosinie, a hlavu skloniac vľaku, hneď všetky hriechy vtedy oplakáva. Hnev, pýcha pred ňou na útek sa dáva. Pomôžte, panie, vzdať jej česť a vďaku. Veď sladkosť všetka, všetok mier z tej panej, preniká srdce pri každom jej slove. Už kto ju uzrie, náleží mu chvála. Výraz jej tváre, keď sa pousmiala, nezjaví pamäť, pera nevypovie. Tak nový div a pôvab vždy je na nej. Tak šľachetnou a plnou cti a slávy sa moja pani javí pri pozdrave, že zrak sa bojí utkvieť na jej zjave a chvejúci sa jazyk neodzdraví. Hoc vie, že každý chválu na ňu vraví, v pokore kráča odenásťa v háve. A zdá sa, čím si z neba zišlím práve, čo tejto zemi krásny zázrak zjaví. Javí sa takou preľúbeznou zraku, že slasť, čo cezeň do srdca sa vnára, nepochopí, kto neskúsil ju skorej. Z nej celej, zdá sa, stúpa k duši chorej sladký duch lásky, čo sa prihovára. Ó, vzdychaj len a stále vzdávaj vďaku. Zbadá už vrchol blaha v ľudskom rode, kto moju paniu v kruhu paní zbadá. Veď každá z nich, čo s ňou je vo sprievode, za krásnu milosť Bohu vďaky skladá. Vláda jej krásy kráča s nimi v zhode, z nej nepríšti im nenávisť a zrada. Len šlachetnosť a láska si ich odie, keď ako verné družky sa k nej radia. Pohľadom na ňu pokorne ju panie, a nielen sama ľúbeznou sa javí, lež cez ňu cnosť sa rozmáha aj vinom. Tak šľachetné sa zdá jej počínanie, že nikto si jej obraz nepredstaví, by v slasti lásky nezavzdychal pri ňom.

Na litere dozneli verše renesančného básnika Danteho Alighieriho, ktoré sme uviedli pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. Preložil William Turčány, upravila Zuzana Belková. V réžii Antona Korenčiho účinkovali Helena Geregová a Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Zuzana Belková v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, aktuálny dvojhodinový blok vysielania ukončí premiéra nášho pravidelného cyklu v skratke. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu v skratke pod názvom A strom vstal z mŕtvych. Autor Martin Pavlov. Číta Andrej Šoltés. Človek nesie na pleciach svoje bremeno. Pod jeho ťarchou neraz padá a vstáva. Niekedy s pomocou druhých, inokedy celkom sám. Práve takýto obraz sa každoročne vracia v období Veľkej noci v podobe krížovej cesty Pašijového príbehu o poslednej ceste Ježiša Krista na Golgotu. Jej význam však ďaleko presahuje hranice náboženského výkladu. Nepripomína iba ukrižovanie Krista, ale je univerzálnou výpoveďou o utrpení človeka, hľadaní zmyslu a napokon aj o nádeji. Krížová cesta je už po stáročia významnou inšpiráciou pre výtvarníkov, hudobníkov aj spisovateľov. V slovenskej poézii sa k nej osobitým spôsobom vracia básnik Peter Repka vo svojej básnickej tetralógii Železni. Tradičných 14 zastavení krížovej cesty rozšíruje o 15. stanicu z mŕtvych vstanie, pričom na každé z nich vytvára 15 básnických variácií. Autor tak otvára čitateľom priestor na zostavenie vlastnej verzie básnickej krížovej cesty, ako uvádza Ján Gavura. Lyrický subjekt je v nepretržitom pohybe, cestuje vlakom, prechádza krajinou aj vlastným vnútorným priestorom, no z času na čas sa pristaví pri obyčajnom strome, ktorý mu poskytuje priestor na rozjímanie. Mlčal som, tráva bujnela. Cestujúci pod brezou posedeli. Strom patrí k jedným z najstarších kultúrnych symbolov. V mnohých tradíciách predstavuje mediátora medzi zemou a nebom, prepája fyzický a duchovný svet. Zároveň symbolizuje aj prirodzený cyklus života. V zime pôsobí ako mŕtvy, na jar sa znovu prebúdza, čo prirodzene evokuje z mŕtvych vstanie Krista. Najmä v stredovekých legendách sa začal obraz stromu priamo prepájať s motívom kríža. Verilo sa, že jeho drevo pochádza zo stromu poznania dobra a zla z rajskej záhrady. V poézii Petra Repku sa táto hranica ešte väčšmi stiera. Samotný Kristus sa v jeho veršoch často zamieňa za strom alebo drevo kríža, ako by medzi nimi neexistoval zásadný rozdiel. Práve preto vo veršoch nachádzame aj motív ukrižovaného dreva či krvácajúceho stromu. Básnik však posúva vzťah kríža a stromu ešte ďalej. Spánok orla na vrchole, vesmír vrhá tieň, tma horí v slepých oknách, vystúpili sme z vlaku, posadili nás okolo stromu, ticho spadol list. Keď sme nastúpili, opona sa pohla, bol spln, bolo splnené. Tieto verše predstavujú 12. zastavenie, teda moment Kristovej smrti na kríži. Obraz cestujúcich sediacich okolo stromu a v tichosti sledujúcich pád listu však evokuje skôr buddhistickú či taoistickú tradíciu než kresťanskú. Práve v takomto zastavení a v sústredenom pozorovaní zdanlivo nepatrného okamihu vzniká priestor pre kontempláciu, vnútorné stíšenie a duchovné precitnutie. Pašijový príbeh krížovej cesty tak kompozične i tematicky rámcuje básnickú tetralógiu Petra Repku. Okrem toho ju však obohacuje o ticho zenovej meditácie. Usúvzťažňuje motív kríža so stromom a konfrontuje západnú kultúrnu tradíciu s východnými filozofiami. Básnik nereprezentuje vieru ako uzavretý systém, práve naopak. Chápe ju ako otvorený dialog medzi človekom a svetom i medzi zdanlivo nezlúčiteľnými pohľadmi. Pripomína nám, že na tú istú skutočnosť možno nazerať z viacerých strán a práve v tejto mnohosti pohľadov sa rodí hlbšie pochopenie. V čase, keď je svet opäť poznačený globálnymi konfliktmi, polarizáciou a neschopnosťou počúvať druhého, pôsobí toto básnické gesto mimoriadne aktuálne. Možno aj na našej vlastnej krížovej ceste potrebujeme občas vystúpiť z vlaku, sadnúť si pod strom a v tichosti popremýšľať, odkiaľ prichádzame a kam vlastne smerujeme. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autor Martin Pavlov ju nazval A strom vstal z mŕtvych. Čítal Andrej Šoltés. Zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Počúvate rádio Litera.

0: poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento týždeň si v rádiu Litera pripomenieme niekoľko májových výročí, tých rozhlasových, literárnych a spoločenských. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme Milanom Rastislavom Štefánikom. Pokračovať budeme hrou Jána Milčáka Barokové oblaky a vysielací blok uzavrie životopisné pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi. Príbeh Milana Rastislava Štefánika si pripomenieme v súvislosti so 4. májom 1919, kedy sa pri Vajnorskom letisku zrútilo lietadlo, ktoré viezlo tohto generála francúzskej armády a jednu z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. V Barokových oblakoch sa v jednej z hlavných úloh objaví Marián Zedníkovič, ktorý zomrel 5. mája v roku 2007. A pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi odvysielame ako spomienku na tohto autora, ktorý zomrel 6. mája 1877 a tento rok si pripomíname aj okrúhlych 200 rokov od jeho narodenia. Príjemné počúvanie a svieže májové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Milan Rastislav Štefánik, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč. Účinkuje Jozef Šimonovič.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik, napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách v rodine evanjelického farára Pavla Štefánika. Narodil sa ako šieste dieťa. Po ňom ešte prišli na svet ďalší šiesti súrodenci. 9 detí sa rodičom podarilo vychovať do dospelosti. Nebolo to ľahké. Príjmy evanjelického farára na chudobnej fare nestačili na to, aby takej početnej rodine zabezpečili lepšie živobytie. A tak Milan Štefánik vyrastal v biednom prostredí, jeho život sa v ničom nelíšil od života detí košarištianskych roľníkov, hoci ako syn farára patril medzi pánov. Blízkosť slovenskej inteligencie ľudovým vrstvám nemožno názornejšie vyjadriť ako na príklade rodiny Štefánikovcov. Spôsobom života sa od masy dedinského ľudu odlišovali hádam iba tým, že v ich živote bolo viac kníh. Košariská boli vlastne novou dedinou. Až do roku 1870 patrili ako osada do Brezovej pod Bradlom. Pavel Štefánik tu bol prvým farárom. Nad obcou sa týči príkry svach Bradla. Pomerne strmé, aj keď nevysoké pahorky, posiate po okolí ako kučeravé homôľky, sú charakteristické pre celý kraj. Medzi pahorkami úzke doliny s políčkami, pasienky a horské lúky, to všetko tvorí pestrý kolorit tohto kopaničiarského kraja, kde sa striedajú väčšie obce so samotami, obkolesenými iba lesmi a lúkami. V tomto kraji bolo silné národné vedomie. Počas slovenského povstania v roku 1848-1849 tu bolo najvýznamnejšie povstalecké centrum a v neďalekej Myjave sídlila Slovenská národná rada. Tradícia tohto povstania tu bola aj v čase Štefánikovho života stále veľmi živá. Živá bola tradícia rokov Meru 8 aj v rodine Štefánikovcov. Jedna z hlavných postáv povstania, Jozef Miloslav Hurban, bol krstným otcom Štefánikovho otca. Jeho stará matka z otcovej strany, Ľudovíta, rodená Šuleková, bola sestrou mladých revolucionárov Vilka a Ľudovíta Šulekovcov. Vilka popravili Košútovci pri Leopoldovskej pevnosti a Ľudovít zahynul v Komárňanskej väznici. Starý otec z matkinej strany, Samuel Jurenka, bol kapitánom v Hurbanovskom povstaleckom vojsku. Nie div, že slovenské povstanie bolo častou témou rozhovorov u Štefánikovcov a stalo sa pevnou súčasťou aj Štefánikovho národného vedomia. Pavel Štefánik ako vzdelaný človek a oduševnený slovenský národovec mal doma bohatú knižnicu nielen s náboženskou, ale aj s odbornou a krásnou literatúrou. Na košarištianskú faru prichádzali čas od času slovenskí vzdelanci na posedenia a debaty o národných veciach. V takomto prostredí vyrastal malý Milan. Už od detstva bol obklopený slovenskými knihami a časopismi, od detstva vnímal národnostný útlak a nespravodlivosť. Skôr než začal chodiť do školy, poznal, čo je to bolestná strata. Na kiahne mu zomrel mladší brat, spoločník jeho hier. Milan kiahne prekonal, no na tvári mu po nich ostali trvalé stopy. Jeho organizmus prešiel prvou tvrdou skúškou. Po celý život mal chatrné zdravie, ale jeho telo i duch si privykli bojovať proti nepriazni osudu. Prvé 3 triedy ľudovej školy vychodil v rodnej dedine. Učiteľom tu bol slovenský národovec, absolvent slovenského evanjelického gymnázia v Revúceji Martin Kostelný. Boli to 3 roky šťastného detstva. V škole vynikal nadaním a usilovnosťou a bol, podľa svedectva učiteľa, najlepším žiakom na košarištianskej škole. Pavel Štefánik sa napriek biedným pomerom usiloval dať svojim deťom, hlavne synom, vyššie vzdelanie. Aby mohol Milan študovať na strednej škole, musel sa naučiť dôkladne po maďarsky. Preto už ako 9-ročný odišiel z domu do Šamorína, aby sa tam pripravil na stredoškolské štúdium. Od tej chvíle sa už do rodných Košarísk vracal iba počas prázdnin na tú kratšie, tú dlhšie pobyty. Väčšiu časť života však trávil mimo domu. Stredoškolské štúdium začal na Evanjelickom líceu v Bratislave vo vtedajšom Prešporku. Tu študovali už 2 bratia, Igor a Pavel. Bratislavské líceum bolo slávne a hralo v minulosti významnú úlohu v slovenskom národnom hnutí.
Tu vznikol ešte na začiatku storočia Ústav reči a literatúry československej pod vedením Juraja Palkoviča. Tu pôsobil a formoval svoj program Ľudovít Štúr. V čase Štefánikovho štúdia to však už bolo pomaďarčené líceum, kde sa slovenčina objavovala občas len ako nepovinný predmet. Z vlasteneckých profesorov tu pôsobil v tom čase iba Ján Kvačala. Je iróniou, že práve s Kvačalom sa Štefánik stretol počas svojho pobytu v Rusku o štvrťstoročie neskôr a toto ich stretnutie nebolo nijako priateľské. Medzi profesormi boli niekoľkí, ktorí mali tolerantné a liberálne zmýšľanie. Patril k ním Štefánikov triedny profesor Samuel Markusovský a učiteľ matematiky Štefánikovho obľúbeného predmetu školák Ferdinand Hiršman. Štefánik študoval s výborným prospechom. Počas trojročného pobytu v Bratislave mal na vysvedčení iba jednu trojku, čo bol pri vtedy prísnej 5-stupňovej klasifikácii výborný výsledok. Štefánik bol usilovný a tichý žiak. Bez problémov by bol líceum doštudoval v Bratislave, no jeho starší brat Pavel pre slabý prospech odišiel z Bratislavy najskôr do Šoproňu a potom do Sarvaša. S ním sa sťahoval aj Milan. V Šoprone pobudol iba rok a posledné 4 roky štúdia 1894 až 1898 absolvoval na gymnáziu v Sarvaši. Práve tu, na maďarskej dolnej zemi, strávil Štefánik roky dospievania. Prostredie gymnázia bolo prirodzene maďarské. Učili tu však profesori slovenského pôvodu, v ktorých našiel Štefánik oporu. A uprostred maďarskej pusty boli v tom čase aj slovenské dediny. Neďaleko bola slovenská Békešská Čaba. Štefánik študoval s výborným prospechom, za čo dostal jednorazové Telekyho štipendium. Tu sa zoznámil so svojou prvou láskou Emíliou Chovanovou, ktorej venoval niekoľko prvých básnických pokusov. Ľahká vznetlivosť voči nežnému pohlaviu ho potom sprevádzala po celý život. V Sarvaši sa stretol so šovinizmom maďarských spolužiakov a pocítil ho na vlastnej koži. Chceli ho zhodiť z balkóna, ak nezavolá na slávu Košutovi. Štefánik nezavolal, zo zábradlia ho nezhodili, epizódu si však zapamätal na celý život. Štefánik zmaturoval s vyznamenaním a rozhodol sa odísť študovať do Prahy na techniku odbor stavebné inžinierstvo. Pri voľbe odboru zohľadnil želanie racionálne uvažujúceho otca. V Prahe v tom čase už študovalo viacero uvedomelých Slovákov. Pracoval tu spolok Detvan a bolo tu možné získať štipendium od Československej jednoty i iných organizácií. Štipendium dostal a tak mal aspoň na skromný začiatok. S väčšou podporou z domu nemohol počítať. Vedel, že do Prahy odchádza nie za blahobytom, ale za poznaním, že bude musieť bojovať. Do spolku Detvan prišiel hneď na začiatku pražského pobytu. Zarecitoval tam básnickú skladbu Jána Bottu Smrť Jánošikova, ktorá bola jeho obľúbeným čítaním. Neskôr sa predstavil tiež ako kritik i ako autor vlastnými veršami. Dušou a hlavným činiteľom Detvana bol v tom čase medik Vavro Šrobár, ktorý formoval hlasistické hnutie medzi pražskými študentmi. Hlasizmus, vychádzajúci z Masarykovho realizmu a z jeho programu drobnej práce medzi ľudom, uchvátil mladého Štefánika. Stal sa jedným z popredných hlasistov a dlhoročným priateľom Šrobára. Hneď na začiatku pražského štúdia začal navštevovať spolu so svojím priateľom, jedným z najdôvernejších Jánom Krajcom, aj spolok evanjelických akademikov Jeroným. Bol tiež členom podporného spolku Radhošt. Mladý, dychtivý študent sa v Prahe priam vrhol na štúdium, ale aj do spoločenského života. Ešte ako študent techniky sa oboznámil s filozofiou profesora Tomáša Garrigua Masaryka. Stal sa ako všetci hlasisti stúpencom jeho myšlienok. Štefánikov vzťah k Masarykovi však bol hlbší. Nielenže oduševnene obhajoval jeho učenie, a to tak, že ako sa sám vyjadril, bol ochotný sa za svojho učiteľa aj byť, ale prilnul k nemu priam synovskou láskou, dôverne ho nazýval otecko a bol jedným z najčastejších hostí na stretnutiach študentov v Masarykovej rodine.
Treba povedať, že to bolo v čase, keď Masaryk nebol v českej verejnosti a ani medzi študentmi nejako obľúbený. Mal okolo seba iba hrstku verných stúpencov, z ktorých sa začala formovať jeho tzv. Realistická politická strana. V marci 1890 sa Štefánik stal tajomníkom Detvana. Detvan bol stále pomerne malým spolkom a ako taký mal čas od času obdobie krízy, keď úzky okruh členov uzavretý do seba strácal širšie perspektívy. To sa Štefánik ako funkcionár Detvana usiloval preklenúť a chcel spolok viac otvoriť slovenskej učňovskej mládeži v Prahe, ale aj iným študentským organizáciám. Sám Štefánik prežíval koncom druhého ročníka na pražskej technike vážnu osobnú krízu. Bola to svetonázorová kríza. Počas štúdia sa oboznámil s mnohými vedeckými poznatkami, stretol sa s mnohými ľuďmi, medzi ktorými boli aj voľnomyšlienkári. To všetko začalo nahlodávať jeho religiózne predstavy, ktoré si priniesol z domu. Nie celkom ortodoxné chápanie Boha, s ktorým sa stretol u Masaryka i u ďalšieho svojho duchovného učiteľa Leva Nikolajeviča Tolstého, ale aj diskusie v spolku Jeroným ho konfrontovali s takým duchovným obzorom, ktorý narúšal jeho predstavu o ustálených hodnotách. Ako stúpenec hlasizmu, ktorý sa vyhlasoval za pokrokový nový smer v slovenskom živote, musel si Štefánik súčasne v sebe vyriešiť aj vzťah k staršej generácii slovenských národovcov, ktorých sa už od detstva učil vnímať ako neotrasiteľné autority. V neposlednom rade sa v tejto súvislosti vynáral aj vzťah k otcovi ako k zástancovi a predstaviteľovi tohto konzervatívneho smeru slovenského hnutia. Vnútorný konflikt bol o to dramatickejší, že Štefánik obdivoval a miloval svojho otca a na svojej rodine doslova lipol. Všetky tieto mučivé problémy postavili pred neho s plnou naliehavosťou aj otázky vlastnej existencie a budúcnosti. Štúdium stavebného inžinierstva ho neuspokojovalo a predstava o vlastnej budúcnosti, ktorú videl pred sebou, ho priam desila. Mala to byť existencia priemerného meštiaka, relatívne úspešného, priviazaného k rodinnému kozubu, obklopeného šeďou. To sa priečilo jeho naturelu. Jeho ambiciózna povaha potrebovala vysoké, náročné ciele. Jeho nepokojný duch sa pohyboval medzi hviezdami, ktoré ho ustavične lákali. Aj tento rozpor sa premietal do vzťahu k otcovi, na ktorého želanie odišiel študovať stavebné inžinierstvo a ktorý chcel vidieť svojho syna zabezpečeného, usadlého, práve takého, aký sa mladému Štefánikovi bytostne protivil. Vnútorná Štefánikova kríza prepukla cez prázdniny roku 1900 do otvorenej roztržky s otcom. Milanove pochybnosti o existencii Boha, jeho pokrokárstvo i kritický postoj k martinskému vedeniu Slovenskej národnej strany priviedli otca i syna do prudkej zrážky, ktorá sa skončila tým, že otec vyhnal syna z domu. Štefánik sa uchýlil k priateľovi Vavrovi Šrobárovi do Ružomberka. Na jeseň sa vrátil do Prahy. Odišiel z techniky a dal sa zapísať na univerzitu, odbor astronómia, ktorý sa vtedy študoval na Filozofickej fakulte. Astronómia to bol odbor výnimočný a málo perspektívny. Známy a priatelia, hlavne jeho protektor na technike profesor Antonín Vávra, sa ho usilovali odvrátiť od tohto rozhodnutia. Nijaké dobre mienené rady a argumenty nepomáhali. Štefánik sa už rozhodol. V jeho rozhodnutí bola veľká dávka trúfalosti i odvaha pustiť sa do ťažkého zápasu, ktorý ho však osobne mohol uspokojiť. Do štúdia na univerzite sa pustil hltavo, nešetril svoje krehké zdravie, hoci sa u neho začali objavovať príznaky choroby žalúdka. Počase sa jeho vnútro trocha upokojilo. Požiadal otca o zmierenie. Išiel svojou cestou, bol spokojný. Boha a otca sa však nevedel na nej zriecť. Dozrievanie myšlienkové i ľudské, ustavičný nepokoj jeho dychtivej povahy priviedli Štefánika aj do roztržky v Detvane. Pre jeho kritický postoj k činnosti spolku ho nezvolili do nového výboru.
Štefánik prestal navštevovať pravidelné týždňové schôdzky spolku, ale dlho to nevydržal. Počase sa do spolku vrátil a opäť prekypoval aktivitou. Usiloval sa udržať pohromade hlasistické hnutie a jeho ideály. Nebolo to ľahké. Rozpory medzi Šrobárom a Blahom hrozili zánikom časopisu. Štefánik sa zúčastnil v Skalici v lete roku 1901 na stretnutí stúpencov Hlasu, ktoré roztržku na čas urovnalo. Svojou aktivitou a oduševnenosťou si Štefánik postupne získaval medzi slovenskými pražskými študentmi autoritu. Na jeseň 1901 sa stal predsedom Detvana. Krátko na to sa však musel podrobiť operácii slepého čreva a tak funkciu nevykonával. Objavili sa opäť nezhody a Štefánik so svojimi dvoma priateľmi, Zigom Zigmundíkom a Jurajom Nerádom, zo spolku vystúpili. Nebolo to ľahké rozhodnutie, so spolkom a spolkovým životom bol Štefánik spätý od prvých dní svojho pražského štúdia. Jeho nepokojná a nekompromisná povaha sa však nemohla uspokojiť s malými ambíciami a úpadkom spolku, ktorý po odchode Vavra Šrobára z Prahy nemohol chytiť druhý dých. Počas letného semestra roku 1902 odišiel študovať do Cirichu. Odchod z Prahy pôsobil na neho blahodarne. Dovolil mu získať odstup od často malicherných konfliktov. Nové prostredie

vedením naštartoval do jedného zo svojich najplodnejších období. Detvan sa otvoril ostatným študentom, na schôdze spolku prichádzali častejšie než dovtedy návštevy a Detvan začal viac organizovať verejné prednášky, kultúrne podujatia. Medzi študentmi považovali Štefánika viac za človeka s umeleckými sklonmi ako za nejakého exaktného vedca. Keď v roku 1903 začal Šrobár opäť vydávať hlas, rozhodol sa, že bude ako jeho súčasť vydávať aj umelecký hlas, venovaný literatúre a umeniu. Štefánik pomáhal pri redigovaní umeleckého hlasu a prispel doň úvodným slovom, v ktorom iba s námahou krotil svoj pátos. Štefánik bol činný aj ako publicista. Na požiadanie Jana Herbena písal do Realistického času pravidelné pondelkové úvodníky o slovenskej kultúre a politike. Ich cieľom bolo informovať českú verejnosť o Slovensku. Štefánik však nevedel iba stroho informovať. Slovensko a jeho osud mu priveľmi ležali na srdci. Preto upozorňoval na postupujúcu maďarizáciu, kriticky sa vyslovoval k tápaniu slovenskej politiky, súčasne však tiež nabádal českú spoločnosť, aby pomáhala Slovensku konkrétnymi činmi. Ako predseda Detvana odišiel v máji 1903 na zjazd medzinárodnej študentskej organizácie Corda Fratres do Palerma. Vrátil sa sklamaný, ale aj presvedčený, že slovenská inteligencia nesmie odpočívať, že musí splniť svoju úlohu v národe. V lete navštívil v Luhačoviciach Pavla Blahu a zúčastnil sa na otvorení prvej výstavy grupy uhorsko-slovenských maliarov, ktorá bola prvou významnejšou výstavou národne uvedomelých slovenských maliarov a súčasne tiež výsledkom česko-slovenskej kultúrnej spolupráce. Usiloval sa byť všade. A nezanedbával ani spoločenské príležitosti. V Prahe bol vítaným spoločníkom v mnohých pražských rodinách, na spoločenských stretnutiach a večierkoch. Často navštevoval historika Jaroslava Golla i básnika Jaroslava Vrchlického, kde mu učarovala básnikova mladšia dcéra. Jeho láska nebola opetovaná a Štefánik prešiel znova mučivou krízou. Trpezlivosť a priateľská pomoc pražských priateľov, hlavne manželov Františka Xavera a Ruženy Svobodovcov, mu pomohli postupne vrátiť sa do života i do spoločnosti. Lidunka, dcéra riaditeľa reálky na Žižkove, slovakofila Františka Bílého, dala mladému študentovi zabudnúť na životné sklamanie. V poslednom roku štúdia sa však Štefánik zo spoločenského života Prahy vytratil. Celkom sa sústredil na štúdium, ktoré chcel čo najskôr skončiť. Výsledkom bola dizertačná práca nazvaná Nové hviezdy z doby predtichonovej a Nová Kasiopea. Dizertačnú prácu obhájil, urobil predpísané skúšky a 12. októbra 1904 ho promovali na doktora filozofie. Na promóciu do Prahy prišiel aj otec Košarísk. Súčasne s promóciou podľa tradičných zvyklostí navštívil rodinu Bílých a požiadal o ruku céry Lidunky pre svojho syna. Lidunkiny rodičia v podstate súhlasili, ale oficiálne zasnúbenie sa malo odložiť, až keď Lidunka, ktorá mala iba 16 rokov, podrastie a Milan si získa nejaké postavenie. Napriek výlučnosti svojho študijného odboru sa mohol Štefánik uplatniť aj v Prahe, pravda, iba ako suplent a neskôr azda aj profesor na reálke. Táto kariéra ho nelákala. Už dávnejšie ho priťahoval Paríž a vedecká kariéra astronóma. Výhliadky na úspech boli minimálne. To však práve bola situácia, ktorá Štefánika neobyčajne motivovala. Po krátkom pobyte na Slovensku sa vydal do francúzskej metropoly. Pražský pobyt je nesmierne dôležitou etapou v Štefánikovom živote. Praha mu otvorila brány do sveta. Tu v pražskom prostredí dozrievali jeho hlavné životné kréda, presvedčenie o nevyhnutnosti československej vzájomnosti a spolupráce a drobnej práce medzi slovenským ľudom. V Prahe sa stal stúpencom Masarykových myšlienok. Tu sa formoval ako vedec i ako politik. V Prahe našiel mnoho spriaznených duší, dôverných priateľov i ochrancov, ľudí, ku ktorým sa po celý život vracal vo svojich myšlienkach.

28. novembra 1904 vystúpil Štefánik z vlaku v Paríži. Mal so sebou iba malú batožinu, ale nesmiernu vôľu a odvahu uplatniť sa práve tu, v metropole kultúrnej Európy. Jeho znalosti francúzštiny boli slabé. Všetok kapitál, ktorý mal, pomohli zohnať priatelia. Štedrí praskí mecenáši Josef Viktor Rohon, profesor na univerzite, staviteľ Antonín Dvořák a profesor praskej techniky Antonín Vávra. Vavro Šrobár pomohol získať pôžičku v Ružomberskej banke. Na začiatok to bolo dosť, no za predpokladu, že Štefánik si čoskoro nájde miesto, uchytí sa a bude schopný uživiť sa v meste, ktoré nebolo ani vtedy lacné. Štefánik sa však samozrejme nechcel živiť hoci čím. To by nebol cestoval do Paríža. Chcel sa uplatniť vo svojom odbore. Jedinou oporou mu boli odporúčania, ktoré mu dal profesor praskej techniky Karel Václav Zenger. Boli adresované dvom slávnym mužom. Najväčším autoritám medzi astronómami v Paríži, Camilleovi Flammarionovi a Žilovi Jansenovi. Slávny Flammarion, básnik medzi astronómami, lákal Štefánika viac. Poznal ho už z jeho prednášky v Prahe. Dúfal, že sa bude môcť stať jeho žiakom. Táto nádej sa mu nesplnila. Flammarion ho prijal, povzbudil a sľúbil, že ho predstaví Jansenovi. Ten však bol mimo Paríža a vrátiť sa mal až na jar budúceho roku. Situácia, v ktorej sa Štefánik ocitol v Paríži, nebola na závidenie. Nádej, že sa mu podarí uchytiť sa, bola minimálna. Pre jeho impulzívnu, netrpezlivú povahu bolo čakanie hotovými mukami. Keby bol ostal iba pri racionálnej analýze, určite by bol z Paríža odišiel. Práve v tejto kritickej chvíli sa prejavila charakteristická črta jeho povahy, neústupnosť, obrovská vôľa a presvedčenie, že na svete niet nemožných vecí. V psychicky ťažkej situácii našiel v Paríži oporu v skupine českých umelcov, ktorí tu tvorili nepočetnú, ale svornú a čulú spoločnosť. Sochári Bohumil Kafka a Otakar Španiel, maliari Ludvík Strimpl, Tomáš František Šimon, Hugo Bettinger a príležitostne aj ďalší v Paríži bývajúci či do Paríža dochádzajúci umelci sa stali druhmi mladého Štefánika. Zoznámili ho s mnohými parížskymi umelcami a predstavili mu prostredie tamojšej bohémy. V ťažkej chvíli pomohli materiálne i finančne. Parížski umelci mu boli blízki svojimi životnými postojmi, voľnomyšlienkárstvom. V Paríži sa stretol so slobodomurárskym hnutím, ktoré bolo medzi umelcami veľmi rozšírené. Zásady charitatívnosť, humanizmus a zdôrazňovanie mravných hodnôt prijal Štefánik za svoje. V určitom zmysle ich vyznával už ako praský študent i stúpenec Masarykovho učenia. Počas čakania začal Štefánik navštevovať aj parížske salóny a oboznamoval sa so svetom parížskej vyššej spoločnosti.

Uviedli sme prvú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si kriminálny príbeh Jána Milčáka Barokové oblaky. Autor v ňom otvára neúprosný svet podsvetia, kde svedomie a česť nahrádza krutá realita. Sledujte príbeh nájomného vraha, ktorý sa v hraničnej situácii rozhodne namiesto obete odstrániť samotného objednávateľa. V hlavnej úlohe sa predstaví nezabudnutelný Marián Zedníkovič. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jeho úmrtia, keď nás 5. mája 2007 navždy opustil. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Prečo si si dal dole klobúk?
3: Vchádzame do domu.
2: Nik v ňom nebýva.
3: To nemôžeš vedieť.
2: Si si istý, že je to tu?
3: Číslo 1989. Je to tu.
2: V našej ulici boli čísla iba do 20.
3: Toto je veľké mesto.
2: Nemám rád nič, čo je veľké.
3: Na to sa tam nikto nepýtal.
2: Vieš, čo mi pripomína ten prach?
3: Tak toto neviem.
2: Prvý sneh?
3: Čudné prirovnanie.
2: Zostávajú v ňom stopy po našich topánkach.
3: Dneska som nejedol.
2: Ani ja.
3: Dal by som si taký poriadny šťavnatý hamburger.
2: Možno, si dáš.
3: Som nervózny. Teraz som nervózny.
2: O nič nejde. Počul si to?
3: Klavír. Rozladený.
2: Tu? V tomto dome?
3: No. Dom ako každý iný.
2: Slepý, s rozbitými oknami.
3: Klavír. A nikto nepotiahol. Ten klavír nikto nepotiahol.
2: Je veľký. Zlodej nekradnú veľké veci.
3: Počkaj.
2: Je to tu.
4: Konečne.
3: Prišli sme presne. Na minútu.
4: Neverím, že máte hodinky.
2: Máme, to máme. Spoločné. Na veži kostola Svätej Trojice.
4: Robíš sa chytrý. Takých nemám rád.
3: Dobre.
2: O čo ide?
4: Nepovedal ti to?
2: Nie, to nie.
4: Nechcel prísť bez teba.
2: Jedno z tej spolu chodíme. Kto zostane sám, je stratený.
4: Našiel som vám robotu.
3: Odvykli sme.
4: Bude dosť?
3: Nikdy som nemal v ruke toľko peniazí.
4: Ani teraz ich nemáš. Ešte ich nemáš.
2: V čom podnikáš?
4: Predávam jablka. No netýkaj mi.
3: Jablka?
4: Také ako ponúkala Eva. Prvá Miss World v tejto smiešnej histórii. Naha. Miss World.
2: Eden.
4: Páli ti to. Áno, raj na zemi. Stratený raj.
2: Včeličky? Dievčatá na dlhej ulici?
4: No, to nejde.
2: Majú svetlo-žltú farbu, voskový lesk, ako dozrievajúce jablka.
4: Povedal som, o to nejde.
3: Nemusíte sa hneď urážať. No.
4: Tak čo? Berieš to?
3: Zatiaľ neviem, o čo ide.
4: To je on. No aj na fotke má pohrdavý úsmev.
2: Je ošúchaná.
4: Pár dní sa povolia po vreckách.
2: Chcete mu ju venovať?
4: Áno. A k tomu tieto litre.
2: Pripomínajú vánok. Šuchotajú.
4: Si netrpezlivý, načo ješ ruku. Peniaze až po všetkom.

0: Vystojíš tu jamu?
1: Do toho ťa nič.
0: Čo je, ja som sa ti iba pozdravil.
1: Zbytočne. S tebou nejdem.
0: Počkaj. Bojíš sa, že ma tu uvidia?
1: Spravila som bol niekoľko krokov, hej, ja sa nebojím.
0: Té, sranda. Bojíš sa ako každý v tejto ulici.
1: Čo, Dori, ti chceš?
0: Poď sem. Poznáš ho?
1: No, pekná fotka. Si námužol, čo? Však si mohol hneď povedať.
0: Hej, teraz som námužol.
1: Čo, napísal ti venovanie?
0: Zatiaľ ne, ale napíšem mi ho.
1: Fúj, smrdíš ako ten druhý.
0: Ktorý? Ten, čo stojí v bráne s Rafaelom? Čaká je jak baránok.
1: Že baránok, no? Však obaja smrdíte rovnako.
0: Poznáš ho?
1: Jeho, áno. Tiburc. Tu naši básnik. Aj toho chlapca Rafaela. Najšikovnejší zlodej v celom meste. To na fotke nie.
0: Nekrúť mi tú hlavu, neznáš.
1: Čo, ty si zvedavý.
0: Ako vieš, že je básnik?
1: Ale každému ukazuje ranný úsvit. No, noviny. Má v nich báseň.
0: Zasran. No, normálny debil.
1: Tvári sa, ako by si cmulo citrón.
0: No, tak.
1: Čo je, vždy hovorím, čo si myslím.
0: Všetky ste rovnaké. Jako netopiere.
1: Netopiere?
0: Čakáte, kým príde tma. A až potom vyletíte.
1: A čo je to dobré? To je naozaj dobré. To som ešte nepočula.
0: Máš aj krídla?
1: No čo, to nevidíš? Nevidíš to? A je tam, nižšie. Ešte nižšie. Pozeraš vysoko.
2: Prepáčte, hľadám Moniku.
1: Zbytočne, ona tu nestojí.
2: Kde ju nájdem?
1: A čo, ja som ti málo?
2: Hľadám Moniku.
1: Poslali ťa zle. Monika tu nikdy nestála.
2: Dobre, zaplatím. Povedz si, koľko chcete.
1: Nie, to nie. Živím sa iným spôsobom. Nie,
2: prepáčte, prosím, tvrdili mi, že mi pomôžete.
1: A že každý sa obracia len na mňa.
2: Takže je to pravda.
1: Vieš, ako ma volajú? Anielik. Barokový anieli.
2: Áno, ste trochu malá a trochu buclatá.
1: Hádaj, kto mi dal to meno?
2: Neviem.
1: Sergej, on to vymyslel.
2: To je váš priateľ?
1: Pekný priateľ. Ostrý ako toto.
2: Britva? Na čo vám je britva?
1: Gumy a britvu. Iba tieto dve veci nosím v kabelke. Však osobná ochrana.
2: V poriadku, no. Ako vás mám volať?
1: Anielik. Všetky máme mená, iba tie od Sergeja.
2: No, povedali mi ne. A počul som, že ste lentilka.
1: No? Som taká sladká.
2: Ale ja hľadám Moniku.
1: Moniku. Monika. Je jedinej zostalo staré meno.
0: Ak dáte kilo... Prinesiem vám jedno telefónne číslo.
1: Sklapni, teba sa to netýka.
2: Prepáčte, my sa asi nepoznáme. Ako sa voláte?
0: Boleš.
2: A o vás mi nehovorili. Nespomenuli jediného muža.
1: Máš to tu okúchané?
2: Kde vás nájdem?
0: Ja musím nájsť vás.
2: Ja vám zaplatím, koľko chcete.
0: Ale urobím to. Ano. Zaplatíte potom spoločne.
2: Dobre, povedz si mi prosím adresu.
1: Zagu, povedz, kde teraz bývaš.
0: Nemám adresu. Bývame tu, v tomto meste, ale na adresu nemáme.
2: Ja som asi správne nepochopil. Bývate?
0: Ja, Tiburs, moji spoločníci.
2: Dobre, budem vás hľadať. Určite vás nájdem.
0: Povedal som, ja vás.

0: Zmokne, nevyberajú. Tá fotka ti zmokne.
1: No, kam ju mám dať?
0: Pod košeľu.
1: Košeľa nie. Mokrá, dočista mokrá. Aha. Prilepia sa mi na kožu.
0: Musíme na ňo natrafiť.
1: Rafael ho videl. Stretol ho. Potiahol mu 2 litre.
2: 2 litre?
1: Iba 2. Ostatné mu vrátil.
0: Ukázal si fotku Rafaelovi?
1: Furt je vonku. My by sme ho nenašli.
0: Je chytrý. Je to naozaj chytrý chlapec.
1: Ja, vieš, ako to urobil? Ako mu ich vrátil? Zohol sa a povedal: pane, stratili ste peňaženku. A strčil mu ju do ruky.
0: Občas sa rád zabaví. Odlož tú fotku.
1: Aj ty si myslíš, že mám ten, no, pohrdavý úsmev?
0: Nie, to nie.
1: Je mi to jedno. Urobím to.
0: Iba preto sa ho chce zbaviť?
1: V Sergejovi sa nevyznáš. Je všade. Je ako dym.
0: Vieš, prečo si ťa vybral?
1: Dal by som si taký šťavnatý hamburger.
0: Vieš, že si robil u mesiara?
1: Špinavá robota, špinavá. Celý deň som mal zakrvavené ruky.
0: Platil ti dobre.
1: Raz nám ušiel bík. Nahánali sme ho po meste.
2: To muselo byť veselé.
1: Hej, mne krútilo črevo.
2: Čo, posral si sa?
1: Dočistá. Chvíľu ma naháňal a som odhodil sekeru a...
2: A odtedy máš smradlavé gate?
1: Ne, vyškriabal som sa na strom. Zvieratá sú sprosté.
2: To nebol sprostý, keď vám utiekol.
1: Neutiekol. Prebehol okolo stromu a rohami vrazil do auta. Zostal v ňom zapikovaný.
2: Tak to je dobré.
1: Majster vyliezol na strechu toho auta a bolo to.
0: Ale ten človek nemá rohy.
1: Nemá. Ale nevie, že po ňom ideme.
0: Dáš mi z tých peňazí?
1: Sme dvaja. Podelíme sa.
0: Počul si to?
1: Čo? Nič som nepočul. Prší.
0: Musel si to počuť.
1: Nemusel. Človek nepotrebuje uši.
0: Áno, nepotrebuje ich.
1: Keby človek nemal uši, nepočul by pláč a ani smiech. Nepočul by klavír.
0: Myslím si, že ide. Tam, povyše, pri stánku s ovocím.
1: Ne, to není on.
0: Vyzerá ako on.
1: Je ďaleko. To nemôžeš vidieť.
0: Pôjdeme každý sám, aby sme ho nevyplašili.
1: Ty nechceš byť pri tom?
0: Keď som zabíjal muchy, stačilo zdvihnúť handru, všetky zdúchli. Urobím, ako chceš. Toto je najlepšie miesto.
1: Dal by som si taký šťavnatý hamburger.
0: Myslím, že si nervózny.
1: Musím s ním hovoriť. Predtým s ním musím hovoriť.
3: Dobré. Toto je dobré.
1: Nič o ňom neviem. Videl som ho iba na fotke.
4: Najprv sa s ním pohraj. Chvíľu, iba chvíľku, celkom krátko.
1: Čo sa mám s ním pohrať?
4: Pohrať, urob to ako mačka. Chceš ho uloviť?
1: Uloviť? Nie. Iba zmazať, vymazať.
4: To je jedno.
1: Zmenil si sa. Nikdy si takto nehovoril.
4: Videl si mačku vo chvíli, keď si je istá, že chytila myš?
1: Nevidel.
4: Hrá sa s ňou. Vyzerá to ako nevinná zábava. Na chvíľu ju pustí, myš sa rozbehne, pomyslí si, je po všetkom, ale mačka kontroluje situáciu. A v okamihu ju má opäť pazúroch.
1: Ja som dobrák. Ty dobre vieš, že som dobrá.
4: A zabudni na to. Teraz nemôžeš byť dobrákom.
1: Aha. Vyzerám tak bezmocne. Nebude sa brániť.
4: To nemôžeš vedieť.
1: Mám rovnaké pocity ako vtedy na jar. Ubúdalo s tmy. Všade bolo plno svetla.
4: Nerozumiem ti.
1: Vždy pred Veľkou nocou sme zabíjali jahňatá. Jahňacina išla na dračku.
2: Krajšie ich pásť. Hore, na kopcoch. Môžeš sa dotknúť neba.
1: Náš majster hltal surovú pečeň. S fúzom mu kvapkala krv.
4: Prečo to robil?
1: Veril, že surová jahňacia pečeň ho urobí mocným.
4: Prestaň, je to on.
1: Hej, je to on. Musíme sa rozísť.

0: Ha? To si zasa ty?
1: Muž, čo stál s vami, mi povedal, že mi prinesie telefónne číslo.
0: Bolež, dodrží slovo. Hm? Si netrpezlivý.
1: Sľúbil som manželke, že Moniku privediem.
0: To sa ti nepodarí.
1: Som tu už týždeň.
0: Videla som ju, ale iba zďaleka. Sedela v aute. Ona nestojí na chodníku. Ona sa vozí.
1: A je vám by som zaplatil.
0: Ty nechápeš? Však neplatia za iné.
1: No, vy ju nemáte rada.
0: Máš pravdu, nemám.
1: No dobré, ak si anielik, môžete byť dobrá.
0: Áno, som dobrá a sladká.
1: Prečo si nezarábate ináč?
0: Ale to je dobré. To je naozaj dobré. Mám prázdnu hlavu. Poletuje mi v nej motýľ. Však ako si mám zarábať?
1: Prebažte, prosím, nerozumiem. Motýľ?
0: Motýľ. Počujem ako šuchoce krídlami. Jedno z toho počujem.
1: Pomôžem vám.
0: Ty? Sám si nevieš poradiť.
1: To je iné.
0: Nič nie je iné. Všetko je rovnaké.
1: Neverím, že máte v hlave motýla.
0: Aha.
1: Ak taký motýl existuje, môže byť iba v dlani. Stačí ju otvoriť.
0: Aký dobrosrdečný. Však má rozum. Ty si asi nevidel motýľa.
1: Viete, prebáče, ja hľadám dcéru, áno? Neprišiel som chytať motýle.
0: Keď máš nemotorné ruky.
1: Áno, áno, máte pravdu, som starý a unavený.
0: Vieš čo, poviem ti niečo. Iba tebe. Mám zimomriavky. Aj v lete. V lete mám normálne zimomriavky, keď stojím na chodníku.
1: To sa neviete zoprieť.
0: Vieš čo, pohni sa, ponahľaj sa domov.
1: Áno, jasné. Pomodlím sa za vás.
0: Netreba. Za mňa netreba. Pomodli sa za Moniku.
2: Prší. Každý deň prší.
3: Dom 1989. Tu sme už boli.
2: V daždi vyzerá ináč.
3: Vždy je rovnaký.
2: Chceš sa ukryť?
3: Zmokli sme. Len si vyžmýkam košeľu.
2: Splesníval chlieb. Je bielý ako mesiac uprostred noci.
3: Mal si ho zjesť?
2: S tvrdou. Je tvrdý, vylamal by som si zuby.
3: Pozri. Stolička. Nebeská. Zviere závanému operadlu. Takú som raz videl v múzeu.
2: Možno bola v múzeu. Sádni si, budeme sa striedať.
3: Odvykol som si sedieť na stoličke.
2: Je na nej napís. Na operadle je lístok.
3: Ukáž. Rafaelovo meno. Nevedel som, že vie písať.
2: Plete sa nám do cesty. Možno u nás všetko vie.
3: Priniesol ju. A nechal na nej svoj podpis.
2: Nespal som. Celú noc svitalo. Obloha mala farbu rúže z krepového papiera.
3: Ako tá, čo si nosil na kabáte.
2: Áno. Áno, presne ako tá.
3: Čo si celý ten čas robil?
2: Stál som na moste.
3: Chcel si skočiť do vody.
2: Pozoroval som labute. Z vrchu vyzerali ako biele oblaky. Plávali po rieke, ako oblaky po oblohe.
3: Mal si skočiť. Oblaky sú úžasné.
2: Chceš sa ma zbaviť, Boleš?
3: Ja? Si zasran, Tiburs. Všetci básnici sú sráči.
2: Možno budem mať raz pomník.
3: Pomník?
2: Vysoký pomník z bieleho kameňa. V každom meste stojí pomník. Na každom námestí.
3: To bolo predtým. Teraz pomníky nestávajú.
2: Budem sedieť medzi labuťami. Nikto neuhádne, či sú to labute alebo oblaky.
3: Ty nie si básnik, Tiburc. Si sráč. Si taký sráč ako ja.
2: Nie, to nie, to nie. Nikdy som nemal krvavé ruky.
3: A ja mám? Nemám. Vybral som si slobodu.
2: Moceš sa. Ponevieraš sa po meste ako psík na vodítku. Ako Sergejov psík.
3: Ja nie som pes. To si zapamätaj. Ja lietam. Ako boží vtáčik.
2: Dobre, dobre. Si rovnaký zasrán ako ja.
3: Už ti je lepšie?
2: Vieš, čo si myslím, Boleš? Ľudia nemôžu žiť bez pomníku.
3: Dobre. Si ako ja. Tebe by som pomník dožičil.
2: Potrebujú sa niekomu kláňať, báť sa. Lebo všetky tvory sa boja spievať oslavné piesne hlupákom, lebo...
3: Lebo hlupáci milujú také pesničky.
2: Krásne. Krásne si to povedal. Stál som tam dlho.
3: Mal si ísť pod most. Stočiť sa do klbka a zaspať.
2: Pod mostom spal Rafael. Ležal na kartónoch. Vyzeral ako skrčenec. Prikryl som mu kabatu.
3: V živote nespal vonku.
2: Mal som strach. Bal som sa zaspať.
3: Noc predtým si kričal zo sna.
2: Snívalo sa mi. Sedel som na chrbte veľkej ropuchy, skákala po dlažbe dlhej ulice. Bál som sa, že spadnem pod auto.
3: Druhý raz ťa zobudím.
2: Nebolo to iba tak. Deň predtým som takú žabu zašliapol.
3: Monika. Vystrelá dáždnik.
2: Ten dáždnik vyzerá ako rozkrojený citrón.
3: Je žltý. Možno aj tak vonia.
2: Vieš, čo mi pripomína? Kúpolu kostola.
3: Rád by si sa pod takou kúpolou pomodlil, čo?
4: Má stehno ako srnka.
3: Srnka pod kúpolou kostola.
2: Ide sem, rovno do dveri.
3: Čo? Vyprašíš ju.
2: Zbiehajú sa mi slinky.
3: Chodí ako decko. Pozri, aké malé kroky robí.
2: Vieš, čo mi pripomína? Bábiku, chodiacu barby.
3: Vedel by si tak cupkať?
4: Áno, keby ma tlačili to pánky.
3: Sergej, je to on?
2: Nevie o nás.
3: Nekecaj, keď netreba.
2: Už to viem, je to Sergejov dom.
3: Ten dom je opustený, patrí všetkým.
2: Nie, to nie, patrí iba jemu.
5: Mám ti zahrať?
6: Milujem husle. Z klavíra je mi na nič.
5: Si unavená. Je ti niečo?
6: Prečo sa pýtate?
5: Nie si naličená. Máš kruhy pod očami.
6: Idem od zákazníka.
5: Zabudla si, aká máš prísť, keď ťa pozriem na schôdzku?
6: Nie, všetko si pamätám.
5: Ubúda ti z krásy, Monika. Rýchlo, ako zo snegu, keď sa prúdko oteplí. Tá práca by ti mala osúžiť. Vieš, čo napísal Goethe?
6: Vyčítate Goetheho?
5: Ženy sú ako strieborné misky, do ktorých kladieme zlaté jablka.
6: Hlúposť. Iba misky na jedno použitie.
5: Nemám rád také vtipy.
6: Vtipy? Aké vtipy?
5: Odmietla si zákazníka. Pracháča.
6: Je to prasa.
5: Chcel sa iba trochu pohrať. Mala si mu to dožičiť.
6: Nebolo to tak, je to prasa.
5: Už to nikdy neurob. Neprinúť ma, aby som...
6: Bolelo to. Nedalo sa to vydržať. Chcel počuť, ako kričím, vrieskam, ako ma to bolí.
5: Všetko sa dá vydržať.
6: Všetko? Aj pohrdavý úsmev?
5: Pristávaš byť dámou s uhlíkom v rozkroku. Do žiadnej z vás neinvestujem toľko ako do teba.
6: Nerobíte to kvôli mne.
5: Rozumiem dobre. Má to byť truc? Pôjdeš na ulicu, tam si užiješ.
6: Nie je tam jediný voľný plac.
5: Vyberiem ti ho. Osobne ti ho vyberiem.
6: Môžem odísť?
5: Ešte niečo. Motá sa tu nejaký muž. Odkáž mu, aby zmizol.
6: Neviem, o koho ide.
5: Vieš, dobre, dobre to vieš. Nechcem sa o neho potknúť. Odkáž mu to. Ináč nájde pred dverami mŕtvého potkana.
6: Nebýva tu.
5: Som trpezlivý. Vidíš, že som trpezlivý.
6: A to boli...
5: Chcem sa ti pozrieť do očí.
6: Sú modré. Nevybledli.
5: Nemám to rád. Neznesiem, keď zo mňa niekto robí...

0: Našli sme ho.
1: Dal si mu správne číslo.
0: Aj telefón, aj presnú adresu.
1: Mal si pýtať viac.
0: Nedohodli sme sa.
1: Aj tak mu Rafael potiahol peňaženku.
0: Ale mu ju vrátil. Vlastnoručne. Aj ruku mu poboskal.
1: Rafael, je ešte dieťa.
0: Najlepší vrecka. Najlepší. Serie ma, keď okradnú môjho zákazníka.
1: Povedal si, že sa rozdelíme.
0: Potom. Z tých druhých, keď dostanem od Sergeja.
1: Boh ti ten hriech neodpustí.
0: Nie. To nebude hriech. To je normálny obchod.
1: Odišla s ním?
0: Bol to Monikin otec. Dal mi ešte liter.
1: Pýtal som sa, či odišla.
0: Smeje sa smrti. Sergej ho nájde. Toto nemal urobiť.
1: Sergej prišiel o najlepšiu včeličku.
0: Ja som urobil dobrý kšeft.
1: Žiadna nie je taká usilovná a nevie doniesť toľko medu.
0: Daj sa napiť.
1: No máš svoj pohár.
0: Furt mám sucho v hrdle.
1: Nevypí mi všetko.
0: Len som si omočil jazyk.
1: Sedel som na chodníku. Celé dopoludnie na jednom mieste pod vysokou lipou. Mudroval som o všetkom. Rafael mi zamával stovkou. Išiel po ulici, bol veselý. Mal ju prilepenú na takej tenkej bielej paličke, aké nosia slepí. Ústavične ňou mával.
0: Dal som mu ju. Ten muž mi priplatil.
1: Takže odišiel?
0: Neviem. Nechcem vedieť viac. Nikdy nechcem vedieť viac, ako musím.
1: Kedy to urobíš?
0: Čo ja viem? Dnes nie. Konečne svieti slnko.

0: Je vás mnoho. Bojíš sa, že ti nezaplatím?
1: Nie, nebojím sa.
0: Mal si prísť sám?
1: Kto chodí sám, je stratený.
0: Ja som sám. Som jednostaj sám. Videl si ma s niekým?
1: Nie, to nie.
0: Takže som stratený?
1: Hej. Ste sám. Ste stratený.
0: Zvykol som si na vtipy. Urobil si to?
1: Nie. Zatiaľ nie.
0: A vliečie sa to. Na čo si potom prišiel?
1: V noci som nemohol spať. Počul som lev.
0: Anielika. Lia je mŕtva. Niekto ju podriezal. Nemala nosiť britvu.
1: Prišli ste o včeličku.
0: Včiel je dosť. Jednostaj sa roja.
1: Je nám za ňou smutno.
0: Čo to táraš? Vám, práve vám.
1: Zapálili sme jej sviečku. Veľkú sviečku. Rafael ju potiahol z kostola.
0: Priveľa rozprávala.
1: Celú noc sme pri tej sviečke sedeli.
0: Jazyk sa jej nezmestil do úst.
1: Nie, nie, to nie. Lea mlčala. Ja som našiel Moniku.
0: Ty? Nepovedali mi to.
1: Zbledli ste. Chcete mi zaplatiť?
0: Zaplatiť? Za čo?
1: Že som vás zbavil starosti.
0: Dohodli sme sa na inom.
1: Umrela Lea. Na druhý svet. Niekto pomohol.
0: Ty veríš, že jestuje druhý svet?
1: Verím. Verím, že raz mi narastú krídla.
0: Tebe.
2: O to nejde. Umrela Lea. Barokový anielič.
0: Nič som sa ťa nepýtal.
1: Ste nesvoji. Poslať ich preč? Všetkých?
0: Prvýkrát ste prišli dvaja, teraz vás je 13.
1: Nešťastné číslo.
0: Bojíš sa. Aj ty sa bojíš.
1: Mám priateľa. Dieťa. Má také čudné meno. Volá sa Rafael. Pohybuje sa ako lasica. Keď je smutný, pritúli sa ku mne. Láska ma. Myslel som si, že lasice nemôžu byť smutné. Ja mu hladím vlasy. Má ich kučeravé. Niečo vám poviem. Je to nádhera. Mať na prsiach dieťa.
0: Si na deti. No dobre, dobre. Do toho ma nič, je to tvoja vec. Má ich koľko chceš.
1: Ničomu nerozumiete. On si ma našiel. Stará sa o mňa. Nedá mi skapať. Slúži mi ako verný pes.
0: Táraš, čo ti smí.
1: Prinesiem jedlo. Vždy v poslednej chvíli. Vtedy, keď si neviem poradiť.
0: Prečo o tom gágaš?
1: On to videl. Videl všetko. Nemohol nám to povedať hneď.
0: Deťom nemožno veriť.
1: Deťom nie. Lasicia máno.
0: Počuješ? Počuješ to?
1: Klavír.
0: Nehrám. Nedokážem pohnúť prstami.
1: Nie. Vy nehráte. To vietor.
0: Stalo sa to večer. Po tme. Bez mesiaca.
1: Áno, po tme. V čase lasíc.
0: Ulica bola prázdna. Nesvietili pouličné svetlá.
1: Mal v očiach hrúzu. Triasol sa, kľačal. A v ruke držal kabelku.
0: Deti majú večer ležať v posteli.
1: Nemá postel, povedal som, je to lasica.
0: Prečo mi o tom hovoríš?
1: Tú kabelku som vám priniesol. Je červená. Zďaleka svieti.
0: Lia je mŕtva. Na čo mi bude?
1: Patrí vám. Je vaša. Zostala ležať tam na chodníku.
3: Prečo otváraš? Verím ti.
1: Je v nej všetko, čo ste do nej vložili.
3: Všetko?
1: Táto britva. Je čistá. Ligoce sa. Nie je na nej jediná kvapka krvi.
3: Nestojím o ňom.
1: Ušiel nám bík. Zahodil som sekeru. Bál som sa. Vtedy som mal strach. Vyliezol som na najbližší strom.
3: Si posera. Si obyčajný posera.
1: Dali ste mi úlohu. Tú fotku nosím tu pod košelou. Furt ju mám na prsiach. Myslím, že ma páli.
3: Prečo odchádzajú? Prečo všetci odchádzajú?
1: Bolo to dávno, keď som mal strach. Už sa to nikdy nestane.

0: Počuješ to?
1: Je teplo, roja sa včeli.
0: Hej, nádherný deň. Dávno taký nebol.
1: Napísal som báseň.
0: Si smrad, Tiburc, obyčajný smrad. Mal by si s tým prestať.
1: Rafael mi priniesol kriedu. Tu básen som napísal na stenu.
0: Počkaj, na stenu?
1: Vraj pri tej stene strieľali ľudí. Dávno. Kedysi, vtedy vo vojne.
0: Kašlem na tú básen.
1: V stene boli stopy po guľkách. Niektoré slová som nemohol dopísať. Zostali nedokončené.
0: Prvý dážď ju zmije.
1: Predpovedáš jej nádherný život, Boleš. Tak som si to predstavoval, presne tak.
0: Básen? Nemôže žiť. Preto si smrad, Tiburc.
1: Mňa neoklameš. Žije. Naozaj žije. Dlhšie ako človek.
0: Ja tam nechcem oklamať.
1: Poviem ti ju. Musím ti ju povedať. Prečo si zastal?
0: Nevšimol si si to? Prázdny dom s dverami do kora.
1: Dom 1989. Sem by sme nemali chodiť.
0: Nie, toto je iný dom. Sme v inej ulici, Tiburc.
1: Sú na ňom rozbité okná.
0: Aj sivý prach. A zostávajú na ňom stopy.
1: Postavím sa na stoličku, budem ťa lepšie vidieť.
0: Mal by si sa vyzúť.
1: Máš pravdu, mal by som sa vyzúť.
0: No.
1: Počúvaj. Z cesty sa nedá zísť. Vravia bosy. Slnko, ten ranostaj, oblaky kosí.
0: Oblaky?
1: Nevyrušuj, ticho buď. Oblaky nad nami. So smrťou vabank chrám, oľovoško zo slamy, osvetý Boží chrám.
0: Čo mi tým chcel básnik povedať?
1: Že som sa dotkol smrti a mám čisté ruky.
0: Aj ja ich mám čisté.
1: Je teplo. Dobre sa mi dýchá. Mám pľúca zaliaté vzduchom. Voňavým, horúcim vzduchom.
0: Hej, všade je plno svetla.
1: Chcel som vyliezť na strom, dotknúť sa slnka.
0: Slnko je vysoko.
1: To nie, nepovedal som to správne. Tak, chcel som vyliezť na vysoký strom, pokúsiť sa vzlietnúť.
0: Najprv musíš umrieť. Normálne skapať, aby ti narastli krídla.
1: Máš pravdu, krídla majú iba labute. Sedel som na chodníku v tieni pod stromom celé dopoludne. Rozmýšľal som o krídlach.
0: Počkaj. Ty máš horúčku. Ty si chorý, ty buď.
1: Zabil si ho. Zabil.
0: Musel som to urobiť.
1: No, urobil si dobrý skutok.
0: Mal som v ruke tú fotku. Muž na obrázku mal, ako si to povedal, pohrdavý úsmev. Bol taký, ako v skutočnosti.
1: Ako ten, ktorého sme stretli?
0: Hej. Bol presne taký, ako ten, ktorého som nechal žiť.
1: Poviem to každému. Všetci to budú vedieť. Dočkáš sa uznania?
0: Čúmal som na ten obrázok celú večnosť. A tvár na fotografii sa mi začala meniť. Nepomýlil som sa. Bola to Sergejova tvár.
1: Prišiel si o peniaze, Boleš. Zabudol si? Ako nádherne šuchotali.
0: Iba o hamburger. Taký veľký šťavnatý hamburger.
1: Ako sa to stalo? Povedz mi. Pošepkaj mi to do ucha.
0: Videl si to. Mal som v ruke Lejnu kabelku.
1: Tá britva bola čistá. Nebola na nej jediná kvapka krvi?
0: Nebola. Dlho nebola. Máš pravdu, Tiburc. Dlho nebola. Otvoril som dvierka na klietke. Iba som otvoril dvierka. Bola plná vtáčikov. Bolo im tesno. Vieš, koľko vtáčikov?

Vážení poslucháči, vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Jána Milčáka Barokové oblaky. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Robert Roth, Boris Farkaš, Alfred Svan, Gabriela Dzuríková a Marián Zedníkovič. Dramaturgia Milan Frolo, autor hudobných improvizácií Rudolf Pepucha, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, zvuk Stanislav Kaclík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V dnešnom programe si pripomíname osobnosť Williama Paulínyho Tóta. Tento významný spisovateľ a politik sa narodil v júni 1826 v Senici a práve v týchto dňoch, 6. mája, si pripomíname výročie jeho úmrtia. Matica Slovenska pri príležitosti 200-ročnice jeho narodenia vyhlásila aktuálny rok za rok Williama Paulínyho Tóta. Jeho život formoval Ľudovít Štúr, no poznačili ho aj dramatické zvraty revolučných rokov. Po odchode zo štátnych služieb sa naplno oddal literatúre a boju za slovenské záujmy v Uhorskom sneme. Práve na toto obdobie jeho života sa zameral Jozef Repko vo svojom pásme, ktoré vám teraz ponúkame. Príjemné počúvanie.

Pešti 2. marca 1869. Drahá moja Vilmuška, i vy moje milé deti, v najbližších dňoch budem, zdá sa, veľmi zaneprázdnený a sotva pánom svojho času. Už využívam príjemnú samotu izby tunajšieho hotela, aby som vám aspoň na papieri poslal do svätého Martina aké také správy o sebe. Za tých niekoľko dní, ktoré som v Pešti prežil obchôdzkami a poradami, som sa presvedčil, že nemnoho sa zmenilo od posledných volieb do slávneho uhorského snemu. A moje kandidátske vyhliadky sú rovnaké ako pred bezmála 4 rokmi. Čo znamená, že roduverného Slováka si mocný tejto krajiny v snemovej sále neželajú vidieť. To bož počuť. Do Pešti som cestoval rozhodnutý urobiť všetko, aby som svoju kandidatúru ešte, hoci v poslednej chvíli, venoval inému, na dolnej zemi známejšiemu kolegovi. Bratia Srbi, úradujúci v Pešti, ma však presvedčili, že rovnako ich voliči, rozumejte, sriemskí Srbi, ako i tamojší Slováci, ktorí vraj neholdujú pálenke a gulášu, dajú hlas iba Slovákovi, čo aj pre nich dosiaľ neznámemu, lebo taká je srbsko-slovenská dohoda. Poctivo som sa priznal, že môj kulpínsky volebný okres vonkoncom nepoznám. Ale keď už je ako je, teda, že súcejšej osoby niet, na veľa som pristal. Namiesto spiatočného lístka na železnicu som si zakúpil lístok na parolot do Nového Sadu, kde ma už očakávajú. Pojazdím si po krajine, zarečním si a keď už lepší rezultát po sčítaní hlasov a príslušných úradných manipuláciách nevíde, aspoň pošlem Ferenčíkovi do Pešť-Budinských vedomostí zábavnú besednicu. Teším sa rovnako na stretnutie s dávnym priateľom a konškolákom, Svetozárom Miletičom, zanieteným to Srbom a Slovanom, teraz mešťanostom Nového Sadu. No, uvidíme, čo nám prinesú najbližšie dni a či naša situácia sa predsa len o voľačo zlepší.

0: Poďte ďalej, poďte. A posaďte sa, pán učiteľ. Vy ste teda jedným z našich kortešov.
1: Mám tu čest, pán doktor Miletič.
0: Hovorte radšej, pán mešťanosta. Nie, že by som si na tú hodnosť nejako potrpel, ale keď už našu slávnu uhorskú vrchnosť natoľko dráždi v súvislosti s mojou osobou, tak... No, veci rozumiem.
1: No, zaiste, pán mešťanosta.
0: Máte tam v Kulpíne nejaké problémy, s ktorými by som vám mohol pomôcť?
1: Problémy ako všade, pán mešťanosta. Poradíme si s nimi. Ale o pomoc by som si vás dovolil úctivo poprosiť. Ide o nášho kandidáta srbsko-slovenského bloku.
0: O pána Paulínyho Tóta? Nepozdáva sa vám?
1: O nejakých pochybnostiach nemôže byť ani reči. Lenže mojou povinnosťou bude sprevádzať ho na zhromaždeniach. Podarilo sa mi získať nejaké knižky, ktoré napísal. Konkrétne 3 zväzky besiedok. Aj staršie noviny s jeho básňami a článkami. No, hanbím sa priznať, ale stále o ňom veľa neviem.
0: A čo vám bráni spýtať sa ho, až sa stretnete?
1: No, nerád by som, aby sa cítil dotknutý. Máme ho uvedeného ako pána Williama Paulínyho s prerogatívou to de nature a de to nature.
0: Tak, nejaké obavy, pán učiteľ, určite by sa neurazil. Mám správy, že stále je síce sebavedomým, no vôbec nepovýšeným Vilkom Paulínym ako pred 25 rokmi. Ten titul, ale to nikde nespomínajte, pán učiteľ, získal sobášom s istou pôvabnou zemankou.
1: No, vy však, ako som sa dozvedel, pán mešťanosta, viete o ňom oveľa viac?
0: No, pobudol som nejaký rok v Prešporku. Boli sme spolužiaci. Šikovný šuhaj, aj výzorom, aj schopnosťami. Pohyboval sa ale viac okolo Štúra ako my Srbi. My sme síce slovenským bratom drukovali, no predsa len sme mali trochu iné záľuby a starosti. Písal básne. Koniec koncov, kto z nás ich vtedy nepísal?
1: Áno, čítal som niektoré.
0: A nenadchli vás však? Nič to, pán učiteľ. Ani jeho vrstovníci si ich obzvlášť necenili a Štúr, jeho profesor a idol, už vôbec nie. Nie, že by nemal talent. Jednoducho boli v tom čase lepší a jemu Boh daroval inú iskru. Iskru publicistu a beletristu. Aj keď sa niektoré jeho piesne spievali počas revolúcie, podľa všetkého im ani on sám neprikladá väčší význam.
1: Mám taký dojem, že v súvislosti s protikošutovským ťažením Slovákov ho jeho účastníci trochu zatláčajú do pozadia.
0: Správne. Podľa všetkého informovali ste sa o ňom podrobnejšie. No. Veď sa má takto. Môj spolužiak Vilko Paulíny nepatril v Prešporku medzi tzv. Radikálov. Hoci bol presvedčeným Slovákom a horlivým Štúrovým nasledovníkom, neodišiel z lícea, keď v 43. roku Ľudovíta zbavili profesúry. Niektorí mu to zazlievali. Príčina bola vcelku prostá. Jeho očím, lebo Vilko bol sirotou, mu pohrozil zastavením peňažných príspevkov na štúdia. O niekoľko rokov neskoršie, už počas revolúcie, si privyrábal na ďalšie štúdia učiteľovaním v Kremnici. Tam ho, ako známeho pán Sláva a urbanistu, zatkli a dali mu na výber. Buď vstúpi do maďarskej domobrany, alebo pôjde pred štatariálny súd. Takých vtedajší hazafíci bez okolkov vešali ako kožuchy na klince.
1: Chápem, to by vysvetľovalo istú rezervovanosť.
0: Vilko však proti svojim nebojoval. Slúžil ako ošetrovateľ v plnom lazarete. Pri prvej príležitosti dezertoval a pridal sa k slovenským dobrovoľníkom, kde ho čoskoro povýšili na dôstojníka. No, ale to romantické gesto, teda že sa nenechal radšej obesiť, mu mnohí stále zazlievajú. Keď k tomu prirátame jeho vychýrenú, zmierlivú povahu, obľubu v maďarskej spoločnosti a dokonca manželku Maďarku, viac vám už nemusím vysvetľovať.
1: Úplne som pochopil, pán mešťanosta. Iba mi stále nie je jasné, prečo ho napriek tomu poctili v slovenskom tábore toľkou dôverou.
0: Ani najväčší neprajníci nemôžu poprieť jeho zásluhy a obete v prospech národnej veci. Po revolúcii získal pomerne vysoké postavenie, stal sa vládnym komisárom v Kečkemeckej oblasti. Vyženil značný majetok i šľachtický titul. Ale neprestával tvoriť po slovensky a prispievať do slovenských novín, veď ho aj za to vláda čoskoro odvolala. Mnohí iní by na jeho mieste statkárčili, zveľaďovali majetok a on ho poskytol predovšetkým svojim novinám a Matici slovenskej. Význačnejšieho a uznávanejšieho Slováka by sme pre národnostne zmiešaný kulpínsky obvod nenašli.
1: Keby ste ešte ráčili niečo o jeho literárnej tvorbe.
0: Ľutujem, ale o tej neskoršej toho vy viete istotne viac. Ja ako politik nemám dosť času ani pre našu vlastnú srbskú. No, ale viete čo? Práve zajtra by mala v prístave zakotviť paroloď z Pešti.

0: Teda máme jasného sokolíka prešporského. Vítaj medzi svojimi a bratmi, Vilko.
1: Rád ťa zasa vidím a počujem, Sveťo. Až na toho jasného sokolíka. Keby si povedal postriebreného...
0: No, bol by som len popisný, Vilko. Na prvý pohľad povrchne popisný. Podľa toho, čo o tebe viem, si stále reský ako na líce.
1: Á, nechajme komplimenty. Pokiaľ ťa poznám, nikdy si im neholdoval. Dúfam, že ani moja kandidatúra im za ne nevďačí.
0: My politici na nostalgiu a sentiment si nepotrpíme. Hoci pravdu povediať, za vojvodinských a sriemských Srbov som ťa navrhol práve ja. Podľa dohody v týchto voľbách majú mať zástupcu v sneme dolnozemskí Slováci. Tým je povedané všetko.
1: Až na to, či ho v ňom aj budú mať.
0: O tom viac, pán učiteľ. Tvoj hlavný kortež a sprievodca po dolnej zemi.
2: Pokladám si to za česť, pán Paulíny. Moje meno je Spevár.
1: Pekné, írečité priezvisko. Slovák?
2: Podľa rodičov aj vlastného presvedčenia, pán Paulíny. Dúfam, že všetci moji tunajší rodáci, a nie je ich prosím málo, sa v ten veľký deň našej národnej nádeje zachovajú, ako očakávame.
1: Pekné slova. Tiež by boli prorocké.
0: Mali by byť. Naša srbská konferencia už vydala príslušnú proklamáciu v zmysle, čo roduverný Srb, to volič roduverného Slováka. Aj väčšina tunajších Rumunov nám drukuje.

0: No, pohovorili sme si, pospomínali.
1: A pán učiteľ sa ešte ani nedostal k slovu.
2: No, v takejto spoločnosti som najradšej pozorným poslucháčom.
1: Len netajte, vidno na vás, ako ťažko preglgáte svoje otázky. Máte príležitosť. Prepáč, Vilko, na chvíľu sa musím vzdialiť. Na radnici mám krátke zasadanie. A veď s týmto zvedavým mladým mužom sa určite nebudeš nudiť.
3: Všetko si pokojne vybav, Sveťo. No, pán učiteľ, som vám k dispozícii.
2: Pôjde skôr o osobné otázky, pán Paulíny. Prečítal som si 3 zväzky vašich besiedok.
3: Štvrtú knihu sa práve chystám odoslať do Skalickej tlačiarne. Len čo vyjde, pošlem vám ju.
2: No, istotne bude rovnako zaujímavá ako tie 3. Čítal som ich s pôžitkom aj zaujatím.
3: Naozaj? Nie iba z povinnosti?
2: O, pán Paulíny, pokladám ich za rovnako skvelé ako vaše humoresky a črty v Černokňažníkovi a besednice a poviedky v Sokole. Aby som sa priznal, sám sa pokúšam, čo to napísať, no predovšetkým sa zaujímam o históriu.
3: Aha, už začínam tušiť výhrady.
2: No, ak dovolíte, naozaj sú tu isté pochybnosti. Mám na mysli vašu historickú povesť. Trenčiansky Matúš, tu predovšetkým. Prepáčte, pán Paulíny, ale zdá sa mi trochu zveličené pasovať veľmoža Matúša Čáka za akéhosi šľachetného a dobrotivého vodcu vtedajších Slovákov. Vieme predsa, čo to bolo za feudál.
3: Ako by som počul svojich vážených profesorských oponentov, len hlas nemáte dosť prísny.
2: No, ak som sa vás nechtiac dotkol, prepáčte mi.
3: Neokolkujte, mladý muž. A bráňte svoju pozíciu. To bôž, keď sa nachádzate na platforme objektívnej pravdy. Áno. Sám si uvedomujem tieto navonok rozpory. Navonok. Nemôžeme poprieť, že onen feudál mal svoje osobné ambície zjednotiť Horné Uhorsko proti Karolovi Robertovi v záujme vlastnej moci a nezávislosti. Faktom však zostáva, že vtedy, v 14. storočí, by realizácia jeho plánu priniesla osoch krajine aj pôvodnému obyvateľstvu. Ergo nám, Slovákom. Podobne ako prípadné uskutočnenie ideí nášho memoranda teraz v 19. storočí. Mojou úlohou, v tomto prípade spisovateľskou, bolo pripomenúť verejnosti, že obdobné snahy, ba dokonca hnutia, jestvovali oddávna a nie sú výmyslami, akých si, prepitujem, poblúznených a vlasti zradných pán Slávov. Zdá sa mi, že vás moja odpoveď neuspokojila.
2: Mnohé mi vysvetlila. Napriek tomu si dovolím nesúhlasiť s natoľko voľným využívaním konkrétnych historických skutočností.
3: Narážate na moje ďalšie historické prózy?
2: Áno, áno, prosím. Na kráľovú ženu aj na tatarský plen.
3: V oboch povestiach som sa tak prísne pridržal dokumentov, až mi Jožko Hurban a niektorí ďalší kritici zazlievajú málo umenia.
2: Šľachetné skutky a hrdinské činy ste vyhradili výlučne Slovákom. Naši predkovia však neboli vždy svetci či bohatieri.
3: Opäť správny postreh, mladý muž. Odpovedajme si najskôr na otázku, čo je úlohou krásnej spisby. Povznášať a zušľachťovať čitateľa. Aj Puškin pripomínal prvoradú úlohu poézie. Prebúdzať dobré city. Takmer všetky európske národy už majú vlastnú historickú beletriu. A ňou, predovšetkým ňou, pripomínajú svoju slávnu minulosť. Máme my, Slováci, byť o niečo horší, zaostalejší? Práve v čase, keď nám ide o bytie či nebytie? Musím si priznať, že všeobecné vedomie o našich vlastných dejinách je zúfalo slabé. Dokonca mnohí naši vzdelanci pochybujú, či ich predkovia vôbec žili na tomto území. A pokiaľ aj kedysi žili, či to nebola iba bezmenná masa rabov. Oni, nehovoriac už o prostom ľude, potrebujú vzory, hodné napodobňovania. Objektívnejší, pripúšťam dokonca, že pravdivejší pohľad, nechajme na našich následovníkov a vzdelanejšiu čitateľskú verejnosť.
2: No, v takomto prípade mi ostáva iba súhlasiť.
3: Nevravíte to veľmi presvedčivo, ale chápem vás. Škoda, že žijeme v čase, keď slovenské tlačené slovo musí konvenovať slovenskému čitateľovi. Dúfajme, že naši potomkovia už nebudú mať takéto starosti.

0: Lený, pričúhajko milený. Poznáte, počestní gazdovia, aj vy, poctiví páni remeselníci, túto pesničku však? Len pred pár rokmi nám ju nútili návštevníci z Horného Uhorska. A či viete, kto na ňu zložil slova? Tu prítomný pán kandidát a vašim pričinením zaiste budúci náš ablegát, ctihodný pán William Paulini Todd. Prišiel medzi nás až zo svätého Martina, z kraja našich starých otcov. Je význačným človekom, jedným z najvýznačnejších roduverných Slovákov, pod predsedom nám všetkým známej a milovanej Matice slovenskej, vychýreným žurnalistom. Mnohí z vás čítali spis Jánošík, však? Nuž, vedzte, že napísal ho náš pán kandidát a aj pred súd sa zaň dostal, tak veru. Tu v Kulpíne sme odoberali aj černokňažníka, na ktorom sme sa všetci dobre zabávali. Písal ho náš pán kandidát, ctihodný pán William Paulini Todd. Ale nie je len novinárom a organizátorom všakovakých podujatí našich rodákov v Hornom Uhorsku. On je aj básnikom. Hora, hora, tichá hora, tichá duša moja. Ticho tvoje, city moje, dovedna sa spoja. Taký to je v hĺbke duše a v túžbách svojich básnik slovenský. Ale môže príjmať tieto dary nebies, keď mraky zlovôle mocných nad jeho národom hrozia bleskami a ohňami zničenia. Náš básnik musí takto veršovať. Hurá! Do boja! Skokom napred koník vraní. Trúby znie hlas a diel durukot rozihraný, zboj otrmi, čo k nám hrmí, v bitvu zove nás. Hurá! Hurá! Nech ale už vraví on. Ctený pán Paulini Todd.
1: Bratia drahí, pekne a výstižne to riekol môj pán predrečník. Tak veru, kto už by si neželal žiť v Božej pokore, v priateľstve a v bratstve s blížnymi svojimi, v samej láske podľa písma a spasiteľovho učenia. Bohužiaľ i v tomto našom roku pána 1869 vo veku naskrz modernom je spravodlivosť i nespravodlivosť. Žijú v ňom mocní a živoria bezmocní. Tým slabým a hnieteným patria moji rodáci z Horného Uhorska, predkovia a príbuzní vás, tu prítomných Slovákov, spolubratia v nevôli tu prítomných Srbov a Rumunov. Pero nestačí na opísanie ich biedy. Pero je slabé náčinie i zbraň na ich ochranu. Potrebujú svojho zástancu v takej mocnej ustanovizni, ako je slávny uhorský snem a jeho ctihodný ablegáti, ku ktorým sa s vašou láskavou pomocou usilujem priradiť, aby som práva našich národov obhajoval z vysokého miesta, z ktorého vládcovia jeho hlas začujú, lebo ho začuť musia. Hlas Srba, Rumuna, Slováka. Hlas tejto vychýrenej dolnej zeme.

0: Tak na slávu a na zdravie nášho prvého slovenského ablegáta. Tak vidíš, Vilko. A do poslednej chvíle si neveril.
1: Veril, neveril, Sveťo. Mám tiež nejaké politické skúsenosti a maďarská vrchnosť je všade rovnako spupná a prešíbaná.
0: Tu na dolnej zemi nie až natoľko ako u vás. Pokiaľ sa národnosti vedno združia, aj čert z pekla, nie to ešte nejaký slúžny, je bezmocný.
1: Vy ste už nepovedané. S tvojim dovolením ťa budem citovať vo fejtóne pre Pešť budinské vedomosti.
2: Mali by ste im ho poslať čo najskôr, pán ablegát? Reagovali, čo sa týka vašej osoby, okamžite po vyhlásení výsledkov. Je to epochálna, preradostná a velice poučná udalosť pre národ slovenský. A tu zasa? William Paulini Todd bude prvým národným vyslancom na sneme uhorskom a radovať sa nám na čím vedí podľa postavenia, ktoré on v národe našom a v mienke obecnej i vne národa nášho ako prvý podpredseda Matice slovenskej i ako muž v bojoch hrdinský a v miery podnikateľ vo veciach národného záujmu v plnej
1: pre
2: miere.
1: Pre pána kráľa dosť. Ešte nebodaj spíšne.
0: Ty nie, Vilko, ty nie. Natoľko ťa poznáme. A preto ti takto dôverujem.
1: Tak už tú chválu nechajte. V prvom rade si ju zaslúži pán učiteľ. Bez jeho organizačných schopností a cicerónskej výrečnosti by som asi tiež prepadol ako ostatní slovenskí kandidáti v Hornom Uhorsku.
2: Ďakujem za uznanie. No dovolím si vás trochu poopraviť. Ani moja kortešačka báni s odpustením vaše rečnenie či majestátny zjav neboli celkom rozhodujúce. Vaše básne, tie prosím. Viete, že sme tie najbojovnejšie dali vytlačiť na letáky? A naši gazdovia a páni majstri razom pochopili, ejha, takýto chlap nie je kadejaký točhuba z úradu. No a keď sa dozvedeli, že pre Jánošika ste si začas pobudli aj v árešte, stali ste sa bezvýhradne ich človekom, pán Paulíny.
1: To by mali počuť všetci maloverní, ktorí pochybujú, či je dnes slovenský spisovateľ vôbec potrebný. Aspoň vo svojom domove.
0: Nech vycestujú za hranice a presvedčia sa, aké pevné puto s domovom vytvárajú každým svojim veršom, každým riadkom. Napíš to, Vilko. A kolegom v Matici to pripomeň ako odkaz slovanských bratov.

V Novom Sade 28. marca 1869. Drahá moja Vilmuška, i vy moje milé deti, povinnosti mi velia stále zotrvávať na dolnej zemi, hoci sa mi už veľmi cnie ako po vás, tak aj po našich krásnych horách. Blíži sa prvé snemové zasadanie, má byť v polovici apríla, a treba mi vykonať toho viac, ako stačím. Či už od maličkosti, ako je nechať si ušiť dôstojný ablegácky mundúr, až po dôležitejšie záležitosti, akými je popri politických rozhovoroch s bratskými Srbmi aj nadväzovanie ďalších stykov, vyplývajúcich mi z titulu podpredsedu Matice. Často sa v duchu pýtam, či mi ten nový mandát nebol iba čert dlžen, ale presvedčam sa, že azda i k niečomu bude dobrý. Je len pre našu národnú vec, pre ktorú ty, drahá Vilmuška, máš také úprimné pochopenie, ale aj pre moju písomnú tvorbu. Na ňu si čas musím nájsť, lebo je, ako som sa presvedčil, naozaj potrebná. Ba prepotrebná. Teraz, zaštítený tou akože poslaneckou imunitou, budem môcť pádnejšie a adresnejšie bojovať za vec národa slovenského.

0: Rádio Litera odvysielalo dramatickú epizódu zo života Viliama Pauliniho Tóta. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Peter Rúfus, Richard Stanke a Jozef Šimonovič. Hudobná spolupráca Rudolf Pepucha. Zvuk Eva Irmanová a Mária Vrancová. Redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Po nej sa môžete tešiť na rozprávkovú hru Ruda Dobijáša Oráč Matej, v ktorej sa v jednej z úloh predstaví Jela Lukešová. Jej životný príbeh sa uzavrel 5. mája v roku 2012. Esej Ivana Čičmanca predstaví Samuela Becketa pri príležitosti 120. výročia od jeho narodenia. Dvojhodinové vysielanie uzavrie májová poézia Jána Smreka v interpretácii Jána Galoviča. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť príbehu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorú pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Spoločníkom a sprievodcom po parížskej spoločnosti bol Štefánikovi gróf Hanuško Lovrat, s ktorým sa dôverne spriatelil. Kolovrat sa neskôr stal rakúsko-uhorským vojenským ataše. Štefánik sa usiloval získať svojho priateľa, aby sa zastal utláčaných Slovákov v Uhorsku. Už v týchto prvých krokoch Štefánika v parížskej spoločnosti možno teda vidieť črtu, ktorá aj neskôr sprevádzala jeho vystupovanie v mondénnej spoločnosti. Využiť kontakty v prospech Slovenska a neskôr tiež v prospech československej myšlienky. Začiatkom apríla sa Janssen vrátil do Paríža. Flammarion zaviedol Štefánika k svetoznámemu astrofyzikovi na jeho hvezdáreň v Medone. Bola to chvíľa, na ktorú Štefánik dlho čakal a na ktorú sa pripravoval. Bola to vlastne posledná šanca zakotviť vo svete francúzskej vedy. Janssena Štefánik upútal. Zaujala ho jeho vynaliezavosť, technické nadanie a invencia, ktorú vedel uplatniť pri zdokonaľovaní prístrojov, jeho oduševnenie a chuť pracovať. Súhlasil, aby Štefánik ako hosť pracoval v medonskej hvezdárni. Bez pevného platu s neistou budúcnosťou. Šanca tu však bola a Štefánik sa jej chopil so všetkou energiou. Sám to považoval za začiatok svojho vedeckého bádania, za rozhodný životný medzník. Začínam novú etapu svojho života, napísal pani Lidmile Vrchlickej. S nezlomnou energiou, poctivými úmyslami a pevnou nádejou, že nesklamem tých, ktorí so sympatiou a s dôverou ma sprevádzajú na mojej ceste. Žil Janssen dal Štefánikovi aj ďalšiu šancu. Poslal ho spolu s ďalším pracovníkom medonskej hvezdárne gastonom Miošom na vrchol Mont Blancu, kde mal zariadené observatórium. S neobyčajnou námahou za snehovej búrky vystúpila výprava 20. júna 1905 na vrchol. Zotrvali tu celých 14 dní v ťažkých podmienkach, hladní a bez možnosti robiť pozorovania. Vedecky nepriniesol tento pobyt na Mont Blancu nič. Janssen sa však presvedčil o Štefánikovej húževnatosti a rozhodol sa ho podporiť. Ďalšiu šancu Štefánik využil dokonale aj vedecky. 30. augusta pozoroval v španielskom Alcosebre úplné zatmenie slnka. Počasie pozorovaniu prijalo. Janssenova výprava sa vrátila s výbornými výsledkami, na ktorých sa podielal aj Štefánik. Jeho štúdiu spektroskopické skúmanie zatmenia slnka 30. augusta 1905 v Alcosebre predniesol Janssen na zasadnutí Parížskej akadémie a publikoval ju aj vo vedeckom časopise Akadémia. Bol to mimoriadne úspešný štart do vedeckej kariéry. Vedecky najúspešnejší bol pre Štefánika rok 1906. Uverejnil vtedy 7 vedeckých prác, 2 z nich sa týkali konštrukčných zlepšení pozorovania slnka. Janssenove práce predložil akadémii, kde sa stretli s priaznivým prijatím. Dvakrát v tom roku vystúpil na vrchol Mont Blancu, v júli a v auguste, tentoraz s lepším vedeckým výsledkom. Zdalo sa, že sa jeho životná dráha dostala pod lepšiu hviezdu. V krátkom čase sa stal známym aj v medzinárodnej vedeckej spoločnosti. Janssen i jeho rodina mu boli priaznivo naklonení. Začlenil sa do parížskeho sveta a rozšíril okruh svojich známych tak i medzi vedcami, ako aj medzi umelcami, politikmi v mondénnej parížskej spoločnosti. Ustálil sa aj jeho citový život. Ešte počas čakania na Janssena sa v Paríži zoznámil s českou študentkou Máriou Neumannovou, ktorá sa na dlhší čas stala jeho dôvernou priateľkou. Štefániková vedecká kariéra však nebola bez tienistých stránok. Jeho protektor Janssen mal už takmer 80 rokov a stiahol sa z vedeckého života. Medonská hvezdáreň prešla do rúk ambiciózneho Henriho Delandra, ktorý od začiatku Štefánika nenávidel. Táto osobná averzia nebola výrazná, kým observatórium viedol Janssen. Po jeho odchode však Delandre Štefánika z Medonu jednoducho vyhodil. Na sklonku roku 1906 dostal Štefánik ešte jednu významnú šancu. Firma Bureau de Longitude ho poverila viesť francúzsku výpravu do Turkestanu na pozorovanie zatmenia slnka, ktoré malo byť 13. januára 1907.
Cestou do Turkestanu sa zastavili v Prahe i na Slovensku. Navštívil s priateľom Alexejom Ganským, s ktorým vystúpil v auguste 1906 na Mont Blanc, známú pulkovskú hvezdáreň pri Petrohrade. Vzhľadom na situáciu v Medone uvažoval aj o možnosti zamestnať sa v Pulkove. Prijali ho tam síce zdvorilo a srdečne, ale možnosť uplatnenia sa tam nenaskytla. Z vedeckej stránky bolo pozorovanie v Turkestane neúspešné. Obloha bola po celý deň úplne zamračená a tak celá výprava bola vlastne zbytočná. V astronómii to nebolo v tom čase nič zvláštne. Pozorovania zo Zeme vždy záviseli od oblohy. V situácii, v akej sa však nachádzal Štefánik po sľubnom rozbehnutí vedeckej kariéry, to bola vlastne osobná tragédia. Cestu využil Štefánik na poznávanie Ruska a Strednej Ázie. Vo februári navštívil v Jasnej Poľane Leva Nikolajeviča Tolstého a priateľa Dušana Makovického, ktorý bol Tolstého osobným lekárom. Návšteva Ruska a stretnutie so svojím niekdajším duchovným učiteľom formovalo Štefánikove filozofické i politické názory. S politickou realitou Uhorska sa oboznámil veľmi názorne na spiatočnej ceste, keď sa zastavil na Slovensku. V marci 1907 sa konali v Pezinku doplňovacie voľby do Uhorského snemu. S bratom Ladislavom a priateľom Zigmundíkom cestoval vo vlaku medzi Pezinkom a Bratislavou. V tom istom vozni cestovali aj traja Maďari, poslanci Uhorského snemu. Zakazovali im hovoriť po slovensky, urážali ich i fyzicky napadli. Bola to priam typická ukážka šovinizmu maďarských poslancov. Rozhorčený Štefánik napísal o tomto incidente do sociálno-demokratických novín Népsava. V Turkestane medzi Kyrgyzmi a Tadžikmi som bol bezpečný. V Uhorsku s revolverom a palicou v rukách ma napadli na železnici blízko takého mesta, ako je Prešporok, členovia uhorského zákonodarstva. Pri návrate do Paríža sa dozvedel príjemnú správu, ktorá bola náplasťou na neúspechy posledných mesiacov. Valné zhromaždenie francúzskej astronomickej spoločnosti mu udelilo Jansenovú cenu. S novým elánom sa začal pripravovať na zjazd Medzinárodnej únie pre spoluprácu na výskume slnka. Výsledky práce Štefánika a Milošova hodnotili na zjazde veľmi pozitívne. Štefánikovú pozíciu v Medonskej hvezdárni to však nezachránilo. Existenčné problémy a znova sa opakujúce finančné ťažkosti zhoršili jeho chorobu natoľko, že v júli 1907 už bol pripútaný na lôžko. Napriek starostlivosti sa choroba nezlepšila a tak ho napokon previezli na liečenie do Šamony. Tam sa liečil 2 mesiace, kým sa ako tak vystrábil. Ako rekonvalescent sa vybral domov, navštívil Máriu Neumannovú a koniec roka strávil v rodných Košariskách. Vianoce v roku 1907 však boli smutné. Do Košarísk prišiel z Paríža telegram. Gilles Janssen zomrel. Štefánik vedel, čo to znamená. Marie naliehala, aby sa usadil v Prahe. Veď teraz ako astronóm známy vo vedeckých kruhoch sa mohol bez problémov v Prahe habilitovať, zakotviť, založiť si rodinu. Po toľkých životných peripetiách sa mu ponúkala možnosť pokojnejšieho, ustáleného spôsobu života. Štefánik o tejto možnosti vážne rozmýšľal. Rozhodol sa však inak. Viac ako pokojný život ho lákal boj a šíroší svet. Vrátil sa do Paríža odhodlaný len tak ľahko sa nevzdať. Považoval sa, a iste právom, za pokračovateľa Jansenovho vedeckého odkazu. Utvrdzovala ho v tom aj manželka a dcéra veľkého vedca. Prvým plánom, s ktorým vlastne do Paríža prišiel a aj uskutočnil, bolo vytvorenie spoločnosti observatórií na Mont Blancu. Cieľom tejto spoločnosti bola záchrana montblanských observatórií, hlavne Jansenovho, ktoré bolo na vrchole. Predsedom spoločnosti sa stal Joseph Vallo, majiteľ ďalšieho montblanského observatória. Štefánik sa stal úradujúcim podpredsedom spoločnosti, čo mu zabezpečovalo stály príjem. Spoločnosť však nehodlala do záchrany montblanských observatórií investovať priveľa. Najskôr Štefánikovi oznámili, že jeho plat je zabezpečený iba na rok.
Osud však nedoprial Jansenovmu observatóriu ani rok života. Štefánik sa preto pokúšal uchytiť sa inde. Prihlásil sa do expedície na Južný pól, ktorú organizoval známy polárny bádateľ Jean Charcot. Do výpravy sa nedostal, pretože jeho prihláška prišla neskoro. Zašiel aj do Mníchova a do Ženevy za dávnym dobrým známym optikom Émilom Schérom. Sondoval možnosti uplatnenia sa mimo Paríža, ale s neveľkým úspechom. Počas tohto ťažkého existenčného zápasu mal Štefánik iba niekoľko šťastných chvíľ. Jedným z najmilších mu iste bolo stretnutie s dávnym priateľom z čias praského štúdia, hudobným skladateľom Mikulášom Schneiderom Trnavským, ktorý zhudobnil jednu zo Štefánikových básní. Teraz prišiel Schneider Trnavský na turné do Paríža s Božom Umirovom a predniesol tu slovenské ľudové piesne vo vlastnom spracovaní. Treba povedať, že s veľkým úspechom, o ktorý sa zaslúžil aj Štefánik, pretože tento koncert horlivo propagoval medzi svojimi známymi. Úspech a prítomnosť slovenského hudobného skladateľa využil Štefánik tiež na oboznámenie parížskej spoločnosti so Slovenskom a s jeho kultúrou, ale aj s jeho ťažkým položením. V lete 1908 uskutočnil Štefánik 3 výstupy na Mont Blanc. Prvú výpravu organizoval ešte v nádeji, že sa mu podarí Jansenovo observatórium zachrániť. Robil aj vedecké pozorovania, ale stav hvezdárne bol beznádejný. Puklina na ľadovci pod ňou sa stále zväčšovala a hrozilo nebezpečenstvo, že sa zrúti a drahé prístroje výjdu na vnívoč. Ďalšie 2 výpravy v auguste a septembri už boli vlastne likvidačné. Akokoľvek to bolo pre Štefánika bolestné, akokoľvek sa s tým nevedel zmieriť, observatórium sa mu zachrániť nepodarilo. Komisia usúdila, že drahé prístroje treba zniesť dolu. Štefánik rozobral veľký ďalekohľad a 21. septembra 1908 naposledy zostúpil z vrcholu Mont Blancu. Neúspech ho zronil, ale ako všetky silné povahy súčasne aj nesmierne motivoval. Bol vlastne nezamestnaný astronóm, opäť vo finančných ťažkostiach. A v tejto situácii začal snovať fantastický plán. Zriadiť vlastné observatórium. Usiloval sa preň získať popredné osobnosti a hlavne bohatých mecenášov, v ktorých prostredí sa zdržiaval po celé leto 1908 v Chamonix medzi výstupmi na Mont Blanc. Okruh známych, medzi ktorými sa Štefánik pohyboval, bol obdivuhodný. Boli to poprední vedci, politici, umelci, ale aj bohatí podnikatelia a finančníci a mnohé dámy vždy ochotné utrúsiť slovo za šarmantného, modrookého astronóma. Zo všetkých najviac urobil pre Štefánika v tom čase, ale aj neskôr, senátor Émil Chodam. S jeho pomocou zorganizoval Štefánik výpravu do Severnej Afriky. Hlavným cieľom cesty bolo hľadanie vhodného miesta na vybudovanie hvezdárne. 8. apríla 1909 vystúpil z lode v Alžírsku, prešiel horský masív Atlasu, Saharu. Robil pozorovania hlavne meteorologické. Jeho predpoklady o možnosti vybudovať observatórium sa však nepotvrdili. Ako vždy pri svojich cestách zaujímal sa o život domácich obyvateľov, usiloval sa pochopiť ich kultúru a dušu, ako sa sám vyjadroval. Precestoval Tunisko, zastavil sa v Kartágu. Poznal ďalší kus sveta, ale zásadnú otázku, ktorá pred ním stála ako výstražné znamenie, sa mu vyriešiť nepodarilo. Okruh jeho záujmov bol široký. Veľa času venoval premýšľaniu o Slovensku, sníval o rozvoji slovenskej vedy, usiloval sa presvedčiť francúzskych podnikateľov, aby na Slovensku investovali. Doba však nebola naklonená týmto plánom. Štefánik sa začal zaujímať o letectvo, hlavne o leteckú techniku. Svoju technickú vynaliezavosť uplatnil ako vynálezca. Systematicky vedecky pracovať však nemohol. Začiatkom roku 1910 sa mu naskytla nová šanca. Vedecký ústav Bureau de Longitude, ktorý ho aj neskôr poveril viacerými úlohami, spolu s ústavom Bureau Central Meteorologique ho vyslali na ostrov Tahiti s cieľom pozorovať Haleyho kométu. Toto poverenie však nebolo spojené s finančnou pomocou.
a tak sa musel Štefánik postarať o ňu opäť sám, ak chcel využiť ponúknutú možnosť. Najväčšou prekážkou pri poskytovaní financií francúzskymi inštitúciami bol fakt, že bol stále cudzinec. Pokúsil sa preto získať francúzske štátne občianstvo, no predbežne dostal iba povolenie na pobyt. Na Tahiti sa však vypravil. Cestou sa zastavil v Spojených štátoch amerických, kde sa stretol s viacerými krajanmi. 27. apríla pristála loď Mariposa so Štefánikom na palube v tahitskom prístave Papeete. V tomto zemskom raji strávil plných 10 mesiacov. Bolo to nepochybne jedno z jeho najpokojnejších a najšťastnejších období života. Tešil sa tu pozornosti francúzskych koloniálnych úradníkov i vojenských námorníkov. Vedel sa rýchlo zblížiť s domácimi obyvateľmi, ktorí ho zbožňovali a spomínali na neho ešte dlho po jeho tragickej smrti. V tom čase prišiel na Tahiti český cestovateľ Jan Havlasa. Trávil so Štefánikom dlhé hodiny a ich rozhovory, zachované v Havlasových spomienkach, ukazujú, že Štefánik už v tom čase predvídal politický vývoj, ktorý v Európe smeroval k rozpútaniu vojny. Štefánik pritom stále myslel na oslobodenie svojho národa spod národnostného útlaku. Budúcnosť Slovákov videl v tom, že v budúcej vojne Francúzsko so svojím spojencom Ruskom napomôžu oslobodeniu Slovenska. Na vzdialenom Tichomorskom ostrove sa zamestnával myšlienkou presídliť sem určitý počet Slovákov, založiť plantáže. Ako zvyčajne, aj na Tahiti Štefánik horúčkovito pracoval. Zakladal meteorologické stanice, robil meteorologické pozorovania. Starostlivo sa pripravoval na pozorovanie prechodu Haleyho kométy pred slnkom. Opäť však mal smolu. Jasné tahitské nebo sa práve 18. mája v deň prechodu zatiahlo. Tento neúspech si Štefánik dokonale vynahradil pri pozorovaní úplného zatmenia slnka na ostrove Vavau 28. apríla 1911. Zo všetkých výprav, ktoré pozorovali tento úkaz, mal práve Štefánik najlepšie výsledky, a to aj napriek slabšiemu materiálnemu a technickému vybaveniu. Jeho meno opäť zažiarilo na vedeckom nebi. Dostalo sa mu ocenenia od Francúzskej akadémie. Napriek týmto úspechom sa vedecká kariéra mladého 31-ročného Štefánika chýlila ku koncu. Vážnejšie robil výskum ešte pod vedením profesora Guillauma Bigourdana v pevnosti Cormeilles, kde pozoroval neúplné zatmenie slnka a potom ešte v máji a júni v Národnej hvezdárni v Paríži pri skúmaní hmlovín. Tieto pozorovania uzavreli jeho systematickú vedeckú dráhu. Vedecký ústav Bureau de Longitude ho vyslal v lete 1912 na pozorovanie zatmenia slnka do Passa Quatro v Brazílii. Nebol práve v najlepšom

naliehavejšie príznaky žalúdočnej choroby. Opäť sa v ňom rozpútal boj medzi možnosťou usadiť sa, založiť si vlastný domov a trblietavou, no nejasnou vidinou veľkého sveta. A opäť zvíťazil svet. 25. augusta 1912 nastúpil v Bordeaux na loď do Brazílie. Pozorovanie zatmenia slnka 10. októbra sa nevydarilo pre nepriazeň počasia. Vo vtedajšej astronómii to bola celkom bežná udalosť. Zatiahnutá obloha prenasledovala vedcov veľmi často. Vo vedeckom svete to nikto nepovažoval za neúspech vedca či výpravy, ale za objektívnu prekážku. Napokon Štefánik už preukázal, že za dobrých poveternostných podmienok je schopný dosiahnuť vynikajúce výsledky. No v jeho postavení to znamenalo viac ako jednoduchú smolu. Na to, aby sa presadil vo svojom stále neistom postavení, potreboval výsledky, potreboval úspech. Preto nevydarené pozorovanie označil za ťažkú ranu. Po návrate do Paríža prišli ďalšie údery. Zomrel matematik Henri Poincaré, Štefánikov priateľ a ochranca, jeho najvýznamnejší protektor vo Francúzskej akadémii. Krátko na to aj pani Jansenová. Na Vianoce sa šiel zotaviť domov do Košarísk. Stretol sa s ťažko chorým otcom. V apríli 1913 Pavel Štefánik zomrel. Keď Štefánik v druhej polovici apríla 1913 odchádzal z Košarísk po pohrebe otca, netušil, že je to jeho posledná návšteva na Slovensku. V tej chvíli začal hľadať záchranu tam, kde sa cítil šťastný a kde ho to lákalo. Začal sa pripravovať na cestu na Tahiti a uvažoval o tom, že sa tam usadí natrvalo. Medzitým však dostal poverenie od francúzskej vlády, ktorá mu ponúkala životnú šancu. Panamský prieplav bol už pred dokončením. Medzi svetovými veľmocami prebiehal tichý, ale horúčkovitý zápas o získanie čo najvýhodnejších pozícií v oblasti, ktorá sa mala stať strategicky významnou hospodárskou, ale aj vojenskou tepnou. Štefánik predostrel svoje plány na vybudovanie telegrafnej siete v Ekvádore a na Galapágoch. Za inej situácie by sa jeho fantastické plány iste stretli s malým pochopením. Vo vypetej situácii, keď vo Francúzsku cítili, že majú v oblasti veľmi slabé pozície, Štefánikov plán dostal zelenú. A tak Štefánik, už ako francúzsky občan, cestoval do Ekvádoru. Z cesty na Tahiti zostala iba krátka návšteva, skontrolovanie vybudovaných staníc a prístrojov a po troch týždňoch návrat do Spojených štátov amerických a odtiaľ odchod do Ekvádoru. Oficiálne bolo jeho poslaním vybudovať observatórium v hlavnom meste Ekvádoru, Kvite. V Ekvádore ho zo začiatku prijali s nedôverou, ktorú prejavovali voči všetkým Francúzom. Štefánik však v krátkom čase vedel všetkých vplyvných ľudí v krajine získať pre svoj plán. Tu sa poprvýkrát v plnej miere prejavili jeho mimoriadne diplomatické schopnosti, umenie presviečať ľudí a dosiahnuť očakávaný cieľ. Jeho misia v Ekvádore bola viac diplomatická ako vedecká. Štefánik v nej dosiahol plný úspech. Ekvádorská vláda súhlasila s tým, aby Francúzsko vybudovalo v krajine a na prilahlých ostrovoch telegrafnú sieť a sústavu meteorologických staníc. Úspech v Ekvádore mu priniesol slávu i nové vplyvné známosti v najvyšších politických kruhoch Francúzska. Francúzska vláda na návrh ministerstva námorníctva mu udelila kríž rytiera čestnej légie. Mohol reálne pomýšľať na podporu pri zriadení vlastného observatória. Tohto plánu sa stále nevzdal. Všetky jeho plány však skrížila zdlhavá choroba, ktorá po návrate z Ekvádoru vypukla s plnou silou. V marci 1914 sa musel podrobiť operácii žalúdka. Po operácii sa zotavoval dlho. Napriek prechodnému zlepšeniu ho choroba neprestala trápiť po celý život. Choroba, ale aj nespokojnosť s tým, že sa stále nemohol dostať k systematickej vedeckej práci, po ktorej túžil, spôsobili, že v lete 1914 prežíval jednu zo svojich ťažkých životných kríz. Jeho povaha a ctižiadosť si vyžadovali veľké úlohy, ktorých sa mu nedostávalo. Cestovanie po svete mu spôsobovalo nemalé potešenie.
Rád

cestoval a poznával ďaleké končiny zeme i nových ľudí. Mal zmysel pre exotiku. Z každej cesty si priniesol rozmanité spomienkové, často bizarné predmety. Jeho parížsky byt sa stal svojrázným múzeom exotických predmetov často vysokej umeleckej hodnoty. To však bola iba jedna stránka veci. Ústavičné putovanie s rozličným poslaním, s rôznymi výsledkami, ho nielen unavovalo a zhoršovalo jeho zdravotný stav, ale bolo tiež prejavom pevnosti jeho postavenia vo vedeckom svete, o ktoré sa od začiatku usiloval. Chcel byť svojím pánom. Mať možnosti sám riadiť svoje výskumné plány. Neprestajná závislosť od iných, ale hlavne od náhody, ho skľučovala.

Uviedli sme druhú časť životopisného čítania na pokračovanie. Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si rozprávkovú hru Rudolfa Dobiáša Oráč Matej. Je to príbeh o Matejovi, ktorý nechce opustiť svoje pole a koníka, hoci mu sudičky predpovedali kráľovský osud. V inscenácii účinkuje aj Jela Lukešová. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jej úmrtia, keď nás 5. mája 2012 navždy opustila. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Vysadni na voz, chlapče. Vezmi opraty do rúk a dobre si zapamätaj tento deň. Stal si sa oráčom, ako som ním bol ja i všetci naši predkovia. Je to tvoj veľký deň, syn môj.
1: Už dávno som sa naň tešil, otec. Som rád, že som sa ho konečne dočkal.
0: Kiež sa tvoja radosť spojí s radosťou zeme. Dbaj, aby si zemi nikdy neublížil, lebo je matkou nás všetkých. Dbaj, aby si neprišiel o priazeň slnka, lebo ono je otcom všetkých našich dní.
1: Nikdy nezabudnem na vaše slová, otec.
0: Ďakujem ti, chlapče. Ďakujem.

0: Hotovo, Pejko. Dohorali sme. Cítiš, ako rozvoniala zem? Otvorili sme ju a povyberali z nej toľko vôni, až sa z nich stromom i vtákom hlava zakrútila. Z brázd vystupujú teplé obláčiky vône. Dobre v nich bude zrnu. Do zimy, ak iste vyklíči, a na jar budú klíčky iba rásť a rásť, kým sa nepremenia na klasy. No, poď, Pejko. Vypriahnem ťa z pluhu. Ty budeš oddychovať a ja budem zasa siať.
1: Zadrž, Matej.
0: Matka Katarína. Kde sa tu beriete? Myslel som, že už vôbec nevychádzate ani pred dom a vám sa nelenilo výjsť až na Podbielske. Stalo sa niečo?
1: Nestalo, ale mohlo by sa stať, Matej. Odpáš zásteru, ktorou si sa opásal, a vypusti z dlane zrno, ktoré sa chystáš zasiať.
0: Nerozumiem vám, matka Katarína. Zem je pripravená prijať zrno.
1: Škoda by ti bolo namáhať sa. Otec nech seje na miesto teba. Ty iba čo zemi a zrnu ublížiš.
0: No, otec je už starý, ten nech oddychuje. Teraz prišiel rad na mňa.
1: Prečo ti nič nepovedal? Vari už zabudol.
0: Na čo mal zabudnúť, matka Katarína?
1: Vieš, stalo sa to pri tvojom narodení. Je to chlapec, moja pekná. Chlapec.
2: Syn. Je zdravý. Nič mu nechýba.
1: Čože by mu malo chýbať? Hotový junák. Ruky a nohy má bucľaté, líca červené ako jablčka.
2: Podaj mi ho. Podaj, nech sa naň pozriem.
1: Na.
2: Synček.
1: Aké mu dáte meno?
2: Matej, po otcovi.
3: Aj môj otec, aj otec môjho otca sa tak volal.
1: Tak Matej, no. Môžeš byť na ňo dvojnásobne hrdý, otec Matej. Kde kto ti bude chlapca závidieť?
3: Hlavné, že je to syn. Keď vyrastie, bude chodiť za pluhom na miesto mňa. Naučím ho orať a siať. Kosou sa oháňať.
1: Nebude oráčom.
3: Akože? Od nepamäti moji predkovia orali a siali, obrábali zem. No prečo by práve môj syn mal byť výnimkou? No počuj, a čo sa ti na ňom nevidí? Chýba mu niečo?
1: Nič mu nechýba. Skôr naopak.
3: Nerozumiem. Hovoríš v hádankách, ani čo by si bola? Sudička.
2: Čo je s ním? Hrozí mu nejaké nešťastie v ráhu?
1: Nič mu nehrozí. Iba...
3: No hovor, matka Katarína.
1: Narodil sa vo chvíli, keď vychádzalo slnko.
2: Vari, to nie je jedno, kedy sa kto narodí.
1: Nie. Vo chvíli, ako bola táto, prichádzajú na svet iba králi.
2: Králi?
3: Čože?
1: Slnko ich privolá, aby vládli dňom zeme.
2: Môj syn bude kráľom.
3: Ale teda fatky, oráčom bude a basta.
0: Ale matka Katarína, čo to hovoríte? Nenarodil som sa preto, aby som vládol, ale aby som poznal veľkosť a krásu zeme.
1: Staneš sa kráľom, Matej, lebo taká je vôľa slnka. Viem to, lebo som videla tvoje meno napísané v knihe života. Písmo bolo zlaté.
0: Čo to len vravíte, matka Katarína? Aká kniha, aké písmo? Doteraz mi nikto neprišiel núkať kráľovskú korunu, aby som za ňu vymenil držadlá pluhu.
1: I to sa raz stane. Vráť sa domov a popros niekoho, aby zasial zrno na miesto teba.
0: Čo by na to povedal otec?
4: Hanbil by sa za takého syna.
1: Daj na moje slová, Matej. Či som ti niekedy chcela zle? Všetky deti, ktoré v mojom náručí prvý raz uzreli svetlo sveta, považujú ma za svoju druhú matku. Ak aj ty prechovávaš úctu ku mne.
4: Pravda, že si vás vážim, matka Katarína. Lenže pochopte, keď som už pole poohral, patrí sa mi aj siať.
1: Zemi ublížiš. Aj otcovi žiaľ spôsobíš.
4: Zemi? Myslíte, že by sa neozvala, keby sa ma bála?
1: Mlčí, ale iba preto, že ani ona nič nezmôže proti vôli slnka. Za tisíc ročia sa ani raz nestalo, aby sa čo i len včela alebo lístok na strome sprotivili jeho vôli. Aj ty sa mu pokorne podriať. Vráť sa domov a popros matku, aby ťa vypravila na cestu.
4: Prečo by som mal z domu odchádzať? A kam?
1: Hľadať svoje kráľovstvo.
4: Hanbil by som sa otcovi do očí pozrieť, keby som tak urobil. Som oráč, matka Katarína.
1: Varovala som ťa, Matej.
4: To nie je možné. Zrno som zasial a ono už aj vyklíčilo. A klíčky rastú, ani čo by ich niekto z pôdy vyháňal. Premieňajú sa na klasy. Zrelé klasy. Ani čo by zvonili mosacné zvončeky. Je to kov, matka Katarína. Pozrite. Zrná sú zlaté.
1: Varovala som ťa.
4: Zlato. Samé zlato. Otec nebude vlastným očiam veriť. Vidíte, čo sa stalo, matka Katarína. A vy ste mi radili, aby som nesial. Kto by sa nepotešil takej úrode? Hneď to idem otcovi povedať, matka Katarína.
5: Toľké to nešťastie.
2: Vari, si rozum potratil, či čo? Nehanbíš sa synovi šťastie vyčítať. V rukách drží bohatstvo, o akom ostatní ľudia iba snívajú, a ty, namiesto toho, aby si sa radoval, div slzy neroníš.
5: Nebude z neho oráč.
2: Tým lepšie pre neho. Vari, je to šťastie chodiť celé dni za pluhom, siať zrno do zeme a potom celé týždne trpnúť, či slnko klasy nespáli, či ľadovec nezbije úrodu. Náš syn donútil zem, aby mu vydala tie najvzácnejšie a najdrahšie plody.
5: Ale o čom to hovorí žena? Od nepamäti bol chlieb najvzácnejším darom zeme.
2: Nebudeme trieť núcu, neboj sa.
5: Ale až do smrti budeme musieť jesť cudzí chlieb.
2: Hlavná vec, že náš syn bude kráľom. Poď, poď sa preobliec inak. V zrebnej košeli a bosí. Nemôžeš ísť hľadať svoje kráľovstvo.
5: Chlapče.
4: Odpuste, otec. Nechcel som vás zarmútiť.
5: Ja ti odpustím. Len neviem, či ti aj zem, ktorej si ublížil viac ako mne, odpustí.
4: Nemyslite na to, otec.
5: Ako nemyslieť? Či nevidíš, čo sa deje? Ľudia bežia na pole, zabudli na chlieb a zatúžili po zlate. Úbohé pole, na púšť ho premenia, o všetok život pripravia.
4: Vrátim sa tá a pomôžem mu.
5: Choď, chlapče, ale bojím sa, že už prídeš neskoro.

0: zlaté zrná.
1: Čo to hlasy? Zlaté hlasy!
2: Moje zlaté hlasy! To je moje zlaté hlasy!

0: Musel som prísť za vami, matka Katarína. Mali ste pravdu. Ublížil som zemi i ľuďom. Namiesto radosti vyrástol na našom poli smútok. Som prekliatý oráč, lebo aj moje vlastné ruky sa obrátili proti mne.
1: Je mi ťa ľúto, Matej, ale neviem ti pomôcť. Mohla som ťa iba varovať. A to som aj urobila. Čo chceš teraz urobiť?
0: Vyhľadám Sanko a vrátim mu jeho dar.
1: Nikomu sa nepodarilo ani len do očí mu dlhšie pozerať. Nie to zhovárať sa s ním. Ako chceš k nemu dôjsť? Veď ani nevieš, kde ho treba hľadať.
0: Spýtam sa vetra. A možno mi budú vedieť poradiť lastovičky, alebo dážď a sneh. Raz k nemu dôjde, musím dôjsť.
1: Ani keď na najvyššiu horu vylezieš, ani tak nebudeš k nemu bližšie, ako si teraz.
0: Musím to urobiť, matka Katarína. Nechcem, aby sa otec až do smrti trápil. Keby zostal sám, aj naše pole by spustlo. Potom by som sa ani zemi do tváre nemohol pozrieť.
1: Si čudný človek, Matej. Slnko ťa spomedzi tisícov vyvolilo za vládcu zeme a ty pohrdáš jeho vôľou. Iný na tvojom mieste...
0: A ja som si spočiatku myslel, že sa šťastie na mňa usmialo. Ale keď som potom pozrel na otca a uvidel spustošené pole, pochopil som, že šťastie nie je šťastím, ak niekomu prinesie zármutok. Pôjdem, matka Katarína. Povedzte doma, ako som sa rozhodol.
1: Poviem. A veľa šťastia, Matej.

0: Kde máš syna, Matej?
1: Odišiel, pane.
2: Kam?
1: Za slnkom. Išiel mu vrátiť jeho dar.
0: Čože? Išiel slnku vrátiť moc, ktorú zveril do jeho rúk? A ty si mu to dovolil?
1: Z celého srdca schvaľujem jeho rozhodnutie.
2: Oh, hlupák, nevieš, čo hovoríš, Matej. Za jediný deň si mohol zbohatnúť. Stačilo iba orať a siať a zberať zlatú úrodu z poľa.
1: Zlato nie je úroda.
2: Nevidel si, koľko ľudí pribehlo na tvoje pole?
1: Dobre som videl, čo sa tam dialo. Zlato nezbližuje ľudí s ľuďmi ako chlieb. Nemožno sa ním nasýtiť ako chlebom. Rozmnožuje hlad i nepriateľstvo medzi ľuďmi.
0: Vary, nechápe, že za jediný deň sa všetky sýpky mohli naplniť zlatými zrnami? Všetci sme mohli zbohatnúť a potom nažívať vo svornosti a blahobite. Aj z tvojho syna sa mohol stať boháč. Mohol bývať v paláci, jesť vyberané jedlá, piť vzácne vína, ktoré by mu ktorýkoľvek kupec rád predal za vrecúško zlata.
1: Nie sme kupci, pán Richtár. Môj syn
2: je nenapraviteľný hlupák. A my...
1: Čo chcete urobiť?
0: Zabrániť, aby vykonal, čo si zaumienil urobiť. Privedieme ho naspäť. Naše polia sú pripravené prijať zrno z jeho ruky.
2: Vidíš, koľky čakajú na jeho návrat? V domoch nezostalo jediné zrnko?
1: Nebude siať.
2: Ale bude. My ho naučíme tancovať podľa našej nôty.
3: Ubohá lastovička. Asi máš zlomené krídlo. Akože teraz poletíš s ostatnými. Keby aspoň chceli odletieť bez teba, ale nechcú. Tu nemôžete zostať, hlúpučké. Veď by ste pomrzli. Prečo neodlietate? Už je najvyšší čas. Čo nevidieť, priženie sa severák. A potom vám bude beda. Leďte, lastovičky. Čo mám robiť, keď nechcete odletieť? Deduško! Deduško!
4: Nechaj deduška na pokoji, dievčatko. Ja ti možno budem vedieť poradiť.
3: Ty? Dokážeš prehovoriť lastovičky, aby odleteli?
4: To neviem. Ale najprv musíme zranenej lastovičke obviazať krídlo. Nemáš handričku?
3: Mám tuto... Aha, stužku vo vlasoch.
4: Nebude ti chýbať? Kedykoľvek sa vetru zachce, môže ťa pomýkať za vlasy. Možno ťa to bude aj bolieť.
3: Nech.
4: Tak, stužku vyrovnáme. Krídelko pevne obviažeme. No. Vidíš? A už je.
3: Ale čo tie ostatné? Kam sa schovajú pred zimou?
4: Niekto musí zranenú lastovičku odniesť do teplých krajov. Inak ani ostatné neodletie.
3: Lenže kto?
4: Ja. Máme spoločnú cestu. Oni i ja ideme za slnkom.
3: Nikdy som nepočula o človeku, ktorý by šiel za slnkom. Prečo ideš za ním?
4: Lebo sa chcem domôcť spravodlivosti.
3: Vary, je slnko nespravodlivé? Deduško hovoril, že slnko nikomu neublíži. Že rovnako svieti na kvety i na ľudí. Že má rovnako rado detí i starcov, včely i lastovičky. A môj deduško sa vo všetkom vyzná.
4: No, o tom nepochybujem. Ale ja mám so slnkom nevyrovnané účty.
3: A vieš, kde ho hľadať? Deduško hovoril, že so slnkom sa možno zhovárať kdekoľvek. Ale iba vtedy, keď je najvyššie.
4: No a prečo vtedy? Čo ak je to práve naopak? Kedy môžeme jeden druhého najlepšie počuť a vidieť? Iba keď sme blízko pri sebe.
3: Ak chceš, spýtaj sa deduška. Ten ti to bude vedieť istotne lepšie povedať ako ja.
4: Nemám čas, musím sa ponáhľať.
3: Počkaj. Ešte naposledy pohľadkám lastovičku. Maj sa dobre, bielohlavka. A nezabudni na mňa. Na jar sa vráť. Aj vy ostatné.
4: No, zaštebotala. Istotne sa jej páči meno, ktoré si jej vymyslela. Tak. Pozdravuj deduška, dievčatko.

0: Vidím ho.
1: Kde je?
0: Tamto schádza do doliny. Pozrite sa.
1: Aha. Čo chvíľa bude prechádzať cez lúku. To nám dobre padne, aspoň sa nemusíme po kopcoch štverať. Rozdelíme sa. Ty si najšikovnejší, ty mu odreš cestu od potoka a vy dvaja, vy budete strážiť les.
0: Bude lepšie, ak ho hneď poviažeme.
1: Nie. Najprv to skúsime po dobrom.
0: A ak nebude chcieť ísť s nami?
1: To by bolo, aby si s ním toľko chlapov neporadilo. Ale opatrne. Je to zlatý vtáčik. Povedz chlapom, že keď všetko dobre dopadne, čaká ich odmena, akú ešte nejaký človek od nikoho nedostal.
0: Neušla by ani myš. Nám neujde, Richtár.
2: Na kone, chlapi!

0: Bielohlávka, čo ti je, celá sa trasieš? Sediečko ti ide z hrude vyskočiť. Veď sa už neboj, čo nevidieť, uvidíme slnko. O chvíľu vyjde spoza mraku a usmeje sa na nás. Nevychádza. Zdvihol sa vietor. Varile nebude pršať. Jazdci a cválajú rovno sem. Bielohlávka, ty sa ich bojíš? Bielohlávka, čo tu robíš? Prečo si šklbeš pierko? Bielohlávka, čo to? Čo?
1: To je čudné. Kam sa mohol podieť? Videl som ho predsa na vlastné oči. Mali sme ho na dosah.
2: Nič nevidieť, Richtár. Všade je tma ako vo vreci. To tamten, čierny vrak. Premokneme do nitky, ak sa niekde neskrieme.
1: Stojte! Stojte, kam utekáte?
3: Kone sa nedajú udržať, Richtár. Boja sa búrky. Blesk lietajú nad lúkou ani zlaté motýle. Musíme sa schovať v lese, inak sa nám koniec divejú.
1: Dobehni chlapov a povedz, aby obrátili kone. V lese sa stretneme.
3: Horký, že ich dobehnem. Takúto búrku som v živote nezažil. To sa nedá vydržať, Richtár.
1: Jo,

0: Pozrite, Richtár. Tu je ihličie suché. To bola akási čudná búrka.
1: Práve nad tým rozmýšľam.
0: A prišli ste na niečo?
1: Prišiel. Matej nám prešiel cez rozum.
0: Je to čarodejník. Keď vie zrno na zlato premieňať, mohla aj čista jasna privolať búrku.
1: Druhý raz musíme byť opatrnejší.
0: Vy chcete ísť za ním? A nebolo by lepšie, keby sme ho nechali? Nech si ide kam chce. Veď aj tak sa skôr či neskôr vráti.
1: A čo ak nie? Ha? Čo ak sa mu podarí nájsť slnko a prehovorí ho?
2: Prehovoriť slnko? Veď sa len pozrite. Tak vysoko nevyletí ani orol, nie to obyčajný človek.
1: Je to čarodejník. Sám si to povedal.
0: Už ako chcete, ale zišlo by sa však kone nakrmiť a napojiť. Ustaté sú.
1: Nemôžeme čakať. O tom by sme ho už naozaj nedohodli.

0: Ďakujem ti, bielohlávka. Zachránila si ma pred zlobou. Čo keby sme si teraz trochu oddychli? Času máme dosť. Naši prenasledovatelia sa už akiste vzdali. No keď nie, tak nie. Iba som si myslel, že si aj ty ustala. Ja už veru sotva nohy za sebou vlečiem.
1: Počuješ? Znova sú nám v petách.
0: To je náš koniec, bielohlávka. Ja už nevládzem ďalej. Zachráň sa, ak môžeš.
1: Leď! Pozri, tamto v skale je puklina. Ak sa v nej skrieš, nebudú ti môcť ublížiť. Leď, bielohlávka! Leď! Prečo si šklbeš biele pierko?
0: Ach, bielohlávka! Celý svet zrazu obelel.
2: Neskoro, pán Richtár. Ušiel nám. A len pred chvíľou som ho tu videl. Bosorák je to. Celý kraj snehom zasypalo.
3: Neboj sa, dochytíme ho. Párkrát sa po lúke prebehneme, sneh na kopytách roznesieme a tak toho podareného Mateja vyduríme z brvoška. Hio! Hio!

0: Zamrzneme na kosť, ak tu ešte chvíľu zostaneme. Taká zima, až konáre praštia.
1: Vydrž! Tých pár fliačikov raz, dva rozdupeme.
0: Nerozdupeme! Nevidíte? Stále ho pribúda! Už nevidím, čo mám oči snehom zaviaté.
1: Obráť konia a staň si chrbtom k fujavici.
0: Nemôžem! Zapadol do záveja! Sotva mu z neho hlava trčí!
1: Musíme sa dostať k lesu a odtiaľ na breh rieky.
0: Tá nechoďme! Pozrite, koľký sneh sa odtiaľ valí! Hotová lavína! Bežme odtiaľto! Zahynieme!
1: Počkaj! Počkaj! Nenechávajte ma tu samého! Nemôžem nohy zo strmeňou vymotať! Pomôcť!

0: Ďakujem vám, lastovičky, že ste ma prišli zobudiť. Nebodaj som celú zimu v krovi prespal ako medveď. A vy? Vraciate sa domov?
1: Bielohlávka, tu si.
0: Krídelko sa ti zrástlo. Slniečko ti pomohlo uzdraviť sa. A čo bude so mnou? Ako sa dostanem k slnku bez vás? Vari, aj to bol iba sen? Sen o tom, že sa raz človeku podarí zhovárať sa so slnkom? Asi je to tak. Nikdy človek k nemu nedôjde. Nikdy sa mu nebude môcť posťažovať. Nikdy nevypočuje jeho prosby. Ty so svojimi kamarátkami budeš môcť švitoriť nad poľami, na ktoré moja noha už nikdy nesmie vkročiť. Čo poviem otcovi, keď sa ma bude spýtovať, či som slnku vrátil jeho dar? Choďte napred, lastovičky. Ja idem za vami.

0: Bielohlávka, ty si sa vrátila. Nezabudla si na mňa. Vidíš? Tvoje hniezdo i ja sme ťa čakali. Už si doma, Bielohlávka. Vítaj u nás.
1: A lastovičku bez hniezda neprivítaš? Má zlomené obe krídla. A nikdy viac už nevyletí v ústretí slnku.
0: Podarilo sa ti nájsť ho a porozprávať sa s ním?
1: Nepodarilo a ani sa nikdy nepodarí.
0: Ako to vieš? Deduško hovoril...
1: Že so slnkom sa možno zhovárať kdekoľvek. A to vtedy, keď je najvyššie. No pozri, aj teraz nám stojí rovno nad hlavou.
0: Prečo sa pozeráš hore?
1: A kam sa mám pozerať, veď je preca na oblohe a neleží v tráve.
0: Prečo sa nepozrieš do studničky? Či v nej nevidíš tvár slnka? Zostúpilo na hladinu vody, aby si sa mu mohol zdôveriť. Povedz mu, čo ti leží na srdci. Ja zatiaľ pôjdem deduškovi ukázať Bielohlávku. Deduško! Deduško!
2: Vítaj doma, Bielohlávka. Nože vystri krídelka, nevidím.
1: Naozaj. Celé obrovské slnko vošlo do malej studničky. Je tak blízko, že sa ho môžem aj dotknúť. O, slnko. Viem, že sa ešte nenašiel ani jediný človek, ktorý by bol pohrdol tvojim darom. Ja sa však aj tak opovažujem predstúpiť pre teba s prosbou, aby si ma zbavilo povinnosti byť vládcom. V mene chleba ťa prosím. V mene zeme, čo sa hanbí za úrodu, ktorú musela vydať, keď prijala zrno z mojich rúk.
2: Zbytočne prosíš, chlapče. Knihe života a času je napísané tvoje meno. Ty, Matej, musíš byť kráľom, lebo nikto nesmie pohrdnúť darom, ktorý mu dalo slnko.
1: Ale, deduško, varí mi niet pomoci. Veď ak v mojom srdci neostane miesto pre chlieb, bude navždy prázdne a pusté ako pole, ktorého sa ľudská ruka ešte nedotkla.
2: Vidím, že ti nechýba múdrosť, čo ctí nie len kráľov, ale aj oráčov. Vieš rozlíšiť pravé poklady od nepravých. Viac ako zlato vážiš si chlieb, ktorý je dieťaťom slnka, zeme a človeka.
1: Som prekliatý oráč, deduško. Zlatá moc má oziabe v končekoch prstov ako najštipľavejší mráz. Chcel by som sa jej zbaviť, len neviem ako.
2: Rozdaj ju oráčom, ktorých cestou stretneš. Potom viac neublížiš zrnu. Iba pozláti klasy a poteší srdcia ľudí. Matej, vráť sa domov.
1: Domov? Vraveli ste, že sa musím stať kráľom.
2: Áno, staneš sa ním. Budeš kráľom všetkých horáčov. Slnko bude kráľovskou korunou na tvojej hlave. Zem žezlom v tvojej ruke. Kam vkročí tvoja noha, tam príde život. Kam pohliadne tvoje oko, tam sa slnko poponáhľa zasvietiť. Kam ukáže tvoja ruka, tam sa rozzelená zem.
0: Deduško, deduško, Bielohlávka chce odletieť. Čo mám robiť?
2: Pusti ju, nech letí.
0: Maj sa dobre, Bielohlávka. A niekedy sa zase ku mne vráť.

Skončila sa rozprávková hra Oráč Matej. Napísali ju Rudolf Dobijáš. V réžii Mikuláša Bugára účinkovali Matej Ľubo Roman, otec Vladimír Kostovič, mama Jela Lukešová, matka Katarína Viera Bálintová, dievča Táňa Hrivňáková, richtár Dušan Blaškovič, muž Slavo Drost, deduško Samuel Adamčík, hlasy Mária Úradníčková, Klára Sekerášová, Oldo Zemánek. Scénickú hudbu zložil Igor Bázlik, dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková technická spolupráca Ada Rehorová a Eva Irmanová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1978.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Samuel Beckett sa narodil 13. apríla 1906. Tento írsky spisovateľ, autor absurdných drám, rozhlasových a televíznych hier, scenárov a románov, básnik a prekladateľ, sa stal laureátom Nobelovej ceny za literatúru za rok 1969. Pri príležitosti 120. výročia od jeho narodenia si vypočujte v rádiu Litera príspevok Ivana Čičmanca. Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Číta Juraj Smutný.
2: Ivan Čičmanec. Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Na 13. apríla roku 2026 pripadá 120. výročie narodenia írskeho prozaika, dramatika a príležitostne aj básnika, esejistu, divadelného režiséra a filmového scenáristu Samuela Becketa. Narodil sa v Dubline. Väčšinu života prežil vo Francúzsku, kde aj 22. decembra roku 1989 zomrel. Svoje literárne práce písal striedavo po anglicky a po francúzsky. Najvyššieho uznania sa mu dostalo v roku 1969, kedy mu Švédska akadémia udelila Nobelovú cenu za literatúru. Bol literárne činný už v medzivojnovom období, no svetoznámym sa stal až po druhej svetovej vojne, keď si najmä v oblasti prózy a drámy našiel svoju charakteristickú estetiku, ktorá rýchlo zarezonovala v povedomí jeho súčasníkov a významne zasiahla do vývoja svetovej literatúry. Dá sa povedať, že to bolo v rovnakej miere zásluhou jeho formálneho novátorstva a vďaka jeho odvahe dovidieť až na dno všeľudských traum vo svete, v ktorom sa postupne rúcali mnohé spoločenské istoty, rozpadal sa stáročiami umelo udržiavaný obraz sveta, spochybňovali sa náboženské dogmy a zlyhávali politické ideológie, ktoré sa pokúšali spasiť svet. Ako prozaik aj ako dramatik bol Samuel Beckett dôsledný antirealista. A azda práve vďaka tomu nám jeho diela pripadajú pravdivejšie než tvorba mnohých konvenčných realistov. Vo svojich drámach, románoch aj poviedkach vychádza tento autor z osobne ladenej, takmer mystickej vízie, ktorá má popri svojej literárnosti aj zreteľné vizuálne, muzikálne a v neposlednom rade filozofické kvality. Beckett zväčša redukuje príbehovosť na absolútne minimum a sústreďuje sa na reprezentatívnu existenciálnu situáciu, ktorá je zároveň unikátna a univerzálna, pričom autorský text má za úlohu dopátrať sa podstaty a charakteru okolností, ktoré sformovali konkrétny ľudský osud. Jeho postavy sa najčastejšie pokúšajú vyrozprávať zo svojich bolestí a traum, pričom však často dôležitú úlohu zohráva aj Beckettov šibeničný humor, ktorý z neho robí typicky moderného, tragikomického autora. V čase svojho vzniku pôsobili Beckettove práce na mnohých čitateľov až šokujúco novátorsky. No keď sa na ne pozeráme dnes, musíme vidieť, že sú silno zakotvené vo všeľudskej duchovnej tradícii. Nezriedka v nich nachádzame inšpirácie Bibliou, gréckou antikou, Dantem, Shakespeareom, Cervantesom, ako aj novodobými autormi ako Poe, Dostojevský, Ibsen, Čechov, Maeterlinck, Kafka, Joyce, Proust alebo Faulkner. Samozrejme, že sú v nich zreteľné aj ohlasy mysliteľov ako Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre alebo Camus. Nuž a v mnohom ohľade sú Beckettove diela literárnym pendantom diel avantgardistických výtvarných umelcov, hudobných skladateľov alebo filmárov. Tento aspekt je obzvlášť výrazný v Beckettových drámach, ktoré sú aj originálnym naplnením Wagnerovej požiadavky, aby divadlo predstavovalo syntézu všetkých druhov umenia. Občas sa tvrdilo, že tragicko-absurdný duch Beckettových diel bol typický pre stiesnenú spoločenskú atmosféru obdobia po hrôzach druhej svetovej vojny a že neskôr ich myšlienková naliehavosť následkom pozitívnejšieho svetového vývoja vyprchala. Keď sa však nezaujato a otvorene pozrieme na to, aké obrovské konflikty, protirečenia a často otrasné ľudské tragédie hýbu dnešným svetom, musíme si priznať, že naša súčasnosť nie je o nič menej zložitá a tríznivá, než tomu bolo v čase, keď Beckett písal svoje najtypickejšie prózy a drámy. Jeho literárne dielo bolo vďaka svojej úprimnosti a umeleckému majstrovstvu vždy aktuálne. No dá sa povedať, že dnešná doba nám poskytuje mimoriadne pádne dôvody na to, aby sme sa k Beckettovi ako k jasnozrivému, myšlienkovo a jazykovo nesmierne kultivovanému svedkovi a kronikárovi nadčasovej tragiky ľudského údelu znova vracali.
1: V Rádiu Litera ste počúvali príspevok Ivana Čičmanca Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Réžia, dramaturgia a redakcia Mária Danadová. Zvuk Ján Fiala. Technická spolupráca Peter Janák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V rádiu Litera začneme májový mesiac aj poéziou. Dnes to budú ľúbosné verše významného slovenského básnika Jána Smreka. V réžii Martina Bendíka recituje Ján Galovič.

Jarná pieseň. Objímam vesnú krásavicu, rozmarným nežným pohľadom som navštívil jej vonný dom, nesúc jej srdca polovicu. Kto žiť chce, k nej nech so mnou chváta. Poď, dievča čerešňových pier, život je veľký bohatier, dá lásky nám, keď nedá zlata. Jaro je samé milovanie, hora je samé štebotanie, srdce moje je fiala, ju moja milá voňala. Otrhla si ho, krvácalo, polúbila ho, zaplesalo. Jej dvoje rúk si ho za ňadrá vložilo, srdce to na jej srdiečku ožilo. Slávici, spievajte nám rozkošné pesničky jarné. Prekrásnu milú ja mám, mladuške, dievča a švárne. Hlavička je zlatovlasá, k môjmu plecu nakláňa sa. Zrak jej v moje oči hľadí, zrak jej moje oči hladí, šepkajúc, milujem, milujem. Ach, oči krásne, viem to, viem, preto som celý šťastný. Myslím, život je krásny, zelená hora, svieži les, je rovnou cestou do nebies.

Májový dážď. Zo zeme vystriekol jak žírna nafta prúd tráv a prevalil sa záhradami. Ja stonásobne omladnutý, ohňa sa nebojaci ani smrti, rozprávať začal som ti niečo úchvatné, snáď o vtákoch, čo aj hľad celujú sa, krúžiac nám nad hlavami. Hľaď, blízko som ti a ty zblízko mňa. Sme jak dve polovice jediného dňa. Sme jak dve jadrá v jednom orechu. Nech čo chce, stane sa. Vieme len o láske, nie o hriechu. Lež keď tak moje ruky hladkajú ťa, keď obe moje oči spaľujú ťa, ty ak si nevnímaš, že som to ja. To ani nie som ja. To doráža len tá jar na teba, tá jar a čarovná v nej nádeja. Ohromné ticho šľahlo záhradami. Čuť, ako v nebi hrajú na organy. Lež povedz mi, ty, ktorá mlčíš len, kde blúdi myseľ tvoja v tieto chvíle? Snáď skryla sa do duší lastovíc, čo nízko lietajú a bijú peruťami. O cestu, na ktorú dážď májový chystá sa práve udrieť v plnej sile.

0: V rádiu Litera ste počúvali ľúbosné verše Jána Smreka pod názvom Májový dážď. V réžii Martina Bendíka účinkoval Ján Galovič. Redakcia Peter Holka, zvuk Táňa Horvátová, hudobná dramaturgia Oldřich Fiala. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2005.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, stále počúvate Rádio Litera a my pokračujeme aj naďalej v našom programe s témou Príroda a láska, hlavné postavy príbehov. Čo sme teda pripravili na nasledujúcich 120 minút nášho vysielania? Humoristickú rozhlasovú hru Anity Tešovičovej Návrat k prírode. A s Marianom Grebáčom v jeho relácii Génius Loci vystúpime na ten správny kriváň. Teraz však už počúvajme tretiu časť čítania z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá. Z korešpondencie Pavla Orsága Hviezdoslava jeho manželke Ilone Novákovej, neskôr Orságovej. Číta Juraj Smutný. Nerušené, láskou i prírodou naplnené počúvanie Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Tretia časť. Počas manželstva písal Orsák svojej manželke najmä z kúpeľov Železnú. Niekoľko rokov po sebe tam pravidelne trávil letnú dovolenku, vždy v júli približne 2 týždne. Zväčša aj so svojím svokrom Samuelom Novákom. Žiadna ďalšia korešpondencia s kúpeľou sa nezachovala, hoci v literatúre sú doložené aj viaceré ďalšie kúpeľné pobyty Hviezdoslava. Napríklad Oravské kúpele Slaná voda, kúpele v Turčianskych Tepliciach a kúpele v Ľubochni.

Železnú, 14. júla 1889. Duša moja drahá, už ani neviem, koľko to minulo dňov, čo som preč od teba. I ač túžobne očakávam každodenne od teba lístoček, čo jak krátky, predsa podnes nedošiel žiaden. Čo to? Prečo nepíšeš? Do Železného dostali sme sa šťastne, dovezúc sa na otcovej príležitosti sem v barke pod plachtou. Skutočne znamenitá myšlienka, i dobre sme sa viezli, i pozbili sme starosť, ako sa dostať z Lužného sem. A tedy sme tu. Pijeme vodu i kúpeme sa, a neskúpiaci v ničom, máme sa dobre. Spoločnosť sme malú našli, asi osmoro. I podnes nás není hodne viacej. Predsa oboznámiac sa i s tými niekoľkými a držiac vždy vedno, zabávame sa obstojne. Martinci ešte vždy nedošli. Zo známejších sú tu najviac liptáci, no Wolfovcov ešte vždy niet. Dnes ale došli Kordošovci z Levoče. Ba i rídzich Maďarov máme, medzi inými jeden manželský pár, totiž advokáta s manželkou. Práve prišli sme z hôrky z výletu, kde sme sa srdečne pozabavili. A teraz buráca a leje. Nuža ty, moja drahá duša, a vy všetci ako sa máte? Dobre zabávaš Olinku? A deti všetky sú zdravé? Chodíte, pravda, po návštevách? Nú, len sa dobre a milo pozabavte. Ty ale vezmi času i pre mňa a obdaruj ma čím skôr svojimi milými riadkami. Pozdrav mi všetkých, zvlášte Olinku, a nezabúdaj na svojho, ktorý jedine tebou a v tebe žije i v duchu vrelo ťa obíma a boskáva, svojho Pavla. V Železnom, 19. júla 1889. Duša moja drahá, sľúbila si, že často obdaruješ ma svojim lístkom. A predsa vzdor tomu, že už vyše týždňa sme tu, len jeden lístok došiel dosiaľ od teba. Čo to za príčina? Vari si len nie nemocná. A či mnohé práce v dome ťa v tom prekážajú? Upokoj ma tedy častejším dopisom. My oba veľmi dobre sa cítime. Pijeme a kúpeme sa riadne. Stravu máme obstojnú, spoločnosť príjemnú a bývame práve v tých dvoch chyžiach, kde vlani sme bývali. Ovšem, ty nám chybíš veľmi. Ty, naša pečlivá Merta, riaditeľka našich vecí a obstarávateľka kuchyne. I veru, za každým si ťa spomeneme, menovite počas pitia kávičky. Ja, pravda, postrádam ťa bez rozdielu vždy a najradšej v duchu zabávam sa s tebou. A preto ani netúžim veľmi za spoločnosťou. Denne robia hostia výlety, no ja pozostávam najradšej doma. Tu čítam, tu dumám o všeličom a vtedy najviac som pri tebe. A ty? A vy ako? Čím, kde a ako sa zabávate? A deti čo? A tie naše brusia a šarapatia? Už len maj trpezlivosť s nimi. Sú bohužiaľ opravdivé siroty. Naplače ich nedbaj nič, máš všetky práva matere, používaj ich. Noviny tebou posielané dochodia nám, pravda, pozde. Národne ani neposielaj, máme ich i tu a zavčasu. A po 22. prestaň posielať i Budapešti Hírlap. Ba vôbec môžeš i s posielaním týchto prestať, lebo sám Schönstein drží i maďarské i nemecké noviny. Tedy máme, a to vo svojom čase, čo čítať. Zabudnul som, čo všetko menovite v bielizni si mi dala sebou a v rubíne pakoval všetko sám Pali. Pri vypakúvaní ale tiež nepočítal som si kusy. Nuž zdeľ mi počet týchto drobizgov, aby ich znal potom všetko zozbierať, lebo i kasne máme zlé, i kufor sa nám nedá zavrieť. Nuž píš mi, duša drahá, čím skôr a obšírne. Oba pozdravujeme i boskávame vás srdečne. Teba pritom vrele obíma v duchu tvoj Pavol.
Železnúo, 18. júla 1890. Žena moja drahá, ako si málo dbáš o mňa. Už takmer jeden týždeň trčím tu a všeho všudy jeden lístoček mám od teba. Či je to v poriadku? Či nevieš, že túžim vedieť, ako sa mi máš nie deň po dni, ale i každučkého okamženia? Všeliako hútam a rozumujem. Vary sa listy tratia, alebo od čoho chráň Boh, hádam sa tam niečo prihodilo. A či tak napríklad vyletela si do Tvrdošína pozrieť tých oblizajov a tam meškáš i vyučuješ ich, že nie samým lásčiskom živý bude človek, ale i vážnou a neúnavnou prácou? Vysvetli mi skoro príčinu tvojho mlčania, a to obšírne a základne. Povieš rovné rovným, no chýba láhoky. Ovšem, tiež len jeden lístok písal som ti, ale okrem toho i dve karty. A to tak husto popísané, že ak ty nie si v stave ich prečítať, ja ti ich veru neprečítam. A karty tie ani nepatria do toho nádejného, ale pochytil som ich čisto z nedostatku materiálu pre obšírnejší dopis. Tedy chyba nevezí naskrze vo mne. Veď aj o čom ti stadiaľ to písať? O sebe? To vmestí sa do obvyklých niekoľko fráz. Napríklad, cítim sa dobre, som spokojný so stravou i s bytom, vodičku pilne pijem a účinkuje. Kúpel je podobne dobrý a utužuje. Prechádzam sa tu i tu, no dlhšie výlety nerobím. Vary by mi v tom vypovedali nohy. Radšej prisadnem k stolíku a pracujem. Len málo spávam, ale pretože o 4:30 som už vždy prvý u studne. Ač o 9:00 už idem do postele, predsa len pozdejšie, až zaspím, veď aj obyčajne robia lomos a tresk plesk až do 11:00, tedy zaspať ani nemožno. Písal som ti, že noviny neposielaj, lebo tu sú rozličné a medzi tými, čo je div, i naše národnie. Radšej počítaj si ich tam sama a papiere sa ti zídu. Čo potrebujem tu, všetko si mi popakovala. Len zišli by sa mi boli i tie druhé žlté topánky. Že čierne ani nemám kedy dať očistiť, keďže už včas ráno ich potrebujem a potom na dni nechcem služobníctvo s čistením unúvať. No, zaobídem sa ešte cez ten jeden týždeň. Lebo áno, tak strojím sa vrátiť, ako som doma hovoril. Totiž od zajtra, štvrtku, na týždeň, tak po obede, dám sa odviesť do Ružomberku. A ty potom v piatok do obedu dojecháš po mňa. V piatok pred obedom mám totiž prácu v Sedrí, čo však dlho nepotrvá. Obímam si ťa v duchu a boskávam. Tvoj starý.

V Železnom, 19. júla 1890. Žena moja drahá, veru, leňoch som ja i zostanem ním počas celého života môjho, čo sa týče písania listov. Už tretí lístok mám od teba a ja toť ešte iba k druhému zozbieral som sa. No len nesúď dľa toho, že tak je to i s tým mojim srdcom a pamäťou. Nie. Často myslím na teba i túžim veru čím skôr dostať sa do toho nášho milého hniezdočka. Pravda, stane sa to aj onedlho. Čas tak rýchlo uteká a to tým rýchlejšie pre mňa, že denne hodne dlho pozabávam sa vše s mojím ežom a ani bych sa nebol pozdal, že tu tak pokračovať budem môcť. Aj pre Francisciho som už napísal báseňku. Teraz práve koluje s ňou otec od Našinca do Našinca, bo páči sa mu vraj veľmi. Tedy, ako vidíš, utiahnuto nažívam i tu, skoro ako doma. I včera mali asi 18 hostia výlet na Chabenec, no ja zostal doma. Pravda, i otec a čo starší páni. Otec ale chodí celý deň po návštevách, zabáva sa, ako hovorí, dobre, i ďakovať Bohu, čerstvý a reský je. Už darmo, ale tu sa ozaj človek zotaviť musí. Tá prekrásna roztomilá príroda, k tomu dosť priaznivé počasie, dobrý košt, dobré kúpele i obstojná spoločnosť, to všetko valne musí prispievať ku tomu. Hosťov pribudlo, takže pri obede bývame spolu asi 40. No sú i takí, čo doma sa koštujú. Dnes majú dôjsť viacerí z Ružomberka, medzi nimi i honorovci. Ja? Zajtra bude sa tu vraj hodne tančiť. Bál totiž má byť. Chvála Bohu, že ty a deti dobre sa cítite. No ľutujem veru, že v nedeľu v tej polohore ste sa ani vykúpať nemohli. Nuž tak málo hostí v tej polohore. Tá hondečka je ozaj poľutovania hodná. Za zásielku ti ďakujeme, ozaj nadelila si nám toho. No hostí, ako sme mali na koňak, bohužiaľ už sa minul, a salámu, budeme mať i na to dosť. Hneď po otvorení zahryzli sme si sami a veru, že nám chutilo. Nuž s Bohom, duša moja drahá, do šťastného videnia. Pozdravuje ťa aj otec, ja ale mnoho, mnoho ráz ťa boskávam. Tvoj Pavol.

V Železnom 16. júla 1891. Duša moja drahá, včera doputovala tvoja znamenitá zásielka a dnes pri raňajkách delektovali sme sa na výbornej babke. Veru, všetko to vyberané a podarené veci. Cukrovinky budú už len deťom. Už včera prehrňali sa v nich ani v hnilých hruškách s dovolením Olgy. Reďkovka tiež znamenitá je a dobre nám padla pri večeri včera. Ďakujeme. O tých čias, čo som ti písal, nič nového tu. Len hostí pribúda každým dňom. Už včera mali sme obstojne pekný deň. Dnes tiež pekne sa vybralo. Iste tedy zíde sa ešte väčšia spoločnosť. Dnes možno pôjdeme variť guláš. Všetci sme dobre zdraví, pri dobrom apetíte a dobre sa držia aj deti, len keby tak rozmaznané neboli. Podivná to výchova od matky. A ja, úprimne hovoriac, som rád, že nešli do Námestova. Olga totiž zamýšľala to i s najmenším a tedy i s Dadou, lebo iste nebola by si mala ani dňa, ani noci. A tu by som ťa bol ozaj veľmi ľutoval. My sa zberáme už na budúci utorok z piatky odtiaľto. V stredu musím ale ešte v Dolnom Kubíne pobudnúť, lebo mám pri úradoch viac záležitostí si zariadiť, aj do Vyšného Kubína chcem odbehnúť, pohovoriť s tým Matejom. A tak len vo štvrtok by som prišiel domov, ale už na obed. A najlepšie vari bude, keď kapalu pošleš po mňa, ale tak, aby v stredu na noc prišiel do Kubína. Ak by sa ale na tomto pláne premenilo niečo, zavčasu ťa uvedomím. Ty na každý pád musíš ísť do toho sliaču. Len hľaď tak sa prihotoviť, aby si krátko po mojom príchode mohla odísť. Mrzko od Gizely, že ani len neodpovedala ti na list. Nuž, všetko jedno, pôjdeš sama a vezmeš si Rosku sebou. O ten kabát pre seba postaraj sa zavčasu, ale veru, mohla si si to posiaľ už aj zariadiť. A deti akože sa chovajú? Sú snáď len poslušné a usilovné, len nepremiň im ničoho. Perá som pozdejšie našiel v kufri. Veľmi chladné sme mali počasie, no chvala Bohu nepoškodilo nám. Len ty, aby si mi neochorela od toho mnohého namáhania. Nože sa šanuj. Národné noviny dochodia mi direktne z Martina. Veru, čítajúc správy o prijatí Slovače v Prahe, i mne samému bolo ľúto, že som nešiel tá s touže spoločnosťou. Zišlo by sa mi bolo trošku pookriať na tej slovanskej srdečnosti. Nuž s Bohom, do šťastného videnia, duša moja drahá. Pozdravujeme ťa všetci. Ja ale, okrem toho, boskávam ťa mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol. V Železnom, 16. júla 1892. Žena moja drahá, dnes už sobota, tedy dosť skoro míňa sa čas, a ako posaváť uplynulé dni, ba ešte skorej minú sa i tie ešte zbývajúce, a my, ako sa úfam, uvidíme sa šťastne zase. Tu od niekoľko už dní máme dosť špatný a chladný čas, len prvé 3-4 dni boli ozaj krásne. Nuž dudreme a unujeme sa dokonale. Vlastne len ja, lebo otec má svoju partiu každodenne a je vždy dobrej mysle. Ja, pravda, nájdem si tiež ľahko zamestnanie. Konečne rozkýval som sa i píšem každodenne trochu. Včera došiel nákladný lístok od tvojej zásielky. Túto samú len dnes popoludní dostanem. Také sú to tu poriadky s poštou. Už vopred robíme si na výborné tvoje fabrikáty chuť. V ostatnom sme zdraví. Pijeme vodičku pilne i kúpeme sa. Len včera mal nám kúpeľ zhorieť. Šťastie, že pršalo, ináč aj zblkne razom celý. A čo sa týče koštu, obstojí. Ač v lani lepší bol. Snáď kuchárka, lebo príprava bola vtedy lepšia.
poťažme dôkladnejšia. Vy ako sa mi máte? Úfam sa, dobre. Len sa mi chránte na stydnutia, bo i tam isto býva chladno. A ty nepečuj toľko o ten zítřejší deň. Neustávaj sa toľko. Podľa toho, ako píšeš, snáď až na rok bude hotový s domom. No nech nemyslí, že jeho roštovanie večne budem trpieť v našom dvore. Akože medzihradskovci potom údere. A Sontagovci, ako sa majú? A Tomaštíci ešte zazerajú? Nuž s Bohom, duša moja drahá. Pozdravujem vás srdečne všetkých. Teba ale obímam si v duchu i boskávam. Tvoj Pavol.

Železnom 12. júla 1893. Žena moja drahá, do Železného došli sme šťastlivo v pondelok asi o 6. popoludní a tu začíname tráviť, je práve ráno, už druhý deň. Po búrke nočnej zase, ako sa ukazuje, pri peknom počasí i cítime sa oba znamenite, bo po strašnej ceste hore Lužnou už prestvčera sme si dobre vypočinuli. Vodičky sa napítkali a potom i dobre sa vyplačkali, čo nám zvlášte dobre padlo. Byt máme dobrý, lebo podarilo sa nám hostinského vypratať z jeho dvoch izbičiek v budove hostincovej. Chceli sme na každý pád len v tejto budove

Hostí tu málo teraz, nuž skorej sa lepšie postarajú o nás, aby tých málo si neodpudili. Martincov sme už tu nenašli, výmuť Sokolíkovú. Z Mikuláša tu tiež teraz málo, i to len samé panie. Úramka, Trnovská, etc. Z Lubče Filadelfička i s matkou, z Ružomberka Matašovskovci a Wolfovci. To je tak rečeno všetko. Mužských počítať nás na 5 prstoch, a to je nie milo pre otca, sotva zoženie tu dajakú partiu. Toto je tedy referáda o dosavádňom našom pobyte tuná. A mnoho variácií nebude v tom ani na budúce, aspoň tak súdim, keďže krúžok náš je malý a ja i tak mám písačku pred sebou. Budeš pod istým zvedavá, ako som bol prijatý v Dolnom Kubíne. Nuž tak, ako sa to v druhých okolnostiach stať mohlo. Došiel som, už bol hodný mrk. Pri tom všetkom Olga očakávala ma z večerou i usilovala sa chovať sa tak, ako by sa bolo nič závadného nestalo medzi nami. A ja sám tiež tak. Deti sú ozaj hodné a milé, a zvlášte Ivan. Palko vtedy už spal, vraj nedobre sa cítil v ten deň, rozumiem chlapca. Ráno potom o 8:00 sme sa vybrali. Nuž a vy ako sa mi máte? Nezaviedol ťa Steiner s tým forštovaním? Ach, duša moja, ako ťa ľutujem, že toľkú musíš mať, a či už máš oštaru. Nože, merkuj na seba, aby si si nepoškodila na zdraví. Koláč nám veľmi chutí a škatuľu som ešte ani neotvoril. Nuž, nepotrebuješ sa starať o žiadnu zásilku. Čo viac, z Ružomberku doniesli sme si tiež hodnú salámu a fľašku koňaku. Tedy zazásobení sme dobre. Píš mi, duša moja drahá, a obšírne, ako sa vám tam vodí. Pozdravujem si vás všetkých srdečne. Teba ale boskávam mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol.

Železné, 22. júla. Žena moja drahá, ako dopisovateľ, jeden z tých riadnych, zase ti hľa píšem. Možno však, že i ostatný raz odtiaľto. Bo veď pobyt môj tu potrvá už len pár dní. Ale i skutočne, tiahne ma to už domov. Chybuješ mi, stará moja. Ja tedy vo štvrtok po obede vyberiem sa odtiaľto na noc do Ružomberku, kde na druhý deň sa zídeme a pojecháme spolu domov. Cítim sa ako i predtým dobre, bo so všetkým som spokojný, mimo bytu, ktorý som ale už predvčerom zanechal a prešiel do Vily Kráľovej, kam presťahovali sa súčasne Orságová a Danko Beniač. Títo viac mne kvôli. Na predošlom byte zbadal som totiž, že červeč zasýpa ma. Padajúca z povaly, udanlivé zo syra v komore nad mojou chyžou držaného a naturálne v toľkých horúčavách, aké i tu panujú, snadno sa kaziaceho. Ako píšem, všetcab mi na papier. Až pozriem i na posteľ, tam zas až to hmyrelo. Môžeš si predstaviť, ako sa mi tam v tom okamžení zbridilo všetko, len preč odtiaľ. A čaroval som znamenite. Izbu mám krásnu, a len o 20 krón drahšiu. Orságová, bývajúca v susedných izbách i s bratom, tiež dostala strach. Ba ona bola prvá, čo navrhla, i hneď zjednať išla byty pre nás u kráľov. A tak tedy za tých pár dní tu rezidovať budem. Rozdiel to veľký v každom ohľade. Hostia odchodia i prichodia. Dačo zvláštneho neprihodilo sa. Od teba čakám istotne ešte lístok, veď sklamal som sa i včera. A to varí dosť. Maj sa mi dobre, aniel môj. Do šťastného videnia. Mnoho boskov od tvojho Pavla.

Počúvali ste tretiu časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretoval Michal Ďuriš. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich 30 minútach sa autorka humoristicko-satirického pásma Návrat k prírode Anita Tešovičová zamyslela nad ťažkosťami dnešného človeka pri uskutočňovaní rusohovského ideálu prirodzeného života. V réžii Štefana Mandžára účinkujú Ľudmila Mandžárová, Marián Gajšberg, Jozef Domonkoš, Ivo Hlaváček a Zuzana Rogelová. Pozývame vás nerušene počúvať humoristické pásmo Návrat k prírode na Litere.
2: Človek je už raz taký. Ku každému závažnejšiemu rozhodnutiu potrebuje nejaký impuls. Impulzom k experimentu s názvom Návrat k prírode nám bol zvláštnym nebeským úkazom podnetený rozhovor, ktorý odznel v našej sektorovej obývačke jedného horúceho leta.
3: Už zasa repríza.
4: Veru, tak. Čo si čakala, premiéru? Ani v telke nemajú peňazí na zvyš. A ako vravia Romovia, na ne love, na ne ništ.
3: Nevypneme to radšej. Veď už vieme, že vrahom je ten inštalatér.
4: No len to tam nechaj. O chvíľu budú aktuality. Tie nás možno preberú.
3: No to je fakt. Tie by prebrali aj mŕtvého. Senzácia na senzáciu. Aféra na aféru. A pritom sú to scenáre, ktoré píše sám pán Život.
4: Ľahko mu je písať. Stačí, keď sa u nás trocha poobzerá okolo. Ale čo je veľa, to je moc. Človek si napokon zvykne, stane sa voči všetkému imúny a už ho nič nejako extra neprekvapí. No, ale včera som náhodou zachytil a ja dačo naozaj zaujímavé.
3: Nevrav. A čo také?
4: Avizovali tam jednu takú raritu. Dážď meteoritov. A vraj to nebude v repríze. Aspoň nie za života našej generácie.
3: No toto? Dážď meteoritov? A dokonca v premiére? A to znie sľubne. A veď vieš, ako mám rada sci-fi. No a na ktorom programe to bude? Na jednotke či na dvojke? Čo?
4: Na oblohe, miláčik.
3: Len čo to trepeš?
4: Na oblohe. Nejde totiž o televízny program, ale o astronomický úkaz.
3: Ježiši Kruste, fakt? No ale som to dopracovala. Veď ja už nie som schopná vnímať svet inak ako cez obrazovku.
4: Nech ti je útechou, že nie si sama. A ja som si spočiatku myslel, že ide o nejaký televízny film. To všetko robí tá naša chýrna civilizácia. My už vlastne ani nežijeme vlastným životom. My sa len nechávame žiť. Zmalatneli sme pohodlím. Už skoro ani nevieme, na čo máme nohy. Veď existujú dopravné prostriedky.
3: Alebo hlavu. Veď za nás myslia počítač.
4: Plus naši dojemne starostliví politickí lídri.
3: Joj, prepáč, na tých som skoro zabudla. No, no. Ale uznaj, i televízne maniactvo hrá pri degenerácii ľudstva svoju úlohu.
4: No to si píš. Bez neho by naše odtrhnutie sa od prírody nebolo také dokonalé.
3: Pravdu mal veru Jean-Jacques Rousseau, keď odporúčal ľudstvu návrat k prírode. No nie?
4: Že ako vidíš, neúspel.
3: A potom sa spýtujeme ako takí ťuťmáci, na ktorom programe budú dávať tie meteority.
4: S tým budeme musieť dačo urobiť. Inak načisto zdegenerujeme.
3: Budeme musieť? To ako celé ľudstvo, alebo konkrétne my? Ako jedna jeho 5 miliontina.
4: Konkrétne my? Nech si ostatné ľudstvo degeneruje, ako sa mu len páči. Ale my sme si práve uvedomili, že sa rútime do záhuby. A to nás núti pokúsiť sa ešte o akú takú záchranu.
3: A akú takú? Konkrétne?
4: No, konkrétne. Konkrétne o takúto. Ešte máme pred sebou dovolenku. Navrhujem ju teda prežiť v úplnej odlúčenosti od tých prekliatých návna civilizácie. Čiže v našej dokonale primitívnej chatke. V lone panenskej prírody.
3: Vidíš, to je nápad.
4: No.
3: Ako dobré, že sme si tam ešte nedali zaviesť vodu.
4: No.
3: Ani elektrínu.
4: No, vidíš.
3: Á, to bude romantika. A navyše nás to ani finančne nezrujnuje. Joj, ty môj militár.
4: Daj pokoj.
3: Už sa teším, ako tam spolu krásne zdivočíme. Do čerta s celou civilizáciou, ktorá vyrába zo žien mužatky a s mužov impotentov.
4: Počkať. Ako to myslíš?
3: No veď sa hneď neohradzuj. Teba sa to netýka. Zatiaľ. Ale neskôr pri tejto nemožnej životospráve to je...
4: Ozaj, čo je to vlastne za funkcia, ten impotent? To je viac ako minister.
3: No vidíš, už len pomyslenie na odcivilizovanú dovolenku robí z nás iných ľudí. Už dávno sme sa spolu takto nezasmiali. A čo si ešte užijeme, keď tam budeme naozaj? Čo?

0: Ach, Bože. To je nádhera. Priam bálzam na nervy. A prečo sem nechodievame častejšie? A najmä na dlhšie?
1: Lebo bez vody, elektriny a najmä bez telky si to tu doteraz večne len ofrflávala.
0: Ja? Len ja? A kto ma ťahal domov? Aby len pre Boha nezmeškal dáky prenos futbalového či hokejového stretnutia.
1: Dobre, dobre, dobre, už o tom nehovorme. Obaja sme boli hlupáci. Ale teraz...
0: Teraz... Si ten vzduch a toto božské ticho uvedomele vychutnáme. A toto je pre Boha čo?
1: No frasa, kde sa tu berú motorky?
2: Hej, vy tam! Čo je to tu? Motocyklová rally? Nemôžete sa ísť producírovať kde si inde?
3: Máš pravdu, tatuž, nemôžeme bez vodičáku by nás inde chytili.
4: A také senzy čertové kolá sa inde ako na týchto chodníkoch ani robiť nedajú. Kapíško?
5: No a čo sa s nýma bavíte, chalani? A kašlite na nich, a čo sa tu roztahujú, ako keby im to tu patrilo, no ne?
3: A to je fakt, dajte sa vypchať.

0: Fuj, sopliaci drzí.
1: No, videla si toto?
0: Ale tu narobili smradu. Dúfam, že už budú trénovať ďalej od nás.
1: Dúfať môžeš, ale... Oni predsa povedali, že tu robia čertové kolá. To značí, že pod chvíľou nás znova poctia svojou vzácnou prítomnosťou. Ale... Nedajme sa znechutiť. Veď čo je to pár motoriek oproti celej mestskej doprave? Navyše, les to sú vlastne také kyslíkové pľúca. Tu sa tie výfukové plyny rýchlo vyparia, uvidíš.
0: No len aby. Moje pľúca mi vravia čosi iné. A navyše ten strašný randál.
1: Neboj sa. Les je našťastie dosť veľký. Chvíľu im to potrvá, kým sa k nám opäť vrátia. A tie šťastné bezmotorkové okamihy by sme vari mohli využiť na obed. Už som hladný ako vlk.
0: Tak najskôr musíš ísť do lesa po drevo. Inak sa obed nekoná.
1: Rozkaz.
0: A ak sa tam náhodou začneš podkýňať o hríby, nie že ich necháš ležať ľadom. Na večeru by sme potom mohli mať... Hubový paprika.
1: Ja, by ma iní hubári nepredbehli. Na huby sa chodieva z rána a teraz je už poludne.
0: Nemusíš mi to hlásiť. Viem, podľa slnka.
1: Prečo podľa slnka? Máš pokazené hodinky?
0: Nie pokazené, žiadne. Schválne som ich nechala doma. Aj hodinky sú produktom civilizácie, ktorej sa chceme načas zrieknúť. No nie? Spôsobujú iba samý stres. Večne na ne s hrôzou hľadíme, aby sme náhodou čosi nezmeškali. Ale tu nás veru strašiť nebudú. Tu nám bude stačiť orientácia podľa slniečka.
1: Neblázni, vedia, hodinky mám.
0: Okamžite mi ich daj. No nech ich schovám. Nedovolím, aby si sa ulieval z nefalšovaného prírodného spôsobu života.
1: Počuj, a nepreháňaš to trocha? Predsa len, nemusia byť z nás úplný divosi.
0: Neznášam polovičatosť. Tak hodinky sem. A tá sa po drevo. Ja zatiaľ zbehnem k prameniu po vodu čistú, pramenistú. Nie takú, čo doma pijeme z vodovodu, samý chlór a boh vie čo ešte.

0: ten deň sme však na moju dušu mohli o obede iba snívať. Môj mužiček sa totiž vrátil z lesa s prázdnymi rukami a s mierne predĺžaným ksichtom.
1: Do frasa! Ako som mal vedieť, že toto je už súkromná hora?
0: Chceš povedať, že drevo aj huby sú tu pre nás tabu?
1: No áno, prekliaté reštitúcie. Čo si dovolujú títo novodobí pánkovia, to si nedovolil ani sám grof Palfi. Za jeho blahých čias mohla chudoba chodiť do grófskych lesov, kedy sa jej zachcelo a zbierať, čo jej prišlo pod ruku. Ale čím väčší trochár, tým väčší skupaň. Ten čerstvý majiteľ, čo ma tam zahaltoval, by mohol byť rád, že mu pomáham čistiť les od suchých konárov a nemá ešte nazvať zlodejom. Chamtivec, chamtivý.
0: No čo teraz? Hádam sa, len kvôli tomu nevrátime k civilizovanému spôsobu života.
1: Kdeže? To by bola porážka hrubej matérie nad našou svetlou ideou.
0: Vieš čo? Mám nápad. Máme tu jednu plynovú bombu, ale je prázdna. Čo keby si ju zabehol napeniť?
1: Plynovú bombu? Mm-hmm. A ty by si pristala na takýto ústupok civilizácii?
0: Tak čo už narobíme? Nikto predsa od nás nemôže žiadať, aby sme tu hrdinsky pokapali od hladu. Čo povieš?
1: Ostáva mi len súhlasiť. Ty moja vládkyňa rodinného ohniska, pardon, rodinnej bomby. A propos, bomba. Nemal by som ešte prikúpiť zápalky? Vieš, aby som nemusel každú chvíľu behať do mestečka. Dúfam, že nemieniš vyrábať oheň kresaním kremienka o kremienok.
0: Povoluje sa. Pár škatuliek som síce vzala z domu.
1: Predpokladám, že s obrovskými výčitkami svedomia.
0: To hej, ale predsa len. Čo ak sa tu kremene nevyskytujú? A bude to nutné aj preto, lebo s našim prameňom pitnej vody je už tiež amen.
1: Ako to?
0: No, tak jednoducho. Akýsi dobrodenec zmanipuloval prívod prameňa tak, aby vtekal rovno do zeme a odtiaľ do potoka. Navyše ho ešte pre istotu ohradil aj ostatným drôtom a trním.
1: Do čerta. Kto si už ten pozemok kúpil?
0: No to si píš. A teraz nechce, aby mu tam cudzie nohy šliapali jeho drahocenú burinu. To však, miláčik, značí, že si budeme musieť prevárať vodu z potoka. Aj na pitie. Hoci priznám sa ti, keď som v ňom videla tie staré hrnce, misky, ba dokonca aj pneumatiky, vôbec ma to neláka. No ale čo sa dá robiť? Takže na tie zápalky nezabudni, dobre? Zídu sa nám aj kvôli petrolejke.
1: Čože? Ty si sem vzala petrolejku?
0: Vieš, ja to len pre prípad, že by neboli dosť jasné noci. Veď aj to sa môže stať, no nie?
1: Ó, ty hriešnica. Ako si to len mohla urobiť?
0: Nie, nevaj sa, prosím ťa. Ja tomu jednoducho neznášam. Ozaj, čo myslíš? Dá sa pri petrolejke aj čítať?
1: A hádam, nechceš povedať, že si si sem dovliekla aj knižky.
0: No, ale len pre prípad, že by si ma zanedbával a venoval sa radšej lovu mamutov.
1: Nemyslím, že by mi to ten tunajší nový zemepán povolil. Ty počuj.
0: No.
1: A čím sa tu vlastne budeme živiť?
0: Lovom zveriny asi sotva. Aha. Huby a lesné plody už tiež nepripadajú do úvahy. No ešte šťastie, že máš rybársky lístok. A trocha tej zeleniny a ovocia, čo sme si tu pracne dopestovali, nám bude spestrovať túto síce jednostrannú, ale zdravú. A najmä vlastnoručne nadobudnutú stravu.
1: No nazdar.
0: Niečo nie je v poriadku?
1: Nie. Prepáč. To mi len to ušlo. Vieš, nikdy som si nemyslel, že zo mňa bude vegetarián.
0: Nebude. Vegetariáni nejedia ani ryby.
1: Kde máš istotu, že my budeme? Čo ak v tom špinavom potoku nič nechytím?
0: Tak potom budeš vegetariánom. Aj naši múdri prapredkovia vraj pôvodne neboli mäsožravci. Preto boli takí zdraví a mocní. To len hlad ich neskôr donútil živiť sa i zabíjaním zvierat. Keď bola neúroda, no a tak.
1: Aj u nás je tento rok neúroda. Len sa pozri, ako tie jablká padajú od sucha. A slivky sú scvrknuté. Určite budú aj červivé.
0: No vidíš. Aspoň sa nebudeš musieť stať úplným vegetariánom.
1: Rob si vtipy z niekoho iného.
0: Nikoho iného tu nevidím.
1: Nemusíš ma hneď chytať za slovo.
0: Dobre.
1: Radšej si premysli, čo bude na večeru. Ale bacha, žiadne korienky. Nemienim tu prísť o svoju ťažko nadobudnutú nadváhu. Tak ahoj. Ja odchádzam rovno do centra prehnitých civilizačných pokušení, zvaného Mestečko pod horami.
0: Keď som osamela, zmocnila sa ma akási čudná clivota. Vtáčiky síce naďalej veselo švitorili, ďateľ klopkal a cvrčky cvrlikali, ale čosi mi tu stále chýbalo. A nebol to len manžel, ktorý ma na chvíľu opustil. Spočiatku som nevedela prísť tomu na koreň. Veď je tu predsa tak krásne. Potom sa mi však v hlave rozjasnilo. Je to vôbec možné? Veď mne sa cnie za ruchom mestskej ulice, za hudbou rádioprijímača, ktorý som zapínala, len čo som prišla domov, dokonca i za ľudskými hlasmi, ktorými doma, prenikajúc cez tenké steny paneláka, pílili nervy. Ach, strašne ma to zahambovalo. Ale bolo to tak. Zvyk je zrejme naozaj druhá prirodzenosť. No akurát za týmto zvukom sa mi necnelo.
2: Hej, chalani! Dajte si odpich! To musíte lietať akurát, tadiaľto!
3: Jasnačka, ty stará bosorka!
4: Nechce sa náhodou tež prevesť. Vezmeme ta, však nejsi ešte celkom na záhodený.
2: Odkedy si tykáme, vy coploši!
4: Tak si teda potýkajme. Videli sme, tvoj starý UFO jazdil, nebude proti, máš voláčo vypiť.
2: Zmiznite! Zmiznite, kým vám pekne hovorím.
5: Kúknite sa, jak sa fajedy. Panička, fakt tu na nemáte voláčo na pohostení.
2: Ja vám dám pohostenia, až vám zabehne puberťáci. Nestačí, že sa to tu preháňa bez vodičáku? Ešte by to aj slopalo.
6: Očujete? No a toto si vy necháte ľúbiť, chalani? No zmáčkni to ju troška, na budúce si rozmyslí, čo poví. No.
4: Kúkni sa na Noem.
5: No poď sem, moja.
4: No poď, no.
2: Čo je?
4: No.
2: Čo to robíte? Áno, pustite ma. Dáš preč tie paprče?
4: No. Vidíš, ak je pekné píšti. Ale tuto tá nikto neočuje.
2: Prestaňte. Počujete, prestaňte. Moje vlasy,
5: Však ty nič také nerobíme. Nemusíš robiť taký randál.
4: A toľko cavikov kvôli jednej frizure. A víš, že ti to takto lepšie pristane?
2: Prestane. No?
6: A vyzírala jak ze salóna. No? Včuli jak lesná ženka.
2: Jožko, pomoc!
7: Vyzíme. Čo len zad, starý sa vraca.
6: A kto vie, či si spozná tú svoju onu, tú rachetlu?
5: Nekecaj, padáme. No, čo keď má brokovnicu?
7: Poďme. Preboha, Jana! Ako to vyzeráš? Kto ťa takto rozsúcha?
2: No, ešte sa pýtaj. Okamžite sa pusti za nimi.
1: Tu tí motorkári? No počkajte, vy chuligáni. Veď ja vás dobehnem. Figu. Ako by som aj autom po horských chodníčkoch do Paroma.
2: Druhý raz tu neostanem sama ani za ten svet. No.
1: Čo sa to tu vlastne stalo?
2: Ale posílala som ich do čerta a oni sa mi odvďačili tým, že ma začali šklbať za vlasy.
1: Nemala si provokovať.
2: No ešte sa ich zastávaj. Nie dosť, že si prišiel neskoro.
1: Ako som mal vedieť, čo sa tu robí?
2: Mal si to predvídať.
1: A čo som ja, jasnovidec?
2: No veď, ale škoda, že nie si. Nebol by si ma tu nechal na pospas všelijakým kriminálnym živlom.
1: To nič, no.
2: A čo by si napríklad robil, keby to neboli obyčajní dedinskí výtržníci, ale vrahovia? O akých dnes nie je núdza, stačí si prečítať noviny.
1: Ale
2: no tak. No tak čo by si robil, keby sa ma tu našiel, čo ja viem, s prestreleným srdcom?
1: Ale no tak.
2: Alebo znásilnenú a zaškrtenú a...
1: Miláčik, máš pravdu, no len sa už upokoj. Je to za nami. Ty sa tu tak skoro neobjavia, uvidíš. Budú mať plné gate a pôjdu sa preháňať inde. Aspoň už máme od nich pokoj.
2: No áno, ale za akú cenu?
1: Za cenu tvojho čerstvého účesu, no. Je tam to. Tak to aspoň vyzeráš, no, prirodzenejšie. No,
2: to je typický mužský postoj. Vieš, koľko dnes stojí taká fúkana?
1: Neviem, ani nechcem vedieť. Chcem len... aby si sa ty prestala fúkať a šla radšej pozrieť do auta, čo všetko som priviezol.
2: Čo iné mi už ostávalo? Šla som. A skoro som skolabovala. Nad plynovou bombou, hrbou konzerv a basou piva trónili vence klobás a štangle salámy. Kvantum, ktoré by nespotrebovalo ani 5 ľudí za mesiac.
1: No, čo povieš? Bude nám to na 10 dní stačiť?
2: Ty si sa zbláznil. Už je po našej zdravej životospráve.
1: Ale toto ti ušetrí čas. Ach. Si predsa na dovolenke a nie na galejách, aby si musela v kuse vymýšľať všelijaké zložité vegetariánske špeciality. Sú aj príjemnejšie veci ako varenie.
2: Napríklad?
1: Napríklad ja.
2: Ach, len si nefandi. Ja náhodou celkom rada varím.
1: Vážne?
2: Mhm.
1: Tak hoď do hrnca zo pár klobások. Bože, ako len krásne voňajú.
2: Bože, ako hlboko sme klesli. A prišiel vlahý letný večer, plný lesných vôní a nádejí na hviezdne divadlo, aké by nám nedokázala pripraviť ani tá najvyspelejšia civilizácia. Na to nevídané predstavenie, predpovedané astronómami, ktoré nás vlastne inšpirovalo k zmene postoja k svetu, plnému lákavých, no zdraviu škodlivých zbytočností.
1: Vidíš niečo?
2: Áno. Áno, tam. Aj ty to vidíš, miláčik. Ako zaujímavo to bliká.
1: To je lietadlo.
2: Aké prozaické. Jau, a kedy sa už začne ten hviezdopád? Už ma bolí krčná chrbtica, čo stále pozerám do neba.
1: Vydrž. Pomyslí si, že toto je ešte len reklama. Že ešte vždy je nádej uvidieť po nej i čosi zmysluplné.
2: Veď hej, nádej umiera posledná. Ale koľkokrát sme doma po reklame videli čosi zmysluplné?
1: Pozeraj. Tu nie sme doma pri telke, tu sme v prírode. Kde?
2: Tam sa pozri. Vyzerá to, ako by sa k nám blížil obrovský vesmírny koráb. Pána Beka. Uvidíš, nakoniec ešte budeme svedkami pristátia mimozemšťanov.
1: To nie je koráb, to je burkové mračno.
2: Fakt?
1: A tamto sú ďalšie.
2: Takže zmena programu?
1: Už je to raz tak. Ale tiež celkom zaujímavá. Poďme radšej dnu do chatky. Môžeme sa pozerať z obloka.
2: Zastrité obloky. Vieš predsa, ako sa búrky bojím.
1: Mne to nevyčítaj, ja som ju neobjednal.
2: Ale tešíš sa. No priznaj sa, že sa tešíš. Vždy si bol škodoradostný.
1: Nepodsúvaj mi vlastnosti, ktoré nemám. Už si celkom ako ty politici.
2: Nenadávaj mi do politikov, jasné? Nie je dosť, že teraz už nemáme žiaden poriadny program?
1: No veď práve to. Celkom ako podaktori politici.
2: Nemám chuť na tie tvoje rečičky.
1: A na čo teda?
2: Na telku.
1: Aha.
2: A pekne doma, v bezpečí. Vždy je to lepšie ako búrka v lese.
1: Na telku. Apage satanas. Prirodzenejšie chuťky nemáš?
2: To si celý ty. Myslíš iba na sex.
1: Na čo keď? Obaja sme sa predsa chceli vrátiť k prírode.
2: Ale o búrke nebola pritom reč.
1: Veď ja teraz nehovorím o búrke.
2: To všetko je tvoja chyba. Myslíš len na hlúposti, ale aby si dal na chatku namontovať hromozvod, to ti ani nenapadlo.
1: Naši predkovia tiež nemali hromozvody. Nebuď hysterická, nič sa nám nestane.
2: A ktorý z tých bleskov ti to slúbil? Ten sprava či ten zľava?
1: Prestaň mi už piliť uši, mám toho plné zuby.
2: Kde som len mala oči, keď som si ťa brala?
1: Neviem. Ja som sa vtedy pozeral na tú sobášiacu pani.
2: Frajerkár. Ešte aj pri našej svadbe ťa zaujímali cudzie ženské? Ja ťa dorazím. Dorazím, prisám vačku.
1: Prestaň. Alebo si poslúž, no poslúž si. Konečne poznávam tvoju pravú tvár. Stačilo, aby si raz z nedostatku iného rozptýlenia musela byť sama sebou a hneď som sa dozvedel, že v tebe dríme Xantipa.
2: Nevzdelanec. Keby si viac čítal, tak by si mi nenadával do Xantip. V Sokratovom životopise stojí, že to bola krásna, a duchaplná žena. Mm-hmm. To len taký zlomyselný muži, ako si aj ty, spravili z nej symbol neznesiteľnej manželky.
1: Áno.
2: Byť Xantipou by bola pre mňa česť, aby si vedel.
1: Bravo, to bol teda prejav. Zapamätaj si ho pre budúci celosvetový kongres žien. Gratulujem, gratulujem.
2: Ty by si sa na taký nezmohol. To ťa, veru, tvoj premúdry počítač nenaučí.
1: Rozhodne ma naučí viac ako teba tie tvoje filozofické knižky, ktorými sa tu nado mňa vyťahuješ a ktoré ti bránia nazerať na život z praktického hľadiska.
2: Čo tým chceš povedať? No čo?
1: Že nedokážeš výjsť peniazmi od výplaty k výplate.
2: To by som pri tvojich príjmoch musela byť kúzelník, nie filozof. Keby si zarábal, ako sa patrí, mohli sme si dovoliť riadnu dovolenku a nestrapňovali by sme sa tu napodobovaním nejakých primitívnych neandertálcov.
1: Pozaj,
2: nechcel by si náhodou, aby som sa začala obliekať do figového listu? Boli by sme bližšie k prírode a nemusel by si mi vyčítať, že si sem tam kúpim aj čosi na seba.
1: To by museli tie figovníky rásť u nás. Vieš si predstaviť tú dovoznú prirážku plus daň z pridanej hodnoty cudzokrajného rastlinného chlorofilu plus daň z luxusu plus.
2: Ježkové oči. To bolo celé blízko. Z toho už živí nevyviazneme. Čo to pre Boha robíš? Čo to robíš?
1: Zapalujem petrolejku. Poďme, to vyzerá naozaj hrozivo.
2: Okamžite to zhasni. Svetlo priťahuje blesky.
1: Čože? Prečo si to myslíš?
2: No svoj k svojmu tiahne. A blesk je tiež svetlo, nie?
1: Tvoje vedomosti z fyziky sú fascinujúce.
2: No vidíš, čo som povedala? Tak bude to.
1: Tak čo, spokojná?
2: Ako sa môžeš tak hlúpo pýtať?
1: Ako môžeš ty veriť na také sprostosti?
2: Keby sme tu mali aspoň rádio, pri hudbe by som sa menej bála.
1: A to by bolo už menej nebezpečné?
2: No,
1: veď podľa tvojej teórie svoj k svojmu tiahne, rádio vydáva zvuky, aj hrom vydáva zvuky.
2: Ale čo ja viem? A nevysmievaj sa! Ale aspoň by sme umreli ako civilizovaní ľudia a nie iba ako obete rozpútaných živlov. No, keď sa potápal Titanic, tiež tam hrala hudba. Až do poslednej chvíle.
1: My sa ešte nepotápame.
2: No, čo ty vieš, čo ty vieš? Bol si pozrieť vonku? Pokiaľ už siaha voda? Nie.
1: Choď sa pozrieť ty, keď si taká múdra.
2: Zbabelec! To sa dalo čakať, že pošleš mňa. Dúfaš, že tam do mňa udrie blesk a ty sa budeš môcť oženiť s tou matrikárkou, čo si ju predo mnou tajil už od svadby. Ha.
1: Tak ty neprestaneš vyrývať. Hádať sme sa mohli aj doma.
2: Fakt, konečne. Konečne rozumné slovo. Ak toto tu náhodou prežijeme, ráno začnem baliť.
1: A čo naše predsavzatia? Čo dáš meteoritov? Čo Jean-Jacques Rousseau?
2: O čo nech ide do keľu, aj so svojím mudrovaním. Dnes už jednoducho na návrat k prírode nie sú vytvorené podmienky.
1: Alebo my už nie sme vytvorení na návrat k nej.
2: Ešte jeden deň v lone prírody a sme zreli na rozvod.
1: Máš pravdu.
2: Však.
1: Neviem, čo to do nás vošlo.
2: Že nie ja, ale to bude tá príroda. Prestali sme sa kontrolovať? Dali sme priechod svojim prirodzeným púdom?
1: Všetkým nie. Ten hlavný ostal dáko bokom.
2: No. To by sa hádam ešte dalo napraviť.
1: Konečne. Konečne rozumné slovo.
0: Na druhý deň ráno opäť krásne svietilo slniečko, ako by sa nám to nočné hromobitie bolo iba snívalo. Už sme sa však nedali oklamať, len čím skôr preč z tohto neláskavého lona prírody. Z úľavou sme sa náhlili v ústretí mestskému hluku, stresu, smogu, gofrfľaným betónovým králikárňam a televíznym reprízam. A celou cestou domov sme sa vzájomne ubezpečovali, že civilizácia ešte zďaleka nemusí byť tým najhorším, čo môže dnešného človeka postihnúť.

Na Litere ste počúvali humoristicko-satirické pásmo Anity Tešovičovej Návrat k prírode. V réžii Štefana Manžára účinkovali Ľudmila Manžárová, Marián Gajšberg, Jozef Domonkoš, Ivo Hlaváček a Zuzana Rogelová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Ivan Mihál. Technická spolupráca Vladimír Jarolín. Redakčne pripravil Vladimír Nosál v roku 1995.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozývame vás spolu s Marianom Grebáčom a jeho géniom Loci na túry podľa literatúry. Nech sa páči, vystúpime teraz na litere spolu symbolicky na ten správny kryváň.

0: Genius loci je duch miesta. To, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajiny ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, Kriváň. Túry podľa literatúry.
1: Je 8.30, predpoveď sľubuje z rána hmlisto a keď sa hmla rozplynie, má byť krásne slnečno. Zaumienil som si vystúpiť na všetky vrcholy, ktoré výrazne ovplyvnili slovenskú literatúru. Chcem preskúmať a aj precítiť ich geniáloci, ducha miesta. Dnes ma čaká takých 6-7 hodín tvrdého šliapania na najvýznamnejší vrch našej literatúry. Ide o Kriváň. Pred chvíľou som vyrazil z parkoviska Tri studničky, kde ma privítal strážca s matuzalemskou bradou a prorokoval krásne počasie.
0: Kriváň je fotogenický vrch. Je častým objektom horskej a krajinárskej fotografie, kresby i maľby. Býval najčastejším námetom básnikov, ktorí okrem nadšených poklon jeho prírodnej kráse povýšili ho na národný symbol Slovákov. Aj mňa si získal svojou štíhlou siluetou, odvážnymi líniami i tou charakteristickou záverečnou vrcholovou krivkou. Mimochodom, vrchol Kriváňa je skutočne krivý z každej svetovej strany. Kriváň bol dlho považovaný za najvyšší vrch Vysokých Tatier. Možno preto, že bol, a samozrejme aj je, najkrajší z tatranských štítov. Vari aj preto sa stal národným symbolom. Už dávno padol ľuďom do oka a v dávnych povestiach ho opisujú ako driečného mládenca. Bratislavský mineralóg Johann Fichtel odhadol výšku Kriváňa v roku 1788 na 3800 metrov. Prvý historicky zaznamenaný výstup na Kriváň uskutočnil britský geograf Robert Towson v roku 1797. Podľa jeho barometrických meraní mal Kriváň 2539 metrov. Dnes vieme, že meria presne 2493 metrov 70 cm. Kriváň má aj svoje vlastné dejiny. Nie pokojné, ale plné napätia a tragiky. V jeho útrobách sa odjakživa kutalo a kopalo. Hľadači pokladov tu pokúšali svoje šťastie. V 16. storočí tu vznikol celý systém štôlni a stúp na drvenie zlatonosnej rudy. Najvyššie položená štôlňa bola vraj len 50 metrov pod vrcholom. Nikto tu však nikdy nezbohatol. Naopak, mnohí prišli o to najcennejšie, o vlastný život. V 19. storočí v čase, keď sa schyľovalo k pamätnému roku Meru 8., vystúpili na Kriváň Štúrovci. A práve oni ho vtedy povýšili na vrch národný.
1: Prečo sa štveráš na ten vrch? Častá otázka, ktorú nám kladú iní, a neraz si ju položíme aj my sami. Vari najpresnejšia odpoveď je v básni Jána Zambora Výstup na Kriváň. Prečo sa štveráš na ten vrch? Chceš bližšie k božskej belasosti úbohy pre nezvyčajný výhľad? Pre romantický pocit orla prostred oblakov? Ani nie. Cestou pozeráš sa pod nohy a riešiš nevznešený problém otlakov. Nož prečo? Sám sebe dokázať, že zmôžeš niečo. Tak vzniká výtvor v tvojej dielni. Spočiatku zdá sa nedosiahnuteľný, až kým je v tebe všetko odhodlané na serpentíny, na traverzovanie. A potom nevracaj sa z polcesty. V najvyššom pásme nečakajú prelesti. Rastie tam iba tmavosivá sutina, studené vetrisko či únava ťa podtína. Sichravá hmla sa ako ona plance radosť pripravia o výslovné šance. A predsa nie si oklamaný. A je to výhra nad prehrami.

0: Milan Rufus vo svojej eseji Symboly žijú v nás a za nás žijú ďalej píše: Kto priviedol Kriváň do slovenského duchovného erbu? Štúrovci? Isteže. V ich dobe bolo okolo toho vrchu naliehavejšie, citovejšie, rušnejšie. Lenže Štúrovci nesnívali. Oni už konali. A ten, kto koná, nemá času čakať, kým zdlhavo, ako stalagmit, narastie legenda. Kto koná, potrebuje na pomoc legendu už hotovú. Prometeus potrebuje svoj Kaukaz. Štúrovci nemuseli dlho hľadať, aby ho našli. Dá sa to vysvetliť len tak, že legenda musela byť už pred nimi. V samotnej kompozícii Tatier už autorka príroda akoby na ňu prihrala práve Kriváňu. Na legendu, ktorej jadro, ako vieme, nemusí byť pravdivé, pretože od určitej chvíle sa stane pravdou sama legenda a je schopná takej vnútornej sily, že detaily reality nemajú z oči v oči nej príliš veľkú váhu. To sú chvíle, keď hmotné nadobúda inú substanciu. Zdanlivosť neviditeľnie, no možno si oň rozbiť hlavu práve tak, ako o ten najkonkrétnejší železobetónový múr. V reťazi tatranských vrcholov vysunula príroda ohnívko Kriváňa o niečo dopredu. Tak vznikol sugestívny optický dojem, že Kriváň je najvyšším vrcholom Tatier, ich korunovaným kráľom. Toto presvedčenie vydržalo vlastne až do začiatku 20. storočia, keď technické výdobytky umožnili merať výšku vrchov. A tie nepotvrdili pravdu dojmu. Ale to už existovali dva Kriváne. Jeden v Tatrách, druhý v legende. Práve ten druhý prevýšil prvého a bez ohľadu na výsledky exaktného merania pevne zapustil korene na svojom i našom tróne. A čuduj sa svet, my sme sa, na naše šťastie, nepokúsili o jeho detronizáciu. My, ktorých ukotvenie v tradícii je tradične také slabé, že vieme bez váhania spíliť akýkoľvek strom. My, špecialisti v likvidovaní cintorínov, starých domov a štvrtí, do ktorých sa ukryl ustatý duch doby, aby vydal o nej svedectvo. My, ktorí tak často časujeme slova iba v prítomnom čase, vyhovárajúca pritom na budúcnosť. Kto chce ísť za Kriváňom, musí sa tam vybrať osobitne. Nenájde ho mimovoľne popri štandardnej trase ako plechovku od konzervy. To trochu utvrdzuje jeho hrdú samotu a teda jeho predpoklady pre symbol. Tak tu i naďalej platí, čo povedal básnik. Symboly žijú v nás a za nás žijú ďalej. Som na Grovníku vo výške 1576 metrov pod miestom, kde sa nachádza partizánsky bunker. Na týchto miestach pôsobil partizánsky oddiel Vysoké Tatry. Tu padli aj kapitáni Štefan Morávka a Ján Rašo. Na vrchole Kriváňa už 7. novembra 1944 zaviala zástava symbolizujúca istotu skorého víťazstva nad fašizmom. Mojim najbližším cieľom sú serpentíny chodníka prepletajúceho sa cez kosodrevinu, travers juhovýchodnej steny priehyby a malý Kriváň pred vrchol Kriváňa. Na Grovníku je rušno, zastavujú sa tu skupinky turistov, posilňujú sa jedlom a chystajú sa na ďalší výstup.
1: Dobrú chuť.
2: Chcel by som sa vás opýtať, prečo ste si vybrali akurát Kriváň na dnešný výstup?
3: No, mne to vybral môj sused.
2: Tento? Peťko, prečo ste vybrali akurát Kriváň?
1: Ešte sme tu neboli, takže dneska sme vybrali Kriváň. Keďže minule sme vybrali niečo iné, tak dneska Kriváň.
2: A nezlákal vás ničím iným?
1: A možno tak trošku taký jak národný kopec, takže asi aj preto trošku sme vybrali ten Kriváň. Tak.
2: A čo poviete na ten začiatok strmého výstupu, ktorý sme práve absolvovali spoločne?
1: No, myslím, že to je taký predvoj, čo nás ešte čaká hore. Ale taký celku príjemný, dobre, slniečko svieti, takže
2: teplo. Môžem sa vás opýtať, odkiaľ ste?
1: Z Bonic.
2: Chodievate často?
1: No, veľmi často.
2: Kde ste boli a kedy naposledy?
1: Naposledy sme boli pred mesiacom...
4: Štvrtok.
1: Áno, štvrtok sme boli na Tlstej, vo Veľkej Fatre.
2: Aha, no tak to je pekné. Takže máte kondičku dobrú?
1: No, tak hádam. Tak dá sa povedať.
2: A čo jediná dáma medzi vami? Tá sa ako cíti po tomto výstupe?
4: Dobre sa cíti.
2: Nenahlodalo to odhodlanie vystupovať ďalej?
4: Nie, v žiadnom prípade, nie.
2: Tak to sa teším, že sa stretneme na vrchole.

0: Prvý z národných výstupov sa uskutočnil 16. augusta 1841 za účasti Ľudovita Štúra a Michala Miloslava Hodžu. Najväčšiu púť zorganizoval Štefan Marko Daxner v memorandovom roku 1861. Od roku 1955 sú tradičné výstupy na Kriváň venované pamiatke Slovenského národného povstania a jeho hrdinov v Krivánskej oblasti. Dobrý deň, počujeme, že ste z Poľska. Chcem sa vás opýtať, dlačovo pán i dve hladné kobiety sa vybrali na Kriváň?
1: No, Kriváň je takým fajnou mozolnou gurom.
0: A
1: dlaczego Kriváň? Dlaczego dzisiaj? Bo ładna pogoda jest.
2: No 2400 ponad, łatwa góra, nietrudna technicznie, prawda? Więc akurat tak treningowo przed

0: skutočným dôvodom onoho výstupu zapálených národovcov na tento štít. Možno len túžba po akomsi romantickom geste, možno čosi ako povinnosť aspoň raz sa rozhliadnuť po krajine, ktorú tak bytostne prijali za svoju. A možno na vrchol vystupovali s predsavzatím zrúti z neho pomník, postavený krátko predtým na pamiatku panovníka Fridricha Augusta II., ktorý v ich očiach symbolizoval iba krutý feudálny útlak. A možno existoval len jediný a celkom prostý dôvod. Obyčajná túžba vyskúšať si svoje telesné sily, keďže tie duševné a morálne preverovala súčasnosť.
1: V štúrovskom poňatí je osobnosťou básnickou len ten, kto sa inšpiruje nadosobnými hodnotami. Touto výsostnou hodnotou v ich chápaní, ktoré sa stalo všeobecnou mienkou, bol národ. Tvrdí presne a výstižne ako vždy Alexander Matuška. A ešte okrem mnohého iného múdreho dodáva. Ich poézia nebude strojiť hody slov, zvukov a obrazov, nepôjde za krásou, nebude hrou, pôjde za úžitkom, za obsahom, bude mať predovšetkým ciele výchovné. Národu sa odopierajú tie najzákladnejšie práva. Právo života a rozvoja, právo reči a kultúry. Môže básnik za takýchto okolností utkvieť v lirickej meditácii nad krásami prírody? Robí tu a tam úchytkom a ukradomky, ale najradšej spieva o Tatrách, ktoré sa mu stávajú symbolom stálosti, sily, nepodajnosti. Nevdojak ich postoj, postoj štúrovcov, odobril aj Majakovský, keď povedal, že tvorca spláca poéziou svoj dlh večnosti, tej večnosti, ktorá je na zemi, večnosti ľudského šťastia a dobrého ľudského činu. To je veľmi výstižné konštatovanie a presne sa hodí aj na našich štúrovcov.

Hviezdoslav nás nabáda. Tak porúčali dedi. Vedzte, deti, tie vrchy tam, to vašej zeme méty, to pomedzníky, kým čnejú hore, čo stráž, ver nik vám zeme neodorie. Jak vy, ctiť učte ich i svoje deti. Tak, aby som splnil svoju svetú povinnosť, prečítam vám prastarú povesť o Kriváni, starom mládencovi, ktorá tiež potvrdzuje, že bol odjak živa obdivovaný pre svoju výnimočnú krásu. Literárne ju upravil spisovateľ, chatár a horolezec Anton Marec. Vraj Kriváň bol krásavec, akému páru nebolo. Nechcel však tatranské krásavice, pretože jeho srdce od začiatku patrilo inej, hamblivej a zádumčivej krásavici kráľovej Holi, čo žila na druhej strane potatranskej kotliny. A ustavične sa trápil nad tým, ako prekonať diaľku, ktorá ho oddeľovala od jeho milej a vyznať jej lásku. Kráľová Hola čoskoro zachytila jeho pohľady a porozumela im. Najprv sa zahambila, potom zachvela strachom, nakoniec aj ona zatúžila stretnúť sa s urasteným junákom. Ale aj ju oddeľovala od neho priepasť. A tak sa zalúbenci dlhé roky dorozumievali iba pohľadmi. Tie však nikdy nevypovedia to, čo slová. Jedného dňa sa Kriváň zdôveril so svojim trápením mladému princovi, vládcovi tatranských plies, potokov a studničiek. Ten ho pozorne vypočul, porozmýšľal a napokon povedal: Pomôžem ti v tvojom trápení, Kriváň. Ako? Veri, preklenieš priepasť, ktorá nás oddeluje mostom? Nie, pokrútil princ hlavou. To nie je v mojich silách. Ale vyšlem dvoch poslov, ktorí budú bez prestania prenášať tvoje odkazy kráľovej Holi a jej odkazy zasa tebe. Kriváň z reči mladého princa príliš nezmúdrel, povedal si však, že počká a uvidí. A dočkal sa hneď nasledujúci deň. V jeho boku sa objavil pramienok vody a tá sa pustila cestou necestou do doliny. Vraj tam na ňu čaká posol spod kráľa.

ľadovej hole. Nemáš pre svoju milú nejaký odkaz? Stihla sa voda ešte opýtať. Nuž povedz jej, Kriváň si narýchlo nevedel spomenúť, čo by odkázal. To nič, zvolala voda spoza zákruty. Od dnešného dňa tu budem putovať večne, hoci kedy budeš môcť svojej milej poslať po mne hocaký odkaz. A biela voda, čo vyrazila spod Kriváňa, svoje slovo naozaj dodržala. Dodnes neúnavne putuje s každým odkazom Kriváňa a vytrvalo čaká na odpoveď, ktorú jej prinesie čierna voda spod kráľovej hole. Znova a znova oživuje v dvoch milencoch čistú lásku, z ktorej sa zrodilo ich dieťa, Váh.

Vystúpil som nad pásmo lesa. Smreky boli najprv čoraz krpatejšie, až ich vystriedala kosodrevina. Myslím si, že Kriváň si svoje meno skutočne zaslúžil a vyslúžil. Kriváň je jednoducho, povedal by som, kopec, osobnosť. Je svojský, osobitý, verný sebe a svojmu menu za každých okolností a v každom čase. Toto hovorí priam predurčilo na ťažkú úlohu byť národným symbolom, ktorú on zdá sa celkom ľahko zvláda. O to ťažšie je nám ľuďom podobať sa mu a byť rovnakým pri pohľade z každej strany. Byť Kriváňom, ale nie Krivákom.

Alfons Bednár vo svojom úžasnom poetickom horskom románe o hrdinstve, hrdej chlapskosti a nežnej láske Sklený vrch, ktorého dej sa odohráva v tichej doline, tu pod Kryváňom, napomína svojich hrdinov, horolezcov a lyžiarov, aby nad 2000 metrami už nepolitizovali. Na touto hranicou je akákoľvek zmienka o politike tabu. Vo vysokých horách nemá miesto. Tam totiž prevláda nezištné priateľstvo, vzájomná pomoc a ochota. Krásna myšlienka. Ale Kryváň musí byť stále výnimka. Priveľmi sa ho dotýkala práve politika. A to počas celých našich dejín.

Ale stále som ešte asi nenašiel presnú a jednoznačnú odpoveď na otázku, prečo Štúrovci povýšili Kriváň na národný vrch. Skúsim ešte pohľadať odpoveď v ich tvorbe. Trebárs v Chalúbkovej básni Bolo i bude. Veje vietor, veje od Tatry k Dunaju. Smutné hlasy idú po slovenskom kraju. Po slovenskom kraju také idú hlasy, už sa pominuli tie slovenské časy. Časy naše časy, časy našej slávy, keď nad Nitrou viali slovenské zástavy. Oj, Nitro, zlatý trón kráľa Svetopluka, čoraz naň pomyslím, srdce vo mne puká. Boli sme my boli medzi národami, ako ten náš Kriváň nad tými Tatrami. Bol ten náš kraj v kvete, ale ten kvet zvedol. Dobrú noc, Slováci, váš deň už zapadol. A keď aj zapadol, vedom zase svitne. Ten náš slovenský kraj v nový kvet vykvitne. Hore sa, Slováci, hore sa, a Boh dá, bude Slovak ešte, čím býval, inohdá. Stojí ešte, stojí Kriváň nad Tatrami, bude Slovák, čím bol, medzi národami.

Stojím na predvrchole Kriváňa, na Malom Kriváni. Pozerám sa do doliny pod nami a spomínam. Pozerám sa do doliny pod sebou a spomínam. Tu vo východnej stene Kriváňa nad Kriváňským zeleným plesom v doline Zadný Andel som absolvoval zimný horolezecký výcvik. Učili sme sa pohybovať po snehu, chodiť v mačkách, používať čakan, istiť snehu a najmä ako zabrzdiť prípadný pád. Mnohí z nás mali od zľadovateľného snehu zodrané hánky a od hrotov mačiek potrhané gamaše a nohavice. Spali sme vtedy v tom studenom februári pod stanom na horolezeckom táborisku pri Jamskom plese. Priateľov stán mal na podlahe ešte piesok z bulharskej pláže. Bolo to jednoduché celtové áčko, úplne nevhodné na zimné táborenie. Náš dých sa v podobe námrazy usadzoval najprv na vnútornej strane, potom aj z vrchu. Keď sme ho skladali, museli sme ho najprv čakanmi oškriabať, ale aj potom bol ešte stále plechový. Napokon sme ho polámali do obrovského balíka, ktorý sa nám nechcel zmestiť do batoha. Pamätám si na nádherné pohľady na Kriváň z hrebenia Solísk, ktorý sme absolvovali v krásnom zimnom počasí a priehľadnom povetri. A Janko Matúška v básni Dobrovoľnícka, ktorá sa stala našou národnou hymnou, vlastne doplňa odpoveď na otázku, prečo sa Kriváň stal našim národným vrchom. Nad Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ešte jedle rastú na Krivánskej strane. To slovenský cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stane. Už Slovensko vstáva, putá si strháva. Hej, rodina milá, hodina odbila, žije matka sláva. Chvíľu oddychujem tu v Daxnerovom sedle. Je to nevýrazná zníženina v hrebení medzi Kriváňom a Malým Kriváňom. Pomenoval ho Miloš Janoška v roku 1920 na počesť organizátora národnej vychádzky na Kriváň v roku 1870 Štefana Marka Daxnera, gemerského podžupana. Na vrchol vtedy vystúpilo 32 účastníkov, z toho 6 žien. Účastníkmi boli mnohí národovci, medzi nimi Dobšinský, Zátureckí, Kuzmáni. Trasa viedla od troch studničiek cez priehyby a ja som sa dnes pobral po tejto trase. Mladí účastníci výstupu vtedy pozhadzovali z vrcholu trosky pamätníka, rozbitého bleskami, ktorý tu dala postaviť vrchnosť na počesť výstupu pruského kráľa Fridricha Augusta II.

0: Dobrý deň. Prepáčte, že vás takto prepadávam. Ja som redaktor Slovenského rozhlasu. Volám sa Marián Grebáč. A vy si tu tak živo rozprávate pod vrcholom Krivaňa v Daxnerovom sedle. Nie, nie. Tak dokonalú techniku nemáme. Ľudské ucho je trochu lepšie ako tento mikrofón. To len ja som začul, ale význam nie, naozaj. Prečo ste sa ozaj vybrali na Krivaň?
1: Dnes je krásne počasie a myslím si, že by to mal navštíviť každý Slovák, že by mal spoznávať aj svoje hory a svoj kraj, a nie len to zahraničie.
0: Vystupujete alebo zostupujete?
1: Zostupujeme.
0: Takže už to máte za sebou.
1: Aby som, budem úprimná, 30 metrov pod vrcholom sme to vzdali, lebo sú tam ľadové polia a sme sa zlákli. Ako mnoho ľudí tam vyjde, ale zlákli sme sa, nechali sme to tak, veľmi sme sa tam kozali.
0: Bezpečnosť nadovšetko, dobre ste urobili. Takže šťastlivý zostup vám želám.
1: Veľmi pekne ďakujeme. A poslucháčom pekné dni a nechcem prídu aj oni. Alebo oni.
0: Odovzdám im tento odkaz. Ahoj, to si prekvapený, že stretávaš redaktora Slovenského rozhlasu. Čo pod Krivaňom? Ako sa ti išlo? Povedz, koľko máš rokov?
2: 10.
0: 10. A nerobilo ti problémy tento výstup?
2: Ale nie.
0: Zvládaš to?
2: Dá sa.
0: Si trénovaný? Robíš nejaký šport?
2: Ale hej, futbal.
0: Ahoj.
3: Dovi.

Konečne som na vrchole môjho dnešného cieľa. Stojím na Kriváni, odfotil som si slovenský dvojkríž, ktorý ešte svieti novotou. Tento starý symbol je tu pomerne nový. Všetko, čo bolo postavené na vrcholoch našich vrchov, viacero pamätníkov a pilónov, ktoré tu dali postaviť cudzí vládcovia, zničil slovanský boh Perún. Nechápem, prečo sa stavali také pomníky na vrcholoch, ktoré kedysi málo kto navštevoval. Ale Parón to vzal doslova. Moje pocity sa podobajú nálade, ktorú evokuje báseň nášho najprekliatejšieho básnika sama Bohdana Hroboňa, spevec a Kriváň. Kriváň, vítaj mi, synku, ale otcov hlasom spievať otcovi a bratom začínaj. Zjavení mojim zvíťazíš nad časom. Spievaj a duše tatranské odklínaj. Synak môj drahý, od počiatku sveta tie strašné chmáry nado mnou sa snujú. Moje myšlienky ozorné skaliská a moje žiale bez dna priepadliská. Zo všetkých svetov chmári priťahujú. Semka do toho žlebu škaredého. Stiahnu mi osud draka stohlavého. Nad hrobom jeho hudba mojich hromov na blesku harfách zafučí. Nad hrobom jeho pieseň z mŕtvych stania zakliatým svetom zazvučí. Samo Bohdan Hroboň poznal presne topografiu i názvoslovie tohto nášho vrchu. Tu dolu rovno podo mnou mám naozaj škaredý žľab. Tak sa skutočne volá. Keby som doň spadol, asi by som škaredo dopadol. Inak krajinársky to vyzerá celkom pekne.

0: Tak chlapci z Bojníc, opäť sme sa stretli, tentoraz šťastlivo na vrchole. Tak ako bola cesta? Tvrdá? Ťažká?
1: Dá sa povedať, že ten koniec bol taký najnáročnejší, tam trošku ten sneh robil problémy, ale...
0: Tam sa trošku šmýkalo, bolo treba dať pozor.
1: Ale ináč to bolo ako v pohode také.
0: Stretol som dve dievčatá, ktoré sa kvôli tomu vrátili, lebo sa im veľmi šmýkalo, tak sa zľakli.
1: Je to ako také, no, keď nie človek to neočakával, tak musí si dávať veľký pozor, ako... Musí asi pomáhať, keď sú viacerí.
0: Samozrejme. No dnes oceňujem najmä to, že tu nie je až tak veľa ľudí, hoci je ich tu dosť. Minule som sa musel opýtať, že či je ešte voľné miesto na vrchole, ale dnes tu je.
1: Áno.
0: Dnes máme obrovské šťastie.
1: Vyšlo počasie, je to pekné.
0: Azúr, blankit.
2: No, úplná nádhera. Celé nízke Tatry pred nami.
0: Celé vysoké Tatry.
2: Celé vysoké Tatry.
0: Celé západné.
2: Západné Tatry, presne tak. Kráľovú holu krásne vidno, úplne nádherne odtiaľto. Dneska úplne super počasie. Proste jeden z najkrajších dní.
0: Máme to šťastie, že pripadol práve na náš výstup.
2: Áno, presne tak. A trošku sme si upevnili to slovenské povedomie na ten Krivan, takže super, krásne.
0: Chlapi, takže čaká nás už len zostup.
2: Asi trošku ťažší, no, ako, no bolo,
0: bude ťažší.
2: Ako bolo hore. No.
0: Bude sa šmýkať.
2: Kvôli tomu snehu.
0: Takže želám vám šťastlivý zostup.
2: Ďakujem.
1: Podobne.

Jozef Miloslav Hurban opisuje svoje pocity z výstupu na Kriváň. Nezabudnem nikdy na tie blahoslavenstvá, ktorými som napájal dušu, keď som poprvý raz naprostred cesty do oblakov, na Kriváni stojac, videl slovanstvo. Tajomňa clivo je okolo teba, stojaceho na ohromnom končiari Kriváňa. Kryštáľová belosť snehov a večných ľadov odoberá oku smelosť dívania sa po nich. Skaliská a hory, priepastné priepasti a prírodou vybujnievajúce úbočia a návršia, to sa ti zameňuje a dušu tvoju uchvacuje. Hneď ti zacláňa svätý hmlová kortina, za ktorou žijú večným snehom zimnej mŕtvoly obtiahnuté krajom ľadov a zamrznutých jazier, priepastné spúšte a žulové turne. Hneď sa inde otvára bengálskym ohňom slnečnej žiary omaľovaná krajina večných hôr, temných lesov, ničím nepretrhnutých tíšin, ľadových mostov vypínajúcich sa nad potokmi alebo vodopádov vykreslených dúhami storakými. A keď sa ohliadneš pod seba a o dva kroky a gúľa sa pod tvojimi nohami priepasť závratná.

Chvíľu som hľadal v batohu, ani náš pevec medovstý Andrej Sládkovič neobyšiel Kriváň ako tému. Je mu dokonca slovanským Sionom. V básni Lipa Cyrilometodejská a v básni Mládenec ako by nám chcel presne vysvetliť, prečo je Kriváň našim národným vrchom a symbolom. Na strmej skale Kriváňa stáva mládenec svojej podobnej skale. Večerná zora pekne zahráva si v jeho oka kryštále. Do diaľky mračnej letia mu oči. Zdá sa, že súdiť minulosť chce ju a zase zrakma k nebu zatočí. Zdá sa, že hľadá svoju nádeju. Hneď čelo zmraští a dupne nohou, jak by chcel vlastný osud rošľapnúť. Hneď úsmech bliskne tvárou úbohou, jak by chcel v slasti smútok svoj spláknuť. Časom hľadí pod seba v dolinu, hádam myslí o blahu rodiny, časom sa nehne celú hodinu, hádam sa modlí za bratov viny. Ak plačeš, neplač, mládenec jarý, smútok len srdce darmo zožiera, ligod nádej rozlej po tvári, túžba šľachetná verne umiera. Akže sa hneváš, zruš plameň hnevu, hnev je rozumu zradný podaný. Osud prichádza v tajomnom odevu s slávnym proroctvom Bohom vyslaný. Ak myslíš, mysli na stav odčiny a spoj myšlienku s citom ľúbosti. Vymysli spásu, zleť do dediny a daj úmyslu tvár skutočnosti. Hlasy utichnú, mládenec kročí, stúpa do svojej dediny. Slza potechy svieti mu z očí a žije celý v žití odčiny.

Postál som na vrchole Kriváňa dosť hodnú chvíľu, aby som precítil osobitné génius Locivary, najvýraznejšieho ducha miesta zo všetkých našich vrchov, lebo pod ním sa narodili všetci naši, zdôrazňujem, naši, básnici, spisovatelia, umelci, aj tí, ktorí uzreli svetlo sveta pod Chočom či Babou horou. Postál som tú hodnú chvíľu a vzbudzoval som všeobecnú pozornosť. Ako tu sediac na kameni, v závetri tesne pod vrcholom, recitujem básne našich básnikov. Ostatní naokolo sa veselo bavili, šušťali papierikmi obalov, popíjali, smiali sa a fotografovali.

Hviezdoslav neskôr, už po Štúrovcoch, sa spotený hrôzou budí zo zlého sna, lebo sa mu snívalo, že vyvrátil sa, padol, dokonal náš nebotičný kriváň, pohlavár ten výšin našich. A nad ním trúchliaca vdova, Tatra vysoká, do hlbokého skleslá zármutku. A sestry Bašty, bratia Roháče, bratranci Tobôž Ďumbiera Choč, ktorý Babiu horu s biedou priviedol, ich všetkých, starú matku skľúčenú, a Rysi, jeho synovia, a Hole za céry jeho, počnúc kráľovou, zaťovia nevesty, tam Salatín, tu Poludnica z nich, a z reťaze brál, solísk, brd, kôp, grúňov, kolstia vnúčat skupiny, všetko v sklone, v pokľaku. Tak nariekajú nad ním spoločne a bedákajú steskom srdcelomným, že plač ich ani vozduch nestačí umiestniť, ozvať. S pádom rúti sa kams v priepas svetovú i ledva vládze ich slzy valiť rozvodnený váh. V záverečných veršoch tejto časti básne si básnik s úľavou báž radostne vydýchne, keď zistí, že to bol len zlý sen a že náš kriváň žije. Aj on, náš bard Hviezdoslav, si pokladal za svetú povinnosť zdôrazniť, že kriváň je najsvetejší symbol Slovákov.

Prešiel som kúsok smerom na sever, ale nezbavil som sa divákov, ktorí obľahli vrchol Kriváňa. Opatrne sa nakláňam nad obrovskú priepasť pod severnou stenou. Pohľadom hľadám Nevcerku, prekrásnu a zakázanú dolinu, v ktorej je najvyšší slovenský vodopád. Krásne Terianske plesá. A veky sa odrazu prekryli, prelomili a zaklínili, ako píše Štefan Risula vo svojich vrchárskych rapsódiách. On vo svojej spisovateľskej fantázii videl výjav, ktorý sa na týchto miestach odohral pred niekoľkými storočiami. Hole stáli majestátne, čisté ako kryštál v žiare slnka. Zatúlal som sa do Nevcerky. Vtedy ju chlapi strmou dolinou volali. Bokom nad sebou v temnom žľabe zazriem troch chlapov. Hľadia do kotliny, oči si zacláňajú pred ostrým slnkom, chvíľu vzrušene hovoria a zasa strmo pozerajú. Zahrozia pesťami. Dvaja sa prudko pohnú, jeden šibne bokom popod hrubú, druhý rovno k pliesku a odtiaľ na špáru, ako divé kozy. Od špáry sa sypú kamene. Štyria sa spustia skokom nadol, kde sa len toľký nabrali. Na hrebienku zastanú, rozadzujú rukami, dávajú si znamenia. Z dola zalahne krikareo a tí z hrebienka sa vyrútia ako záplava. Už počuť aj sekery, údery, aj dých bojujúcich, balašky proti šabliam a nožom. Sekali ako mesiari, zabíjali ako na bitúnku. A mysle letia, letia ako divé husy. Aký oheň, aké vatry, odpovede hviezdam a našim. A všetky tvarované a všetci tvarovaní dlátom pľuhavých dejín, pľuhavých, z ktorých sa briešti. Zlé je, nedobre, boli v poľskej posole. Vymieniali ju za košky, za vlnu, pekne. Sol im chceli odobrať Nevcerovi vojaci, dráby, pánsky hajdúsi, všivácky otroci. Oh, zlé je, keď ľuďom ani soli nedožičia. Ako by náš človek nebol človekom. Včera s ťarchou, dnes plnými tanistrami a tak chlapsky bojovať. Za spravodlivú, živú pravdu. Za chlieb, proti krivde, proti zvoli, poníženiam a pohane. Za ľudskú dôstojnosť pod našimi hviezdami. A veky sa prekryli, prelomili a zaklinili.

Áno, veky sa prekryli. V 17. storočí bol správcom kráľovských majetkov, medzi ktoré patrila aj Kôprová dolina, Leonard Johann Nefzer. Aj v 20. storočí sa tu na život a na smrť bojovalo. Štefan Risuľa, neprávom obchádzaný a takmer zabudnutý predstaviteľ lyrizovanej prózy, pripomína, že dedičstvo je bytostná reťaz národa. Sú to putá jeho nepodajnosti, lásky, slobody, húževnatosti v zápasoch a čistoty v pohode. Z pokolenia na pokolenie sa prelieva jeho sila a ty ju prijímaš vždy posvetenú prácou, zápasom i bojom. Ono ťa tvaruje vždy podľa tých, čo padli, aby ho zachovali. Ono je miazgou, silou v tebe a v tvojich drahých. Z nich v tebe a z teba v nich. Z nich potom zasa v iných a tak do nekonečna. Od veka a preto večitá skúsenosť nášho života a tak jeho múdrosť s cestami k novým úsvitom.

Je po 4. popoludní, pomaly zostupujem z vrcholu. Idem tou istou cestou, ako som išiel, ale zostup je iný ako výstup. Neviem, či nie je dokonca horší, lebo už sú svaly unavené, vôľa tiež, veď už dosiahla cieľ, zmysly už nie sú natoľko očarené, veď to predsa už všetko videli. Zostup sa podobá na pád, výstup naopak je podobný vzletu. Možno aj tu je odpoveď na otázku, prečo sa naše národné symboly nachádzajú v ťažko prístupných výškach. Že by nás takto chceli dejiny a veľkí myslitelia ustavične upozorňovať, že ak chceme žiť dôstojne, musíme neustále kráčať do kopca a pritom ustavične zostupovať do seba, do svojho vnútra. Prečo si treba pripomínať minulosť, vysvetlí múdra myšlienka nášho veľkého mysliteľa Alexandra Matušku. Minulosť nie je zbierkou mŕtvych vzorov, mala by byť úhrnom živých podnetov.

A ešte rovnako múdro dodáva Milan Rúfus. Viem jeden kameň v tvojej rodnej zemi. Kto na ten kameň srdce položí, hlboko kdesi z najhlbšieho rodu počuje spievať putujúcu vodu. Kto na ten kameň srdce položí.

0: Na Litere ste počúvali feature Mariana Grebáča Genius Loci. Kriváň. Túry podľa literatúry. Účinkoval a režíroval Marián Grebáč. Hudobná dramaturgia Vlado Franc. Zvukový majster Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2009.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Na Litere v tieto dni skloňujeme témy lásky a prírody, ktoré sa v tvorbe neraz prelínajú. Keď sa povie literatúra a máj, mnohí z nás si ihneď vybavia ikonické básnické dielo Karla Hynka Máchu Máj. Máchu v máji je v našich končinách akousi ustálenou veličinou. V dramatickom pásme Ľuby Hajkovej si v našom vysielaní priblížime život a osobnosť Karla Hynka Máchu. Láska a poézia sú tiež častokrát spojenými nádobami. Presvedčia nás o tom aj verše Percy Bysshe Shelleyho z cyklu Božské uzly s názvom Filozofia lásky. A v svetovej čítanke zaznie fragment diela Jaroslava Ivaškieviča Nová láska. Predtým všetkým vás pozývame vypočuť si štvrtú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá. P.O. Hviezdoslav, manželke Ilone. V réžii Egona Tomajka číta Juraj Smutný. Nerušené, útulné počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Štvrtá časť.

Podstatnú časť korešpondencie Hviezdoslava manželke tvoria pozdravy z cesty po Európe, ktorú podnikol v roku 1895 so švagrom, Iloniným bratom Pavlom Novákom. Poslal jej 27 dopisníc, z toho 20 pohľadníc. Ilona Hegrová Nováková vo svojom príspevku publikovanom v knihe Hviezdoslav v kritike a spomienkach píše: Za celý život nedostal sa k cestovaniu, aby poznal i druhé krajiny. Prial si vidieť more, a ako to už býva, keď sa hovorí o výlete, i jeho žena by bola chcela ísť s ním. Hviezdoslav chcel ísť však sám so svojím švagrom. Ako povedať šetrne, že chcú ísť sami? Pri najbližšom rozhovore povedal Hviezdoslav: Žena moja, povedz mi, aký má byť dobrý muž a žena. Jedno telo a jedna duša, bola pohotová odpoveď. Nuž vidíš, keď idem ja k moru, ako keby si išla ty.

Vo Viedni 9. júla 1895. Ilonka moja drahá, sme vo Viedni, šťastne sme došli i cítime sa dobre. Toto značím ti na lavici v Štefanskom dome. Tu pribavím sa ešte i cez zajtra, chcejúc si obzrieť značnejšie pamätnosti mesta. Vy ako? Úfam sa, že máte sa tiež dobre. S Bohom, duša moja. Boskávam ťa mnoho ráz a srdečne vás pozdravujem všetkých. Vo Viedni 10. júla 1895. Ilonka moja drahá, keď sme takmer celú Viedeň schodili, zajtra opustíme ju ráno a asi deň pobudneme v Salzburgu, stadiaľ možno i do Išlu zabehneme. Sme zdraví a vodí sa nám dobre. Boh vás požehnaj. Boskáva si ťa vrele. Tvoj Pavol. V Solnohrade 12. júla 1895. Ilonka moja drahá, sme v Solnohrade, Salzburgu. Včera sme došli sem o 2:30 po obede a čo pamätného jest, hneď si všetko poobzerali. Cítime sa znamenite. Teraz, ráno pred 6:00, ideme do kostola, skadiaľ vrátiať sa po obede, odcestujeme do Mníchova, kde úfam sa nájsť tvoje milé riadky a zvedieť sa z nich, ako sa vy máte. Boh vás opatruj. Boskáva ťa, vrelo pozdravuje srdečne všetkých. Tvoj Pavol. 12. júla 1895. Na ceste súc do Išlu privolávam vám srdečný pozdrav. Pavol. 12. júla 1895. Vrelý pozdrav z Išlu. Pavol. 13. až 14. júla 1895. Mníchov. Žena moja drahá, včera, ako sme z Išlu do Solnohradu sa navrátili, okrátky čas odcestovali sme smerom k Mníchovu i po 11. v noci došli šťastlivo sem. Sme tedy v Mníchove, kde asi 3 dni strávime. Dnes ráno, obzerajúc mesto, v prvom rade zatúžili sme vyhľadať byt v Ješínov, ktorého i s rodinou, pravda už tiež k odcestovaniu prichystaných, našli sme doma. Spolu obedujeme práve v hostinci, odtiaľ ti toto píšem. Je nám veľmi rád, ešte začas pobudneme s ním. Predovšetkým ale vyhľadali sme hlavnú poštu, kde aj našiel som tvoj prvý rekomandovaný lístok i potešil sa z neho, že ste mi všetci zdraví. Na budúce píš mi do Stuttgartu, tiež poste restante na hlavnú poštu. Darí sa nám dobre i skutočne mnoho interesantného vidím a skúsujem. Mníchov je krásne mesto. Práve ideme zas brúsiť po ňom a obzrieť si, čo zvláštneho jest. Predne, pravda, obrazárne. Pozdravujem vás všetkých, teba obíma i boskáva v duchu. Tvoj Pavol. Júla 1895. Ilonka moja, práve meškáme v jednej z obrazární. Do nezobrania to tu umeleckých pokladov. Kam obrátiš sa, všade utkvie oko na niečom zaujímavom, až odlúčiť sa ťažko. Sme zdraví. S Bohom pozdravujem a boskávam vás mnoho, mnoho ráz. Pavol. 15. júla 1895. Ilonka moja drahá, po pobavení sa takmer cez 3 dni v Mníchove zajtra ráno odchodíme ďalej smerom ku Ulmu. V Ulme pobavíme sa niekoľko hodín a potom ideme ďalej.
Pálko však vystúpi v Geislingene a ja sám pojechám do Stuttgartu, kde osamele budem asi 2 dni brúsiť, až dôjde tá i Pálko. Vodí sa nám dobre. Tu v Mníchove videli sme mnoho, mnoho krásneho. Píš mi už len do Hamburgu, Poste Restante, hlavná pošta, lebo hore po Rínskom nikde nemienime sa dlhšie pobaviť. Boh vás opatruj, teba mnohoráz boskáva tvoj Pavol. 16. júla 1895. Ilonka moja drahá, opustili sme pekný Mníchov a dojechali do starobilého Ulmu. Práve obzreli sme si jeho veľkolepý chrám. O chvíľu odídeme ďalej. Sme zdraví a dobrej mysle. Srdečný pozdrav a mnoho boskov. Od tvojho Pavla. Stuttgart, 17. júla 1895. Ilonka moja, od včera 6. po obede som v Stuttgarte. Pálka nechajúc v Geislingu, odtiaľ, úfam sa, dorazí dnes k večeru alebo zajtra. Som tedy sám i brúsim hore dolu a obzerám si pamätnosti mesta. Stuttgart je krásne mesto, no zďaleka nie ako Mníchov, však utešenie leží. Práve zamýšľam do kráľovského zámku. I včera, i dnes bol som na hlavnej pošte, ale nenašiel som žiadného lístka od teba, takže iba jeden tvoj list rekomandovaný dostal som posaváť. Alebo vari, napísal som ti, aby si mi do Stuttgartu písala? A či snáď v Mníchove odpásol som tvoj druhý list? No prvú, než odišli sme, i tam navštívil som poštu, avšak darmo. Ako sa mi máte? Nestalo sa vám nič zlého? Len mi vás Pán Boh ochraňuj a opatruj. Ako som ti už písal, píš mi len do Hamburgu, lebo hore po Rínskom len prebehneme, chcejúc práve v nedeľný deň na Helgoland. Dosaváť, chvála Bohu, vodí sa nám dobre. Pravda, všade všetko draho treba platiť, ale už len nezostaneme niekde v zálohu. Ja posávať každý deň písal som ti bár i len na poštovej karte. Dostávaš riadne moje lístky? A či pre tie Ansichten habú ich snáď na poštách? Nemecká kuchyňa je veru veľmi planá. Polievku len 2 razy som posávať jedol. Žijem na samých rozbífoch, ani divý zver. S Bohom, duša moja drahá. Boskávam si ťa vrele i pozdravujem srdečne všetkých. Tvoj Pavol.

Stuttgart, 18. júla 1895. Trápi ma veľmi, že tak nepíšeš. Dnes už po druhý raz bol som na pošte a darmo. Obávam sa, že sa vám niečo prihodilo. Alebo tak neriadne by ti chodili moje karty? Ja aspoň píšem ti každodenne, niekedy viac ráz, a predsa od teba dostal som poteraz iba jeden jediný list. Ten ešte od 9. júla. Píš obšírne do Hamburgu, kde budeme najskôr cez nedeľu a pondelok, alebo, ak by sme dňom neskôr došli, cez utorok. Dnes odchodíme zo Stuttgartu. Sme zdraví i dobre sa nám vodí. Porúčame vás ochrane Božej. Teba boskávam v duchu mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol. July 1895. V Karlsruhe prenocujúc sme práve dojechali do Heidelbergu. Len krátko pobudneme tu, bo ešte dnes chceme byť vo Frankfurte, kde aj prenocujeme. Sme zdraví a dobrej mysle. Včera obšírnejšie som ti písal. Boskávam ťa vrele a pozdravujem srdečne všetkých. Tvoj Pavol. July 1895. Sme vo Frankfurte. Je už večer. O chvíľu odchádzame do Wiesbadenu. Srdečne pozdravujem vás i boskávam ťa mnoho ráz. Tvoj Pavol. July 1895. Práve sme dojechali z Wiesbadenu do Rüdesheimu, kde si upíjame, prirodzene na vaše zdravie a slávu slavianstva, z toho povestného Rüdesheimského. A poneváč znamenité je, možno, že okúsime i z Johannisberského. O pár hodín vzdialime sa po parolodi hore Rínom a o 7:00 k večeru mienime doraziť do Kolína, kde prenocujeme. Stadiaľ zajtra, tedy v nedeľu, ideme do Brém, kde krátko sa pobavíme, zamýšľajúc na noc ešte do Hamburgu. V Hamburgu tedy strávime pondelok a útorok a tam úfam sa, že dostanem od teba lístok. Tak túžim už niečo dozvedieť sa o vás. S Bohom, duša moja. Boskávam ťa a pozdravujem všetkých. Pavol. V Kolíne, 21. júla 1895. Srdečný pozdrav z Kolína. Práve sme na ceste do veľkolepého dómu. Sme zdraví. Dnes v Hamburgu úfam nájsť od teba lístok. Len ako sa mi máte? S Bohom. Boskáva ťa vrelo tvoj Pavol. 22. júla 1895. Ilonka moja drahá, ako vidíš, som na Helgolande a veru len sám, bo Palkovi nechcelo sa po druhý raz sem doplaviť. Zostal v Hamburgu, kde zajtra zídeme sa i odídeme do Berlína. More ma veľmi prekvapilo svojou velebou a krásou. A chvála Bohu, mal som pohodlný čas i úfam sa, šťastne dostanem sa späť do Hamburgu vlastne pri peknom počasí, bo sa vyjasnilo. List od teba, akže písala si do Hamburgu, už len zajtra budem môcť čítať, bo dnes pred otvorením pošty musel som odcestovať a včera pozde sme prišli do Hamburgu. Úfam sa, že ste mi všetci zdraví. Ja sa dobre cítim, ale aj túžim dostať sa do domova. Napozatým píš už len do Prahy, na hlavnú poštu Poste Restante.
bo v ostatných mestách len krátko sa budem baviť a v Prahe aspoň 3 dni pobudneme. S Bohom, duša moja drahá, boskávam ťa vrelo i pozdravujem všetkých. Tvoj Pavol. 23. júla 1895. Srdečný pozdrav z Hamburgu po príchode z Helgolandu. Tvoj Pavol. 23. júla 1895. Došiel som šťastne z Helgolandu. O pár hodín opustíme Hamburg. Srdečný pozdrav a vrelý bosk od tvojho Pavla. 24. júla 1895. Na ceste do Lipska srdečný pozdrav z Berlína. Dobre sa nám vodí. Oba tvoje listy som dnes dostal i kartu včera v Hamburgu. Boskávam ťa mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol. 25. júla 1895. Sme v Lipsku, kam včera večer sme šťastlivo dorazili. O pár hodín ideme ďalej, tedy do Drážďan. Srdečný pozdrav a mnoho boskov od tvojho Pavla. Dresden, 26. júla 1895. Do Drážďan som len sám došiel. Pálko pozostal v Lipsku a má ísť do hale navštíviť Herlicha. Zajtra sa tu zídeme a odcestujeme do Prahy. V Prahe pobavíme sa aspoň 3 dni, tedy v nedeľu, pondelok a útorok, a v stredu prídeme domov, o čom však ešte z Prahy ťa bližšie uvedomím. Drážďany sú krásne mesto. Pustil som sa nimi len tak, naoslep. Teraz ale už mám knihu Führer a podľa neho budem putovať. Mám mnoho tu čo obzrieť, však aj času budem mať k tomu cez dnes a zajtra. Cítim sa dobre. Ufam sa, že i vy ste mi všetci zdraví. S Bohom, duša moja. Boskáva ťa vrele a pozdravuje srdečne vás všetkých, tvoj Pavol. 28. júla 1895. Ilonka moja drahá, včera šťastne dostali sme sa do Prahy. Túžil som už počuť zas milé slavianské zvuky. Oba sme zdraví a dobre sa nám vodí. Práve som na ceste na výstavu. Palko predišiel ma, bo šiel objednať lístky na dnes do divadla a ja ešte cestou pohľadám hlavnú poštu. Iste i druhú kartu obdržíš dnes. S Bohom, duša moja drahá, boskávam ťa i pozdravujem všetkých. Tvoj Pavol. 28. júla 1895. Ilonka moja, odtiaľto v útorok, tedy pozajtra večer sa pohneme a v stredu s poobedňajším vlakom dôjdeme do Kráľovian. Ty tedy v stredu po obede príď po mňa. Jara ale nedovedešte, potom na druhú nedeľu zídeme s ním ty alebo ja do Kubína ku konfirmácii. Len nech sa pilne učí a dobre pripraví. Lístok tvoj sem som dostal a bude li dostatkovať kasa, vďačne zakúpim to žiadané. S Bohom. Do šťastného videnia. Tvoj Pavol.

Počúvali ste štvrtú časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretoval Michal Ďuriš. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Meno veľkého českého romantika Karla Hynka Máchu zostane navždy späté s jednou z najkrajších ľúbosných ód, s poémou Máj. Je nielen majstrovským prienikom do vzťahov medzi ľuďmi, ale aj nádherným opisom českej prírody. V najbližšej polhodine vám chceme na Litere priblížiť postavu Karla Hynka Máchu a jeho veľkej lásky Lori. V dramatickom pásme Ľubice Hajkovej účinkujú Ida Rapajčová, Leopold Haverl, Zuzana Kocúriková, Vladimír Durdík a Juraj Sarvaš. Hudobná spolupráca Olga Rivňáková. V roku 1977 režíne naštudovala Viera Weidlerová. Prajeme vám naplňujúce počúvanie.

0: Mala som sotva 17 rokov, keď som sa s Máchom zoznámila. Moja staršia priateľka Magdaléna Foršheimová ma uviedla do spoločnosti hereckých ochotníkov, ktorí sa chystali hrať České divadlo vo Švestkovom dome u svätého Mikuláša v Starom meste. Dostala som úlohu v Klicperovej kytičke a chodili sme skúšať hru do Tylovho domu na Truhlárskej ulici. Bývali tam Filipek, Tupí, Trojan, Sabina a iní mladí literáti. Raz sme išli zo skúšky do kaviarne u Suchých v Celetnej ulici. Bolo tam veľa ľudí. Till objednal mne a Leny Foršheimovej, jeho neveste, čokoládu. Hanbila som sa, bolo to poprvýkrát, keď som bola medzi toľkými mladými mužmi. Leny, prosím ťa, kto je ten muž, čo sa stále na nás díva?
1: To je pán Mácha. Ten bude hrávať hrdinou. Má na to postavu aj silný hlas. Páči sa ti?
0: No. Nie. Nie, ja len...
1: Zoznámim ťa, chceš?
0: Nie, nie, nejak ťa, že to nie.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pán Mácha.
2: Till mi hovoril o vás, slečná...
0: Lori.
2: Lori. Čokoláda vás príjemne zohreje.
0: Áno, je dobrá. Pán Till a Leny boli takí láskaví.
1: Ale Lori, to preca nie je dôležité. Pravda, pán Mácha, najmä tu medzi nami.
2: Smiem vás odprevadiť, slečná Lori.

0: Som rád, že môžeme byť aspoň chvíľočku sami.
1: Lenny s pánom Tylom sú príjemní spoločníci.
0: Iste. Niekedy.
1: Dovidenia, pán Mácha. Som doma.
0: Kam pôjdete v nedeľu?
1: Na 11:30 k svätému Jakubovi. Na malú stranu.
0: Chodím tam tiež.
1: Potom budem tu. V záhrade celý deň.
0: Smel by som vás navštíviť?
1: Musím sa spýtať rodičov.
0: Spýtajte sa, určite.
1: Spýtam sa.
0: Prinesiem knihy, budeme čítať.
1: Milujem spev a hudbu.
0: Mám gitaru. Zahráme si a zaspievame. Spýtajte sa doma, určite.
1: Spýtam sa. Mal rád piesne Spí moja zlatá a V borovom na skale háji. A keď neskôr vznikla Kde domov môj, ustavične ju spieval. A ja by som ho bola stále počúvala.
2: Skvelé, skvelé, Mácha. Na gitare hráš ako Španiel.
3: Je úžasný, Lori. Miluješ ho?
1: Je dobrý. So srdcom sa vie podeliť. Ale vie sa aj hnevať. Strašne a trápi ma. A žiarli.
2: Naozaj?
1: Uvidíte. Dáva to najavo každú chvíľu.
2: Až darem priateľom nie.
3: Ide sem, ide sem.
2: Takže teraz vás, krásne dámy, smieme pozvať do tanca?
3: Čakáme len na vás.
2: Teba sklamem, Lenny. Dnes moje prvé vyzvanie patrí slečne Lori.
1: Ale ja...
3: Skvelé! Valčík s Máchom.
2: Moje rameno, Lori?
0: Lori.
1: Hinek.
3: Ale Hinek. A zdále nebudete kaziť zábavu.
0: Lori!
1: Nemusím tancovať iba s vami, Hinek.
0: A ruka? Ruka, za ktorú vás drží. A ako drží?
3: Idú predsa tancovať. Na tom nie je nič zlé.
0: Je to zlé! Je to zlé a ja to nechcem.
1: Hinek.
2: Nechcel som ťa uraziť, priateľu. Ospravedlňujem sa aj slečne Lori.
0: Lori, chcete byť mojou ženou? Lori. Alebo ma budete chcieť a bude dobre, alebo ma nechcete a zabijem sa.
1: Milovala som Máchu. Bola by som súhlasila, aj keby nebol vyslovil tú hrozbu. Keď som sa potom rozplakala, tíšil ma a sám sa skoro tiež rozplakal, že to tak nemyslel. Tušila som, že mu asi neviem dať to, čo on odo mňa očakáva. Že sa trápi. Ale ja som bola jednoduché dievča a milovala som ho, ako som vedela. Úprimne. Ako vedia milovať len 17-ročné dievčatá svoju prvú lásku. Nikoho nechcem, iba vás. Nikto nebude môjim, iba vy. Karel Hinek.
0: Lori, moja láska.

0: Prejdeme sa po nábreží.
1: Vychádza slnko. Hmly sa dvíhajú. Vltava je ešte temná ako moje srdce, ako moja hlava. Ako ja. Celý. Márne hľadám ideál. Túžba po nekonečnom šťastí je asi nesplniteľná.
0: Si príliš náruživý. V láske i v živote.
1: Viem. Moje obľúbené myšlienky a city vkladám vždy do nejakej krásnej tváre. A potom sa sklamem.
0: Hľadáš ideály v ženských podobách. A nachádzaš len ženy v ideálnych podobách. A to v tebe vždy viac a viac upevňuje presvedčenie, že tvár človečenstva je klamná. A že len oni duševné vnady, ktorými príroda väčšine milostivá obdarila svojich vyvolencov, sú sami o sebe pravdivé. No ženská myseľ ich málo kedy pochopí.
1: Ja si však myslím, že ženy, ktoré milujeme, mali by byť poetickými predmetmi.
0: Isté. Ale nesmieš ty do nich vkladať poéziu, ktorej v nich niet. Pretože ak ani jediným súzvukom neprejavia, že sú tým, čo o nich predpokladáš, rýchlo zistí, že žena je iba výkvet zmyselnej, klamnej krásy. Aj v pospolitom živote ju len z tohto stanoviska môžeš oceniť.

0: Vzácna slečna Lori. Predsa len odcestujem a skôr, ako som si myslel. Takže čas na rozlúčku si asi nenájdem. Ani to azda nie je potrebné. Veď som vám už v nedeľu dal s Bohom. Navždy. A činím to týmto listom aj písomne. Buďte zdravá a majte sa dobre. Som presvedčený, že vám nebudem chýbať a že ma budete vedieť nahradiť. Cestujem von ďaleko, ďaleko na vidiek k svojim známym, bližšie k tomu miestu, kde priateľ môj vo večnom sne odpočíva a žiaľ môj so mnou cítiť nemôže. Chcem navštíviť jeho hrob. Je mi svätý, svätejší než oltár mojej idei. Preto chcem očistený, bez nenávisti k nemu prikročiť. Buďte teda pozdravená a odpustite v srdci svojom, ak som vám kedy ublížil, ako aj ja odpúšťam vám to, čo ste mi spôsobili. Možno na jeho hrobe naučím sa vás nemilovať, zabudnúť na vás a opovrhnúť svetom, ktorý všetko zobral i každú moju radosť zničil a pošliapal skôr, ako som ju stihol užiť. Možno na jeho hrobe naučím sa pokojne umrieť a s ním v chladnom lone zeme snívať o stratených rajoch, o ktorých sme snívali spolu. Pozdravujem vás. Vrúcne som vás miloval. A beda mi, že vás ešte milujem.
1: Lúčil sa so mnou, aby sme sa zase mohli stretnúť. Rozchádzal sa so mnou, lebo ma vášnivo miloval a vracal sa, lebo si nebol istý, či ma dostatočne nenávidí. Žiarlil, prosil a v zápäti ma odhadzoval, ale znovu sa vrátil. Schádzali sme sa, navštevoval ma v byte u mojich rodičov, ale mučil ma naďalej svojou chorobnou žiarlivosťou a podozrením, že už pred ním som patrila inému mužovi. Potom odchádzal na ďaleké cesty, ale pokoj si nikde a nikdy nenašiel.
2: Vieš, že sa vrátil Mácha z Talianska?
1: Pravdaže.
2: A videli ste sa už?
1: Boli sme v nedeľu na výlete. Aj s Eduardom.
2: A na čo vám bol Eduard?
1: Aby sa mi mohol Mácha lepšie posmievať.
2: Ale chce si ťa zobrať, nie?
1: Neviem. Nič neviem. O Máchovi neviem vôbec nič. Žartoval na môj účet, vraj si ma nikdy nezoberie.
2: A čo na to Eduard?
1: Povedal, smejete sa bolesti Mácha. Potom sa ospravedlnil, vraj chcel povedať, smejete sa srdcu. Ale to máš jedno. Keď sa pomýliš, aj pravdu povieš.
2: Tyl mi hovoril, že videl Hinka ušomkou na Truhlárskej ulici.
1: Bola som tam. Myslel si, že hneď vstanem, keď ho uvidím a pôjdem s ním. Keď nespravím to, čo on predpokladá, hneď si všeličo namýšľa.
2: Čím to asi je, Lori, že taký človek, ktorý pozná svet, o tom, koho miluje, si namýšľa vždy to najhoršie? Prečo toho, koho tak miluje, že až naň žiarli, považuje za zlého?
1: V Máchovi sa nevyznáš. Bola jeseň roku 1835. Stromy spustli, iba hladné vrany krákali a prelietali z jedného stromu na druhý. Mácha na mňa naliehal, aby som sa mu priznala, či som mala pred ním milenca. Len som si vzdychla. Nemala som na to slovo. Chcela som umrieť.
0: Odpusti, Boh, ak ma klameš. Ja ťa neopustím, len ak ma miluješ. A to sa mi zdá, že áno.
1: Podozrievanie a žiarlivosť, vyvolaná precitlivelou obraznosťou, sa u Máchu vystupňovali, keď som otehotnila. V máji mi umrela matka a on ma prinútil, aby som prisahala pri jej rakve, že dieťa, ktoré čakám, je naozaj jeho. Prisahala som. Veď bolo jeho. Nevedel pochopiť, za akú by ma považovali ľudia, keby ma videli ešte s niekým iným. Aj tak som dosť podstúpila. Veď som bola jednoduchá remeselnícka dcéra. Všetci na mňa striehli a pozorovali ma, susedia známi i neznámi. Najprv závislivo, potom škodoradostne. Moja rodina mi vyčítala, jeho hrozila. Ulica sa smiala. Keby sa ma aspoň on zastal. Veď dieťa bolo jeho. Ale on neveril. A trýznil seba i mňa ďalej.
0: Píšete mi, že ste smutný, Edward. A ja sa vám chcem zveriť so svojím utrpením. Keby ste boli v Prahe, porozprával by som vám, čo sa v krátkom čase so mnou deje. Zbláznili by ste sa. Palec ľavej nohy by som dal za to, keby som mohol s vami osobne hovoriť. Lebo to niesť, čo ja nesiem, a nemôcť to nikomu zveriť. Nie som nezlomným vulkánom, skôr slabým Byronom. Neudržím to. Vy píšete o nevere vašej lásky. Ach, láska. Moja láska, keď je, krmi dvoch. A ja neviem. Ale ostatné nech vám povie môj Máj. On vám to povie lepšie. Bez konca láska je sklamaná. Je pozdný večer, 1. máj, večerný máj, je lásky čas, hrdličkin zvek láske hlas. Ak vidíš pútnika, čo dlhou lúčinou dobieha ku cieľu, než zore zahynú, tohoto pútnika už zrak neuzrie tvoj, keď zájde za onú v obzore skalinu. Nikdy, ach, nikdy, to budúci život môj. Kto srdcu takému útechy akej dá, bez konca láska je sklamaná.

0: Som rád, že si prijal moje pozvanie. Smútok najlepšie premôžeš prácou a kamarátmi. A cez prázdniny môžeme zasa trochu putovať po Čechách.
1: Pozýval som už troch bacha, Tyla a Kudrnu. Chceli by sme sa pozrieť k Budeviciam. Je tam veľa hradov a zámkov.
0: A to je zasa niečo pre tvoje snívanie.
1: Musím sa tento raz naozaj uspokojiť iba so snívaním. Posledné týždne v Prahe som prehýril všetko. Všetko, čo som mohol. Peniaze i zdravie.
0: A tak si sa musel dať na písanie. Aby si mohol vyžalovať všetky bolesti svojej duše zranenej sklamanou láskou, beznádejnosťou zániku, smútkom nad márnosťou všetkého, plačom za plynúcou mladosťou. Ale možno ani nevieš, že si vlastne okrem tohto všetkého, čo si tam chcel mať, napísal ešte niečo.
1: Som rád, že si v mojom máji predsa len niečo objavil.
0: Postavil si nehynúci pomník jarnej prírode. A to je život, nie plač. To je viera v život, viera v lásku. Chceš či nechceš, ty sám si láska a miluješ.
1: Ja neviem, či milujem. Chcem milovať. Chcel by som. V živote tak, ako v poézii.
0: Hinek, život to nie je poézia. Poézia je ideál. Život je láska. A sám vieš, aká je láska. S pochybnosťami i s vierou, s nádejou i s klamaním. V poézii žije život tak, ako by si ho chcel žiť v živote samom. Preto ju všetci tak potrebujeme. Preto ju píšeme. Preto aj ty si milenec a zároveň básnik.
1: Tichú a vážnu lásku v prírode staviam proti divokej, vášnivej a nespútanej láske človeka.
0: Si si istý, že to, čo teraz hovoríš, píšeš aj v poézii?
1: Nepochybujem o tom.
0: V básniach. Ale svoju lásku k Lori staviaš proti prírode.
1: Mám voči Lori morálne záväzky. Keď dostanem záverečné vysvedčenie, zaistím si živobytie a ožením sa s ňou.
0: Prekliatý básnik. Z rodu prekliatých.

Milý Eduard, som v Litomiericiach a zostanem tu niekoľko rokov. Mám tu u pána justiciera byť najkrajší, aký len môže byť. Plamenné nebo pri západe slnka, modré hory, rovina, skupiny stromov, vinice, biele domky a labe s loďami. No, to by ste museli vidieť, to sa nedá popísať. Ten byt mi bohovia hôr doprieli ako svojmu ctiteľovi. Navštívte ma. A ešte navyše, mám syna. Poviete, to je mladý mácha, aj keby ste nevedeli, že je môj. Narodil sa prvého o polnoci k 2. októbru. Hneď 3. mi to prišiel brat Michal oznámiť až sem. Otec mojej Lori nechcel, aby rodila doma. Keď to teda na ňu prišlo, viedli ju v najväčších bolestiach od svätého Petra až do Jirchárš k babe. A sotva u nej otvorili dvere, keď ju našli, narodil sa chlapec. Je zdravý. Keby bol umrel, narodiť sa na ulici, čo by som bol urobil? Siahnite si na prsia a viete to. Už som vám raz hovoril, čo to dieťa vytrpelo, keď bolo ešte v matke. A teraz zase pri pôrode. Ale verte, utrpenie mu hľadí z tváre. Zvraštené čelo, hlboko preklenuté oči a ten hlboký smútok v malej tváričke. Eduard, to je môj syn. Taký hlboký smútok nenesie žiadne útle srdce. Iba srdce môjho syna. Videl som ho 4. deň po narodení. Pokrstil som ho na Ludvíka a vrátil som sa do Litomieríc. Dúfam však, že čoskoro budú pri mne. To dievča si vezmem. Moje heslo je môj syn a príroda.

0: Lori, do svadby musíme ešte veľa urobiť. Všetko treba pripraviť, aby ste sa s Ludvíčkom mohli nasťahovať do môjho bytu. Opraviť dvere, natrieť rámy, aj na oknách kúpiť nábytok.
1: Ja ušijem záclonky, aj s volánkami. Kúpime si pravý týl však?
0: Áno, a potom budeme rozostavovať nábytok.
1: A peniaze? Máš dosť peňazí? Budeme mať dosť peňazí?
0: Všetko obstarám. Máme ešte dosť času. Všetko bude. Recenzie na máj boli skvelé. Uvidíš, ako nám všetko pôjde. Ludvíček bude mať veľkého otca a krásnu matku. Lori, drahá Lori. Ach, cítim sa unavený a pálí ma v hrudi.
1: Zbledol si, Hinek, čo ti je?
0: To nič, únava, vyčerpanosť. Posledné dni som veľa pracoval.
1: Uvarím ti polievku z vína. Určite ti pomôže, uvidíš. Nesmieš tak prepínať. Celý sa trasie, šetri sa.
0: V nedeľu som asi prechladol. U pána Justiciu sa horelo. 11 stodôl, samé obilie. Vietor rozháňal oheň po strechách. Taký jas a horúčosť som nikdy nevidel. Pomáhali sme hasiť. Namočil som si hlavu do vody, aby sa mi nechytili vlasy a polievali sme strechy. Keď som prišiel večer k pánu Justicierovi, bol som celý mokrý. Povedal mi, že mám pamätať radšej na naše papiere, písma a na neho. Nie hasiť. Že na to sú druhí.
1: A mal pravdu.
0: Ten oheň ma fascinoval. A ja ani neviem, ako som doň vbehol.
1: Dali ti aspoň večeru.
0: U nich je vždy čo jesť. Bažanty, zajace, srnce a vína plné pivnice.
1: Rada by som sedela niekedy pri takom stole.
0: V nedeľu sú v Litomiažiciach hody. A keď som pánu Justicierovi hovoril, že sa vezmeme, hneď ťa pozval.
1: Inak.
0: No čo? Aby si už vedela konečne, čo je to dobre sa najesť. V hostincoch a u vás doma to nikdy nezistíš.
1: Potom budeme aj my tak variť. Kúpime si taniere, hrnce, misky, hoci len také z čiernej hliny. Budeme mať stôl pri okne, budeme sa držať za ruky. Ludvíček bude spinkať.
0: A my budeme hľadiť na Labe a na lode, na farebné zástavky, čo sa trepocú vo vetre nad palubou. Lori, dočkáme sa.
1: Určite sa toho dočkáme, Hinek. A čo skoro sa toho dočkáme?

Po všetkých tých trýzniach a rozporoch, ako by Hinka pochytila neprekonateľná vášeň. Odrazu sa nedočkavo tešil na sobáš, plánoval a v zápäti odchádzal, aby pracoval a získaval peniaze pre zariadenie nášho budúceho života. Díval sa na Ludvíka, hral sa s ním a kochal sa v jeho podobe. Objímal ma, vyznával mi lásku a plakal. Deň svadby sme určili na 8. novembra. Odišiel do Litomieríc vykonať povolenie k sobášu. Jeho choroba, ktorú tak náhle získal uchvátený plameňmi ohňa, mu však zhoršila zdravie. Sadla som si preto na dostavník, nabalila som jedlo, všetko, čo som mohla len zohnať. Vedela som, že bude potrebovať dobrú opateru. A vybrala som sa za ním. Našla som ho ležať v perinách. Nehybného. V kabáte, v ktorom spal, som našla zlomok básne Cesta z Čiech. 8. novembra 1836, v deň, keď po útrapách lásky mal si ma Karel Hynek odviesť pred oltár, odnášali ho na cintorín. Odprevádzal ho tichý a skromný hlúčik drobných ľudí. Bola som jedna z nich.

nad tajomnými hlbinami jazera, zakaleného striebrošedými hmlami, rozochveného vzduchom zádumčivých hárv perlových rusaliek, vynorila sa veľká, bledá hviezda. Leskla sa ako slza. Mácha ju vynorila.

Na Litere ste počúvali pôvodné životopisné dramatické pásmo Ľubice Hajkovej o Karlovi Hynkovi Máchovi. Účinkovali Ida Rapajčová, Leopold Haverl, Vladimír Durdík, Zuzana Kocúriková a Juraj Sarvaš. Hudobná dramaturgia Olga Hrivnáková. Technická spolupráca Dušan Koma. Zvukový majster Alojz Janeček. Redakčne pripravil Rudolf Čižmárik. V roku 1977 režíne naštudovala Viera Weidlerová.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v nasledujúcich minútach vás na Litere pozývame započúvať sa do veršov a úvah významného anglického básnika 19. storočia Percy Bysshe Shelleyho. Príjemné počúvanie.

0: tebe. Hľaď na mňa. Svoj zrak neodvracaj inám. Síď oči láskou, čo mi vidíš v tvári. To dušou zrkadlím a pripomínam ti svetlo krásy, ktoré z teba žiari. A vrav mi niečo, tvoj hlas mi tak chýba. Veď jeho tónom budíš vo mne nádej, že máš ma stále rada. No ty iba svoj obraz hľadáš, odraz krásy mladej, a hľadíš na mňa v túžbe uvidieť sa. No aj tak k tebe upieram svoj život a robím to rád. Ty máš za vše predsa so mnou aj súcit, keď mriem z toľkých clivot.
1: Toto nie je vhodný čas na odhalenie pravdy a každé prikrášenie odmietam. No pomýlené skutky človeka takého vznešeného a veľkodušného, ako bol Shelley, mu môžu všetci, čo ho ľúbili, pokiaľ ide len oňho samého, bez obav odpustiť. V pevnom presvedčení, že keby sa posudzovali nestranne, jeho charakter by vystúpil v žiarivejšom a lepšom svetle ako charakter ktoréhokoľvek z jeho súčasníkov. Chyby by mu jeho blízky nemali príliš zazlievať, pretože svedčia o jeho ľudskosti. Bez nich by ho mocná a povznesená duša zmenila na čosi božské. Extrémna vnímavosť dodávala jeho intelektuálnemu vzopätiu intenzitu vášne. Jeho myseľ stále živo vnímala vonkajšie dianie i jeho vnútorné pocity. Takýto dar je v smutných okolnostiach ľudského života, pri sklamaniach a tríznivom uvedomovaní si vlastných chýb a omyloch plný bolesti. Aby jej unikol, upol svoju dušu na poéziu a bol šťastný, keď v nej, v jej ríši najdivšej fantázie, našiel útočisko pred ľudským súcitom.
2: Mary Shelleyová v predhovore k druhému vydaniu Zobraných básní z roku 1839.
0: Mary Goldwinovej. Prúd nepreliatých slz mi zastrel oči. Ja som bol pevný. V zmetku s obavami mi pohľad preč od tvojho zraku bočil. A nevidel som to, že podáva mi tak nedočkavo svetlo súcitu, mier, nehu v jeho lúči ukrytú. Na úzde držať vášeň a to všetko, čo samo seba žerie neľútostne. A preklínať ten život, čo je klietkou. Žiaľ v putách, čo smie vzdychnúť iba vo sne. Očiam, čo sotva chápať mohli by. Skryť svoje muky, ťažké pochyby. A uprostred tých mojich úvah planých si sa mi zrazu vynorila stieňa. Aj roky hodno čakať na okamih, v ktorom sa človek dočká odškodnenia. Čo si mi dala, keď nik nebol blízko? Z múk precitol som, ako by sa blisklo. Tvoj hlas znel, srdce prahlo potom miery, tvoj súcit rosou bol, čo padá jemne na polomŕtve kvety, tvoje pery sa chveli, keď ma našli. Tvoje temné oči mi ticho, ale nástojčivo zahnali zmysle pobabraný život. Viem, nie sme šťastní. Čo sa s nami stalo? Je zvláštne, plné obáv, pochybností. A slov, čo hoja, tých je stále málo. Nie, nedaj priestor výčitkám a zlosti. Tým by sme všetko sveté ubili. A srdce? Kam sa potom uchýli? Si jemná, dobrá, no môj svet sa zrúca. ak zistím, že tá priazeň bola hraná. Ak vyhostíš ma z útočiska srdca, či ak sa znížiš k maske pohrdania, i keď len preto, aby ukrytou zostala láska, búrka pocitov.
2: Muž a žena by mali byť spolu len dovtedy, kým sa ľúbia. Zákon, ktorý ich zväzuje, čo len na krátky čas po skončení vzájomnej oddanosti, by sa mal považovať za netolerantnú tyraniu. No ak by predmetom morálky, ktorá bdie nad ľudskými zväzkami i rozchodmi, bolo šťastie, ak by sa hodnota každého činu merala podľa stupňa príjemných pocitov, ktoré by mal vyvolať, spojenie medzi pohlaviami by bolo posvetlené.

kde bludným krídlom sveta zas a zas sa dotýka. Sťa kvetov vánky letné, sťa mesiac hôr, už veky nespočetné. A vrhá občas svetlo, putujúc, aj na tvár ľudí, vniká do ich srdc. Tak ako súlad farieb večera, či oblak, ktorý krídla prestiera, tón, ktorý zaznie, zmiera zašera. To, čo sa do srdc svojou krásou vpíja, no ešte väčšmi, čarom mystéria. Duch krásy, ktorý posväcuješ každý um a tvar, všetko, nad čím zasvietiš, kam si sa podel? Prečo náhle tíž nás obklopila? Nechal si nás v daždi slz, prázdnych, zúfajúcich. Prečo navždy tu tvoje jemné lúče nehoria a ponad jasné rieky pohoria pás dúhy nečnie? Prečo uvedne, čo bolo zázračné a nevšedné? Sme hore, potom v jame, na jej dne. Strach, sen, smrť, zrod. Ach, prečo v srdci strieda sa zážď a láska? Nádej, svetlo, bieda. Hlas z vyšších sfér však tají odpovede, keď básnik márne preťať chce ten kruh. A preto slová nebo, démon, duch sú čímsi hmlistým vo veršoch i vede. Len zaklínadlá, bezradné a bledé, čo od nás sotva odvrátia ten tieň múk, pochýb, náhod, ustavičných zmien. Len tvoje svetlo, pás hmly nad horou, či mesiac, čo sa v nočnej rieke kmitá, dá jas, punc pravdy, búrlivým snom žitia. Cit lásky, nádej, hrdosť, odhodlanie sa zjavia, miznú ako stemnú od sny. A človek by bol večný, všemocný, ak by si vyššie súcno nespoznané mu bolo tým, čo v srdci navždy planie. Ty posol vzletov, tvorca zázraku, čo milencom sa vpíja do zraku. Ty, čo vieš kriesiť naše myslenie, že vzblká ako do tmy plamene, len zostaň, aby koniec nášho bytia hrob a strach nebol. Temná realita. Tak v detstve duchov hľadal som v tíši skál, jaskýň, siení, trosiek, tajac dých. A plachým krokom v lesoch hviezdnatých som vzýval mŕtvych na rozhovor vyšší. Môj hlas zval démonov, čo v temnej ríši ma nepočuli. Raz však, vo vlahý čas jary, keď som spriadal úvahy o sudbe bytia a keď ohlási sa nový život v nežnom počasí, vták vzlieta a kvet pučí do krásy, tvoj tieň ma náhle objal nečakane. A v extáze som skríkol, zopel dlane. Sľub dal som vtedy, že zasvetím sily len tebe, tvojmu. Či ho nesplňam, keď srdce búši, slzy v očiach mám. Ja z mlkvých hrobov súcno zvem v tej chvíli. To ním sa vzlety mysle obklopili, keď prepoznanie do noci som bdel, či horel láskou v opojení tiel. Vieš, že mi duša nikdy nenúti bez viery v prerod sveta, keď ho ty raz zbavíš otroctva a temnoty. Ty, zvláštna krása, láskou bytie oslov a výjav, čo sa nedá vložiť do slov. Deň náhle vážne, múdrosť z neho sála, je popoludnie, jeseň má

0: svoj mier a súlad, ktorý žiari z jasných sfér a ktorý bujnosť leta nepoznala. No bol tu stále. Buď mu preto chvála. Nech tvoja sila, pravda prírody, čo v mladých časoch zmetku prichodí, dá do dní, ktoré teraz nastanú, mier tomu, čo má dušu oddanú len tebe, tvojmu jasu, nadaniu. Duch krásy, ktorý učíš dušu divom rásť, splývať, ctiť ťa v celom bytí živom.
1: Obrana poézie. Poéziu možno vo všeobecnom zmysle definovať ako vyjadrenie predstavivosti. Na svete sa zjavila v čase zrodu človeka. Človek je nástroj, ktorý vonkajšie a vnútorné dojmy rozozvučia ako večne sa meniaci vietor struny ajolovej harfy, na ktorej vyčarí za každým inú melódiu. Ľudskej bytosti a azda všetkým vnímavým tvorom je však vlastný princíp, ktorý pôsobí inak ako dotyk vetra na strunách harfy a nevytvára iba melódiu, ale harmóniu tak, že zvnútorní a prispôsobí takto vyvolané zvuky a pohyby dojmom, ktoré vyvolávajú.
2: Pri zrode spoločnosti je každý autor nevyhnutne básnikom, pretože už samotný jazyk je poéziou. A byť básnikom znamená pochopiť pravdivé a krásne slovom dobro, ktoré jestvuje poprvé vo vzťahu medzi existenciou a vnemom a podruhé medzi vnemom a vyjadrením. Každý pôvodný jazyk je v období svojho zrodu chaosom cyklickej básne. Výrečnosť lexiky a gramatické rozlíšenie sú dielom neskorších období a v tvorbe poézie predstavujú len formu a katalóg.
1: Príbeh, pozostávajúci z určitých faktov, je zrkadlom, ktoré zahmlieva a deformuje to, čo by malo byť pekné. Poézia je zrkadlom, v ktorom opeknieva to, čo je zdeformované.
2: Poézia je záznam najlepších a najšťastnejších chvíľ, najšťastnejších a najlepších myslí. Uvedomujeme si pominuteľné navštívenia myšlienok a pocitov, niekedy spojené len s miestom alebo osobou, inokedy len so záchvevmi našej vlastnej mysle. Vždy sa vynoria bez toho, aby sme o tom vopred vedeli a odídu bez našej vôle. Sú však také povznášajúce a nádherné, že sa to nedá vyjadriť. Je to, ako by sa cez nás interpretovala nejaká vyššia božská podstata. Poézia pomáha uchovať navštívenie človeka božskosťou.
0: Filozofia lásky. Plinie prameň, splýva z riekou. Prúd riek svoj tok k moru ženie. Hravé vánky veky vekov zlievajú sa roztúžene. Samoty niet vo vesmíre. Vyšší zákon všetko spája v jednu dušu, more šíre. Jeho časťou sme ty a ja. Svoj bozk horám nebo spúšťa. Vlny plynú do objatia. Kvietku sestre neodpúšťa život zradu kvietka brata. Aká je to božská krása, keď sa slnko k zemi vinie. Všetko vôkol boskáva sa. Čo z toho, keď ja a ty nie?
2: Istý múdry priateľ Shelley mu napísal: ste ešte veľmi mladí a v niektorých základných veciach si dosiaľ neuvedomujete, že taký ste. Mladí len zriedka vedia, čo je to mladosť, kým sa pre nich toto obdobie neskončí. Shelley nemal čas dospieť k takémuto poznaniu. Keď zomrel, nedovršil ešte ani 29 rokov. Zomrel a jeho miesto zostalo pre tých, čo ho dôverne poznali, navždy prázdne. Našou najlepšou útechou je vedomie, že taká čistá a povznesená bytosť tu bola chvíľu s nami. A teraz je tam, kde sa s ňou, ako dúfame, jedného dňa stretneme. I keď tí menej tolerantní ho vo svojej slepote zatracujú, duch dobra, ktorý súdi srdcia, ho nikdy neodmietol.
1: Mary Shelleyová v komentári k druhému vydaniu Zobraných básní z roku 1839.
0: Smrť. Zomrú. A mŕtvi nevrátia sa. Zármutok pri otvorenom hrobe volá, vzdychá sťažka. Mládenec sivovlasý, čo má smutný krok. V menách sú priateľ, rodina, láska. Všetci sú preč. A hlas mu slabo zaznie. Naivne chudák volá, mená prázdne. Tá známa scéna, táto bolesť, moja. Len hroby, na nich mlkve kríže stoja. Zármutok, neplač, drahý priateľ, brat. Viem, že ťa nikto neutíši, nikto, veru. Veď videl som ťa s nimi pozerať na tichý západ slnka, plno jasu, mieru, ale aj dočasnosti bolo v tomto kúte. Už zmizli nádeje, máš vlasy osivnuté. Tá známa scéna, táto bolesť, moja. Len hroby, na nich mlkve kríže stoja. Príhovor k tichu. Ach, ticho. Správne teba, smrť a spánok zvú tromi bratmi, chmúrnou strážou jamy. Čo pravdu, život, chvíle radovánok raz pohltí. No mňa duch ušetri, až kým sa zvuky mojou dušou stanú, čo opustí tú skránku vyčerpanú a zľahka bude plávať v povetrí, niesť sa za krásnou bludnou muzikou až medzi biele svaj.
3: Na Litere sme uviedli pásmo veršov a úvah anglického romantického básnika 19. storočia Percy Bysshe Shelleyho. Preložila Jana Kantorová-Báliková. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Dušan Jamrich, Soňa Ulická a Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, zvukoví majstri Peter Daniška a Milan Greguš. V roku 1995 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Jarosław Iwaszkiewicz, polský básnik, románopisec, novelista, dramatik, esejista, vytvoril vo všetkých druhoch a literárnych žánroch skvelé diela. Patrí medzi najčítanejších a najprekladanejších polských spisovateľov. Medzi prednosti jeho prozaickej tvorby patrí bystrosť pozorovacieho nadania, mimoriadna citlivosť na zvuky a farby, zmyslová konkrétnosť, ako aj prekvapujúce bohatstvo jazyka. Vonkajšie zmyslové opojenie, formálne vyjadrené majstrovskou syntézou, sa však spája s hlbšími sondami do ľudskej duše, zachycujúcimi zložitosť chvíľky na onen známy a konštantne sa u Iwaszkiewicza opakujúci motív ilúzie a dezilúzie. Skvelou ukážkou takto ponímanej prózy je jeho poviedka Nová láska, ktorú na Litere číta Alfred Svan. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Úplná zmena myšlienok, nový vzťah k veciam, k umeleckým dielam, k spôsobom práce, to všetko ho čaká. Bude treba začať čítať iné noviny, zmeniť kníhkupectvo, priateľov, reštauráciu, goliere, filozofiu, citáty. Pod jej vplyvom pod istým začne do reči vkladať cudzie slová, talianské, anglické, bude snívať o cestovaní. Rozdelia sa so svojimi spomienkami. Zdvojnásobí sa mu spoločnosť osôb, s ktorými sa v minulosti stretol. Opäť sa mu vpletú do predstáv noví známy. Cudzie detstvo mu bude prechádzať pred očami ako anglický román. Pod nohami na zelenom koberci, takmer pri ligotavej špičke nelakovej topánky, ležali dva vtáky. Zľahka pristrčil nohu k rúžovému lupeniu a prikryl jeho časť. Vedľa dosť všednej farby koberca rúžový kvetný lupienok zbledol. Zdvihol pohľad na kyticu. Ďalší lupienok sa rovnako pomaly, ale neúprosne skláňa dolu, obracajúc sa k nemu vyblednutým vnútrom. Zvedavosť. Noci strávené už nie v láskaní, ale vyplnené vzájomným rozprávaním o živote, o celom živote. Koľko už prežil takýchto rozprávaní? Pravda, že za každým nová láska svojou bytosťou naplnila celý predošlý život a dokončila ho podľa vlastného úsudku. Zo zásady sa ku všetkým tým ženám správal ľahko vážne. Každý minulý cit obdarúval výrokom, to nebolo ono. Napokon rozprával iba to, čo sa podľa jeho mienky mohlo páčiť. On sám však hltal, prosto hltal ženské zdôverovania. Celé noci ich mohol počúvať. Odhaľovali sa mu do dna, bezstarostne, s celou svojou šľachetnosťou i malichernosťami. Poznal ich materstvo, ich lásku, ich sladkosť, ich ľahostajnosť. Ponáral sa rovnako do jadra ich zážitkov a hľadel preniknúť za slová, ešte aj za to, čo pred ním skrývali, do obsahu toho, o čom sami nevedeli, priam tak, ako vedel v ich tele nachádzať rozkoše, o ktorých nemali ani tušenia. Napokon tých žien bolo iba 5 či 4. To boli tie veľké lásky. Zvonček druhý raz zazvučal. Od rozochveného vzduchu padol odchýlený lupeň. Mimovoľným pohybom ruky ho chcel zadržať, zachytil ho v povetrí, chvíľu ho poťažkával na dlani, potom si ho zdvihol k ústam. Láska, pomyslel si. Opäť bude musieť aspoň letmo porozprávať o svojom živote. Pravda, že tento raz v skratke. Veď čože je po minulom živote, keď ich teraz čaká to, čo treba iba stvoriť? Intenzívna, namáhavá práca. Posun života na nové koľaje, do svetla nových očí, žiariacich inými lúčmi, než všetko, čo mu doteraz žiarilo sťa slnce. Bude musieť, hoci z ťažkých kameňov, vybudovať nové mosty, klenúce sa medzi možným a netelesným, prehodiť smelé klemby dobíjajúce priestory myšlienok a napokon pozvoľna striasť zo seba všetky nepríjemné cudzie návyky, aké mu prinieslo niekoľko posledných liet suchoty. Vytrhol sa teda zo siete jednotvárnych dní, ktoré ho opriadli, až prestal pociťovať beh času. Náhle sa poobzeral a začudoval sa, že mohol dosiaľ takto žiť, že sa nevzbúril. Bude sa musieť vysťahovať z tohto bytu, prešiel zrakom po izbe, ako sa musí vysťahovať zo stavby ustálených myšlienok. Zaľúbenému nepristane chladný skepticizmus, ktorý vychutnával po 4 roky. A zda bude treba prestavať aj budovu viery. Ako sa zdá, ona má v očiach toľko nadšenia. S nevôľou pomyslel na to, ako bude musieť poukladať knihy a kadejaké haraburdie do drevených debien aj na tú slamu. Všade toho bude plno. Pravda, že ozajstná láska sa na nič nepýta. Nebude sa jej zdôverovať so svojím životom. Nebude klásť nejaké otázky. Ale čo ak ona má iného milenca? Na stôl padlo niekoľko nových lupienkov, náhlivo a niečo by sa postrkovali. Klop, klop, klop. Ruža roztiahla na širšie ostatné lupenie a niečo by chcela ukryť chýbajúce, ale o to výraznejšie sa odhalilo jej belavé vnútro, ponášajúce sa na neelegantnú bielizeň. Keď človek prijíma novú lásku, pomyslel si ešte, bez pochyby prijíma obrovskú ťarchu. Bude musieť napnúť všetky sily, aby nič neskalilo harmóniu dvoch dovedna sa zlievajúcich tiel, dvoch spájajúcich sa duší. Musia prestať všetky malichernosti. Bude sa treba vyhnúť aj najmenším roztržkám. Treba vedieť, pozerať navzájom do očí sebe i pravde a zručne miešať životné príhody, aby nenarušili obyčajný rozhovor. Je to dosť ťažké. Po celý čas sa človek musí držať na istej úrovni ako plavák a zároveň nespúšťať oči z partnerky. Musí obratne radiť príhody a viesť rozhovor a to vyžaduje oveľa väčší spoločenský takt. Pravdu povediac, bude treba šikovnými úskokmi vytrhávať iniciatívu z rúk tej panej. To je trocha únavné, najmä à la longue. Usmial sa. Čo sa dá robiť? Láska je predsa len boj o iniciatívu. S tým úsmevom klopol na zvyšok lupeňov. Rozsypali sa v prudkom výrení, až sa letkom zdali blečie, sťa krdel čajok, ožiarených zapadajúcim slncom. Vedno s nimi sa rozliala vo vzduchu jemná vôňa. Keď sa nachýlil nad vednúci kalich, necítil už omámenie. Za to vôňa v izbe sa stala prenikavejšou. Na zelenej byli ostalo už iba niekoľko ružových lístočkov, zvraštených ako hodváb po daždi. Zlatý prášok zvnútra sa vysypal na lupienky. Čože? Je ešte mladý. Môže smelo začať odznovu ten boj, razom ho pevne chytiť do rúk. Nie, ani na um mu nepríde vysťahovať sa odtiaľ. Nezmení ani byt, ani kníhkupectvo, ba ani len goliere a nepôjde ani do zahraničia. To je snobizmus. Nedá sa nič robiť. Musí ho brať takého, aký je. Celkom prosto. Neobzerať sa na ostatný svet. Naopak, ona musí zavrhnúť svoje zvyky a prispôsobiť sa jemu. Má už isté návyky, ktorých by sa ťažko vzdával. Nuž ale jednako, aby človek nanútil žene vlastnú vôľu, musí zviesť boj. Ten boj musí byť šikovný s úskokmi. Malé, rozhodné poznámky pri stole i v spálni. Ovládnuť jej chúťky, odmietnuť v niektorých všedných otázkach. A starostlivo ukrývať žiarlivosť. No, predsa len bude treba otvoriť, hovorí si, a vykročí k dverám, ale na prahu pred izby jednako len zastane. Ukrývať žiarlivosť. Bojovať. Začína ho gniaviť akási ťarcha. Veľká láska. To je predsa len náramne ťažká vec. čo všetko musí človek prekonať, ako pevne sa musí držať trpkosť prvej nedochvíľnosti, zúfalstvo prvej škriepky, túlanie sa so strašným kameňom v srdci po prvej hádke, ponevieranie sa ulicami, obyčajne tmavými, v ten prvý večer, ktorý nestrávia vedno. Ah, to je nad moje sily, hovorí si a opiera hlavu o zárubňu. Hromadia sa vzájomné trpkosti, ktoré vybuchujú sírnatým dymiacim plameňom z hociakej príčiny, pre stratenú stužku, pre nedofajčenú cigaretu. Strašná nenávisť v najbolestivejších chvíľach. Ako len môže byť taká? Ona, ktorú ľúbim ako božstvo, správa sa ako ktosi celkom všedný, plače. Ha! A tá ťažoba slz, z ktorých každá gniavy zatmieva ani sivý oblak oblohu žiariacu utešenou pohodou, zostane už naveky z ťa ničím nezmazateľný tieň, ako matnosť zomierania na perle. A to bremeno budúceho vyhasínania, po ktorom zostane iba pustý popol. Zvonček tretí raz zaznel, už nesmelo a neisto. Jeho zvuk sa roztopil v medzovoče, ani čo by sa prst pritláčajúci z pružinku chvel a pomaly cúval. Ale on stál nehybne vo dverách a dychtivo načúval. Zdalo sa mu, že ucho zachytilo za dvermi dych jej úst. Po dlhej chvíli, v ktorej už na nič nemyslel, celý premenený na sluch, počul neochotne sa obracajúce a nevládne kroky. Na prstoch podišiel k dverám. Kroky sa vzdialovali, sprvu pomaly, ale ako schádzali zo schodov, zrýchľovali beh voľajako radostne. Keď sa dole potichu zabuchli dvere, z úľavou si vzdychol. Vrátil sa do izby. Keď sa priblížil k ruži, odpadol z nej posledný lístok. Zelená stopka, zakončená rozovretými špičkami kalicha, svietila prázdnym vnútrom, beláskavým a svetlozelenkavým. V úzkom hnedom strede spočívalo zo pár zlatých tyčiniek. Vopchal malíček do prehlbeniny a zdvihol k svetlu prilepené drobunké zrnká. Zlatý prášok mu farbil brúško prsta, sfúkol ho do svetla obloka a tyčinky odleteli. Farba peľu zostala. Starostlivo si utral prsty do vreckovky.
1: Na Litere ste počúvali poviedku Jaroslava Ivaškieviča Nová láska v réžii Mariana Grebáča, ju čítal Alfred Svan. Zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Redakčne pripravil Marian Grebáč v roku 2009.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozdravujeme vás z vysielania Rádia Litera v prelomovom aprílovo-májovom týždni, ktorý sme venovali téme prírody a lásky. Daniel Hevier v aktuálnej dvojhodinovke prinesie do nášho éteru rozhlasový kabaret s názvom Zalúbený poza uši aj verše renesančného básnika Danteho Alighieriho Lásku si nesie moja pani v zraku. Pripravená je aj premiéra nášho pravidelného cyklu v skratke. Najskôr si však poďme spolu vypočuť v podaní Juraja Smutného piatu záverečnú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá, P.O. Hviezdoslav, manželke Ilone. Príjemné májové chvíľky s láskou a prírodou a samozrejme s literou vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Piata časť. Hviezdoslavove listy vyrozprávali príbeh jeho vzťahu s Ilonou. Na dokreslenie tohto rozprávania ponúkame aj zachované Ilonine listy. Keď v roku 1921 Pavol Orsák Hviezdoslav zomrel, slovami Ilony, Boh jej vzal všetko, čo na svete mala.

Kubíny v nedeľu ráno. Dušik môj drahý, tak nič nevieme jeden o druhom, ani čo by nás more delilo. Palko mi povedal, že si mi deň pred tým, ako ťa navštívil, písal, ale podnes lístok nedošiel. Ja som ti tieto dni nemohla písať, mali sme veľcovcov, museli sme sa im celkom venovať. Oli im bola veľmi vďačná, uhostili sme ich, ako sme najlepšie mohli, raz na fare, raz u nás. Veľmi sa dobre cítili, že vraj ako doma, a volali nás veľmi nadlhšie k ním na krč. Palko mi hovoril, že chceš ešte si jeden týždeň doložiť. Len zostaň, dušik môj, dokiaľ ti dobre padne, a skonč si tvoju prácu tam, lebo doma ťa len hostia vyrušovať budú. A keď si tam skončíš, nebudeš sa hnevať, keď ťa aj niekto z práce vyruší. Palko mi rozprával, že dobre vyzeráš a že ťa žalúdok ani raz nebolel. Snáď to dobré povetria dobre na teba pôsobí. Len i naďalej pozoruj na seba. Nič nepotrebuješ? Snáď cigary. Odpíš mi, pošlem ti poštov, ak sa nikto netrefí. Každý deň čakám, že mi Vladko ponúkne auto. Dnes šli do Mikuláša celá rodina, aby som ťa šla navštíviť. Ale ako si nič. S riadením som ešte nie hotová. Vždy mi príde dačo medzi to. Predešlú stredu som si zo všetkých predných izieb vypratala. Chcela som začať riadiť. V tom prišiel list do Dvekovej, že druhý deň prídu. Musela som znova všetko poukladať. Včera odišli. Budem len zajtra riadiť. Včera mi poslala Iza Adrianička hodnú bedničku marhuliek. Nejdem ani do kostola, budem zavárať, lebo do zajtra by pohnili. Zabudla som ti napísať, že Prameň ti poslal 100 korún honorár. Keď boli Amerikáni tu, vrúč v dvorane som nazbierala na fond pre chudobných študentov 54,50 korún. Však hodne už mám i do 5000. No vie ho nič. Na budúcu nedeľu bude divadlo. Chodíme z Nelkovú silovne na próby, lebo Styková nás nehala. Šla si na mesiac do Lučenca odpočinúť. Včera sme mali schôdzku v besede. Všetky miestne spolky. Chceme niečo robiť za tú našu slovenčinu. Tak vyzývavo hovoria maďarsky po ulici, ani čo by sme boli na Maďárii. Ba už viac tí učitelia dedinskí, čo chodia na slovenský náukobeh, zhovárajú sa medzi sebou v hostinci a na vlaku maďarsky. Jednému Čechovi povedal jeden nes doma na stanici Kubínskej, keď dostal rajso maďarské, a povedal, že tomu nerozumie, aby sa učil maďarsky. Neporazilo by ťa? Niečo mi rozprával Vladko, že sa musí hore dačo kútiť, lebo odtiaľ to šlo všetko vojsko na hranice. V Námestove našli sklad granátov a patrónov, a keď komisnú na to naši upozornili, kývla plecom a neurobila nič. Potom naši dopočuli, keď šlo 10 ozbrojených Poliakov do toho domu, kde udanlivé tá munícia bola, naši vzali francúzskych vojakov. Našli tak, ako bolo udaté. Poliakov odzbrojili a internovali. Čo to ešte len bude? Včera ma navštívil doktor Menšík, býva u Tinky. A už mal Janko Polák sobáš v Podzámku. Do Medvedzia nejdem, až pozdejšie. S Bohom, duša moja drahá, moc razí ťa vrelo boskáva tvoja Ilona. Slečnu pod Javorinskú pozdrav. Dušik môj drahý, posielam ti koláčik, ale sa mi tak nevydaril ako druhý raz. Múka je čierna a nie chýrna. Aj pár kociek cukra som pribalila. Len mi odkáž od Nováka, čo potrebuješ. Mala som už tá dnes i ja i Novák ísť, čo aj nakrátko, ale Manela odviedla, že auto príde dnes zajtra, že ťa prídeme navštíviť. Pražákovci prídu v útorok o 3:00 po obede. Vladko šiel vo štvrtok do Bratislavy, dnes má prísť naspäť. Všetci sme zdraví. Do kostola som dnes nešla. Zajtra začnem riadiť s pôjdom, aj pece dám tento týždeň čistiť. Včera po obede zase pršalo i dnes ráno, teraz je pekne. Predvčerom behal po meste besný pes.
Mnohých pohrízol v Kubíne i po dedinách, i Mikuláša Čilagiho. Včera ráno šieli s ostatnými do Prahy. Včera ho predsa po mnohom namáhaní zastrelili, aj každého psa, ktorý na ulici bol. Starý Ošvalda zomrel. Dnes bude mať pohreb. Iného nič nového. Dobre sa mi maj, dušik môj drahý. Vrelý bosk od tvojej Ilony.

Dušik môj drahý, už včera som ti chcela písať, ale som nedošla k tomu, aby ma zase niečo nerušilo. Hneď ráno o 6:00 ti píšem. Včera večer boli pivkovci pri mne, keď došli Palko a ostatní. Elenka pribehla k nám a povedala, že sa páni stavili v Ľubochni. Ale s Palkom som nebola, veď už bolo 10 hodín, keď došli. Isto teraz ráno mi príde rozprávať, ako sa mi máš. Úfam, že dobre, ako aj posiaľ. Ja sa dobre mám, keď som zdravá. Len mi práca nejde tak, ako chcem. Nerobila som ešte nič. Raz kominár nemôže prísť, raz smetiar, rubačov nemôžem dostať, nuž všetko stojí. Tento celý týždeň mám potáraný. Prišli Pražákovci, s tými sme mali práce, dokiaľ sme ich usalašili. Zdá sa, že obe panie sú nemotornie. Nevedia si poradiť. Ale Malotových už vykomanduje. V útorok prišli o 3:00, olovrantovali u nás i Pivkovci. Večerali sme u Pivkov, v stredu tiež u Pivkovcov obedovali, u nás večerali i niečo už doma varili. Obsluhovačku dostať nemôžeme, raz im naša, raz Pivková poslúži, čo treba. Ja už tretí deň zaváram. Rýbezle, višne a včera bola Margita na malinách, doniesla kýbel, tie zase dnes zaváram. Rýbeziel bolo moc. Ešte som i tebe nechala, aj vyšien, len drobne. 6 fliaš som zavarila. Niečo spomínala Nelka, že snáď ťa v nedeľu prídeme navštíviť. Ale šofér si včera večer, keď lampu na aute zapaľoval, tvár karbitom popálil. Nuž neviem, či bude dačo z toho. Novák mi hovoril, že snáď zase v nedeľu pôjde. Tak ti pošlem dridlichy a drobné peniaze. Iné ti netreba. Včera som obedovala u Nádaších. Cigári dávali, som ti vzala. S Bohom, dúšik môj. Vrelý bosk od tvojej Ilony.

Dúšik môj drahý, už včera som ti chcela písať, ale som nedošla k tomu. Vždy mi dačo prišlo medzi to, ako to obyčajne so mnou býva. Domov sme šťastne prišli, na čas, čo Jančeka aj prekvapilo, lebo vraj ženy nikdy slovo nedržia. Prišiel sa hneď opýtať, či nás šofér dobre vozil. Stariem sa o teba, aby si sa neprechladil, keď je taký odporný čas. Len nechce to slniečko svietiť, v noci lialo ani z vreca. Akože sa mi cítiš? Či sa ti tak dobre pracuje ako v loni? A zo stravou ako? Je dobrá? Len odpíš. Ak ti bude dačo potrebné, pošlem ti. Doma je všetko dobre. Len veľmi otupno bez teba. Cez deň ešte fr, ale pred večerom a večer by som ťa tak rada mala doma. Teraz pôjdem do kostola, na obed na faru a o tretej máme valné zhromaždenie živeny. Majú sa dľa stanov voľby previesť. Včera večer boli Vladkovci u nás, zostavili sme kandidačné listiny. Včera po obede som si tie veci pečlivosti do poriadku doniesla a v stredu s Pivkovci zariadíme Pražákovcom byt. Kratochvíľ ti doniesol 100 cigár. Je spokojný, rád zostane tu. A poneváč ako inšpektor učiť nebude, venuje všetek svoj čas práci mimo školy. V ministerstve našiel už všetko vybavené, s Jaroslavom ani nebol, je na dovolenej. Pálko bol predvčerom v Ružomberku proti mladšiemu Pálkovi a že keby bol vedel, že sa nebudeš hnevať, bol by miesto Ružomberka v Ľubochni zosadnul. Hostí dačo došlo? Nemáš však veru nikoho. Dobre sa mi maj, duša moja drahá, a pozoruj na seba. A píš len pár slov, len toľko, zdravý som. Boskávam ťa vrelo, tvoja Ilona. Dochodí ti republika? V nedeľu ráno rovno z Pošty ti ho posielajú.

Dušik môj drahý, naše lístky sa minuli. Ja som môj ráno poslala a o 9:30 prišiel tvoj. No v nedeľu bol Novák mi o tebe porozprávať a povedať, čo ti mám poslať. Zajtra ti prihotujem a v nedeľu pošlem. Veľmi som rada, že sa mi dobre cítiš a že sa ti dobre pracuje. Dúfam, že budeš až do konca spokojný. Doma je všetko dobre, lenže mne by sa zišlo, aby som si všetku moju prácu zobrala a sa tiež niekde skovala. Čo všetko som chcela porobiť a neurobila som ešte nič. A neviem, čo urobím. Ustavične niekto chodí a ja musím o všetkom vedieť a všade byť. Ale na druhý týždeň už začnem riadiť. Lenže zase v pondelok majú prísť Pražákovci, najprv ich musíme umiestniť. Včera sme šaty prali, dnes chceme von sušiť, ak dážď nebude. Každý deň alebo noc sprchne a už ho je veru dosť. V stredu po obede o 4:00 horelo v Malom Bysterci, pri Maruške vlastne naproti, ale sa hej nič nestalo. Mariena z Koknavci celkom vyhorela, zhorelo 5 domov. Hovoria, že pri jednom humne, na ktorom bola slamená strecha, Palonek pre svoje líšky vrabce strieľal a od toho vraj povstal oheň. Strecha hneď ako vystrelil sa zapálila. Museli stadiaľ utiecť, lebo že by ho boli snáď do ohňa hodili. Že aj vyšetrovanie zavedené. V príjemnej situácii je nie. Včera pochovali Banišovu najstaršiu dcéru Irenu, čo bola na vrútkach vydatá. Práve sa tak skmotrili ako naša Lida a tiež v Tešíne zomrela. Mŕtvolu sem previezli. V sobotu predvčerom prišiel Žabota so svojím remeslom ťa maľovať a bol veľmi zronený, že ťa doma nenašiel. Nie za to bol zronený, že darmo prišiel, ale chcel mať tvoj obraz hotový do augustových slávností, lebo vtedy chcú naši maliari zriadiť výstavku v Martine. Nechal si všetko u nás a prosil ma, aby som sa ťa spýtala, kedy by mohol prísť, až sa domov vrátiš, a ja, aby som mu odpísala, čo som mu aj slúbila. Teda mi odpíš. Už je po skúškach. Žiactvo sa rozišlo. Do prvej gymnaziálky máme už 18 žiakov, ale do prvej obchodnej 80, takže musejú dve paralelky otvoriť. No a druhý zápis bude ešte v septembri. Tú angličanku tiež každý deň čakám, lebo tie šaty na delenie úradníkom sú už tu. Včera sme boli na prvšom predstavení loutkového divadla. Bola to len hlavná próba, boli sme len niekoľkí pozormi. Zdraví sme všetci. Dobre sa mi maj, dušik môj zlatý, a len už pozoruj na seba. Boskávam ťa srdečne, tvoja Ilona. Olinka Skarobová je zatriedená medzi výborných žiakov. Emila včera písala, že ide v sobotu do Piešťan s Cajslovou, lebo že je hej veľmi zle na reumu. Kubíny 2. júla. Listy neprichodia žiadne.

Kubíny, 16. ráno. Dúšik môj drahý, však veru som ja zlá žena, keď tak málo píšem. Uver mi, že ani nedvojdem k tomu. Večne chodia ľudia k nám a práca stojí. Začala som ten týždeň riadenia, prišiel kominár miesto pondelka v útorok, no v stredu som predsa tvoju izbietku vyriadila i stolár tvoj stolík poreparoval. V štvrtok mala som ďalej riadiť, prišiel Honzík s Kratochvíľovou, že prídu americkí sokoli, musím dvoch dobytu vziať. Zase riadenia vystalo. Bolo mi treba večeru prihotoviť. K tomu sa mi hneď ráno Marika Tomalík doteperila. Najradšej by som ju bola von vyhodila. No a lamentáciám nebolo konca kraja. Nemajú z čoho žiť a kúpila za 47 korún čokolády a kakao. Títo Amerikáni prišli do Kubína len tebe kvôli ťa pozdraviť a tak idú do Ľubochne. Posielam ti trošku rožkov, karfiol, ten si daj i na 3 razy pripraviť. Na druhý týždeň ti Palko zaseda, čo donesie. Ja už sotva prídem, lebo práve tie vlaky, čo sme mali spojenia, prestali chodiť. Ako sa mi máš? Veď aj ty nič nepíšeš. Práca ide i naďalej dobre. Doma je všetko dobre, zdraví sme všetci. Dnes idem na faru na obed. Hanka má deň narodzenia. Palko bol v nedeľu doma, prišiel si pre náradia, musel si vziať už väčší byt. Práce má veľmi mnoho, dostal aj Košicko-Bohumínsku železnicu. Vládko z mešťanostva zaďakoval a advokátuje. Včera Amerikáni večer cvičili. Naši dačo zaspievali, potom sa dala mládež do tanca a prišli sme o štvrť na 3 dnes ráno domov. Taká som ako opitá. Vidíš, akého lumpa máš ženu? Tomuto balíku sa veľmi nepotešíš. Pražáka som sa spýtovala, či ti mám poslať, že áno, lebo že je to pre legionárov. Nového nič. Vieš už, že plebiscit je vyzdvihnutý? Iste nám na úkor. 14. bol francúzsky krajinský sviatok. Tak boli z Rubína asi 60 v Trstenej, aj spevokol. Matula prednášal, grmanský Jurko Slávik recitoval slovensky a práve vtedy prišiel do Trstenej Hlinka s Grebáčom agitovať, na ktorú stranu neviem. I Jarlicho bol už v Trstenej. Vydáva akéhosi Slováka v Krakove. A v Politike som čítala, že v jednom čísle hrozne vynadal Grebáčovi. Musím ísť raňajky variť, ač práve páni sokoli ešte spiani v olejách. Odpálka ti aj bielý zen na jeden týždeň pošlem, lebo máš len na 4 a ten piaty si na každý pád dolož, lebo ako vidím, doma pokoja mať nebudeš. Dobre sa mi maj, dúšik môj drahý, a pozoruj na seba. Tá hnačka sa ti nevrátila. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony. Žabota sa ma už prísobne spytoval, či si ešte ohľadom neho nič nepísal.

Matúšik môj zlatý. Zase som sa opozdila s odpoveďou na tvoj milý lístok. Veď vieš, ako je to s nami. Nikdy si nie svojho času pánom. Izby ešte len zajtra začnem riadiť. Len tvoja je už hotová. Čakala som za maliarom. Konečne prišiel a pýtal za tie dve povaly, len na bielo zamazané, 200 korún. Ako badám, Olga to nechce dať. Nuž pravdepodobne zostane zase tak. Potom chcela by som mu všetky steny plachtami obila, lebo že on nemôže tak pozorne mazať, aby tapety nezafrkal. V nedeľu mi bolo veľmi ľúto, že Pivkovci nič nespomli, že aj teba nazrú idúc z Ružomberka. Ale vraj nevedeli, len na ceste sa rozhodli. Keby boli spormy, bola by som šla o tretej vlakom a naspäť by ma boli vzali. Lebo spojenia je také, že nemôžem ťa prísť navštíviť. Palko tiež sotva príde. Zajtra majú zase ísť do Prahy vyjednávať. Včera sme šaty prali celý deň, mali sme veľmi mnoho činovaté. Ešte tú, čo bola u Klausa. Úfala som sa, že dnes ju posušíme na slniečku a tu prišiel dážď. Ale možno bude ešte dnes slniečko. Včera bola tá Angličanka tie šaty pre úradníkov triediť. Robila som s ňou od 5. do 9:30 večer. A len potom som si kávičku vypila. Nuž som špatne spala.

Poštou neprišlo nič. Politiku vždy späť posielam a len chodí. Čo mám urobiť? Dobre sa mi maj, dúšik môj drahý. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony.

Duša moja drahá, práve teraz som tvoj lístok dostala. Veľmi ma teší, že si zdravý, lebo som sa bála, že by si zase na ten žalúdok neochorel. Všetci veľmi protestujú, že by som nešla pozajtre, aby som zostala tento týždeň tuná. Nuž zostávam, duša moja, čo mám urobiť? Tetuška je nám, chvála Bohu, zase lepšie, tej noci už dobre spala. Dnes povedal Klopstok, že sa môže povedať, že je už rekonvalescent. Ja by som vďačne zostala, len či nebude na pošte primoc, keď budeš tak dlho tam. Nuž, ale sa im odslúžime. Či by si ty nemohol prísť v sobotu po mňa a v pondelok by sme sa vrátili? Len mi hneď odpíš. Do Kubína vyjdem. Jestli by som dlhšie tu zostala, to by si musel dať Marke kľúč od špajzu, čo by ti potom kávy vzala, aj pre nich omastu. Ja som už na nádchu celkom dobre. Žoška už odišla, lebo vraj má tetuška nádchu, veď vieš, ako sa chudina rada má. Teda prosím, odpíš hneď, aby som v stredu list mala, dokiaľ mi dá žurlaup. V gangu v šifonéri máš čižmy a v tvojej izbe zase onucky. Obuj si, keď je taký odmek. Macka nech ti nočnú košelu z pôjdu znesie, vybigľuje, nemáš čistú v kasnici. Odpíšeš mi. Vrelé bosky od tvojej Ilony.

Počúvali ste piatu časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretovala Jana Pilcová. Redakčná príprava Mária Danadová. Hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Egon Tomajko. Vyrobilo Štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich chvíľach privítame na Litere máj. Mesiac lásky, kabaretom s názvom Zalúbený poza uši, ktorého autorom je spisovateľ, textár a básnik Daniel Hevier. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Vážení poslucháči, zle. Zle? Od začiatku zle. Tak poprvé, vôbec nechceme, aby ste boli vážni a vážení. Práve naopak, dnes by ste sa mali uvoľniť a odreagovať. No tak, reagovať môžete až potom, poslucháči. Ale ani to nie je to pravé slovo. My nevyžadujeme, aby ste nás poslúchali. Len sa obzrite okolo seba, koľko je tých, čo musíte poslúchať. To sú zástupy, čo? Oslovenie si teda odpustíme. Nebudeme oslovovať, ale oslavovať. Ja som z lásky k vám pripravil tento kabaret, čo pripravil priam vydupal spod zeme, čo kabaret, priam show. A dal som mu originálny názov Zalúbený až po uši.
1: Poza uši.
0: Až po uši?
1: Poza uši.
0: No tak dobre, poza uši. Mňa už dnes nič nemôže prekvapiť. A toto malo byť pôvodne láskavé a poetické pásmo o vianočnej pohode. Už som to priam počul. Zvončeky, píšťalky, rolničky. Čiže dnes, keď sme už poza uši v únii, by sme povedali farmárky. Lenže Vianoce som nestihol a tak som po miernych úpravách pripravil tento program plný našich i zahraničných hviezd. Napokon všetky hviezdy, aj tie naše, aj tie zahraničné, sú univerzálne, lebo našťastie hviezdy ešte nikto nezmonopolizoval a nevytuneloval. Hviezdy svietia pre všetkých, ale najmä pre tých dvoch, čo sa práve do seba zaľubujú, ibaže o tom ešte nevedia. Psst. Začíname.

0: Slečna, ste free?
1: Ako?
0: Ste voľná.
1: Tak ako najprv free, potom voľná, až sa ma nakoniec pýtate, či som free voľná.
0: To som vôbec nemal v úmysle, ale inak to nie je zlý nápad. Tak ste free voľná?
1: No dovolte.
0: Ja by som si aj dovolil, ale čo vy?
1: Čo si to dovolujete?
0: Ja? Zatiaľ nič. Ale keby ste mi iba naznačili, že si môžem dovoliť, tak by som si dovolil.
1: No?
0: Niečo navrhnúť.
1: Aha, akurát. Na boskávanie máme ešte času, veď sa nepoznáme ani 2 minúty.
0: Ja by som mal jeden taký návrh.
1: Neslušný.
0: A prečo hneď neslušný?
1: Doteraz mi dávali iba neslušné návrhy.
0: Hovoríte to tak nostalgicky.
1: No dovolte.
0: A sme znova na začiatku. Dovolte mi, aby som vám predniesol svoj návrh. Nechceli by ste so mnou chodiť?
1: Chodiť? Riadne chodiť?
0: No, riadne. Radšej symbolicky. Viete, ja som skôr kaviarenský typ, takže veľa toho nenachodím.
1: Takže sa ma rovno môžete opýtať, či nechcem s vami vysedávať po kaviarniach.
0: Mohli by sme nadviazať vážnu známosť.
1: Vážnu? Keď sa tak na vás pozerám, nevyzeráte ani trochu vážne. Možno to robí ten červený nos. Pijete?
0: Prepáčte, zabudol som si ho dať dolu. Ten je umelý. Viete, ja robím klauna. Na živnosť. Predtým som bol prezidentom jednej spoločnosti. Ale všetci sa mi smiali.
1: Takže ste sa stali klaunom. A dnes vám neprekáža, keď sa vám smejú?
0: Nesmejú sa.
1: Vidím, že ste vážny prípad.
0: A preto by sme mohli spáchať vážnu známosť. Vy ste taká vážna, ja som vážny, ba v niektorých chvíľach až namosúrený. Taká láska bude mať svoju váhu.
1: Kto tu hovorí o láske?
0: Máte niečo proti láske? Veď je máj, ten najvhodnejší mesiac vyhradený pre lásku. Daňové priznania sú šťastne za nami, Veľká noc prešla, ako by šibákom plesol, šialenstvo zvané dovolenky ešte nevypuklo, do Vianoc je ďaleko, no a preto si ľudstvo, aby sa v tomto období nenudilo, vymyslelo lásku.
1: Fuj, vy ste cynik. Ako môžete dávať lásku na jednu rovinu s daňovými priznaniami?
0: Vy ste ešte nikdy neplatili dane, všakže. Viete, koľko som sa ja už naplatil dane? Každý rok som poctivo platil dane. Zatúžil som po zmene. Už by som niekedy rád platil aj Hane, Zuzane či Anči. Nevoláte sa Anča?
1: Volám sa Viola.
0: Ja som hlupák. Nie, ja sa vám nepredstavujem. Ale ako som si nemohol všimnúť, vlastne ako som si mohol nevšimnúť, že sa voláte Viola?
1: No, hádam, to nemám napísané na čele.
0: To by bolo potom violončelo. Vy určite musíte hrať v komornom dámskom orchestri na violončele.
1: To ste mi krásne vymysleli. Ale nie, som obyčajná sales management konzultant.
0: To vám zabehlo? Ja, aj to je vaše povolanie. Musí to byť úžasné. Aj keď rozumiem iba tomu poslednému slovu. Ozaj, nechceli by ste mi dávať konzultácie, keď ste tá konzultantka?
1: To znamená, že keby som bola inzultantka, mohla by som vám dávať inzultácie.
0: Počujte, Viola, veď vy máte zmysel pre humor. Spoznal som ženu, ktorá má zmysel pre humor. Už len spoznať tú druhú. Je to údajne nejaká eskimáčka, vraj má tiež zmysel pre humor.
1: Náhodou. Keby sme my, ženy, nemali zmysel pre humor, už dávno by ste vy, muži, vymreli. Pretože kto je najlepší priateľ človeka? Žena, to neprídete. Žena...
2: Žena, priateľ človeka.

0: Priateľ človeka.
1: A keď sa nám to tak pekne rozbehlo, ako aperitív si dáme niekoľko sentencií na tému lásky. Z mojej hlavy a v mojom podaní.

0: Biblia pozná 7 hlavných hriechov.
1: A koľko je tých pohlavných?
0: Jeho dvorenie sa skončilo fiaskom. Vyfiaskala ho. Ak máte v manželstve nehodu, nikdy nestavajte manželský trojuholník. Viete si predstaviť ten raj, keby bol Boh z neho vyhnal iba Evu?
2: Cítim sa ako turista v nejakej africkej republike.
3: Je vám tak teplo?
2: Nie, som unesený. Počujte, Viola, my dvaja si musíme spolu začať.
3: A ja som sa už chystala s vami skončiť.
2: To by bola večná škoda. My dvaja si musíme začať nejaký románik.
3: Alebo kabaret, nie?
2: A viete, že to nie je až taká hlúposť, ako je? Nuž ale čo? Celý život robím hlúposti, prečo by som sa nedala aj na toto?
4: Vážení poslucháči, vysielame priamy prenos z Májovej lásky.

0: Počkajte, na to som tu ja. Teda vysielame už hodnú chvíľu priamy prenos z Májovej lásky. Tento program na obrazovky vašich rádioprijímačov prináša
1: Hugo Bossy, bývalý dovozca bubliniek do sódy.
0: Tak, reklamu máme za sebou a ideme na to. A pretože tam už sme, usilujeme sa o vstup do ďalšieho vojenského obranného zoskupenia. Usilujeme sa o vstup
2: do manželstva? Ach, Hugo, ja neviem. Poznáme sa iba niekoľko minút, no ale keď tak naliehate...
1: Počujete, vážení poslucháči? Podaj žene prst a chce hneď žiadosť o ruku. Nie, drahá Viola, tento program má byť veselým kabaretom o láske. Manželstvo nemá s veselosťou nič spoločné. To už je čierny humor.

0: Milý.
1: Drahá.
0: Nie, nehovor to takýmto tónom, ako by to bola výčitka. Veď ten kostým nestál ani 10 tisíc.
1: Drahý.
0: To mám povedať ja, drahý.
1: Milá. Ale keď ty si tak strašne drahá, že to nemilé. A čo si myslíš, že kradnem?
0: A nie?
1: No dobre, kradnem. Ale iba tak ukradomky a kradmo a zakrádavo. Minule som ukradol v kancelárii poriadny balík.
0: Oh, takže sme v balíku?
1: Kancelárskeho papiera.
0: A prosím ťa, na čo nám bude kancelársky papier?
1: Budem naň písať.
0: A čo?
1: Žiadosti o zamestnanie.
0: To som si mohla myslieť. Ja som sa už zľakla, že sa chceš vrátiť k básničkám, ktoré si mi písal, keď som bola mladá.
1: To je už dávno.
0: A ty surovec.
1: No, prepáč, chcel som povedať, že to je už dávno, čo som písal básne. Vieš, keď človek 20 rokov píše faktúry v inhalátore ŠVP...
0: To je čo ŠVP?
1: Štátny vytunelovaný podnik.
0: No, tak vidíš. Všetci tunelujú. Iba ty sa zmôžeš na balík papiera. Ty nula, tunela, tulen... Vidíš, ako si ma poplietol, už ani vynadať ti neviem.
1: Violka.
0: Je, Hugo, ty si ešte nezabudol, ako sa volám. 20 rokov počúvam iba mamina, až som sa minule na pošte podpísala mamina bosá.
1: Nezabudol som moje violončeličko. Vieš čo? Urobím ti takú malú chvíľku poezie.

0: Svadobný fotograf
1: Hugo Bossy, samostatný referent v podniku Inhalátor ŠVP, recituje samostatne výber zo svojej ľúbostnej poézie.
0: Statočne fotografoval celú tú parádu, prvý bozk manželský, obrúčky, riadne kúpené na potvrdenie, bábiku na bielom favorite, dojatie svokrovcov, a to všetko vo farbe. Iba to, čo ešte len príde, špinavý riad hádky a hryzenia, trieskanie dvermi, neveri, všetko, čo zabudol vyvolať, ostalo dnu v aparáte. Podobenstvo o pití z fľaše. Muž kladie k ústam hrdlo fľaše, ako by to bol nátrubok, ktorým dnu prúdi vinný mok. Vyhrá svojmu jazyku tú najskvostnejšiu muziku a rozkročený ako sačmo dáva do toho zvyšok síl. Keď cíti, že hrá ako mladý boh, počuje? Zasa natrúbil. Ty trúba, trúbi roh! Podobenstvo o ženskej povahe. Eva sa spriatelila s hadom. Preto je každá ženská hádavá. Keď spustí slovnú paľbu na dom, háda sa, kričí, vrieska, nadáva. Muž zrazu v očiach má tes a raj sa mení v hádes.
2: Vážení poslucháči, to čo počujete? Lepšie povedané, nepočujete? Je ticho. Ticho je v rozhlasovom vysielaní dôležitý výrazový prostriedok. Môže vyjadriť dramatickú pauzu. A táto pauza je taká dramatická. Pani domu rukolapne ukazuje, že je naozaj pani domu a že sa jej takáto lyrika ani trochu nepáči. Prihlásime sa z boiska, teda prihlásime sa, keď bude potom.

0: Teda takto by som dopadla. Ako mamina, ktorá má na krku referenta.
1: Ale samostatného.
0: V nejakom štátnom podniku. Nie, do tohto podniku s vami nejdem, mladý muž. Otvorili sa mi oči. Mm,
1: a sú nádherné.
0: Teraz čo?
1: Hviezdy. Aj vaše oči. Teda hviezdy vo vašich očiach.
0: Netajím. Dobre sa to počúva. Ste vy ale lichotník.
1: Už vám niekto lichotil cudzími slovami?
0: O nie. To je nejaký nový trend v balení kočiek.
1: Preberali sme to na tvorivom workshope s názvom Aktívna komunikácia pri budovaní personálnych vzťahov v Európskej únii.
0: Zalichoďte mi takým exkluzívnym, kreatívnym spôsobom, Hugo.
1: Pozor. Začínam.
2: Pozor, Hugo Bossy začína používať komunikačnú stratégiu číslo 623. Jedným slovom, ide baliť babu na cudzie slova.
1: Slečna, vy ste totalitná. Lazaretná. Minometná. Kalamitná, komanditná, deficitná, duplicitná, vysokofrekventná, afinitná, oponentná, insitná, vehementná, incidentná, turbulentná, korpulentná.
0: To bola explózia. Hugo, vy sa v tej Európe nestratíte. Toľko cudzích slov ovládate.
1: Ja už som stratený, slečná Viola. Čím som dlhšie vo vašej blízkosti, tým viac cítim, že som stratený.
0: No, počkajte, počkajte. Dúfam, že sa nechcete vypariť. Teraz, keď som do nášho vzťahu investovala toľko emocionálnej inteligencie...
3: Držím ti miesto vedľa seba.

Držím ti miesto v zaprášenej tráve v tieni na kameni. Držím ti miesto v prázdnej izbe domu, ktorý nemá steny. Držím ti miesto na hladine zrkadiel a v streľbe pián. Držím ti miesto v kabarete, v ktorom

Začína sa mi to páčiť, vážení poslucháči. Naša show sa úspešne rozbehla. Schyluje sa k tomu, k čomu muselo už raz dôjsť. K vyznaniu lásky.

0: Slečna Viola, počujete?
1: Čo? Zvoní vám mobil?
0: To by bolo zvláštne. Viete, čoho sa bojím najviac? Že mi raz zazvoní mobil, ktorý nemám.
1: Čože? Vy nemáte ani mobil? A čo automobil? Dobre, dobre. Vaše majetkové pomery prejdeme neskôr. Teraz sa vráťme k vašej pôvodnej otázke. Počujete?
0: Vy ste hladná, drahá Viola.
1: Ale nie. To mi neškrká v brúchu, to mi vrzgajú moje nové lodičky.
0: Nie. Vy ste si obuli na naše prvé rande nové topánky. Oči sa mi tisnú do slz. Chcem povedať, slzy sa mi tisnú...
1: Aj mne. Tie svine príšerne tlačia.
0: Nebojte sa, to rozchodíte. Vidíte? Teraz máte dôvod na to, aby ste so mnou chodili.
1: Ale už hodinu stojíme na jednom mieste. To preto, že ste sa stále nevyjadrili. Takto sa z miesta nepohneme.
0: Ešte sa nehybme. To, čo vám chcem riecť, sa nedá povedať chôdzi. Iba takto. Pritisnutý jeden k druhému. Z očí do očí.
1: Nos na nose.
0: Čo máte proti môjmu nosu?
1: No, neviem, ako by som to povedala. Čisto hypoteticky. Keby sme sa raz ocitli v situácii, pri ktorej obyčajne nos zavadzia, najmä ak je taký neprehliadnutelný ako ten váš...
0: Máte na mysli to jednoslabičné cmuknutie zvané bosk?
2: Vážení poslucháči, počujete, ako sa naša slečna Viola červená?
0: Na môj nosi siahať nedám. Aj keď, pravda, že vy, Viola, môžete na mňa siahať kedykoľvek, ale nos... To je pre chlapa ako meč pre rytiera. Čo ti to dnes sadlo na nos? Do mňa vŕtaš celý deň. Dala si mi dnes po nose. Nostalgicky v priamom pre nose. Bacha, strácaš vo mne kamoša. Nevidíš si ďalej od nosa? Tak ma prestaň vodiť za nos. Nenos mi sem domov chaos. Nepáči sa ti ten môj nos? Vraví, že je súci na vývoz. Je mi to, drahá, celkom fúk. Tak mi ho drž a nepusti ho z rúk. Len ma kvôli tomu nezabí. Vravia, že mám nos na baby. Vydržím s tebou do Vianoc. Nevešaj, drahá, preto nos. Navštív rýchlo psychológa. Viacej sa ti páči noga.

0: keď sme pri tom divadle. Hovorí vám niečo Cyrano?
1: Jasné. Ako som si ráno u jednej zabudol zubnú kevku.
0: Čože? U akej jednej? Ešte sme si ani nepotýkali a už ste mi neverní.
1: Pardon. Chcem povedať o jednej.
0: O jednej ráno? Vy máte čudný čas.
1: Mám čas zamilovaných. Hodina je pre mňa týždeň. No a týždeň hodina. Keď ma moja milá nechá, potom s Bohom rodina.
0: Akože s Bohom? A kde budeme bývať? A kto nás bude podporovať?
1: A to bola iba básnička. Keď ste spomínali toho Cyrana. Cyrano de Bergerac. Vlastným menom Hector Savinien. Cyrano, narodený 6. januára 1619 v Paríži. Zomretý 28. júla 1655 tamže. Ako píše slovník francúzskych píšucich spisovateľov. Mal nos na poéziu.
0: To s ním máte spoločné, ten nos.
1: Ešte ste nepočuli moje básne. Mojou jedinou témou ste vy.
0: Osobne ja.
1: Vy, ženy.
0: Ach, tak.
1: Počúvajte.
2: Kolega Hugo, priezviskom bosý a stavom zamilovaný, recituje v priamom prenose svoju báseň s názvom Ženy v bielom.

0: A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie. To sú tie kandidátky na manželstvo, vždy pripravené na vydaj. Núkajú seba aj s príslušenstvom a sľubujú ti stály raj. Ó, hrdinky čias, šepkajú nám to isté stále zas. A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie, raz nežné sú, raz klamú telom, sú v tom skúsené. Už nosia tehly na rodný kozub a dlhorečne ako v OSN. Sme im len jednohúbkou práve pod zub, zbytí psi v rukách hriešných žien. Prázdny ring a zrazu si tam. Nežný hlas ťa odpočíta.
1: Bravo, majstre. Po týchto slovách ma už do bieleho nikdy nedostanete.
0: Vy sa chcete vydávať v šatách nejakej inej farby?
1: Ja sa totiž nevydám vám do rúk toto.
2: Nerealizovaná nevesta ukazuje prosté, ale výrečné gesto. Keby sme ho chceli preložiť do spisovnej slovenčiny, museli by sme si pomôcť slangovým slovníkom. To gesto by sa dalo najlepšie preložiť ako...
3: toto.
1: Navlieť sa do bielých šiat s vami, tak to radšej budem chodiť celý život v čiernom ako vdova.
0: Žena v čiernom. Aj o tom mám poéziu. Všetko ma dnes ničí. Mám čierny deň. Dnes som stretal na ulici zástupy žien. Videli to v burdách a chodia, ach, v čiernych sukniach, čiernych bundách a pančuchách. V čiernom stále chodia, v čiernom zvláštna móda. Prišlo nám ich ľúto. Nie sme v tom my. Všetky ženy nosia smútok nad chlapmi. Nepoznáme jemnosť, sme oplani. Preto chodia ženy v čiernom už od vlani.
1: Ešte, že ste si to u mňa vyžehlili.
0: A nemohol by som si to u vás vyhľadiť? Viete, predsa len je to spisovnejšie a príjemnejšie také hladenie.
1: Nie.
0: V taký vlahý májový večer.
1: Som v štrajkovej pohotovosti.
0: To bude začiatok krízy. To zas bude fráz a slov. Nechcem strašiť, no už sa blíži štrajk milencov. Poklesne výroba citov, ktorá aj tak nestačí. Pridajú sa z družstevných bytov aj ženáči. Žiadajú lásku a lásky stále viac. Splnenie snov. Je to zlé. Vážne vyhláste, priatelia, štrajk milencov. Nechcú sa boskávať mladí a držať sa za ruky. Dostalo sa to na stôl vlády, chcú záruky. Žiadame zvýšenie lásky, hlása jeden transparent. Zasadá vraj také sú hlášky aj parlament.
2: Štrajk milencov? To je tá najväčšia hlúposť, akú som kedy počul. A že som už tých hlúpostí počul neúrekom. Seba kriticky priznávam, že z času na čas aj z vlastných úst. Ale to je už riziko tohto povolania, v ktorom vám musí huba mlieť tak rýchlo, aby to poslucháč nestačil bližšie analyzovať. Človek hovorí a hovorí, hovorí, hovorí a ani nestačí žasnúť, kde sa v ňom berie toľko sprostosti.

0: To by nám ešte chýbalo, aby do štrajkovej pohotovosti vstúpili zaľúbenci. Predstavte si, že sa nám odmietnú zaľubovať, vodiť sa za ruky, spolu chodiť. Nechcem pomyslieť, aké to bude mať dôsledky na náš turistický ruch. A o papulácii ani nehovorím, veď papulácia je základ spoločnosti. Keby nebolo papulácie, nebolo by ani mňa a dokonca ani vás, drahí poslucháči.
1: Počujete, Hugo? Ako by tu stále kto si papuloval.
2: No dobre, dobre, dobre. Ak mi chcete naznačiť, že mám plno rečí, ja už budem ticho.
1: Neurážajte sa, ste ufrflaní ako starý dedo.
2: No. Na môjho dedka mi nesiahajte. Bol to správny chlapík.
3: Babka, ty nič nehovoríš, alebo som už načisto hluchol?
4: Síce nič nevravím, ale je možné, že už nepočuješ. Urobíme skúšku. Detko, treba ísť do pivnice po zemiaky.
3: Babka, ja som nič, ale vonkoncom nič nepočul. Stratil som načisto sluch, už mám iba hluch.
4: Detko, vieš, prečo ťa mám rada?
3: Á, babka, nezačínaj s erotikou, keď máme dosť starosti so sklerotikou.
4: Aby som si odpovedala na otázku, ktorú som si položila, lebo si stále taký srandista.
3: A čo iné mi už zostáva po toľkých rokoch s tebou? Už len humor, tá zbraň bezmocných.
4: Detko, že ti jazyk nezdrevenie.
3: To by bola psina žiť s drevenou protézou v úbe.
4: Detko, pamätáš sa na to, keď sme boli mladí?
3: Ktoré storočie máš presne na mysli?
4: Taký starý zasa nie sme. Pamätáš sa ako...
3: Tak na to sa vôbec nepamätáš.
4: Ešte ani nevieš, na čo sa máš pamätať a už sa nepamätáš. Pamätáš sa ako...
3: No, na to sa pamätám.
4: Ako sme sa prvýkrát zoznámili.
3: A ešte som ti vykal. Veď hovorím, že si pamätám, ale už si nepamätám, ako si sa vtedy volala.
4: Trubiroch, tak ako dnes.
3: No, dnes sa voláš babka.
4: Nezahováraj. Pamätáš si, ako si mi vtedy sľuboval modré z neba?
3: No a nemala si ho?
4: Máš pravdu. Veď modré z neba je tá najlacnejšia architektúra.
3: Ale babka, ty všetko tak prežívaš.
4: A ju sprežijem aj teba.
3: No vidíš, konečne sa ti vracia zmysel pre humor. Babka, ja sa ti musím s niečím priznať.
4: Máš frajerku?
3: Ale babka, v ich veku...
4: Chceš povedať v tvojom veku?
3: V môjom veku sú všetky frajerky na dôchodku. A to by si mi dopriala mať frajerku, nejakú penzistku.
4: Máš pravdu, detko. Tak čo to je, keď to nie je frajerka?
3: Babka, ja som napísal báseň.
4: Detko, ja som ti hovorila, nesedávaj pri tom otvorenom okne.
3: Ale...
4: Prechladla ti hlava, podchladil sa ti rozum, začal si písať básne.
3: Rozum sa mi možno podchladil, ale srdce sa mi rozohrialo. Taká poézia, to ti je lepšie ako radiátor, babka. Počúvaj.
0: Vážení poslucháči, detko, ktorý sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, iba detko, recituje naspamäť báseň pre svoju babku, ktorá sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, čiže babka.
3: Kúp mi raz pestrú kravatu s nápadným kvetinovým vzorom. Z výkladu na mňa máva tu a s farbou dekadentne chorou. Uviažem si ju na úzol. Uznávam, príliš farebná je. No, ja som takmer zabudol, že som tiež býval ťažký frajer. Zafarbiť si chcem prísne dni. Naučiť lietať ťažké kroky. Prečo by nebol výstredný pán, ktorý má už svoje roky? Ten kúsok látky krikľavý ma jedným chmatom pod krk chytí a smútky zo mňa vyplaví, čo som si niesol celým žitím. Chápem, že som ťa šokoval. A tak mi teraz dohováraš, že budím údiv okolia. Ľutujem, prišlo to však naraz. Pozri sa, že mi dobre sadne. Tak zostať pár dní mohla by. Viem, že s ňou vôbec neomladnem. Nie som až taký pochabý. Tárajú tu o treťom veku. No nikto s nami neráta. Najkrajšie je, keď na človeku už z diaľky svietí kravata.

sa mu krúti z toľkej vône. Nevie, je to začiatok či koniec. Nevie, čo tu nájde a čo stratí.

0: Skoro 200.
1: Naozaj to tak povedal? To tej drevenej protéze v hube?
2: Môj detko bol frajer.
1: Škoda, že sa už dnes takí muži nerodia.
2: Nie sú ich zástupy, ale zo pár nás ešte nájdete.
1: Ako som si to mohla nevšimnúť? Veď vy ste tá najlepšia kombinácia, mladý muž zo starých čias.
2: Tým sa vysvetľuje, prečo som mal úspechy u žien už v útlom veku. Pravda, že vtedy to ešte neboli žienky, skôr iba snežienky. Pamätáte si, Viola, na našu hriešnú mladosť v druhej triede základnej školy?
3: Viola! Viola, neutekaj!
4: A nebudeš ma ťahať za vrkoče?
3: Sprosta! Myslíš si, že mám z toho radosť?
4: Tak potom ma prečo potom každé ráno potiahneš za vlasy?
3: Môžeš byť rada, že ti mama nechala narásť také dlhé vlasy. Denisa mala krátke a tak som jej musel dávať podošku.
4: Tak si chod za Denisou.
3: A prestaň, Denisa ma už nezaujíma. Teraz som sa rachol do teba.
4: Ty si do mňa?
3: A čo si myslíš, prečo by som ťa inak ťahal za vlasy? Aby si vedela, že som do teba. Nechcela by si byť moja frajerka?
4: Čo ja viem? Musím sa opýtať Roba.
3: Prečo Roba?
4: Lebo momentálne som Robová frajerka.
3: Na Roba sa vykašli. Robovi vypadol predný zub a teraz sa mu kýve aj horný.
4: Čo ja viem? Som... Keby si sa tak smiešne nevolal. Čo? Hugo.
3: No
4: a? Nemohol by si sa volať inak?
3: Ako inak?
4: Čo ja viem? Napríklad Leonardo.
3: Čo som? Korytnačka.
4: Leonardo nie je korytnačka, ale herec. Leonardo DiCaprio.
3: Če, to je ale hlúpe meno. A herectvo ma nebaví. Nevieš, ako mi dala sliepka Peťku, že som sa nenaučil básničku na recitačné pre deti?
4: No vidíš, ani básničku sa nedokážeš naučiť. A pani učiteľka Kohutíková je dobrá. To poviem, že si ju prezývam.
3: Žalobaba, žaluje, žaluje. A ešte k tomu aj šplhoška.
4: Ja, že som šplhoška?
3: No a nie. A prečo sa stále hlásiš?
4: Lebo všetko viem. Nie som sprostá ako tá tvoja Denisa.
3: Čo? Moja Denisa nie je sprostá. Určite je múdrejšia ako ten tvoj Robko. Ten bude za chvíľu škrbavý ako štrbavé pleso.
4: No a čo? No a čo? Robovi narastú nové zuby, ale tebe sa už uši nezmenšia.
3: Čo? Neboj sa, keď mi ešte trochu narastie hlava, tak bude mať uši akurát.
4: Hlava ti už nenarastie, lebo sa nechceš učiť. A pani učiteľka Kohutíková povedala, že kto sa nebude učiť, ten bude mať prázdnu hlavu. A prázdna hlava nemôže narásť. Bé.
3: A ja sa naučím malú násobilku a veľkú násobilku a tú najväčšiu násobilku a ešte vybrané slová po B a všetky básničky z čítanky a bude mať veľkú hlavu ako globus, čo nosí sliepka na výučko.
4: Ha, keď budeš mať veľkú hlavu, tak budeš mať uši ako lopuchy a budeš musieť sedávať v poslednej lavici, aby si mi nerobil prievan.
3: A budem robiť prievan a budem babám nadvihovať sukne. Iba Denise nebudem.
4: A mne budeš?
3: A budem, lebo mám veľké uši.
4: Ale ty už ich také veľké nemáš.
3: Už mi je to fuk. Už som si na svoje veľké uši zvykol. Aspoň môžem nimi robiť prievan.
4: Ale už sú celkom malé. Malé sú, naozaj. A keby som ti do nich chcela niečo pošepkať,

0: ale teraz sa musíme poboskať.
1: Na budúce. Veď sme sa ešte ani len nedržali za ruky.
2: A s Denisou sme sa boskávali hneď. Viola, počkaj! Počkaj, vráť sa! Denisa ma už nezaujíma!
3: Počujte, ako viete, že to bolo presne približne takto?
4: Veď som bol jeden z hlavných aktérov. To boli krásne časy. Aj vy ste sa zasnili však. Pozeráte sa do minulosti, ktorá sa už nikdy nevráti.
3: Pozerám sa na vaše uši.
4: Dúfam, že mi k ním hlava trochu dorastla. Predsa len som sa naučil viac než malú a veľkú a ešte väčšiu násobilku.
3: Spomínate si, ako ste mi povedali, že ste do mňa zalúbení až po uši?
4: To, že som povedal?
3: Alebo že by som niečo zle počula?
4: Určite som to povedal. A ak som to nepovedal, aj tak som to povedal. Alebo som to aspoň chcel povedať.
3: A viete, že sa nemáte čím chváliť?
4: No, ako to?
3: No, nie je to, kto vie, aký výkon, ak to meriame z vrchu.
4: Počkajte, tomu nerozumiem. Aha, vy myslíte z vrchu hlavy. Mm-hmm. Uznávam, že od hlavy po uši to je iba niekoľko centimetrov.
3: Takže ak ste zalúbení po uši...
4: No, ale kvôli tomu nebudeme meniť zabehané príslovia a porekadlá. Vary, nechcete, aby som vám vyznal lásku takto. Drahá Viola, som do vás zamilovaný až po členky.
3: Merané z vrchu alebo zo spodu?
4: Vidíte, ako to dopadne, keď na lásku chceme používať geometrické pomôcky. Dohodnime sa na tom, že som do vás.
3: Jej, naozaj? Vy ste do mňa?
4: Už skoro celú hodinu. Zamiloval som sa do vás na prvý pohľad.
3: No, ale pri tom prvom pohľade ste ani nemohli celkom zhodnotiť, do čoho sa vlastne zamilovávate.
4: No, ale už aj to mi stačilo.
3: A čo Denisa z druhej triedy? A čo tá, u ktorej ste si ráno o jednej zabudli kefku?
4: V tých všetkých som hľadal iba teba, láska.
5: Trvalo ti to dlho. Už som si myslela, že ani neprídeš. Láska.
6: No počkať. Tí mladí to spískali ako si narýchlo a neplánovane. A bezo mňa. Ja to tu mám v réžii. Ja som predsa showman tohto kabaretu. Aladár, Mor, známy ako Amor. Ja som tá hviezda, tá star. Áno, ja som ten, čo je starý. Oni sú dnes mladí a budú mladí dovtedy, kým im to vydrží. Kým budú do seba zalúbení až po uši. No tak dobre. Aspoň poza uši.

Na litere doznel kabaret Daniela Heviera s názvom Zalúbený poza uši. Účinkovali František Kovár, Marek Majeský, Ivana Kuksová, Ivan Laca, Helena Geregová, Vladimír Minarovič, Darina Vašíčková, Miroslav Trnavský a Gabriela Dzuríková. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Zvuková technická realizácia Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Dramaturgička Viera Benediková. Réžiu mal Martin Bendík.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V tejto chvíli nechávame literou znieť verše renesančného básnika Danteho Alighieriho pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. V preklade Williama Turčányho a v réžii Antona Korenčiho recitujú Helena Geregová a Peter Sklár. Prajeme vám láskyplné počúvanie.
2: Ja, mladé dievča nevídane krásne, prichádzam z miest a navrátim sa na ne, až zjavím vám ich krásy neslýchané. Prišla som z neba, ktoré jaz môj vrúbil, a kam ho vrátim, nech zas duše hostí. Kto uzrel ma a kto sa nezaľúbil, ten iste nemá pochop o ľúbosti. Sám Boh mi doprial všetky krásne skvosty, keď príroda ich kládla v moje dlane, a chcel, aby ste ma sprevádzali, panie. Do mojich očí prší každá hviezda, v nich hviezdna cnosť i všetky svetlá horia. Viem, pôvab môj sa známy svetu nezdá, bo všetky krásy sú mi dané zhora. A nespozná ich nikto okrem tvora, v ktorom tiež cnosť a čisté srdce planie a láska v ňom má svoje prebývanie.
3: Ja, vyjavený pred anielom mladým, čo tieto slová v svojej tvári nosí, keďže naň stále sústredene hľadím, mriem obavou, že i môj život skosí. Veď z jeho očí poranil ma ktosi, až tak, že len som uzrel jeho zbrane, schvátil ma plač, čo nikdy neprestane. Lásku si nesie moja pani v zraku, a na čo pozrie, šľachetným sa stáva. Všetko sa chvie, kde zjaví sa jej sláva. Ako ho zdraví, cíti triašku takú, že zosinie, a hlavu skloniac v ľaku, hneď všetky hriechy vtedy oplakáva. Hnev, pýcha pred ňou na útek sa dáva. Pomôžte, panie, vzdať jej česť a vďaku. Veď sladkosť všetka, všetok mier z tej panej, preniká srdce pri každom jej slove. Už kto ju uzrie, náleží mu chvála. Výraz jej tváre, keď sa pousmiala, nezjaví pamäť, pera nevypovie. Tak nový div a pôvab vždy je na nej. Tak šľachetnou a plnou cti a slávy sa moja pani javí pri pozdrave, že zrak sa bojí utkvieť na jej zjave a chvejúci sa jazyk neodzdraví. Hoc vie, že každý chválu na ňu vraví, v pokore kráča, odená sťa v háve. A zdá sa, čím si z neba zišlím práve, čo tejto zemi krásny zázrak zjaví. Javí sa takou preľúbeznou zraku, že slasť, čo cezeň do srdca sa vnára, nepochopí, kto neskúsil ju skorej. Z nej celej, zdá sa, stúpa k duši chorej, sladký duch lásky, čo sa prihovára. Ó, vzdychaj len a stále vzdávaj vďaku. Zbadá už vrchol blaha v ľudskom rode, kto moju paniu v kruhu paní zbadá. Veď každá z nich, čo s ňou je vo sprievode, za krásnu milosť Bohu vďaky skladá. Vláda jej krásy kráča s nimi v zhode, z nej nepríšti im nenávisť a zrada. Len šlachetnosť a láska si ich odie, keď ako verné družky sa k nej radia. Pohľadom na ňu pokorne ju panie, a nielen sama ľúbeznou sa javí, lež cez ňu cnosť sa rozmáha aj vinom. Tak šľachetné sa zdá jej počínanie, že nikto si jej obraz nepredstaví, by v slasti lásky nezavzdychal pri ňom.

Na litere dozneli verše renesančného básnika Danteho Alighieriho, ktoré sme uviedli pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. Preložil William Turčány, upravila Zuzana Belková. V réžii Antona Korenčiho účinkovali Helena Geregová a Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Zuzana Belková v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Litera. Milé poslucháčky a milí poslucháči, aktuálny dvojhodinový blok vysielania ukončí premiéra nášho pravidelného cyklu v skratke. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu v skratke pod názvom A strom vstal z mŕtvych. Autor Martin Pavlov. Číta Andrej Šoltés. Človek nesie na pleciach svoje bremeno. Pod jeho ťarchou neraz padá a vstáva. Niekedy s pomocou druhých, inokedy celkom sám. Práve takýto obraz sa každoročne vracia v období Veľkej noci v podobe krížovej cesty Pašijového príbehu o poslednej ceste Ježiša Krista na Golgotu. Jej význam však ďaleko presahuje hranice náboženského výkladu. Nepripomína iba ukrižovanie Krista, ale je univerzálnou výpoveďou o utrpení človeka, hľadaní zmyslu a napokon aj o nádeji. Krížová cesta je už po stáročia významnou inšpiráciou pre výtvarníkov, hudobníkov aj spisovateľov. V slovenskej poézii sa k nej osobitým spôsobom vracia básnik Peter Repka vo svojej básnickej tetralógii Železni. Tradičných 14 zastavení krížovej cesty rozšíruje o 15. stanicu z mŕtvych vstanie, pričom na každé z nich vytvára 15 básnických variácií. Autor tak otvára čitateľom priestor na zostavenie vlastnej verzie básnickej krížovej cesty, ako uvádza Ján Gavura. Lyrický subjekt je v nepretržitom pohybe, cestuje vlakom, prechádza krajinou aj vlastným vnútorným priestorom, no z času na čas sa pristaví pri obyčajnom strome, ktorý mu poskytuje priestor na rozjímanie. Mlčal som, tráva bujnela. Cestujúci pod brezou posedeli. Strom patrí k jedným z najstarších kultúrnych symbolov. V mnohých tradíciách predstavuje mediátora medzi zemou a nebom, prepája fyzický a duchovný svet. Zároveň symbolizuje aj prirodzený cyklus života. V zime pôsobí ako mŕtvy, na jar sa znovu prebúdza, čo prirodzene evokuje z mŕtvych vstanie Krista. Najmä v stredovekých legendách sa začal obraz stromu priamo prepájať s motívom kríža. Verilo sa, že jeho drevo pochádza zo stromu poznania dobra a zla z rajskej záhrady. V poézii Petra Repku sa táto hranica ešte väčšmi stiera. Samotný Kristus sa v jeho veršoch často zamieňa za strom alebo drevo kríža, ako by medzi nimi neexistoval zásadný rozdiel. Práve preto vo veršoch nachádzame aj motív ukrižovaného dreva či krvácajúceho stromu. Básnik však posúva vzťah kríža a stromu ešte ďalej. Spánok orla na vrchole, vesmír vrhá tieň, tma horí v slepých oknách. Vystúpili sme z vlaku, posadili nás okolo stromu. Ticho spadol list. Keď sme nastúpili, opona sa pohla. Bol spln, bolo splnené. Tieto verše predstavujú 12. zastavenie, teda moment Kristovej smrti na kríži. Obraz cestujúcich sediacich okolo stromu a v tichosti sledujúcich pád listu však evokuje skôr buddhistickú či taoistickú tradíciu než kresťanskú. Práve v takomto zastavení a v sústredenom pozorovaní zdanlivo nepatrného okamihu vzniká priestor pre kontempláciu, vnútorné stíšenie a duchovné precitnutie. Pašijový príbeh krížovej cesty tak kompozične i tematicky rámcuje básnickú tetralógiu Petra Repku. Okrem toho ju však obohacuje o ticho zenovej meditácie. Usúvzťažňuje motív kríža so stromom a konfrontuje západnú kultúrnu tradíciu s východnými filozofiami. Básnik nereprezentuje vieru ako uzavretý systém, práve naopak. Chápe ju ako otvorený dialog medzi človekom a svetom i medzi zdanlivo nezlúčiteľnými pohľadmi. Pripomína nám, že na tú istú skutočnosť možno nazerať z viacerých strán a práve v tejto mnohosti pohľadov sa rodí hlbšie pochopenie. V čase, keď je svet opäť poznačený globálnymi konfliktmi, polarizáciou a neschopnosťou počúvať druhého, pôsobí toto básnické gesto mimoriadne aktuálne. Možno aj na našej vlastnej krížovej ceste potrebujeme občas vystúpiť z vlaku, sadnúť si pod strom a v tichosti popremýšľať, odkiaľ prichádzame a kam vlastne smerujeme. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autor Martin Pavlov ju nazval A strom vstal z mŕtvych. Čítal Andrej Šoltés. Zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: srdce.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili divadelného, televízneho a rozhlasového režiséra Martina Kákoša a muzikologičku, hudobnú kritičku, publicistku a dlhoročnú rozhlasovú redaktorku Etelu Čársku. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Divadelný, televízny a rozhlasový režisér Martin Kákoš absolvoval odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po ukončení štúdia sa jeho prvým zamestnávateľom stalo divadlo Andreja Bagara v Nitre. V roku 1987 dostal angažmán v poetickom súbore Bratislavskej novej scény a o 3 roky sa stal jeho umeleckým šéfom. Po zániku poetického súboru pôsobil ako režisér na voľnej nohe a hosťoval v takmer všetkých slovenských profesionálnych divadlách i v zahraničí. V roku 1996 sa stal režisérom programového centra dramatických programov Slovenského rozhlasu a po 10 rokoch bol zvolený za člena rady Slovenskej televízie a neskôr pôsobil aj v rade rozhlasu a televízie Slovenska. V novembri 2007 sa stal umeleckým riaditeľom novej scény. Martin Kákoš počas svojej profesionálnej kariéry vytvoril takmer 70 inscenácií. Režíroval v televízii a v rozhlase a venoval sa tiež autorskej literárnej činnosti. Počas celého profesionálneho života striedal divadlo, televíziu a rozhlas. Medzi jeho najznámejšie režisérske počiny patria filmy Balada o mŕtvych očiach, Herodes a Herodias, Mačka na horúcej plechovej streche, televízne seriály Medzi nami a Ordinácia v rúžovej záhrade a muzikály, na ktorých sa podielal aj autorský Bátorička, František z Asizi, Matahari, Tisícročná včela, Bon Vivant. O svojej rozhlasovej tvorbe povedal, že je iná ako ostatné, lebo sa deje vo väčšom pokoji a vo väčšej slobode. Zvuk je variabilnejší než obraz, v mnohom imaginatívnejší. Pri tvorbe rozhlasovej nahrávky vás nič nezväzuje, nestojí vám za chrbtom produkčný, ktorý vás sekne po väzoch, keď poviete, že chcete o 10 komparzistov navyše. V rozhlase, keď chcete amazonskú džunglu, stačí siahnuť do archívu zvukov. Zvyšok dotvorí obraz vo fantázii. Tvorba rozhlasovej hry alebo fíčra je úžasne tvorivá robota. Z rozhlasovej tvorby Martina Kákoša vám ponúkame jeho pôvodnú rozhlasovú hru Duch Hamletovho otca, ktorá vypovedá o tom, ako spoločenské podmienky a premeny dokážu zasiahnuť do individuálnych osudov ľudí. Hra mala premiéru v roku 1992. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Dobrý večer, majstre.
1: Dobrý, Mriško.
0: Tie schody dajú človeku riadne zabrať, čo?
1: No, nie je to také zlé.
0: Však ste sa po nich voľačo nachodili.
1: Lenže to som bol o pekných pár rokov mladší.
0: Všetci sme boli. Čo narobíte? A čo tak skoro? Ledva pol šiestej.
1: Nerád chodievam na poslednú chvíľu, veď viete.
0: Pravda. Stará škola, hneď vidieť. Tí mladí, koľko razy dofrčia s vyplazeným jazykom pol hodiny pred predstavením. Televízia, rozhlas, divadlo je im prd. A ešte si robia srandu z tých, čo to berú vážne. Nedáte si so mnou čaj? Práve som sa chystal zaliať.
1: Rád. Z čiernych rýbezlí však.
0: Aha. Koľko cukru?
1: Ďakujem. Sladím svojím.
0: Aha. A čo cukrovka?
1: V mojom veku už musí človek myslieť aj na líniu.
0: Vraj je takýto čaj dobrý na sklerózu. Prečistí hlavu.
1: Hovoril takto dačo?
0: O čom?
1: O mne.
0: Prečo?
1: No, okolo vrátnice sa premelie ľudí. Ostatní herci, režiséri.
0: Jaj, pán Hornický, ja neočúham, keď sa páni umelci bavia medzi sebou. Vrátnik musí vedieť. Odtiaľ, potiaľ.
1: A po včerajšej generálke?
0: Tu sa toho navypráva. Akurát všetci hovoria, že dnes bude plno. Ľudia teraz moc do divadla nechodia, ale na vás sa kúknúť prídu. Zase raz po 20 rokoch.
1: Myslíte?
0: No, že či? Všetci sa tešia, že vás znovu uvidia na scéne. Ľudia nezabudli.
1: Uvidíme. No nič. Prebehnem si text. Prejdem sa po javisku, kým je tu pokoj. Len čaj si vezmem do šatne, dobre?
0: Nech vám padne na úžitok. Majstre!
1: Áno?
0: Len vám chcem povedať, že vám velice držím palce. Aha. Naozaj moc. Nech tá premiéra vyjde. A na reči nedajte. Ľudia potrepu 5. cez 9. No veď viete, pred premiérou má každý nervy.
1: Ja viem, Imriško. Ďakujem za ten čaj.
0: Tak zlomte ves.
2: Zapni 16. Teraz 17. Trochu ju rozšír.
3: O pol metra vyššie. Ešte čo vyššie. Dobre, ešte, nechaj to.

0: Prepáčte, nevedel som, že ste už tu. Bolo zasnuté. Nechcel som vás zabudiť, prepáčte.
1: Nespal som. Iba som na chvíľu zatvoril oči. Chcel som sa sústrediť. Koľko je vlastne hodín?
0: No, niečo po šiestej.
1: Už? Do frasa. Celkom mi strpol krk.
0: Bolo toho na vás v poslednom čase dosť, pravda? Myslím, generálky, tak?
1: Kdeže? Bol som zvyknutý ísť z inscenácie do inscenácie. Keď som začínal, býval inakší šturm. Sfúkli sme aj dve premiéry mesačne. Iba na pár skúšok. Akurát, aby sme sa nezrážali na javisku.
0: Spravím vám kávu?
1: Netreba.
0: Tak prinesiem chlebiček.
1: Nič nechcem, naozaj.
0: No ale ak by ste dačo predsa...
1: Rád by som sa prezliekol.
0: Ale máte čas. Na binu idete až pred pauzou.
1: Kostým prináša atmosféru. Ním herec vstupuje do postavy.
0: Ja, jasné.
1: Pravda, dnes to už kade kto považuje za staromodné. Napríklad ten mladý, čo robí Hamleta. No, ako sa...
0: Šulc.
1: Včera sa motal v Texaskách, skoro do začiatku generálky. Taká rola. A on sa tvári ako by nič. Majster sveta. A na javisku je potom studený ako psí čumák. Nijaká vášeň. Ak má toto byť to ich moderné herectvo, potom naozaj neviem.
0: No, nehrá tak zle.
1: Ale prosím vás, Miško, veď je to povrchné, prázdne. Hamleta treba hrať s celým srdcom.
0: Vy to vidíte lepšie. Aby som nezabudol, hľadal vás tu ten pán redaktor, čo vás píše knihu.
1: Á, Urban.
0: No, povedal som mu, že tu ešte nie ste. Odskočil si do bufetu.
1: Fajn.
0: No, musím skontrolovať ešte javisko. Naozaj nič nechcete?
1: Nie, nie. Predsa jednu vec.
0: Prosím.
1: Povedzte rekvizitárke, aby mi palicu položila do vozíka na pravú stranu, ako je to naskúšané.
0: Vždy je tam.
1: Nie je. Na poslednej generálke bola vľavo.
0: Ale iste nie, vždy kontrolujem, či sú rekvizity na svojom mieste. A bol by
1: preboha, Miško, nechcite mi nahovoriť, že neviem, kde mám rekvizitu.
0: Nie, to nie.
1: Bola vľavo. Šmátral som pod plachtom ako taký idiot. Akurát uprostred monológu. Trapas. Celkom som vypadol z roli. Všetci si museli myslieť, že neviem text. A možno mi to urobili na schvál.
0: No ale kto by mal záujem?
1: Ale nechajte. Nájdu sa v tomto divadle ľudia, čo by ma najradšej utopili v lyžičke vody.
0: Všetci si vás vážia.
1: Vážia, vážia. Ani veľmi nevidno. Po niektorí nevedia stráviť, že som sa vrátil. Striehnu na každú chybu, aby ma zosmiešnil.
0: Nie, nie, nie, to nie, naozaj. A možno sa palica posunula sama.
1: Sama? Určite. Kto vie, ako ste sa dívali?
0: Kontroloval som, prisahám.
1: No dobre, dobre, v každom prípade to rekvizitárke povedzte. Palicu musí dať vpravo.
0: Áno,
1: vpravo.
0: Spoľahnite sa.
1: Fajn. No a teraz ma nechajte, nech si konečne môžem obliecť kostým.
0: Pošle vám garderobierku.
1: Nie, netreba, nie, chcem sa obliecť sám. Ďakujem.
2: Neruším?
1: Ale nie, len poďte, pán Urban.
2: Dúfam, že sa nedávate pred mnou zatajovať pred svojim životopisom.
0: Naozaj som nevedel, prepáčte, pán redaktor, ano, že pán Hornický už v divadle...
2: Žartoval som.
0: No, vybavím tú záležitosť s rekvizitárkou, nech nezabudnem. Dovidenia a prepáčte, pán redaktor.
2: Dobrý. Milý chlapec.
1: Na inšpicienta trochu dopletený a príliš slušný. Takmer sa nehodí do divadla. Poznám ho od decka, vždy sa motával v zákulisí. S jeho otcom sme kedysi začínali v dedinskom divadle. Výborný komik. Už zomrel.
2: Aha. Tak čo, nervózny?
1: Prečo?
2: No, len sa netvárte, taký comeback po 20 rokoch. Nie je žiadna maličkosť. No,
1: principál. Nie je až taká rola, aby sa v nej dalo veľa zbabrať.
2: Tiež fakt. Úprimne povedané, patrilo by sa dať niečo väčšie.
1: Tak nastúpil som uprostred sezóny, obsadenia už boli hotové. Nechcel som sa štorcovať, chápete? Keď toľko prosili. Povedal som si, na zábeh stačí. Predsa len 20 rokov som nestál na javisku. Ale sľúbili mi, že na budúcu sezónu...
2: Prinesol som vám nazad fotografie. Vybrali sme z nich zo 10 kusov. Viac sa vraj nezmestí. Aj tie sa mi ledva podarilo uhádať. Všade škrtia.
1: A pritom je to jediné, čo z hercovej práce zostane. Zo pár starých fotografií.
2: Aj spomienky. Rukopis ste dočítali?
1: Hej.
2: A?
1: Pripadal som si ako mŕtvola. Bol, žil, tvoril. Samá minulosť.
2: Ináč v poriadku, nie?
1: V podstate. Ale keď to človek číta čierne na bielom, všetky tie svinstvá, je mi z toho na nič.
2: Držal som sa iba toho, čo ste mi povedali.
1: Ja viem. I keď ste možno venovali priveľa priestoru posledným rokom na úkor...
2: Pochopte, moja, teda naša kniha, to nie sú len obyčajné herecké spomienky. Takých už vyšlo, hej. Tu ide o viac, o vyjasnenie postojov. Kto stál, na ktorej strane.
1: Len aby to nevyzeralo ako osobná pomsta.
2: Voči vášmu bývalému direktorovi? Vraj sa už dostal k rukopisu, vravili mi v redakcii. Musel mu riadne pohnúť žlčov.
1: Mohol by zariadiť, aby to nevyšlo?
2: No, Belan? Prosím vás, v akých časoch ešte žijete? Belan je už len spoločenská ruina. Špacíruje sa po horskom parku a venčí psa.
1: A ja mám psa.
2: Belan je už definitívne odpísaný. Komédia finita. Opona spadla. Aj tak z toho všetkého vyklzol príliš ľahko, Ajzo.
1: Nemáte ho príliš v láske však.
2: Vy áno? Po tom všetkom, čo vám urobil?
1: Nie.
2: No roky tu, kade komu stúpal na krk. Nezaškodí, keď mu teraz stúpime na nemi. Raz už treba povedať pravdu na plnú.
1: Pravda. Len či bude ešte niekoho zaujímať.
3: Prepáčte, Daniš sa ešte neobjavil.
1: Zatiaľ nie, Miško.
3: Má začiatok a príde si 10 minút pred výstupom.
1: Žiadny strach, on príde. Hrával som s ním 10 rokov, vždy chodil neskôr.
3: Lenže kto má mať na to nervy, kto?
1: Len pokoj. Zatiaľ nehorí. Skúste mu brnknúť.
3: Už som volal dva razy, nikto nedvíhal. Ja sa raz toho chlapa raz blázni.
2: Začína sa blízkať, pôjdem. Nech sa dačo nezosype aj na moju hlavu.
1: Zatiaľ dovidenia, pán redaktor. Po premiére sa ešte hádam uvidíme.
2: Isté, prídem vám stisnúť ruku, bude to triumf.
1: No, ha? Len...
2: Ozaj, viete, aký je rozdiel medzi divadlom a blázincom?
1: Nie.
2: V Cvokhause je aspoň riaditeľ normálny. Takže, držím palce.
1: Našiel ho v zápase s Grékmi. Jeho starý meč sa vzpieral rukám, klesal do prázdna a neposlúchol. V boji nerovnom sa Pyrrhus v neve zahnal napriem. Zahnal napriem do frasa, ako to je. Zahnal napriem. Aha. A číri svišť strašlivého meča. Strašlivého meča. A číri svišť strašlivého meča.
4: O, hrovný večer, nezabudnutelný.
5: Zaujímavá koncepcia. Smela. Taká už je doba. Aj starý Sofokles môže byť aktuálny. Zo srdca blahoželám Zúdru Hornický.
6: Ja teda moc do divadla nechodím. Furt dáka schôdza, ale začne. Aj sám bol boli se skôr.
2: Gratul. Majsto.
1: A načíri sviš strašlivého meča. Zrútil sa starý kmeť. Bože môj. Starý kmeť tým úderom akoby troje precitla.
7: Ďakujem ti, ako tvoj riaditeľ a priateľ. Si prosto genius.
8: Nebolo to jednoduché, súdruh Hornický, ale všetko ide, keď sa chce. Niektorí na poverejnictve krútili nosom. Nemá ani 40 a už zaslúženým umelcom. Máme aj zaslúženejších súdruhov, čo sú bez titulu. Ale ja som pritlačil, veď som sľúbil. Strana vie oceniť umelcov, ktorí robia dobré meno.

0: tým úderom akoby Trója precitla. Precitlo. A plameň svoj jazyk stiahol. Boha, to je idiotský text. A plameň svoj jazyk stiahol.
1: Čo by nasledovať, majstri?
2: Mekde?
1: Ivano?
2: Don Juan?
1: Alcest?
2: Faust?
1: Faust?
3: Čo rodina? Dieťa? Dieťa? Dieťa?
0: Načíri svišť strašlivého meča. Zrútil sa starý kmeť.
4: Ksela zniky. Kristu šáta. Celý som premočený.
5: Kde trčíš, Berco? Už tu kvôli tebe vypukol poplach.
4: Viem. Stretol som na schodoch u Miška. Díval sa na mňa ako na masového vraha.
5: Volal ti domov. Nedvíhal si.
4: Stvrdol som v dabingu. Musím sa prehodiť. Ach, kurva. Kam mi pichli ten kostým?
5: Pol siedmej. Máš čo robiť.
4: Ale ne, pani Kárči. Času dosť. Na ten štek sa nepotrebujem sústreďovať. Duch Hamletovho otca. Bohovská rola. Aj ten kostým. Geniálny. Samý plech váži aspoň 100 kíl. Doprial by som ho nosiť tomu, čo ho vymyslel.
5: Mohol si zavolať, že prídeš neskôr.
4: Trčal som v tom pondenom dabingu od tretej. Kvôli piatim vetám. Keby som nepotreboval tých pár stoviek, tak sa na to vyseriem. Hovoril som produkčnej, mám premiéru. Škoda slov. Prišiel som na rad o 6. Chcel som, aby mi dali taxík. Ale vyprdli sa na mňa. Jasné, veľkých pánov umelcov, čo inkasujú balíky, tých pekne porozvážali. A ja som sa musel trepať autobusom. V tom lejaku. Bohovsky sa čudujem každému, kto príde dnes do divadla. Najradšej by som sedel doma na ryti. Toto je tiež remeslo, boho pobil.
5: Budeš mať nepríjemnosti.
4: Rok pred penziou ma nevylejú, neboj. A potom, kto by im za tých pár korún bol ochotný hrávať takéto frcky?
5: Pil si.
4: Len dva frťany. Daj, ako som musel zabiť čas.
5: Trasú sa ti ruky.
4: Aspoň budem pôsobiť strašidelnejšie. Len počkaj, keď vyleziem na hradby. Hotový Frankenstein. Ha! Som tvojho otca duch, čo potlkať sa musí každú noc a vodne ohľade stáť v plameňoch, kým mrzké hriechy jeho života nezhoria. Uá! Kurva, fix. Chcelo by to ešte jedného panáka. Aby to bolo dokonalé.
5: Si totálne nezodpovedný. To ti na premiére vôbec nezáleží?
4: Predstav si, že nie. Ani na premiére, ani na celom tomto pondenom divadle.
5: Za to ešte nemáš právo...
4: Len sa neboj. Ja ti tú tvoju dnešnú slávu nepokazím.
6: Smiem?
4: Zuzanka, vy vždy. A čože? Prišli ste potešiť dvoch starcov? Ako na tom obraze, poznáte ho, nie? Zuzanka vo vani, ako ju pán Boh stvoril. A dvaja starí obsmrdači.
6: Ale pán Daniš.
4: Žiadny strach, Zuzanka. S nami ste v bezpečí. My dvaja už veľa vody nenamútime. Čo, Miky?
5: No,
4: ja si skočím do maskérne. A nie, že tu zaciak budete stvárať tak ako neplechu. Dobre, Miško, dobre, schladni už konečne.
5: Poznal som ho ako celkom iného človeka. Milého, zábavného. Teraz len v jednom kuse na všetko nadáva.
6: Príšerne pije. Koľko razy z neho smrdí rum na 100 honov?
5: Pred 20 rokmi to bol veľký talent. Komediant, akých je málo. Niečo sa v ňom zlomilo. Nemal to v živote ľahké.
6: Vždy trpneme, či príde na predstavenie triezvy.
5: Možno to nie je iba jeho vina.
6: Robíte mu advokáta?
5: Iba ho viem pochopiť. Tak... Ako sa cítite pred premiérou? Čo nervičky? Pracujú?
6: Ani sa nepýtajte. Celý deň som do seba nič nedostala, taký mám stiahnutý žalúdok. Ale chudera mama to prežíva ešte horšie. Ráno som ju dokonca počula, ako sa v kúpeľni modlí.
5: Chcela, aby vám v živote všetko vyšlo. S tým nič nenarobíte. Taký je údel rodičov.
6: Skúste, aké mám ľadové ruky.
5: Naozaj? Ako 2 cencúle.
6: Vy ale máte drsné dlane.
5: Pri lopate si ruky nezašetrujú.

0: Nepreháňajte, Zuzanka.
1: A počúvali sme o vás ešte na škole. Hm. Aký ste boli fantastickí v Čechovovi. Ako vás vyhodili z divadla, že ste robili na buldozére. Nikdy by som si nebola pomyslela, že s vami raz budem hrať na jednom javisku. Pre mňa to ohromne veľa znamená, keď sa z portálu pozeráte na moje výstupy.
0: Vy ste ma videli?
1: Aha, jasné.
0: Mali ste povedať, ak vás to rušilo.
1: Naopak. O to viac som sa snažila. Dokonca som si vymyslela takú hru. Vždy pred výstupom som si povedala, ak vydrží do konca, bude všetko OK.
0: A výsledok?
1: Zatiaľ ste vydržali vždy.
0: Ako... Na maskota som trochu neskladný, nemyslíte?
1: Musíte mi niečo sľúbiť.
0: Čo len chcete, Zuzanka?
1: Budete sa dívať aj dnes dobre? Bez toho by som to nezahrala, fakt.
0: Sľubujem. Ale aj bez mojej asistencie budete tou najfantastickejšou Oféliou, aká kedy stála na tomto javisku.
1: To hovoríte naozaj?
0: Pravdaže. A po premiére si na to vypijem.
1: Wow!
0: Dáme si v klube šampus a poriadne to spolu roztočíme.
1: Super!
0: Nie je to zlé stať sa maskotom.
2: Od Samu, ale ma ten sopl jak nasr. Tak si predstav, normálne ma dal do zápisu.
0: Čuduješ, Samu?
2: Ja som už v divadle niečo znamenal, kým on ešte šťal do plienok.
3: Dámy a páni,
2: a hrával som parádne role, nie takéto šteky.
3: Začíname dnešnú premiéru. O 15 minút začíname.
2: Čož?
1: Bože, už teraz mám takúto malú dušičku. Tak tuj, nech nám to vyjde.
0: Beru.
1: A nezabudnite, čo ste mi sľúbili, majstre.
2: Dúfam, že to nebolo manželstvo. V tvojich rokoch by to mohlo byť nebezpečné.
0: Nerýbej.
2: Prečo? Prečo fajn kočka, táto Zuzanka. A berie na teba.
0: Ale netáraj. Veď je to ešte decko.
2: No. Byť na tvojom mieste.
0: Idem sa mrknúť do hľadiska.
2: Len sa neboj. Budeš ich tam mať dosť.
4: Parádna návšteva. Ani nepamätám, kedy tu naposledy bolo tak plno.
0: Sú voľné miesta.
4: No, to sa zaplní. Stále prichádzajú ľudia. A tých kritikov. Celá divadelná smutánka. To kvôli vám.
0: Pred takým publikom sa ťažko hrá.
4: Ale veď vy im ešte ukážete. Všetkým.
0: No, bol by som rád, keby to dobre dopadlo. Iné si v tejto chvíli neželám.
4: Pozrite, tamto. Nie je to náš bývalý direktor?
0: Kde?
4: Hore na balkóne.
0: Bez okuliary nevidím.
4: Jasné, je to Belán.
0: Teda prišiel.
4: Odkedy ho vyhodili z divadla, tak sa tu neukázal. Riadne zostarol za tie 2 roky.
0: Je sám?
4: Je... To je ťažko. Ešte všetci nesedia.
0: Sám. Myslel som si to.
4: Možno ešte medzi tými, čo teraz prichádzajú. No, už zatvárajú dvere. Budeme začínať. Tuj. Vážení návštevníci, zaujmite prosím svoje miesta v hľadisku. Začíname. Dámy a páni, pripravte sa všetci prosím na začiatok. Začíname. Zvuk. Svetlo.

0: Povedz jasno. Stoj!
1: Nech žije kráľ.
2: Ahoj, Miky. Daniš mi povedal, že Bernardo? Si nejde za javisko, ja. Tak ťa tu čakám.
0: Prichádzaš máš presne čas, svoju hodinu.
3: No, idem na scénu až pred pauzou.
1: Mráz štípe do kostí a srdce zviera mozku.
2: Dali ti tú istú šatňu, čo si mal voľa kedy. Milé od nich.
3: A čo si nesadneš?
2: Mám v poslednom čase problémy s chrbticou. Budeš ma potom musieť zodvihnúť.
3: Dlho som ťa nevidel.
2: Ani ja teba. Fakticky od rozvodu. Ale počula som o tebe dosť často. Z počiatku potom to stichlo.
3: Koho už mohol zaujímať obyčajný robotník z priemstavu?
2: Ľudia z divadla na teba často spomínali. A iní, no susedia, tak občas sa na teba aj spýtovali.
3: Pekne potichuť.
2: Vieš, ako to chodilo? Za to teraz sú ťa plné noviny. Skoro ako v časoch najväčšej slávy.
3: A prečo nesedíš v hľadisku s ním?
2: On nevie, že som tu.
3: Ale?
2: Povedala som, že nepôjdem, že sa necítim dobre. Neprehováral ma. Chcela som sa s tebou porozprávať.
3: O čom?
2: O čom? O Michalovi.
3: Nie je tu však?
2: Nie.
3: Dúfal som, že príde. Aspoň teraz.
2: Má na to svoje dôvody.
3: Dôvody?
2: Poznáš ich.
3: Rodinné mystifikácie, legendy. Krmili ste ho nimi od detstva.
2: Mal 7, keď si od nás odišiel. V tom veku si už dieťa všetko uvedomuje. A pamätá.
3: No a vy ste sa postarali, aby nezabudol.
2: My? Ty si na neho roky kašľal. Za celý ten čas si mu neposlal ani len pohľadnicu k narodeninám. Čakal na to.
3: Predtým to nemalo zmysel.
2: A dnes? Dnes to má?
3: Je to môj syn, pre Boha. Čo to nechápeš?
2: Bol to tvoj syn. Teraz je jeho otcom on.
3: Absurdné. Človek, ktorý ma zlikvidoval. Vyrazil z divadla.
2: Chceš vidieť doklady o osvojení? Aj s tvojim podpisom, ktorým si sa Michala zriekol?
3: Na doklady ti kašlem. Ak som ich pre niečo podpísal, tak iba kvôli nemu. Aby nevláčil za sebou meno, pre ktoré mohol skončiť pri lopate ako jeho otec.
2: No vidíš. Možno, že dnes by sa mu žilo jednoduchšie s tvojim menom. Ako z jeho. To nie je to paradox.
3: V novinách bolo, že sa vrátil z Londýna mladý husľový virtuóz Belan. Belan. Týždeň som bol z toho chorý.
2: Záleží ešte na tom. Michal má dnes vlastné meno. Urobil si ho svojim talentom. Ponúk má vyše hlavy. Zrejme pôjde do zahraničia.
3: Pokúšal som sa s ním spojiť. Niekoľkokrát som mu telefonoval. Za každým zložil.
2: Asi vedel prečo.
3: To nemám právo sa s ním stretnúť? Všetko mu vysvetliť?
2: Keď nechce. Nedonútiš ho. Má tvrdú hlavu po tebe.
3: 20 rokov som na to čakal. 20 rokov som každé ráno štartoval ten pondený buldozer s myšlienkou, že mu raz poviem pravdu.
2: Akú pravdu?
3: O mne. A o nás.
2: Áno. Aj o tom, ako si nás nechal. A išiel si za svojou kariérou. Ako zbytočnú batožinu, ktorej sa bolo treba zbaviť. Povieš mu, ako som sa pretlkala s deckom, až kým sa raz neujal on?
3: Ten dobrodinec.
2: Michal ho má rád. Ako skutočného otca.
3: No pravda, že? Ja som bol zviera. Sebecké, bezcitné. On svetec, čo sa ujal opustenej manželky svojho podlého kamaráta. Ale... Aké ušľachtilé gesto. Ako z románu. Čo na tom, že ma najprv vyrazil z divadla, vzal mi prácu, nádej, potom rodinu syna... Že ma aj so svojimi partajnými kumpánmi vyradil zo spoločnosti, do ktorej som patril.
2: A ty sa mu chceš teraz za to pomstiť. Oko za oko.
3: Žiadna pomsta, moja drahá. Iba spravodlivosť.
2: Áno, Vlado, odkiaľ si priniesol rukopis knihy, ktorú o tebe napísal Urban. Nechcel mi to ukázať, ale prečítala som si to. Ty nenávisti, ty špiny.
3: Žili sme v nej. Ja sa nemusím báť pozrieť späť. A je mi jedno, kto si čo pomyslí.
2: A Michal? Čo myslíš, ako sa bude cítiť, keď nás takto verejne povláčiš v blate?
3: Pravdu nemôžeš nejakým spôsobom...
2: Pravda, pravda. Stále len pravda. Teba to možno uspokojí, neviem. Ale jeho to poznačí. Na celý život.
3: A čo môj život? Ten ťa nezaujíma?
2: A ja som si svoje otrpela, ak ti ide o to. A on tiež. Keď ho odtiaľto vyhodili, klopal na všetky dvere. Už nikoho nezaujímal. Všetci sa k nemu obrátili chrbtom. Prví tí, čo sa tvárili ako ohromní priatelia, akým bol riaditeľom. Báli sa, že by ich mohol kompromitovať. Chodieval domov ako zbitý pes.
3: Ja som to skúsil na vlastnej koži.
2: Jeho to zlomilo.
3: Prečo si prišla práve dnes? Myslela si, že budem na meko, čo?
2: Ale Miky... Aký už dnes má zmysel vyvolávať duchov? Urob ako chceš. Sám rozhodni, či tá kniha vyjde. A teraz mi pomôž vstať. Ďakujem. Tak sa maj.
3: Ahoj. A pozdrav odo mňa, Michala.
2: Držím ti palce, aby ti to dnes dobre dopadlo.
4: Som tvojho otca duch, čo potlkať sa musí každú noc a vodne ohlade stáť v plameňoch, kým mrzké hriechy jeho života nezhoria. Keby som, čo nesmiem, smel vyzradiť taje svojho života, jediným slovkom vyrazím ti dých a krv ti stuhne v žilách. Dobre počúvaj. Ak mal si kedy svojho otca rád, pomsti tú hnusnú, bezobratnú vraždu.
5: Aspoň lyžičku. Za mamičku, za ocinka,
2: tak jedz.
5: Hovorím ti, papaj. Ocinko potrebuje pokoj, bude sa na nás hnevať.
6: Malá prospička, súdruh hornický. Viete, chystáme mestskú konferenciu. Patrilo by sa začať slávnostne, keď už má strana to výročie. Tak sme si na výbore povedali, hodila by sa dajaká básnička. Nie, dlhá, na čo to naťahovať však. Mysleli sme, že vy by ste mohli. Predsa len zaslúžili umelec, nech to má úroveň. No, vy už najlepšie viete, čo sa hodí na takú príležitosť. Takže dohodnuté, súdruh hornický, na revanš.
7: Herecké majstrovstvo Mikuláša Hornického je v našich pomeroch ojedinelé. A zdá ani nie tak pre laika, ako pre špecialistu pátrajúceho po nemenných pravdách a tajomstvách hereckého prejavu.
8: Hornický vo svojom Donovi Chulanovi odkryl celú obsažnosť postav. V jeho kreácii bol šarm i dôvtip, i hravosť, i zamyslenie, mnohosť a pestrosť. Hercová inteligencia pomohla bravúrne preniesť autorové myšlienky. Divák z nich mal zážitok, lebo herec im dal trpkú múdrosť.
9: Astrov, ako napísal Čechov a zahral Hornický, patrí agiste k vrcholom tohto ročnej divadelnej sezóny.
2: Neklam. Aspoň ma stále neklam. Volala som do divadla. Skončili ste o 7, teraz je 11. Miky. Musíš byť stále preč. Celé dni som tu s malým sama ako prst. Ja viem, je to tvoja práca, ale myslí trochu aj na mňa, na môj život. Veď si pripadám ako vdova. Tak počúvaš ma. Počúvaš!
10: V poslednom čase veľa piješ, Miky. Vraj si mal aj včera na predstavení líznuté. Aj keď si hviezda tohto divadla, platí pre teba to isté, čo pre iných. Uvedom si, že ako riaditeľa ma staviaš do ťažkej situácie. Po divadle sa povráva, že ti tolerujem viac, lebo sme priatelia.
2: Nevládzem ďalej, Miky. Naozaj nevládzem. Som na konci so silami. Toto preca nie je manželstvo. Ukážeš sa doma raz za týždeň. Mám pocit, ako by mi život unikal pomedzi prsty. Ja nevládzem.
11: Nezvládzem!
12: Vy ste sa nedívali.
13: Prosím?
12: Nedívali ste sa a sľúbili ste.
13: Nemohol som, Zuzanka, nehnevajte sa.
12: Mala som dva brepty. Hneď na začiatku celý výstup bol v háji.
13: Preháňate. Určite to nebolo také zlé, ako sa vám...
12: Ale bolo to príšerné, aby ste vedeli.
13: Hovoríte to, ako keby som bol na vine ja.
12: Veď aj ste. Sľúbili ste, že budete stať v portáli. Čakala som, že vás tam uvidím. A neboli ste tam. Ja som celkom stratila istotu. Čo by vám to urobilo?
13: Nedalo sa. A ja mám svoje problémy.
12: A aké vy už môžete mať problémy? Vám to už môže byť jedno, aj keď brepnete trebár stokrát. Čo sa stane? Nič. Vyjde, nevyjde, všetko jedno. Vy už nepotrebujete nikoho presvedčiť.
13: Možno viac ako vy.
12: Hľadisko je plné kritikov. Strhajú ma, ja som odpísaná definitívne.
13: Preboha, Zuzanka, veď máte pred sebou ešte celú rolu. Čo celú rolu? Celý život. Stovky šancí na reparát.
12: Myslela som si, že vám na mne záleží. Že ste iní ako všetci ostatní v tomto debilnom divadle. Že budete chcieť niečo urobiť aj pre druhého. Som naivná, sprostá hus. Myslíte len na seba. Potrebujete akurát, aby vám pofúkali vaše boľačky. Iba o to vám ide a o nič.
13: Prestaňte!
14: Čo robíte, štabár, Zuzanka?
12: Dajte mi všetci pokoj!
14: A čo je s ňou?
13: Rúpli jej nervy.
14: Aj. Vyzerá to na koniec veľkej lásky, čo?
13: Nechaj si tie vtipnosti, buď taký dobrý.
14: Chápem. Zranené cítiky.
13: Ako to ide?
14: Dobre, normálne. Zatiaľ nás nevypískali. Cvakneš si so mnou?
13: Zbláznil si sa? Cez predstavenie?
14: Voľa, kedy si nebol taký precitlivý. A čo? U murárov sa nepije? No, ako chceš, ja si dám. Toto je celkom parádna rola. Odkrútim si výstupček na začiatku, a kým ostatní ešte potia na javisku krv, ja už sedím doma v teplúčku. Skvelé, nie? Naozaj nechceš?
13: Nie.
14: Tvoja vec.
13: Berco, prečo sa opíjaš?
14: Mám po premiére, oslavujem. Tak. Naozaj nebudeš?
13: Nie.
14: Tak na tvoj úspech. Neboj sa. Hodím sa do gatí a vypadnem.
13: Ty sa nepôjdeš kláňať?
14: Ja? A prečo? Myslíš, že je na mňa niekto zvedavý? Kamarát, tam čakajú na teba. Náruč kvetov, slzy dojatia. Návrat strateného syna. Darmo, ty si hviezdou tohto večera.
13: Netáraj, veď mi ani nedali poriadnu rolu.
14: No, pravda, čo je to už pre teba? Ani Oidipus, ani Otelo. Bol si zvyknutý najlepšie.
13: Od začiatku skúšok sa iba zdúvaš. Ja za to nemôžem, že tú rolu dali mne a nie tebe.
14: Ja ti nič nezazlievam. Máš na to právo. Teraz ste v kurze vy. Hrdinovia v
13: bielom. Preboha, Berco, mám o jeden výstup viac ako ty. To ti tak záleží na niekoľkých replikách.
14: Pre niekoho aj to môže byť príležitosť. Najprv slúbili principála mne. Jednoducho si mi tú rolu vyfúkol.
13: To som nevedel.
14: Tak teraz to vieš.
13: Bol by som ju...
14: A čo? Nebuď smiešný, Miti. Triasol si sa na to znovu si zahrať. Ale ja ťa chápem. Pravdu povediac, asi naozaj nie je o čo stáť.
13: Ale škrie ťa to.
14: Vieš čo, kašlíme na to. Veď je to blbosť. Mám trochu v hlave. Radšej pôjdem.
13: Počkaj. Dokonči, keď si to už nahryzol.
14: Pozri. Miki. Je veľa vecí, ktoré mi v tomto... svete nevoňajú. Ale snažím sa brať život taký, aký je. Ty si bol vždy kanón, to je jasné. Ja len obyčajný šmirák. Viem, že si si vytrpel, že to bolo svinstvo, keď ťa vyliali z divadla, že máš teraz právo na rehabilitáciu. To všetko uznávam, ale čo sme my ostatní tých 20 rokov lízali med? Pozri sa na mňa. Mám rok do penzie, nadrel som sa tu ako také božie hovedo. A čo z toho? Naháňam sa, podlizujem režisérom, podplácam drobnými službičkami, robím šteky po dabinkoch, len aby som vyžil a čakám na jednu malú šancu, aby som dokázal, hoci aj sám sebe, že aj ja viem viac, ako nosiť halapartne. A potom si prídeš ty, čistý, nepoškvrnený svetec, pred ktorým všetci padajú na zadok. A moja šanca vyletí hore komínom. Ostalo z nej len strašenie na hradbách. Ja za to nemôžem, že ma pred 20 rokmi nevyrazili z divadla. Že som nemal to šťastie. Áno, šťastie. Pretože to je jediné, čo ti dnes závidím. Prepáč, ja som ale debil. Starý, zamindrakovaný debil. Prepáč mi to. Prepáč mi, Miky, táram z prostosti. Asi by som naozaj nemal chlestať.
11: Možno máš pravdu.
14: Figu mám. A nie pravdu.
15: Pripravia sa externisti, prosím. Kompar sa pripraví. Pán Hornický, prídite láskavo na scénu. Pripraví sa pán Hornický.
11: Musím ísť.
14: Počkaj. Počkaj, Miky. Držím ti palce, Miky. Naozaj. Úprimne.
11: Ja viem, Berco.
14: Zlom vás.

0: Vítajte, majstri. Som rád, že ťa vidím zdravého, môj starý kamarát. Ako ti narástla brada od nášho posledného stretnutia? To si ma s tou bradou prišiel do Dánska strašiť? Nože nám daj ochutnať, čo sa v tebe skrýva. Neprednesieš nám dáky vášnivý monológ.
1: Aký monológ, dobrý princ?
0: Raz som ťa počul prednášať jeden monológ, ale ten sa nikdy nedostal na javisko. A ak sa dostal, neprežil svoju premiéru, pretože, ako si spomínam, tá hra sa nepáčila tým, ktorých mienka v takýchto veciach má väčšiu váhu než moja. Ak ho máš ešte v pamäti, začni od verša Ukrutný Pyrhus.
1: Ukrutný Pyrhus, čo mal ruky čierne sťa úmysly a pripomínal noc, na kameň stuhol v plameňoch a v hneve a dal sa hľadať priama. Našiel ho v zápase s Grékmi. Jeho starý meč sa vspieral rukám, klesal do prázdna a neposlúchol. V boji nerovnom sa Pyrhus v hneve zahnal napriama. Zahnal napriama.
2: A načíri svišť strašlivého meča.
1: A načíri svišť strašlivého meča. Zrútil sa starý kmeť tým úderom, ako by Troja precitla a plameň svoj jazyk stiahol, strašidelný rachot zachvátil priamo sluch. A hľa, ten meč, čo sa už rútil na bielučkú hlavu vzácneho priama, ostal vo vzduchu, krvavý tyran Pyrhus zmeravel a ľahostajný k svojim zámerom znehybnel ako stĺp.
0: Výborne, starý priateľ. Zakrátko budeš mi to môcť dokončiť. Páni, ráčte sa o týchto hercov dobre postarať, lebo herci sú súhrn a stručná kronika našich čias. Chodte, priatelia. Zajtra prídem na vaše predstavenie.

0: vážnu vec. Oveľa vážnejšie, ako sa ti možno vidí. Boli to za mnou tí zvnútra. Ako za tvojim riaditeľom. A dali mi toto. Záznam tvojho rozhovoru pre Slobodnú Európu. Pre Boha, Miky. Nie je čas na hrdinské gestá. Treba si zahryznúť do jazyka, vyčkať. Toto besnenie dlho nepotrvá rok, dva, a potom sa veci utrasú. Na čo zbytočne provokovať? Čo si neuvedomuješ, aká je doba?
1: S vami je ťažká reč, pán Hornický. Čudujem sa vám naozaj. No čo vám tu chýba? Nič. Máte meno, ktoré v kultúre niečo znamená. Ponúkame vám, aby ste v tejto hodine, kritickej hodine pre celú našu spoločnosť, splatili istý, tak povediac, morálny dlh. Nie, nebojte sa. Žiadna tajná spolupráca, žiadne denuncovanie. Na to máme iných. Postačí isté sebazhodnotenie. Zapáčila sa vám rola Rebela? Chcete zostať pred publikom čistý? Ne, že toto už nie je divadlo, majstre. Tu sa roli nepridelujú. Tu si každý zvolí svoju úlohu sám. Aj s dôsledkami.
0: Na ministerstve čakajú, čo urobí. No. Musím ťa na čas stiahnuť z obehu, kým sa veci okolo teba neutišia. Žiadne veľké roli. Kvôli divadlu. Viem, že ma raz za to všetci opľujú, ale ináč sa nedám, možno ma raz pochopíš.
2: Zaber, Hornický, zaber!
3: Toto je iná makačka. Dnes sa špatírovať po javisku, čo?
4: Zepni ten strom, však len zavadza.
2: Neflákaj sa, Hornický, oča tvojho. Nebudeme sa kvôli tebe babrať do večera.
3: Ťahaj, umelec.
5: Majstre, preboha, pán Hornický, čo je vám? Je vám zle?
6: To nič.
5: Čo?
6: To hneď prejde.
5: No zavolám niekoho. Lekára.
6: Nepanikárčite, Miško. Už som si vzal liek. Obyčajná srdcová slabosť. Mávam to už roky. Tak nezmetkujte.
5: Skočím aspoň po režiséra.
6: Nie.
5: Ale musím mu predsa povedať...
6: Nič mu nepoviete. Jasné. Ani jemu, ani nikomu inému. Zakazujem vám. No,
5: ako chcete...
6: A prestaňte sa triasť ako húspenina do šľaka.
5: Ste strašne bledy.
6: A to je len šminka.
5: Sedeli ste tak bezvládne, zľakol som sa, že...
6: Nebojte sa. Nezomriem v divadle. Právo na také parádne finále majú iba géniovia.
5: Nehovorte tak.
6: No vidíte. Už to prechádza.
5: Myslíte, že budete schopní pokračovať?
6: Samozrejme.
5: Ale idete na javisko hneď po pauze. Za pár minút. Ak by bolo treba...
6: Nekombinujte, Miško. Keď hovorím, že to zvládnem, tak to zvládnem. Potrebujem si len trochu vyfúknuť.
5: Rozrušilo vás to, chápem.
6: Čo?
5: No tá atmosféra, javisko, všetci tí ľudia okolo...
6: Práve, že nie. To je na veci to najsmiešnejšie. Tisíckrát som si v duchu prehrával situáciu, ako znovu vystúpim na javisko. Čakal som na tento deň ako na spasenie. Keď som sa pozrel do tmy hľadiska, cítil som, ako sa všetci na niečo čakajú, na niečo veľké, čo ich očistí, na katarziu. Odrazu zo mňa všetko spadlo, vyparilo sa. Nič som necítil. Iba prázdnotu.
5: To sa vám len vidí.
6: Ba nie, Miško. Herec najlepšie vie, kedy je vedľa. Zázrak sa nekonal.
5: Pre mňa áno.
6: Zázrak?
5: Takmer. Prvý raz som vás videl v Mizantropovi. Hrali ste Alcesta. Bol som ešte dieťa, tak ma otec posadil do kabíny k osvetľovačom. Nič si už z toho predstavenia nepamätám. Nič. Iba vás. V tom čiernom kostýme. Už nikdy som potom nemal v divadle taký silný zážitok ako vtedy. Keď som sa na vás díval cez sklo kabíny. Až dnes sa to zopakovalo. Znovu ste tam stáli, vo svetlách, pred publikom. Mne je jedno, či ste to zahrali dobre alebo zle. Či breptáte, či zabúdate. Text. Prepáčte.
6: Len smelo, Miško. Na scéne stál iba starý herec, ktorý si už nedokáže ani zapamätať text.
5: Nechcel som sa vás dotknúť.
6: Veď je to pravda. Na čo si klamať?
5: Ale nikomu to nevadilo.
6: Milé, že sa ma pokúšate utešiť.
5: Cítite sa už lepšie?
6: Dokonca skvele.
5: Rozmazalo sa vám líčidlo. Pošlem vám maskéra.
6: Neposielajte nikoho. Spravím si to sám.
5: Takže všetko v poriadku?
6: V absolútnom.
5: Tak fajn. Pomaly je po pauze. Budeme pokračovať.
6: Miško.
5: Áno?
6: Povedzte prosím pani rekvizitárke, že sa jej ospravedlňujem. Za tú palicu. Naozaj to nebola jej vina.
5: Poviem jej.

Náš úmysel je otrok pamäti. Keď vznikne, vzblkne a viac nesvieti. Kým nezrelý je nemožno ho striasť, keď dozreje, sám padne ako dážď. A musíme mať stále v pamäti, že človek sebe dlhy neplatí. Keď radosť a či smútok prudké sú, tak sami sebe skazu prinesú. Kde radosť hýri, smútok najviac bolí. A stačí málo. Vymenia si roli. Svet nie je večný. Osudy sa menia. Aj v našom žití môže nastať zmena. Keď mocnár padne, rozprchnú sa verní a nepriateľ sa valí na dvor dvermi. Tak naše žitie osud spravuje. Šťastlivec s priateľov sa raduje, lež kto chce v tvrdzi skúšať priateľa, priateľa zmení na nepriateľa. Pri každom pláne dočkáme sa zmeny. My mienime a osud všetko zmení.

0: Prosím.
1: Ahoj, Miki. Smiem.
2: Čo chceš?
1: Môžem dnu, alebo si to odbavíme medzi dverami?
2: Poď.
1: Tak ti teda blahoželám k premiére.
2: Ešte sa neskončila.
1: Pre mňa áno. Aj pre teba. Herci dohrali pridelené úlohy, začína sa kráľovské vraždenie.
2: Bál si sa, aby som ti neušiel?
1: Nie, ale nahrnie sa ti sem kopa gratulantov, čo ti budú chcieť stisnúť ruku. Asi by sa veľmi nehodilo, aby som bol medzi nimi.
2: Asi naozaj nie, pán direktor.
1: Už penzista. Chvála Bohu. Ale priznám sa ti, nemohol som už v hľadisku obsedieť. Mizerne urobený Forštelung. Okrem toho mladého, čo robí Hamleta, ten je výborný. Raz neho bude veľký herec.
2: Myslíš?
1: No, na takéto veci som vždy mával nos. Veď vieš, pripomína mi teba za mladá.
2: Mám to brať ako poklonu?
1: Ako chceš. Ináč to predstavenie naozaj nestojí za nič. Mám rád staré, poctivé divadlo. No, možno už tomu nerozumiem. Chodím teraz do divadla zriedka. Pravdu povediac, ani ma to veľmi neťahá.
2: Nebol som v ňom 20 rokov. Po celý ten čas bál som sa, že by som to nevydržal.
1: No, chápem.
2: A čo ty už môžeš chápať? Nič. Tak netáraj.
1: Miki, ja som ti prišiel podať ruku.
2: Vygumovať 20 rokov. Ako by sa nič nebolo stalo.
1: No, nemusíš ju prijať. Máš na to právo.
2: Chceš si vyvetrať stuchlinu zo svedomia? Prišiel si si po rozhrešenie? Tak dobre, týmto ťa zbavujem pocitu viny, hriechu zaslepenosti, zbabelosti. Takto si to predstavuješ? Jednoducho povedať pardón, ako keď niekomu stúpiš na otlak? A tým je všetko zabudnuté?
1: Nezriekam sa svojho podielu viny. Dnes mám fúru času na premýšľanie. Všeličo vidím jasnejšie. Aj svoje chyby. A nebolo ich málo, ale zaplatil som za ne.
2: Príliš nízku cenu.
1: Možno väčšiu, ako sa ti vidí.
2: Ja som zaplatil 20 rokmi. Čo budeš mať na účte ty?
1: To nie je dobré účtovníctvo, Miki.
2: Ty si s ním začal.
1: A ty chceš pokračovať. Mám položiť hlavu na klad.
2: Nedramatizuj. Nikto ťa nepopravuje.
1: No, čítal som, čo o tebe spísal ten Urban.
2: Viem.
1: No, šikovný človek, do každého počasia. Predtým glančil kľučky potentátov na ministerstve, dnes, keď sa už smie, si do nich s chuťou kopne.
2: Nejde o kopance, ale o pravdu.
1: Ide o moju hlavu. Len o tú Urbanovi ide.
2: Zbav sa už konečne pocitu, že ty jediný si pupkom sveta.
1: Pre Boha, Miki, dobrá polovica z toho, čo píše Urban, je sprostá lož. Tvrdí, Belan vyhodil Hornického z divadla. Nikdy som ťa nevyhodil, to dobre vieš. Dodnes mám v zásuvke tvoju vlastnú výpoveď.
2: Vyštval si ma. Aký je v tom rozdiel?
1: Mohol si predsa zostať, keby si bol chcel.
2: A pokorne znášať, ako ma postupne odpisuješ? Čakať, kým mi milostivo dovolíš vyliezť znovu na scénu? Nasypať si popol na hlavu a potom byť vďačný za každý štek? Ďakujem, neprosím.
1: No, čo ti mám povedať? Že bolo mojou povinnosťou postarať sa, aby celé divadlo nešlo ku dnu. Že som musel šikovne kormidlovať na tom rozbúrenom mori.
2: A hodiť cez palubu každého, kto prekážel. Kamarát, nekamarát, všetko jedno.
1: Taká bola doba.
2: Doba. Doba. To je najlepšie alibi však. Tam sa sprace každé svinstvo. Ja nič, to doba. Dokázal si sa obdivuhodne prispôsobiť.
1: No. Aj iní sa prispôsobili a prečkali v pokoji.
2: Cena bola privysoká. To mi bol milší buldozer. No,
1: v poriadku, nepáčili sa ti pravidlá hry, tak si z nej odišiel. Ale nie je to moja vina.
2: Teda čia?
1: Bolo to tvoje rozhodnutie.
2: Nemal som chuť opľuť každé ráno pri holení zrkadlo.
1: Ty si mohol za sebou tresnúť dvermi, odísť a zostať čistý. Ja som si ten luxus nemohol dovoliť. No ja viem, urobil som desiatky, stovky kompromisov. Lavíroval som, taktizoval, švindľoval. Ale iba vďaka tomu sa mi aspoň občas podarilo z toho svinstva, v ktorom sme žili, niečo poriadne. Či nie? No, zababral som si pri tom ruky až po lakte. Ale necítim sa vinný.
2: Ja ťa predsa nesúdim.
1: Raz nasadneš na vlak, z ktorého sa nedá len tak vystúpiť. Zvykneš si na drobné výhody, ktoré ti uľahčujú život, no. A už sa v tom vezieš. Chce to iba jedno, prispôsobiť sa. Áno, no. Potom by si aj rád vyskočil, keď vidíš, ako sa to všetko rúti, kam si doháj, ale môžeš si pritom zlámať väzy. No a toho som sa bál. Začneš si nahovárať, že ho čosi menšia zbabelosť je takmer hrdinstvom. Dnes v tom nemám jasno, Miky. Bol som svinia, ako píše Urban, alebo iba zbabelec. Neviem, na čom som. No nič. Nebudem ťa zdržiavať. O chvíľu sa končí predstavenie a ja v poslednom čase nemám chuť stretávať ľudí. Tak ahoj. Ešte jedno, Miky. My dvaja si už nemôžeme dovoliť byť sentimentálni. Musíme vidieť veci, aké naozaj sú. Sme už len dvaja duchovia, ktorí možno ešte chvíľu budú strašiť v tomto štáte dánskom.
2: Duchovia.
1: Čo skoro prestaneme ľudí zaujímať. Naša minulosť, spory, nenávisti. Prídu iné problémy, vážnejšie. Po nás, po našej generácii, už ani pes neštekne.
2: Vieš, prečo je Hamlet asi najkrutejšia Shakespeareova hra?
1: Nie.
2: Chýba v nej šašo. Zostala z neho iba lebka. A nad jeho hrobom sa smejú hrobári.
1: Ide o to, kto je dnes šašom a kto hrobárom. No, pôjdem. Škoda, že nemohla prísť aj Helena. Veľmi chcela, ale necítila sa dobre. No, čo narobíš, už nie sme najmladší. Možno na budúce.
2: Pozdrav ju odo mňa.
1: Ďakujem. Tak sa maj.
2: Aj ty.

0: Dámy a páni, o chvíľu sa končí predstavenie. Pripravte sa na premiérovú klanečku, prosím. Všetci na ďakovanie, prosím. Na ďakovanie.
1: Kam, majstre?
2: Predsa domov, Imriško.
1: No to ako myslíte, že domov?
2: Jednoducho. Mám po predstavení.
1: Však sa ešte hrá.
2: Ja som už skončil.
1: No dočkajte. A čo kláňačka?
2: Obíde sa aj bezo mňa.
1: Ale to predsa nemôžete len tak odísť. Však sem všetci došli len kvôli vám.
2: Možno práve preto, Imriško.
1: Vám není dobre, pravda?
2: Ale nie. Je mi výborne.
1: Zavolám taxíka.
2: Nikam nevolajte. Už neprší. Trochu sa poprechádzam. A Imriško, navaríte mi aj na budúce toho vášho čaju čiernych rybezlí? Bol vynikajúci.
1: Ako by nie.
2: Len vás prosím, bez cukru. Viete, Imriško, v našom veku si už treba dávať pozor.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera sme vám predstavili 31. zo stovky ikonických rozhlasových tvorcov, divadelného, televízneho a rozhlasového režiséra Martina Kákoša. Vypočuli ste si jeho rozhlasovú hru z roku 1992 Duch Hamletovho otca, ktorú režíroval Peter Jezný. Účinkovali Ladislav Chudík, Vladimír Obšil, Ivan Krivosudský, Elo Romančík, Eva Rysová, Zuzana Tlučková, Stano Dančiak, Eduard Bindas, Gustav Legéň, Ján Valentík, Igor Čilík, Miroslav Trnavský, Jozef Šimonovič, Július Vašek, Ivan Laca, Anna Okapcová, Vladimír Minarovič a Peter Jezný. Dramaturgia Olga Duhanová. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Majster zvuku Alojz Janeček. Technická spolupráca Jozef Bezák.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 32. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je muzikologička, hudobná kritička, publicistka a dlhoročná redaktorka Slovenského rozhlasu Etela Čárska. V roku 1964, hneď po absolvovaní štúdia hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, začala pracovať v redakcii symfonickej, opernej a komornej hudby nášho rozhlasu a vydržala v ňom rovných 40 rokov. Pripravovala relácie o starej hudbe, ale propagovala aj súčasnú hudobnú tvorbu slovenských autorov. 20 rokov organizovala festival Slovenské historické orgány a organové koncerty pod pyramídou, Dni organovej hudby v Bratislave, z ktorých zabezpečovala priame prenosy. Etela Čárska patrí na Slovensku k popredným znalcom organovej hudby. Etela Čárska začala od roku 1976 tvoriť hudobné koláže. V experimentálnom štúdiu pripravila s huslistom Petrom Michalicom reláciu Interpreti, ktorá v medzinárodnej rozhlasovej súťaži pri Musical de Rádio Brno získala druhé miesto spomedzi 43 relácií z celej Európy a Kanady. Toto ocenenie jej otvorilo cestu k nahrávaniu umeleckých fíčrov v rozhlase. Pred mikrofón si pozývala významných muzikológov, hudobných skladateľov, interpretov, spisovateľov, výtvarných umelcov a snažila sa o medziodborové prepájanie umenia. Za svoj tvorivý prístup v rozhlasovej práci získala množstvo ocenení. Z rozhlasovej tvorby Etely Čárskej vám ponúkame reláciu z roku 2003 z pravidelného rozhlasového hudobno-slovného cyklu Dialógy s hudbou. Chorál v hudobnej histórii. V réžii Melánie Puškárovej účinkujú Mária Šloserová, Peter Koník a Jozef Šimonovič. Zvuková spolupráca Marián Tarčík.

0: Chorál. Najhlbšia výpoveď duše človeka. Vyznanie viery spevom prostého ľudu v chráme, oslavného pri latinských bohoslužbách. Vo zvukomalebnom vokálno-inštrumentálnom spracovaní skladateľov všetkých čias.
1: Chorál spev duše. Vyviera z úprimnosti vyjadrenia, bôľu i radosti, pokory i oslavy, úcty v kráse precitania. Započúvajme sa do znejúceho chorálu Bachovej kantáty číslo 101 s detským zborom a v zápätí v jeho organovej verzii. V každom prejave nájdeme rovnakú silu úprimnosti skladateľovej výpovede.

rečou básnika Milana Rúfusa vyjadrené. Chorál je vyspievaním životných osudov v hĺbke jeho duchovného prežívania. Chorál vie čosi viac, ako vie všedný deň. Chorál je väčší jas a tým aj väčší tieň. Kto ti tu nahradí, o čo ťa oberú? Chorál je čosi viac. O čo viac? O vieru. Kto ťa tu nasíti, ak trpia ohlade? Chorál je čosi viac, o čo viac? O nádej. Kto ťa tu naučí vzdych poznať po hlásku? Chorál je čosi viac, o čo viac? O lásku. Tak človek žaluje na časnosť pomalú. Čomu tá dlhuje, to zverí chorál, aby to privolal, aby ho vyspieval chodníček v kamení, kde človek chodí.

0: Nikto krajšie a úprimnejšie nedokáže vyjadriť ľudskú pravdu ako umelec. Básnik slovom, výtvarník obrazom, hudobník rečou tónov. Nahliadnime do prvopočiatkov zrodu tohto zázračného prameňa kresťanskej duše, ktorá vyjadrovala svoju vieru, nádej, lásku v chrámoch.
1: Chorál je liturgickým chrámovým spevom kresťanských cirkví. Starším je chorál gregoriánsky, do liturgie zavedený v období pôsobenia pápeža Gregora Veľkého. Do protestantskej liturgie zaviedol chorálový spev, ale už ako spev ľudu, Martin Luther. Melódie prevzal väčšinou z gregoriánskeho chorálu, ktorým spievali rímskokatolícku liturgiu v latinskom jazyku kňazi a duchovné spoločenstvá, rôzne cirkevné rády. Oproti tomu Luterova reforma sa bytostne dotýkala aj takejto nezrozumiteľnosti, preto podobne ako služby Božie, teda liturgiu, ich spev preniesol do zrozumiteľnej reči ľudu. Gregoriánsky chorál bol však svojim melodickým bohatstvom významným zdrojom aj pre prvotné Luterove nábožné spevy. O najnovších výskumoch kresťanských spevov sa dozvedáme z práce poľského muzikológa Tadeuša Maciejewského.
2: Gregoriánsky chorál, inak nazývaný tiež rímsky chorál, bol uzákonený začiatkom 8. storočia. Z latinských rukopisov známy už od 9. storočia. Názov gregoriánsky chorál pochádza z roku 770, dovtedy sa používal názov rímsky spev Cantus Romanus. Bol zostavený z kodifikovaných spevov hudby synagogálnej, sýrskej, byzantskej i gréckej. Doterajšia genéza pripisovaná pápežovi Gregorovi Veľkému z roku 604 je nesprávna. Najnovšie výskumy hovoria, že v roku 754 chcel rímsky chorál zaviesť v Galii Pipin Krátky. V roku 787 poslal pápež Hadrián chorálové rukopisy opáctvu v španielskej Kordobe. V oboch prípadoch išlo o spev rímsky, nazývaný tiež autentický. Vzhľadom k neskoršiemu chorálu, do ktorého patria aj iné liturgické formy, hymny, sekvencie, versusy a tak ďalej. V krajine Frankov sa ustanovil v rokoch 782 až 786. V talianských krajinách bol známy ako ambroziánsky chorál s oveľa bohatšími melizmami a rozpracovanejšou melodikou. Odtiaľto sa šíril do ďalších krajín Európy už pod názvom gregoriánsky chorál.

0: Gregoriánsky chorál prechádzal mnohými zmenami a vývojovými smermi. Do jeho zmien vstupovali predovšetkým interpreti, členovia rôznych rádov, ktorí si ho prispôsobovali jednak liturgicky, vzhľadom k charakteru rehole, ale prispôsobovali si ho i ku charakteru národných špecifík. Preto niektoré rády si ozdoby ešte pridávali, iné uberali. A preto dnešné i interpretačné výpovede prezrádzajú, z ktorého rádu pochádzajú.
1: Rôznorodosť výpovedí gregoriánskeho chorálu vyplýva taktiež z postupného obohacovania liturgických úkonov. Najjednoduchšie sú tzv. Psalmódie, spevy pre sóla, zbor či pre všetkých veriacich. Ich melódia je silabická alebo len málo ozdobná.
0: Iného charakteru sú spevy doxologické, antifóny, responzória, melizmatické spevy s bohatou ornamentikou a spevy z ordinárium misé, časti omše Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei a záverečné omšové spevy s prekrásnou, zdobenou, bohatou ornamentikou Ite missa est a benedicamus domino. Napokon do tejto skupiny patria ešte hymny, tropy, sekvencie, versus a taktiež formy adaptované medzi inými i z liturgie byzantskej.

Pramene, tzv. Teoretické manuály, pochádzajú z 11. až 13. storočia. Zachovali sa v najväčších knižniciach na hore Athos v Grécku, v kláštore svätej Kataríny na hore Sinaj a vo Vatikáne. Byzantská hudba bola monofonická, jednohlasná. Polyfónia do nej prenikala oveľa neskôr pod vplyvom západnej hudby. Byzantská hudba je čisto vokálna. Za Byzantskej ríše štát aj cirkev uznávali, že Boh sa môže oslavovať iba tým, čo je najdokonalejšie. A to je ľudský hlas.

Byzantská hudba je tiež jedným zo závažných ohnivok kresťanského umenia. Ale skúsme počúvať v paralele s autentickými ukážkami i hudbu súčasníka, inšpirovaného byzantskými spevmi. V tomto prípade anglického skladateľa žijúceho v gréckych kláštoroch Johna Tavenera. Ako sám hovorí, Božia krása je pre neho mystériom životodárnej sily. Je to ono večne krásne, ktorými maľuje svoje hudobné ikony. Sám sa vyznáva.

Ikona je vrcholným príkladom kresťanského umenia, jeho transcendencie a transfigurácie. Keď skladateľ spozná posvetné mody ortodoxnej cirkvi, má po ruke materiál. Hudbu ortodoxnej cirkvi tvoria úžasne jednoduché melodické spevy a burdóny. Podľa ortodoxnej viery musí vstúpiť do srdca a človek sa potom rozhoduje skôr dušou, ako iba mozgom.

Tak byzantské spevy, ako gregoriánsky chorál, pretrvávajú veky v originálnej podobe i v skladateľských inšpiráciách. Sú to hodnoty, večná krása, ktorá keď zasiahne dušu, rozochvie sa v harmónii duchovnej hĺbky človeka, umelca. A tak i gregorián, prechádzajúc vekmi a najrozmanitejšími umeleckými spracovaniami, zachováva si aj svoju originálnu podobu, nielen v liturgii, ale už aj na koncertnom pódiu. Interpretujú ho nielen vynikajúce rádové kolektívy v kláštoroch, ako sú napríklad známe nahrávky benediktínov zo španielského Šiloš, zbor mníchov svätej Otílie z Nemecka, nová schola gregoriána z Talianska, ale

0: Vynikajúce školy gregoriánskeho spevu vo Francúzsku, Belgicku, Taliansku vychovávajú dirigentov, ktorí si zakladajú vlastné zbory. Tak vznikla Schola Gregoriana Pragensis s dirigentom Davidom Ebenom. Na Slovensku gregoriáni z Teologickej fakulty v Spišskej kapitule a tak ďalej. Ich koncerty či CD nahrávky sa stretajú s veľkou obľubou, najmä u mladých ľudí.
1: V čom teda spočíva neodolateľná krása chorálu, pretrvávajúca veky? Predovšetkým v jednoduchosti vedenia melodických línií, zrozumiteľných každej ľudskej duši. Dotýkajú sa toho nevšedného ľudského daru, citu, srdca človeka. Musíme mu však dovoliť vstúpiť do nás, oslovovať naše hlbšie, lepšie ja, aby sa mohol stať čistiacim prostriedkom našich duší.
0: Mladí ľudia sú otvorenejší, dovolia vstúpiť novým, nepoznaným hodnotám a sami sa rozhodujú, i keď nie vždy v zhode a poznaním skúsenejších. Ale práve znovu objavením chorálu ich možno privádza i k hlbším duchovným úvahám. Keďže sme rozladení dennými problémami, človek hľadá citovú rovnováhu a harmonické podnety. Filozof Martin Marek doplňa gregoriánske návraty práve takouto potrebou ľudského dotyku.
2: Gregoriáni nádherným spôsobom po stáročia vystihovali silu spievaného slova. Kládli dôraz na jeho emotívny náboj, ktorý to slovo nesie, bez ohľadu na to, akým jazykom sa spieva. Pretože nesú posolstvo pre každého človeka, ktorý je otvorený nádherným ľudským citom. Rozochvievajú v ňom to, čomu hovoríme duchovné srdce. Ozve sa v ňom svedomie. A gregoriáni vedeli osloviť človeka z hľadiska usporiadanosti, harmónie, pretože porozumeniu v láske ide o harmonický, usporiadaný svet.
0: A tak už od 16. storočia uzákonením konečnej úpravy gregoriánskeho chorálu pre liturgické účely Tridentským koncilom a pápežom Gregorom 13. skladatelia sa dotýkajú svojimi duchovnými tykadlami tejto hudobnej veličiny. Dodnes nachádzajú v ňom neopakovateľné inšpirácie v najrôznejších podobách a prejavoch svojho pochopenia.
1: Najbližším príkladom je skladba slovenského skladateľa Mirka Krajčiho, komponovaná pri príležitosti vstupu do nového tisícročia. Vysielali ju na nový rok 2000 rozhlasové stanice EBU pod názvom Memorie Milleniorum. Tému gregoriánskeho chorálu Viderunt Domnes spracoval už v 11. storočí majster Perotinus. A toto jeho spracovanie sa stalo témou pre vybratých súčasných skladateľov na ich kompozičné prerozprávanie.
0: Mirko Krajčí sa s témou gregoriánu zaoberá už dlhší čas a inšpiroval ho k viacerým skladbám, oceneným medzinárodnými i domácimi porotami. Pamäti tisícročí, Memorie Milleniorum, bolo ich logickým dovršením. Skladateľ priznáva –

Pre mňa bol gregoriánsky chorál takým mostíkom, previesť duchovno do mojej tvorby. Na jednej strane ma fascinoval svojou jednoduchosťou a na strane druhej komplexnosťou syntézy spevov rôznych kultúr. Práve táto jednoduchosť v mnohosti a tá duchovná vnútorná sila mu umožnila, že dokázal prežiť toľké stáročia až dodnes v živej podobe. Ide celými dejinami, nielen cirkevnými, ale predovšetkým hudobnými. Vždy sa vynorí s intenzívnejšou naliehavosťou. Myslím, že súčasné obdobie je jedno z najsilnejších.

0: Gregoriánsky chorál je teda stálicou, prechádzajúcou na nebi hudobného umenia stáročia. Stáročia však do neho zasahovali inšpirujúcimi dotykmi skladatelia, ale i rôzne cirkevné reformácie. Najsilnejšie sa ho dotkla reformácia Martina Lutera. Luther sa priblížil prostým chrámovým spevom k ľudu a protestantský chorál sa stal jedným z najúprimnejších duchovných vyznaní človeka, svojej viery v Boha.
1: Na jeho počiatku však stál gregoriánsky chorál, ten, ktorý Luther veľmi dobre poznal. Sám ho pri bohoslužbách spieval. A tak prvé protestantské melódie pochádzali z katolíckych chorálových spevov v spracovaní samotným Lutherom a jeho najbližším skladateľom Johannom Walterom. Popri spevoch rímskokatolíckej cirkvi ďalšie inšpirácie nachádzal v piesniach križiackých, husických s ľudovými nábožnými i svetskými nápevmi. Tento ľudový jednohlas skladatelia postáročia obrusovali a rozpracovali do prekrásnych štvorhlasných zborov. Dodnes najväčšia sila protestantského chorálu spočíva v sile textovej a jednoduchej hudobnej zložke spevu. Najsilnejším chorálovým nápevom zostal postáročia Ein feste Burg ist unser Gott. Hrad prepevný je Pán Boh náš. Rovnako aj Jesu meine Freude. Každý skladateľ reformácie sa usiloval doň vložiť vlastnú predstavu. Predsa však najmocnejšie rezonuje úprimný prejav ľudskej duše so silným umeleckým nábojom Johanna Sebastiana Bacha.

Hudba Johanna Sebastiana Bacha je presvetlená chorálovou zbožnosťou, jej meditatívnym duchovným prehlbením. Každá zo 400 chorálových skladieb vyznáva vieru v Boha s nádejou pochopenia kresťanskej lásky a jej oddanosti. Jeho chorály spievajú deti, zbory dospelých, hrajú ich organisti, inštrumentalisti. Zakomponoval ich do vianočného oratória, veľkonočných paší, kantát, motet. Dýchaním celá bohatá tvorba Johanna Sebastiana Bacha v najrôznejšom formovom spracovaní, no s jediným obsahom viery i vďaky. O Dei Gloria.

0: Nespočetné množstvo literatúry protestantských i katolíckych autorov zaoberajú sa protestantským chorálom. Od Waltera cez Svelinka, Šajta, Buxtehudeho, Pachelbela, k Bachovi a ďalej k autorom 19. storočia, k Mendelssohnovi, Regerovi, Frankovi až po súčasnosť. Dnes zvlášť obdivujeme hudbu inšpirovanú chorálom u Messiéna, Perta, Tavenera, Ebena a u nás u Ivana Hrušovského, Mirka Krajčího. V čom je táto sila chorálu, vystihol vo svojej výpovedi teológ, organista Ján Vladimír Michalko.
1: Chorál spievajú veriaci. Má univerzálne hodnoty a hovorí o univerzálnych hodnotách bytia človeka. Spájaním slova a hudby na jednej strane a na druhej rozprávanie, čiže vyjadrovanie existenčných otázok bytia človeka, je to vzťah k Bohu. To sú univerzálne hodnoty, ktoré spája ten chorál. A preto je rovnako pôsobivý v speve cirkevného zhromaždenia veriacich, ako v orgánovom či vokálnom spracovaní skladateľov. Chorál, teda duchovná pieseň, je modlitbou. To znamená, že ten vzťah k Bohu prostredníctvom chorálu, duchovnej piesne, je tým najvnútornejším rozhovorom s Bohom.

Chorál teda očisťuje, presvetľuje zanesené steny ľudského bytia a hľadá úľavu v chápaní seba. To najväčšmi vysvetľuje návraty počas stáročí k jeho podstate, k tej syntéze rôznych kultúr vtesnaných do jednohlasu Gregoriánu. Živia sa ním duchovné bytosti zeme v čisto ľudských i umeleckých prejavoch. Každý z nich ho chápe po svojom, každý si z neho kúsok privlastňuje a pritom z neho neubúda. Žije si vlastným životom, naplňaný samotným zdrojom ľudskej lásky. Preto ho neskrivia ani tie najodvážnejšie úpravy, aké má napríklad Enigma –

I v takýchto prejavoch zatýká ľudská duša. I v takomto zvukovom rozrezonovaní ozve sa hlas bytia. A možno práve takýmto zlomkom pravdy, originálu, rozrezonuje zvon zvedavých otázok o bytí človeka. Bára Basiková svojimi piesňami, inšpirovanými Gregoriánom, zarezonovala a neustále v nich a s nimi žije vo všetkých generáciách poslucháčov.

Od Bacha k úpravám Enigmy je riadny skok, ale život sa skladá z pestrej mozaiky kamienkov najrôznejších tvarov, farieb, rezonancií, tak ako ľudská spoločnosť z najrôznejších záujmov. A tak konfrontácie, harmónie, koláže, klastry dokážu veľkí umelci vyladiť do jednej skladby, zjednotiť rôzne predstavy do uceleného tvaru a formy s obsahom priblíženia a oslovenia. Preto niekoho oslovuje Bach, iného jeho téma, ale v decibelovom naladení, alebo čistou, detskou dušou spracovaný chorál, aj keď po novom, pretože

Spev je prejav radosti a lásky. Čo milujeme, to si volíme. Pán Boh si nás vyvolil, teda nás miloval. Spievajme hlasom, srdcom, ústami, skutkami. Svätý Augustín.

iný prejav oslavného Sanctus. Stredoveká gregoriánska melizma anonymného autora a v harmonii s ním iný názor na gregorián svetového saxofonistu Jána Garbareka. Rovnako prenikajúce do hĺbok bytia ako Bach, deti, či tieto vokálno-inštrumentálne prejavy ľudskej chorálovej meditácie.

0: Bari najpodstatnejším dôvodom, pre ktorý Gregoria nachádza také rôznorodé uplatnenie i v novodobej hudbe a hudobných prúdoch, je jeho nadčasová platnosť. Pretrváva viac ako 1000 rokov vo svojej pôvodnej podobe a súčasne neustále inšpiruje. Takou môže byť len hudba veľkej vnútornej sily. A práve táto vnútorná sila láka i súčasných skladateľov, hľadajúcich istotu a určitú oporu v dnešnom rozkolísanom svete.
1: Gregoriánsky chorál je vyspievanou modlitbou, meditáciou, pri ktorej človek objavuje a nachádza svoj vnútorný pokoj a pokoru pre ovládnutie pokoja v sebe i okolo seba. Ovládnutie v zmysle spoznania vlastného bytia, hodnôt i rezerv pri spoznávaní seba samých. Veľmi úprimné je v tomto zmysle vyznanie estónskeho skladateľa, žijúceho v Nemecku, Arva Pörta.

Keď som poprvý raz počul hudbu Gregoriánu, bolo to ako blesk z modrého neba. Všetko, čo teraz píšem, možno povedať, je reflexiou náhlej skúsenosti, že pravda je vo svojom jadre taká jednoduchá. Gregoriánsky chorál ma naučil, aké skryté tajomstvo spočíva v umení kombinovať 2-3 tóny. Pochopil som, že je čas zahodiť zbytočné bremená, netrápiť sa vlastnými lžami, ktoré boli ako choroba, ako krč. Bolo to ako zjavenie. Kto si ti povie, vstaň, choď si zdravý. Keď som sa ocitol z oči v oči tomuto na minimum zredukovanému spôsobu diatonického myslenia Gregoriánu, všetko mi zostalo jasné

0: Hudba Arva Perta ponúka najbližšie sprostredkovania výrazovej jednoduchosti v mnohoznačnosti tónového usporiadania gregoriánskeho chorálu súčasnými autormi. Veriac v jej silu účinku, dôkaz správneho uloženia tónov v harmónii, spokojnou mysľou v tichu vlastného prameňa.
1: Takýto prameň vlastných inšpirácií gregoriánskym chorálom môžeme pozorovať u mnohých skladateľov 20. storočia. Boli to najmä organisti, skladatelia, ktorým Gregorián stál vzorom a podnetom zjednodušeného vyjadrovania či vlastného rozpracovania.
0: Organová hudba vďaka vynikajúcim francúzskym organistom našla svoj nový zvukový ideál v tejto zemi. Otcom novej zvukovosti organu je César Franck. Akustika chrámu a kombinačné variácie nových nástrojov Cavaillé Kola podporili invenčnú priestorovú zvučnosť a farebnosť kombinácií registrov v stmelení do veľkolepej vznešenosti zvuku. Takto znejú i vynikajúco nakomponované tri Francové chorály, ako i ďalšie organové kompozície, v ktorých dominuje sila gregoriánskeho chorálu.
1: Počúvame pokojné plynutie meditatívneho kantábile Césara Franka. Spevné melodické vlnenie je vyšperkované strhujúcou farebnou registráciou organu v bazilike Chartres.

Organové spracovanie gregoriánskeho chorálu sa mocne zapísalo v kompozíciách Oliviera Messiéna. On po Frankovi ďalej rozpracoval zvukomalebné vnímanie nástroja, obohatené o zážitky z prírody. Spev vtákov, šum vetra, hudba lesa, vlnobitie mora a nad tým tichá pieseň gregoriánskych línií. To je zázrak duchovného splývania s ľudskou múdrosťou a umeleckou zručnosťou. To je hudba Oliviera Messiéna.

0: Chorál je skutočne čosi viac, ak pripisujeme k Milanovi Rúfusovi ďalšie poznanie o chorály. Je viac o pochopenie jeho hĺbok i výšok v hudbe všetkých čias, žánrov a foriem.
1: Je to ten zmysel návratov, ktorý vyplýva z navršenia problematiky z evolúcie. Vraciame sa k autochtónnym žriedlám, ktoré nás môžu neustále inšpirovať. Je to niečo konvergentné, horizontálne, čo človek nosí v sebe. Sú to impulzy, ku ktorým sa bude umenie neustále vracať.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli reláciu Etely Čárskej z pravidelného rozhlasového hudobno-slovného cyklu Dialógy s hudbou chorál v hudobnej histórii z roku 2003. V réžii Melánie Puškárovej účinkovali Mária Šloserová, Peter Koník a Jozef Šimonovič. Zvuková spolupráca Marián Tarčík. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento týždeň si v rádiu Litera pripomenieme niekoľko májových výročí, tých rozhlasových, literárnych a spoločenských. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme Milanom Rastislavom Štefánikom. Pokračovať budeme hrou Jána Milčáka Barokové oblaky a vysielací blok uzavrie životopisné pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi. Príbeh Milana Rastislava Štefánika si pripomenieme v súvislosti so 4. májom 1919, kedy sa pri Vajnorskom letisku zrútilo lietadlo, ktoré viezlo tohto generála francúzskej armády a jednu z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. V Barokových oblakoch sa v jednej z hlavných úloh objaví Marián Zedníkovič, ktorý zomrel 5. mája v roku 2007. A pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi odvysielame ako spomienku na tohto autora, ktorý zomrel 6. mája 1877 a tento rok si pripomíname aj okrúhlych 200 rokov od jeho narodenia. Príjemné počúvanie a svieže májové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Milan Rastislav Štefánik, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč. Účinkuje Jozef Šimonovič.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik, napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách v rodine evanjelického farára Pavla Štefánika. Narodil sa ako šieste dieťa. Po ňom ešte prišli na svet ďalší šiesti súrodenci. 9 detí sa rodičom podarilo vychovať do dospelosti. Nebolo to ľahké. Príjmy evanjelického farára na chudobnej fare nestačili na to, aby takej početnej rodine zabezpečili lepšie živobytie. A tak Milan Štefánik vyrastal v biednom prostredí, jeho život sa v ničom nelíšil od života detí košarištianskych roľníkov, hoci ako syn farára patril medzi pánov. Blízkosť slovenskej inteligencie ľudovým vrstvám nemožno názornejšie vyjadriť ako na príklade rodiny Štefánikovcov. Spôsobom života sa od masy dedinského ľudu odlišovali hádam iba tým, že v ich živote bolo viac kníh. Košariská boli vlastne novou dedinou. Až do roku 1870 patrili ako osada do Brezovej pod Bradlom. Pavel Štefánik tu bol prvým farárom. Nad obcou sa týči príkry svach Bradla. Pomerne strmé, aj keď nevysoké pahorky, posiate po okolí ako kučeravé homôľky, sú charakteristické pre celý kraj. Medzi pahorkami úzke doliny s políčkami, pasienky a horské lúky, to všetko tvorí pestrý kolorit tohto kopaničiarského kraja, kde sa striedajú väčšie obce so samotami, obkolesenými iba lesmi a lúkami. V tomto kraji bolo silné národné vedomie. Počas slovenského povstania v roku 1848-1849 tu bolo najvýznamnejšie povstalecké centrum a v neďalekej Myjave sídlila Slovenská národná rada. Tradícia tohto povstania tu bola aj v čase Štefánikovho života stále veľmi živá. Živá bola tradícia rokov Meru 8 aj v rodine Štefánikovcov. Jedna z hlavných postáv povstania, Jozef Miloslav Hurban, bol krstným otcom Štefánikovho otca. Jeho stará matka z otcovej strany, Ľudovíta, rodená Šuleková, bola sestrou mladých revolucionárov Vilka a Ľudovíta Šulekovcov. Vilka popravili Košútovci pri Leopoldovskej pevnosti a Ľudovít zahynul v komárňanskej väznici. Starý otec z matkinej strany, Samuel Jurenka, bol kapitánom v Hurbanovskom povstaleckom vojsku. Nie div, že slovenské povstanie bolo častou témou rozhovorov u Štefánikovcov a stalo sa pevnou súčasťou aj Štefánikovho národného vedomia. Pavel Štefánik ako vzdelaný človek a oduševnený slovenský národovec mal doma bohatú knižnicu nielen s náboženskou, ale aj s odbornou a krásnou literatúrou. Na košarištianskú faru prichádzali čas od času slovenskí vzdelanci na posedenia a debaty o národných veciach. V takomto prostredí vyrastal malý Milan. Už od detstva bol obklopený slovenskými knihami a časopismi, od detstva vnímal národnostný útlak a nespravodlivosť. Skôr než začal chodiť do školy, poznal, čo je to bolestná strata. Na kiahne mu zomrel mladší brat, spoločník jeho hier. Milan kiahne prekonal, no na tvári mu po nich ostali trvalé stopy. Jeho organizmus prešiel prvou tvrdou skúškou. Po celý život mal chatrné zdravie, ale jeho telo i duch si privykli bojovať proti nepriazni osudu. Prvé 3 triedy ľudovej školy vychodil v rodnej dedine. Učiteľom tu bol slovenský národovec, absolvent Slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej, Martin Kostelný. Boli to 3 roky šťastného detstva. V škole vynikal nadaním a usilovnosťou a bol, podľa svedectva učiteľa, najlepším žiakom na košarištianskej škole. Pavel Štefánik sa napriek biedným pomerom usiloval dať svojim deťom, hlavne synom, vyššie vzdelanie. Aby mohol Milan študovať na strednej škole, musel sa naučiť dôkladne po maďarsky. Preto už ako 9-ročný odišiel z domu do Šamorína, aby sa tam pripravil na stredoškolské štúdium. Od tej chvíle sa už do rodných Košarísk vracal iba počas prázdnin na tú kratšie, tú dlhšie pobyty. Väčšiu časť života však trávil mimo domu. Stredoškolské štúdium začal na Evanjelickom líceu v Bratislave vo vtedajšom Prešporku. Tu študovali už dvaja bratia, Igor a Pavel. Bratislavské líceum bolo slávne a hralo v minulosti významnú úlohu v slovenskom národnom hnutí.
Tu vznikol ešte na začiatku storočia Ústav reči a literatúry československej pod vedením Juraja Palkoviča. Tu pôsobil a formoval svoj program Ľudovít Štúr. V čase Štefánikovho štúdia to však už bolo pomaďarčené líceum, kde sa slovenčina objavovala občas len ako nepovinný predmet. Z vlasteneckých profesorov tu pôsobil v tom čase iba Ján Kvačala. Je iróniou, že práve s Kvačalom sa Štefánik stretol počas svojho pobytu v Rusku o štvrťstoročie neskôr a toto ich stretnutie nebolo nijako priateľské. Medzi profesormi boli niekoľkí, ktorí mali tolerantné a liberálne zmýšľanie. Patril k ním Štefánikov triedny profesor Samuel Markusovský a učiteľ matematiky Štefánikovho obľúbeného predmetu školák Ferdinand Hiršman. Štefánik študoval s výborným prospechom. Počas trojročného pobytu v Bratislave mal na vysvedčení iba jednu trojku, čo bol pri vtedy prísnej 5-stupňovej klasifikácii výborný výsledok. Štefánik bol usilovný a tichý žiak. Bez problémov by bol líceum doštudoval v Bratislave, no jeho starší brat Pavel pre slabý prospech odišiel z Bratislavy najskôr do Šoproňu a potom do Sarvaša. S ním sa sťahoval aj Milan. V Šoprone pobudol iba rok a posledné 4 roky štúdia 1894 až 1898 absolvoval na gymnáziu v Sarvaši. Práve tu, na maďarskej dolnej zemi, strávil Štefánik roky dospievania. Prostredie gymnázia bolo prirodzene maďarské. Učili tu však profesori slovenského pôvodu, v ktorých našiel Štefánik oporu. A uprostred maďarskej pusty boli v tom čase aj slovenské dediny. Neďaleko bola slovenská Békešská Čaba. Štefánik študoval s výborným prospechom, za čo dostal jednorazové Telekyho štipendium. Tu sa zoznámil so svojou prvou láskou Emíliou Chovanovou, ktorej venoval niekoľko prvých básnických pokusov. Ľahká vznetlivosť voči nežnému pohlaviu ho potom sprevádzala po celý život. V Sarvaši sa stretol so šovinizmom maďarských spolužiakov a pocítil ho na vlastnej koži. Chceli ho zhodiť z balkóna, ak nezavolá na slávu Košutovi. Štefánik nezavolal, zo zábradlia ho nezhodili, epizódu si však zapamätal na celý život. Štefánik zmaturoval s vyznamenaním a rozhodol sa odísť študovať do Prahy na techniku odbor stavebné inžinierstvo. Pri voľbe odboru zohľadnil želanie racionálne uvažujúceho otca. V Prahe v tom čase už študovalo viacero uvedomelých Slovákov. Pracoval tu spolok Detvan a bolo tu možné získať štipendium od Československej jednoty i iných organizácií. Štipendium dostal a tak mal aspoň na skromný začiatok. S väčšou podporou z domu nemohol počítať. Vedel, že do Prahy odchádza nie za blahobytom, ale za poznaním, že bude musieť bojovať. Do spolku Detvan prišiel hneď na začiatku pražského pobytu. Zarecitoval tam básnickú skladbu Jána Bottu Smrť Jánošikova, ktorá bola jeho obľúbeným čítaním. Neskôr sa predstavil tiež ako kritik i ako autor vlastnými veršami. Dušou a hlavným činiteľom Detvana bol v tom čase medik Vavro Šrobár, ktorý formoval hlasistické hnutie medzi pražskými študentmi. Hlasizmus, vychádzajúci z Masarykovho realizmu a z jeho programu drobnej práce medzi ľudom, uchvátil mladého Štefánika. Stal sa jedným z popredných hlasistov a dlhoročným priateľom Šrobára. Hneď na začiatku pražského štúdia začal navštevovať spolu so svojím priateľom, jedným z najdôvernejších Jánom Krajcom, aj spolok evanjelických akademikov Jeroným. Bol tiež členom podporného spolku Radhošt. Mladý, dychtivý študent sa v Prahe priam vrhol na štúdium, ale aj do spoločenského života. Ešte ako študent techniky sa oboznámil s filozofiou profesora Tomáša Garrigua Masaryka. Stal sa ako všetci hlasisti stúpencom jeho myšlienok. Štefánikov vzťah k Masarykovi však bol hlbší. Nielenže oduševnene obhajoval jeho učenie, a to tak, že ako sa sám vyjadril, bol ochotný sa za svojho učiteľa aj byť, ale prilnul k nemu priam synovskou láskou, dôverne ho nazýval otecko a bol jedným z najčastejších hostí na stretnutiach študentov v Masarykovej rodine.
Treba povedať, že to bolo v čase, keď Masaryk nebol v českej verejnosti a ani medzi študentmi nejako obľúbený. Mal okolo seba iba hrstku verných stúpencov, z ktorých sa začala formovať jeho tzv. Realistická politická strana. V marci 1890 sa Štefánik stal tajomníkom Detvana. Detvan bol stále pomerne malým spolkom a ako taký mal čas od času obdobie krízy, keď úzky okruh členov uzavretý do seba strácal širšie perspektívy. To sa Štefánik ako funkcionár Detvana usiloval preklenúť a chcel spolok viac otvoriť slovenskej učňovskej mládeži v Prahe, ale aj iným študentským organizáciám. Sám Štefánik prežíval koncom druhého ročníka na pražskej technike vážnu osobnú krízu. Bola to svetonázorová kríza. Počas štúdia sa oboznámil s mnohými vedeckými poznatkami, stretol sa s mnohými ľuďmi, medzi ktorými boli aj voľnomyšlienkári. To všetko začalo nahlodávať jeho religiózne predstavy, ktoré si priniesol z domu. Nie celkom ortodoxné chápanie Boha, s ktorým sa stretol u Masaryka i u ďalšieho svojho duchovného učiteľa Leva Nikolajeviča Tolstého, ale aj diskusie v spolku Jeroným ho konfrontovali s takým duchovným obzorom, ktorý narúšal jeho predstavu o ustálených hodnotách. Ako stúpenec hlasizmu, ktorý sa vyhlasoval za pokrokový, nový smer v slovenskom živote, musel si Štefánik súčasne v sebe vyriešiť aj vzťah k staršej generácii slovenských národovcov, ktorých sa už od detstva učil vnímať ako neotrasiteľné autority. V neposlednom rade sa v tejto súvislosti vynáral aj vzťah k otcovi ako k zástancovi a predstaviteľovi tohto konzervatívneho smeru slovenského hnutia. Vnútorný konflikt bol o to dramatickejší, že Štefánik obdivoval a miloval svojho otca a na svojej rodine doslova lipol. Všetky tieto mučivé problémy postavili pred neho s plnou naliehavosťou aj otázky vlastnej existencie a budúcnosti. Štúdium stavebného inžinierstva ho neuspokojovalo a predstava o vlastnej budúcnosti, ktorú videl pred sebou, ho priam desila. Mala to byť existencia priemerného meštiaka, relatívne úspešného, priviazaného k rodinnému kozubu, obklopeného šeďou. To sa priečilo jeho naturelu. Jeho ambiciózna povaha potrebovala vysoké, náročné ciele. Jeho nepokojný duch sa pohyboval medzi hviezdami, ktoré ho ustavične lákali. Aj tento rozpor sa premietal do vzťahu k otcovi, na ktorého želanie odišiel študovať stavebné inžinierstvo a ktorý chcel vidieť svojho syna zabezpečeného, usadlého, práve takého, aký sa mladému Štefánikovi bytostne protivil. Vnútorná Štefánikova kríza prepukla cez prázdniny roku 1900 do otvorenej roztržky s otcom. Milanove pochybnosti o existencii Boha, jeho pokrokárstvo i kritický postoj k martinskému vedeniu Slovenskej národnej strany priviedli otca i syna do prudkej zrážky, ktorá sa skončila tým, že otec vyhnal syna z domu. Štefánik sa uchýlil k priateľovi Vavrovi Šrobárovi do Ružomberka. Na jeseň sa vrátil do Prahy. Odišiel z techniky a dal sa zapísať na univerzitu, odbor astronómia, ktorý sa vtedy študoval na Filozofickej fakulte. Astronómia, to bol odbor výnimočný a málo perspektívny. Známy a priatelia, hlavne jeho protektor na technike profesor Antonín Vávra, sa ho usilovali odvrátiť od tohto rozhodnutia. Nijaké dobre mienené rady a argumenty nepomáhali. Štefánik sa už rozhodol. V jeho rozhodnutí bola veľká dávka trúfalosti i odvaha pustiť sa do ťažkého zápasu, ktorý ho však osobne mohol uspokojiť. Do štúdia na univerzite sa pustil hltavo, nešetril svoje krehké zdravie, hoci sa u neho začali objavovať príznaky choroby žalúdka. Počase sa jeho vnútro trocha upokojilo. Požiadal otca o zmierenie. Išiel svojou cestou, bol spokojný. Boha a otca sa však nevedel na nej zriecť. Dozrievanie myšlienkové i ľudské, ustavičný nepokoj jeho dychtivej povahy priviedli Štefánika aj do roztržky v Detvane. Pre jeho kritický postoj k činnosti spolku ho nezvolili do nového výboru.
Štefánik prestal navštevovať pravidelné týždňové schôdzky spolku, ale dlho to nevydržal. Počase sa do spolku vrátil a opäť prekypoval aktivitou. Usiloval sa udržať pohromade hlasistické hnutie a jeho ideály. Nebolo to ľahké. Rozpory medzi Šrobárom a Blahom hrozili zánikom časopisu. Štefánik sa zúčastnil v Skalici v lete roku 1901 na stretnutí stúpencov Hlasu, ktoré roztržku na čas urovnalo. Svojou aktivitou a oduševnenosťou si Štefánik postupne získaval medzi slovenskými pražskými študentmi autoritu. Na jeseň 1901 sa stal predsedom Detvana. Krátko na to sa však musel podrobiť operácii slepého čreva a tak funkciu nevykonával. Objavili sa opäť nezhody a Štefánik so svojimi dvoma priateľmi, Zigom Zigmundíkom a Jurajom Nerádom, zo spolku vystúpili. Nebolo to ľahké rozhodnutie, so spolkom a spolkovým životom bol Štefánik spätý od prvých dní svojho pražského štúdia. Jeho nepokojná a nekompromisná povaha sa však nemohla uspokojiť s malými ambíciami a úpadkom spolku, ktorý po odchode Vavra Šrobára z Prahy nemohol chytiť druhý dých. Počas letného semestra roku 1902 odišiel študovať do Cirichu. Odchod z Prahy pôsobil na neho blahodarne. Dovolil mu získať odstup od často malicherných konfliktov. Nové prostredie a noví ľudia ho priviedli na iné myšlienky. Vo Švajčiarsku našiel, ako sa sám vyjadril, mier, posilu, prácu. A nie len to. Našiel tu kvalitných profesorov i technikov, nové kontakty, ktoré mu ostali po celý život a neraz mu pomohli. Keď sa na jeseň 1902 vrátil do Prahy, prekypoval nápadmi a aktivitou. Opäť sa prihlásil za člena Detvana. Na valnom zhromaždení spolku ho zvolili za predsedu. Spolok pod jeho vedením naštartoval do jedného zo svojich najplodnejších období. Detvan sa otvoril ostatným študentom, na schôdze spolku prichádzali častejšie než dovtedy návštevy a Detvan začal viac organizovať verejné prednášky, kultúrne podujatia. Medzi študentmi považovali Štefánika viac za človeka s umeleckými sklonmi ako za nejakého exaktného vedca. Keď v roku 1903 začal Šrobár opäť vydávať Hlas, rozhodol sa, že bude ako jeho súčasť vydávať aj umelecký Hlas, venovaný literatúre a umeniu. Štefánik pomáhal pri redigovaní umeleckého Hlasu a prispel doň úvodným slovom, v ktorom iba s námahou krotil svoj pátos. Štefánik bol činný aj ako publicista. Na požiadanie Jana Herbena písal do Realistického času pravidelné pondelkové úvodníky o slovenskej kultúre a politike. Ich cieľom bolo informovať českú verejnosť o Slovensku. Štefánik však nevedel iba stroho informovať. Slovensko a jeho osud mu priveľmi ležali na srdci. Preto upozorňoval na postupujúcu maďarizáciu, kriticky sa vyslovoval k tápaniu slovenskej politiky, súčasne však tiež nabádal českú spoločnosť, aby pomáhala Slovensku konkrétnymi činmi. Ako predseda Detvana odišiel v máji 1903 na zjazd Medzinárodnej študentskej organizácie Corda Fratres do Palerma. Vrátil sa sklamaný, ale aj presvedčený, že slovenská inteligencia nesmie odpočívať, že musí splniť svoju úlohu v národe. V lete navštívil v Luhačoviciach Pavla Blahu a zúčastnil sa na otvorení prvej výstavy grupy uhorsko-slovenských maliarov, ktorá bola prvou významnejšou výstavou národne uvedomelých slovenských maliarov a súčasne tiež výsledkom česko-slovenskej kultúrnej spolupráce. Usiloval sa byť všade. A nezanedbával ani spoločenské príležitosti. V Prahe bol vítaným spoločníkom v mnohých pražských rodinách, na spoločenských stretnutiach a večierkoch. Často navštevoval historika Jaroslava Golla i básnika Jaroslava Vrchlického, kde mu učarovala básnikova mladšia dcéra. Jeho láska nebola opetovaná a Štefánik prešiel znova mučivou krízou. Trpezlivosť a priateľská pomoc pražských priateľov, hlavne manželov Františka Xavera a Ruženy Svobodovcov, mu pomohli postupne vrátiť sa do života i do spoločnosti. Lidunka, dcéra riaditeľa reálky na Žižkove,
slovakofila Františka Bílého dala mladému študentovi zabudnúť na životné sklamanie. V poslednom roku štúdia sa však Štefánik zo spoločenského života Prahy vytratil. Celkom sa sústredil na štúdium, ktoré chcel čo najskôr skončiť. Výsledkom bola dizertačná práca nazvaná Nové hviezdy z doby predtichonovej a Nová Kasiopea. Dizertačnú prácu obhájil, urobil predpísané skúšky a 12. októbra 1904 ho promovali na doktora filozofie. Na promóciu do Prahy prišiel aj otec Košarísk. Súčasne s promóciou podľa tradičných zvyklostí navštívil rodinu Bílých a požiadal o ruku céry Lidunky pre svojho syna. Lidunkiny rodičia v podstate súhlasili, ale oficiálne zasnúbenie sa malo odložiť, až keď Lidunka, ktorá mala iba 16 rokov, podrastie a Milan si získa nejaké postavenie. Napriek výlučnosti svojho študijného odboru sa mohol Štefánik uplatniť aj v Prahe, pravda, iba ako suplent a neskôr azda aj profesor na reálke. Táto kariéra ho nelákala. Už dávnejšie ho priťahoval Paríž a vedecká kariéra astronóma. Výhliadky na úspech boli minimálne. To však práve bola situácia, ktorá Štefánika neobyčajne motivovala. Po krátkom pobyte na Slovensku sa vydal do francúzskej metropoly. Pražský pobyt je nesmierne dôležitou etapou v Štefánikovom živote. Praha mu otvorila brány do sveta. Tu v pražskom prostredí dozrievali jeho hlavné životné kréda, presvedčenie o nevyhnutnosti československej vzájomnosti a spolupráce a drobnej práce medzi slovenským ľudom. V Prahe sa stal stúpencom Masarykových myšlienok, tu sa formoval ako vedec i ako politik. V Prahe našiel mnoho spriaznených duší, dôverných priateľov i ochrancov, ľudí, ku ktorým sa po celý život vracal vo svojich myšlienkach. 28. novembra 1904 vystúpil Štefánik z vlaku v Paríži. Mal so sebou iba malú batožinu, ale nesmiernu vôľu a odvahu uplatniť sa práve tu, v metropole kultúrnej Európy. Jeho znalosti francúzštiny boli slabé. Všetok kapitál, ktorý mal, pomohli zohnať priatelia. Štedrí pražskí mecenáši Josef Viktor Rohon, profesor na univerzite, staviteľ Antonín Dvořák a profesor pražskej techniky Antonín Vávra. Vavro Šrobár pomohol získať pôžičku

lyžiarskej techniky Karel Václav Zenger. Boli adresované dvom slávnym mužom. Najväčším autoritám medzi astronómami v Paríži, Camilleovi Flammarionovi a Gillesovi Jansenovi. Slávny Flammarion, básnik medzi astronómami, lákal Štefánika viac. Poznal ho z jeho prednášky v Prahe. Dúfal, že sa bude môcť stať jeho žiakom. Táto nádej sa mu nesplnila. Flammarion ho prijal, povzbudil a sľúbil, že ho predstaví Jansenovi. Ten však bol mimo Paríža a vrátiť sa mal až na jar budúceho roku. Situácia, v ktorej sa Štefánik ocitol v Paríži, nebola na závidenie. Nádej, že sa mu podarí uchytiť sa, bola minimálna. Pre jeho impulzívnu, netrpezlivú povahu bolo čakanie hotovými mukami. Keby bol ostal iba pri racionálnej analýze, určite by bol z Paríža odišiel. Práve v tejto kritickej chvíli sa prejavila charakteristická črta jeho povahy, neústupnosť, obrovská vôľa a presvedčenie, že na svete niet nemožných vecí. V psychicky ťažkej situácii našiel v Paríži oporu v skupine českých umelcov, ktorí tu tvorili nepočetnú, ale svornú a čulú spoločnosť. Sochári Bohumil Kafka a Otakar Španiel, maliari Ludvík Strimpl, Tomáš František Šimon, Hugo Bettinger a príležitostne aj ďalší v Paríži bývajúci či do Paríža dochádzajúci umelci sa stali druhmi mladého Štefánika. Zoznámili ho s mnohými parížskymi umelcami a predstavili mu prostredie tamojšej bohémy. V ťažkej chvíli pomohli materiálne i finančne. Parížski umelci mu boli blízki svojimi životnými postojmi, voľnomyšlienkárstvom. V Paríži sa stretol so slobodomurárskym hnutím, ktoré bolo medzi umelcami veľmi rozšírené. Zásady charitatívnosť, humanizmus a zdôrazňovanie mravných hodnôt prijal Štefánik za svoje. V určitom zmysle ich vyznával už ako praský študent i stúpenec Masarykovho učenia. Počas čakania začal Štefánik navštevovať aj parížske salóny a oboznamoval sa so svetom parížskej vyššej spoločnosti.

Uviedli sme prvú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si kriminálny príbeh Jána Milčáka Barokové oblaky. Autor v ňom otvára neúprosný svet podsvetia, kde svedomie a česť nahrádza krutá realita. Sledujte príbeh nájomného vraha, ktorý sa v hraničnej situácii rozhodne namiesto obete odstrániť samotného objednávateľa. V hlavnej úlohe sa predstaví nezabudnutelný Marián Zedníkovič. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jeho úmrtia, keď nás 5. mája 2007 navždy opustil. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Prečo si si dal dole klobúk?
3: Vchádzame do domu.
2: Nik v ňom nebýva.
3: To nemôžeš vedieť.
2: Si si istý, že je to tu?
3: Číslo 1989. Je to tu.
2: V našej ulici boli čísla iba do 20.
3: Toto je veľké mesto.
2: Nemám rád nič, čo je veľké.
3: Na to sa tam nik nepýtal.
2: Vieš, čo mi pripomína ten prach?
3: Tak toto neviem.
2: Prvý sneh?
3: Čudné prirovnanie.
2: Zostávajú v ňom stopy po našich topánkach.
3: Dneska som nejedol.
2: Ani ja.
3: Dal by som si taký poriadny šťavnatý hamburger.
2: Možno si dáš.
3: Som nervózny. Teraz som nervózny.
2: O nič nejde. Počul si to?
3: Klavír. Rozladený.
2: Tu? V tomto dome?
3: No. Dom ako každý iný.
2: Slepý, s rozbitými oknami.
3: Klavír. A nikto nepotiahol. Ten klavír nikto nepotiahol.
2: Je veľký. Zlodej nekradnú veľké veci.
3: Počkaj.
2: Je to tu.
4: Konečne.
3: Prišli sme presne. Na minútu.
4: Neverím, že máte hodinky.
2: Máme, to máme. Spoločné. Na veži kostola Svätej Trojice.
4: Robíš sa chytrý. Takých nemám rád.
3: Dobre.
2: O čo ide?
4: Nepovedal ti to?
2: Nie, to nie.
4: Nechcel prísť bez teba.
2: Jedno z tej spolu chodíme. Kto zostane sám je stratený.
4: Našiel som vám robotu.
3: Odvykli sme.
4: Bude dosť?
3: Nikdy som nemal v ruke toľko peniazí.
4: Ani teraz ich nemáš. Ešte ich nemáš.
2: V čom podnikáš?
4: Predávam jablka. No netýkaj mi.
3: Jablka? No,
4: také ako ponúkala Eva. Prvá Miss World v tejto smiešnej histórii. Naha. Miss World.
2: Eden.
4: Páli ti to. Áno, raj na zemi. Stratený raj.
2: Včeličky? Dievčatá na dlhej ulici?
4: No, to nejde.
2: Majú svetlo-žltú farbu, voskový lesk, ako dozrievajúce jablka.
4: Povedal som, o to nejde.
3: Nemusíte sa hneď urážať. No.
4: Tak čo? Berieš to?
3: Zatiaľ neviem, o čo ide.
4: To je on. Daj na fotke, má pohrdavý úsmiv.
2: Je ošúchaná.
4: Pár dní sa povelia po vreckách.
2: Chcete mu ju venovať?
4: Áno. A k tomu tieto litre.
2: Pripomínajú Vánok. Šuchotajú.
4: Si netrpezlivý, načo ješ ruku. Peniaze až po všetkom.

0: Vystojíš tú jamu?
1: A, do toho ťa nič.
0: Čo je, ja som sa ti iba pozdravil.
1: Zbytočne. S tebou nejdem.
0: Počkaj. Bojíš sa, že ma tu uvidia?
1: Spravila som bol niekoľko krokov, hej, ja sa nebojím.
0: Té, sranda. Bojíš sa ako každý v tejto ulici.
1: Čo, Dori, ti chceš?
0: Poď sem. Poznáš ho?
1: No, pekná fotka. Si námužil, čo? Však si mohol hneď povedať.
0: Hej, teraz som námužil.
1: Čo, napísal ti venovanie?
0: Zatiaľ ne, ale napíšem mi ho.
1: Fúj, smrdíš ako ten druhý.
0: Ktorý, ten, čo stojí v bráne s Rafaelom? Čaká je jak baránok.
1: Že baránok, ne? Však obaja smrdíte rovnako.
0: Poznáš ho?
1: Jo, áno. Tiburc. Tu naši básnik. Aj toho chlapca Rafaela. Najšikovnejší zlodej v celom meste. To na fotke nie.
0: Nekrúť mi tú hlavu, neznáš.
1: Čo, ty si zvedavý.
0: Ako vieš, že je básnik?
1: Ale každému ukazuje ranný úsvit. No, noviny. Má v nich báseň.
0: Zasran. No, normálny debil.
1: Tváriš sa, ako by si cmulo citrón.
0: No, tak.
1: Čo je, vždy hovoríš, čo si myslím.
0: Všetky ste rovnaké. Jako netopiere.
1: Netopiere?
0: Čakáte, kým príde tma. A až potom vyletíte.
1: Čo je to dobré. To je naozaj dobré. To som ešte nepočula.
0: Máš aj krídla?
1: No čo, to nevidíš? Nevidíš to? A je tam, nižšie. Ešte nižšie. Pozeraš vysoko.
2: Prepáčte, hľadám Moniku.
1: Zbytočne, ona tu nestojí.
2: Kde ju nájdem?
1: A čo, ja som ti málo?
2: Hľadám Moniku.
1: Poslali ťa zle. Monika tu nikdy nestála.
2: Dobre, zaplatím. Povedz si, koľko chcete.
1: Nie, to nie. Živím sa iným spôsobom. Nie,
2: prepáčte, prosím, tvrdili mi, že mi pomôžete.
1: A že každý sa obracia len na mňa.
2: Takže je to pravda.
1: Vieš, ako ma volajú? Anielik. Barokový anieli.
2: Áno, ste trochu malá a trochu buclatá.
1: Hádaj, kto mi dal to meno?
2: Ne, neviem, to neviem.
1: Sergej, on to vymyslel.
2: To je váš priateľ?
1: Pekný priateľ. Ostrý ako toto.
2: Britva? Na čo vám je britva?
1: Gumy a britvu. Iba tieto dve veci nosím v kábelke. Však osobná ochrana.
2: V poriadku, no. Ako vás mám volať?
1: Anielik. Všetky máme mená, iba tie od Sergeja.
2: No, povedali mi ne. A počul som, že ste lentilka.
1: Aha. Som taká sladká.
2: Ale ja hľadám Moniku.
1: Moniku. Monika. Je jediné zostalo staré meno.
0: Ak dáte kilo... Prinesiem vám jedno telefónne číslo.
1: Sklapni, teba sa to netýka.
2: Prepáčte, my sa asi nepoznáme. Ako sa voláte?
0: Boleš.
2: A o vás mi nehovorili. Nespomenuli jediného muža.
1: Máš to tu okúchané?
2: Kde vás nájdem?
0: Ja musím nájsť vás.
2: Ja vám zaplatím, koľko chcete.
0: Ale urobím to. Ano. Zaplatíte potom spoločne.
2: Dobre, povedz mi prosím adresu.
1: Zagu, povedz, kde teraz bývaš.
0: Nemám adresu. Bývame tu, v tomto meste, ale na adresu nemám.
2: Ja som asi správne nepochopil. Bývate?
0: Ja, Tiburš, moji spoločníci.
2: Dobre, budem vás hľadať. Určite vás nájdem.
0: Povedal som, ja vás...

0: Zmokne, nevyberajú. Tá fotka ti zmokne.
1: No, kam ju mám dať?
0: Pod košeľu.
1: Košeľa nie. Mokrá, dočista mokrá. Aha. Prilepia sa mi na kožu.
0: Musíme na ňo natrafiť.
1: Rafael ho videl. Stretol ho. Potiahol mu 2 litre.
2: 2 litre?
1: No, iba 2. Ostatné mu vrátil.
0: Ukázal si fotku Rafaelovi?
1: Furt je vonku. My by sme ho nenašli.
0: Je chytrý. Je to naozaj chytrý chlapec.
1: Ja, vieš, ako to urobil? Ako mu ich vrátil? Mm-hmm. Zohol sa a povedal: pane, stratili ste peňaženku. A strčil mu ju do ruky.
0: Občas sa rád zabaví. Odlož tú fotku.
1: Aj ty si myslíš, že mám ten, no, pohrdavý úsmev?
0: Nie, to nie.
1: Je mi to jedno. Urobím to.
0: Iba preto sa ho chce zbaviť?
1: V Sergejovi sa nevyznáš. Je všade. Je ako dym.
0: Vieš, prečo si ťa vybral?
1: Dal by som si taký šťavnatý hamburger.
0: Vieš, že si robil u mesiara?
1: Špinavá robota, špinavá. Celý deň som mal zakrvavené ruky.
0: Platil ti dobre.
1: Raz nám mužil bík. Nahánali sme ho po meste.
2: To muselo byť veselé.
1: Hej, mne krútilo čreva.
2: Čo, posral si sa?
1: Dočistá. Chvíľu ma naháňal a som odhodil sekeru a...
2: A odtedy máš smradlavé gate?
1: Vyškriabal som sa na strom. Zvieratá sú sprosté.
2: To nebol sprostý, keď vám utiekol.
1: Neutiekol. Prebehol okolo stromu a rohami vrazil do auta. Zostal v ňom zapikovaný.
2: Tak to je dobre.
1: Majster vyliezol na strechu toho auta a bolo to.
0: Ale ten človek nemá rohy.
1: Nemá. Ale nevie, že po ňom ideme.
0: Dáš mi z tých peňazí?
1: Sme dvaja. Podelíme sa.
0: Počul si to?
1: Čo? Nič som nepočul. Prší.
0: Musel si to počuť.
1: Nemusel. Človek nepotrebuje uši.
0: Áno, nepotrebuje ich.
1: Keby človek nemal uši, nepočul by pláč a ani smiech. Nepočul by klavír.
0: Myslím si, že ide. Tam, povyše, pri stánku s ovocím.
1: Ne, to není on.
0: Vyzerá ako on.
1: Je ďaleko. To nemôžeš vidieť.
0: Pôjdeme každý sám, aby sme ho nevyplašili.
1: Ty nechceš byť pri tom?
0: Keď som zabíjal muchy, stačilo zdvihnúť handru, všetky zdúchli. Urobím, ako chceš. Toto je najlepšie miesto.
1: Dal by som si taký šťavnatý hamburger.
0: Myslím, že si nervózny.
1: Musím s ním hovoriť. Predtým s ním musím hovoriť.
3: Dobré. Toto je dobré.
1: Nič o ňom neviem. Videl som ho iba na fotke.
4: Najprv sa s ním pohraj. Chvíľu, iba chvíľku, celkom krátko.
1: Čo sa mám s ním pohrať?
4: Pohrať, urob to ako mačka. Chceš ho uloviť?
1: Uloviť? Nie. Iba zmazať, vymazať.
4: To je jedno.
1: Zmenil si sa. Nikdy si tak to nehovoril.
4: Videl si mačku vo chvíli, keď si je istá, že chytila myš?
1: Nevidel.
4: Hrá sa s ňou. Vyzerá to ako nevinná zábava. Na chvíľu ju pustí, myš sa rozbehne, pomyslí si, je po všetkom, ale mačka kontroluje situáciu. A v okamihu ju má opäť pazúroch.
1: Ja som dobrák. Ty dobre vieš, že som dobrákom.
4: A zabudni na to. Teraz nemôžeš byť dobrákom.
1: Aha. Vyzerám tak bezmocne. Nebude sa brániť.
4: To nemôžeš vedieť.
1: Mám rovnaké pocity ako vtedy na jar. Ubúdalo s tmy. Všade bolo plno svetla.
4: Nerozumiem ti.
1: Vždy pred Veľkou nocou sme zabíjali jahňatá. Jahňacina išla na dračku.
2: Krajšie ich pásť. Hore, na kopcoch. Môžeš sa dotknúť neba.
1: Náš majster hltal surovú pečeň. S fúzom mu kvapkala krv.
4: Prečo to robil?
1: Veril, že surová jahňacia pečeň ho urobí mocným.
4: Prestaň, je to on.
1: Hej, je to on. Musíme sa rozísť.

0: Ha? To si zasa ty?
1: Muž, čo stál s vami, mi povedal, že mi prinesie telefónne číslo.
0: Bolež, dodrží slovo. Hm? Si netrpezlivý?
1: Sľúbil som manželke, že Moniku privediem.
0: To sa ti nepodarí.
1: Som tu už týždeň.
0: Videla som ju, ale iba zďaleka. Sedela v aute. Ona nestojí na chodníku. Ona sa vozí.
1: A je vám by som zaplatil.
0: Ty nechápeš? Však neplatia za iné.
1: No, vy ju nemáte rada.
0: Máš pravdu, nemám.
1: No dobré, ak si anielík, môžete byť dobrá.
0: Áno, som dobrá a sladká.
1: Prečo si nezarábate ináč?
0: To je dobré. To je naozaj dobré. Mám prázdnu hlavu. Poletuje mi v nej motýľ. Však ako si mám zarábať?
1: Prebažte, prosím, nerozumiem. Motýľ?
0: Motýľ. Počujem ako šuchoce krídlami. Jedno staj ho počujem.
1: Pomôžem vám.
0: Ty? Sám si nevieš poradiť.
1: To je iné.
0: Nič nie je iné. Všetko je rovnaké.
1: Neverím, že máte v hlave motýla.
0: Aha.
1: Ak taký motýl existuje, môže byť iba v dlani. Stačí ju otvoriť.
0: Má. Aký dobrosrdečný. Však má rozum. Ty si asi nevidel motýľa.
1: Viete, prebáčte, ja hľadám dcéru, áno? Neprišiel som chytať motýle.
0: Ke máš nemotorné ruky.
1: Áno, áno, máte pravdu, som starý a unavený.
0: Vieš čo, poviem ti niečo. Iba tebe. Mám zimomriavky. Aj v lete. V lete mám normálne zimomriavky, keď stojím na chodníku.
1: To sa neviete zoprieť.
0: Vieš čo, pohni sa, ponáhľaj sa domov.
1: Áno, jasné. Pomodlím sa za vás.
0: Netreba. Za mňa netreba. Pomodli sa za Moniku.
2: Prší. Každý deň prší.
3: Dom 1989. Tu sme už boli.
2: V daždi vyzerá ináč.
3: Vždy je rovnaký.
2: Chceš sa ukryť?
3: Zmokli sme. Len si vyžmýkam košeľu.
2: Splesníval chlieb. Je bielý ako mesiac uprostred noci.
3: Mal si ho zjesť?
2: S tvrdou. Je tvrdý, vylamal by som si zuby.
3: Pozri. Stolička. Nebeská. Zviere závanému operadlu. Takú som raz videl v múzeu.
2: Možno bola v múzeu. Sádni si, budeme sa striedať.
3: Odvykol som si sedieť na stoličke.
2: Je na nej napís. Na operadle je lístok.
3: Ukáž. Rafaelovo meno. Nevedel som, že vie písať.
2: Plete sa nám do cesty. Možno u nás všetko vie.
3: Prinesol ju. A nechal na nej svoj podpis.
2: Nespal som. Celú noc svitalo. Obloha mala farbu rúže z krepového papiera.
3: Ako tá, čo si nosil na kabáte.
2: Áno. Áno, presne ako tá.
3: Čo si celý ten čas robil?
2: Stál som na moste.
3: Chcel si skočiť do vody?
2: Pozoroval som labute. Z vrchu vyzerali ako biele oblaky. Plávali po rieke, ako oblaky po oblohe.
3: Mal si skočiť. Oblaky sú úžasné.
2: Chceš sa ma zbaviť, Boleš?
3: Ja? Si zasran, Tiburs. Všetci básnici sú sráči.
2: Možno budem mať raz pomník.
3: Pomník?
2: Vysoký. Pomník z bieleho kameňa. V každom meste stojí pomník. Na každom námestí.
3: To bolo predtým. Teraz pomníky nestávajú.
2: Budem sedieť medzi labuťami. Nikto neuhádne, či sú to labute alebo oblaky.
3: Ty nie si básnik, Tiburc. Si sráč. Si taký sráč ako ja.
2: Nie, to nie, to nie. Nikdy som nemal krvavé ruky.
3: A ja mám? Nemám. Vybral som si slobodu.
2: Moceš sa. Ponevieraš sa po meste ako psík na vodítku. Ako Sergejov psík.
3: Ja nie som pes. To si zapamätaj. Ja lietam. Ako boží vtáč.
2: Dobre, dobre. Si rovnaký zasrán ako ja.
3: Už ti je lepšie?
2: Vieš, čo si myslím, Boleš? Ľudia nemôžu žiť bez pomníku.
3: Dobre. Si ako ja. Tebe by som pomník dožiť.
2: Potrebujú sa niekomu kláňať, báť sa. Lebo všetky tvory sa boja spievať oslavné piesne hlupákom, lebo...
3: Lebo hlupáci milujú také pesničky.
2: Krásne. Krásne si to povedal. Stál som tam dlho.
3: Mal si ísť pod most. Stočiť sa do klbka a zaspať.
2: Pod mostom spal Rafael. Ležal na kartónoch. Vyzeral ako skrčenec. Prikryl som ho kabatom.
3: V živote nespal vonku.
2: Mal som strach. Bal som sa zaspať.
3: Noc predtým si kričal zo sna.
2: Snívalo sa mi. Sedel som na chrbte veľkej ropuchy, skákala po dlažbe dlhej ulice. Bál som sa, že spadnem pod auto.
3: Druhý raz ťa zobudím.
2: Nebolo to iba tak. Deň predtým som takú žabu zašliapol.
3: Monika. Vystrela dáždnik.
2: Ten dáždnik vyzerá ako rozkrojený citrón.
3: Je žltý. Možno aj tak vonia.
2: Vieš, čo mi pripomína? Kúpolu kostola.
3: Rád by si sa pod takou kúpolou pomodlil, čo?
2: Má stehná ako srnka.
3: Srnka pod kúpolou kostola.
2: Ide sem, rovno do dveri.
3: Vyprašíš ju.
2: Zbiehajú sa mi slinky.
3: Chodí ako decko. Pozri, aké malé kroky robí.
2: Vieš, čo mi pripomína? Bábiku, chodiacu Barbie.
3: Vedel by si tak cupkať?
2: Áno, keby ma tlačili to pánky.
1: Sergej, je to on?
2: Nevie o nás.
3: Ticho, nekecaj, keď netreba.
2: Už to viem, je to Sergejov dom.
1: Ten dom je opustený, patrí všetky.
2: Nie, to nie, patrí iba jemu.
4: Mám ti zahrať?
5: Milujem husle. Z klavíra je mi na nič.
4: Si unavená. Je ti niečo?
5: Prečo sa pýtate?
4: Nie si naličená. Máš kruhy pod očami.
5: Idem od zákazníka.
4: Zabudla si, aká máš prísť, keď ťa pozriem na schôdzku?
5: Nie, všetko si pamätám.
4: Ubúda ti z krásy, Monika. Rýchlo, ako zo snegu, keď sa prudko oteplí. Tá práca by ti mala osúžiť. Vieš, čo napísal Goethe?
5: Vyčítate Goetheho?
4: Ženy sú ako strieborné misky, do ktorých kladieme zlaté jablka.
5: Hlúposť. Iba misky na jedno použitie.
4: Nemám rád také vtipy.
5: Vtipy? Aké vtipy?
4: Odmietla si zákazníka. Pracháča.
5: Je to prasa.
4: Chcel sa iba trochu pohrať. Mala si mu to dožičiť.
5: Nebolo to tak, je to prasa.
4: Už to nikdy neurob. Neprinúť ma, aby som...
5: Bolelo to. Nedalo sa to vydržať. Chcel počuť, ako kričím, vrieskam, ako ma to bolí.
4: Všetko sa dá vydržať.
5: Všetko? Aj pohrdavý úsmev?
4: Pristávaš byť dámou s uhlíkom v rozkraku. Do žiadnej z vás neinvestujem toľko ako do teba.
5: Nerobíte to kvôli mne.
4: Rozumiem dobre. Má to byť truc? Pôjdeš na ulicu, tam si užiješ.
5: Nie je tam jediný voľný plac.
4: Vyberiem ti ho. Osobne ti ho vyberiem.
5: Môžem odísť?
4: Ešte niečo. Motá sa tu nejaký muž. Odkáž mu, aby zmizol.
5: Neviem, o koho ide.
4: Vieš, dobre, dobre to vieš. Nechcem sa o neho potknúť. Odkáž mu to. Ináč nájde pred dverami mŕtvého potkana.
5: Nebýva tu.
4: Som trpezlivý.
1: Vidíš, že som trpezlivý.
5: A to boli...
1: Chcem sa ti pozrieť do očí.
5: Sú modré. Nevypladli.
1: Nemám to rád. Neznesiem, keď zo mňa niekto robí...

0: Našli sme ho.
1: Dal si mu správne číslo.
0: Aj telefón, aj presnú adresu.
1: Mal si pýtať viac.
0: Dohodli sme sa.
1: Aj tak mu Rafael poťahol peňaženku.
0: Ale mu ju vrátil. Vlastnoručne. Aj ruku mu poboskal.
1: Rafael, ja ešte dieťa.
0: Najlepší vrecka. Najlepší. Serie ma, keď o okradnú môjho zákazníka.
1: Povedal si, že sa rozdelíme.
0: Potom. Z tých druhých, keď dostanem od Sergeja.
1: Boh ti ten hriech neodpustí.
0: Nie. To nebude hriech. To je normálny obchod.
1: Odišla s ním?
0: Bol to Monikin otec. Dal mi ešte liter.
1: Pýtal som sa, či odišla.
0: Smeje sa smrti. Sergej ho nájde. Toto nemal urobiť.
1: Sergej prišiel o najlepšiu včeličku.
0: Ja som urobil dobrý kšeft.
1: Žiadna nie je taká usilovná a nevie doniesť toľko medu.
0: Daj sa napiť.
1: No máš svoj pohár.
0: Furt mám sucho v hrdle.
1: Nevypí mi všetko.
0: Len som si omočil jazyk.
1: Sedel som na chodníku. Celé dopoludnie na jednom mieste, pod vysokou lipou. Mudroval som o všetkom. Rafael mi zamával stovkou. Vyšiel po ulici, bol veselý. Mal ju prilepenú na takej tenkej bielej paličke, aké nosia slepý. Ústavične ňou mával.
0: Dal som mu ju. Ten muž mi priplatia.
1: Takže odišiel?
0: Neviem. Nechcem vedieť viac. Nikdy nechcem vedieť viac, ako musím.
1: Kedy to urobíš?
0: Čo ja viem? Dnes nie. Konečne svieti slnko.
2: Je vás mnoho. Bojíš sa, že ti nezaplatím?
0: Nie. Nebojím sa.
2: Mal si prísť sám?
0: Kto chodí sám, je stratený.
2: Ja som sám. Som jednostaj sám. Videl si ma s niekým?
0: Nie. To nie.
2: Takže som stratený?
0: Hej. Ste sám. Ste stratený.
2: Zvykol som si na vtipy. Urobil si to?
0: Nie. Zatiaľ nie.
2: Vliečie sa to. Na čo si potom prišiel?
0: V noci som nemohol spať. Počul som lev.
2: Anielika. Lia je mŕtva. Niekto ju podriezal. Nemala nosiť britvu.
0: Prišli ste o včeličku.
2: Včil je dosť. Jednostaj sa, roja.
0: Je nám za ňou smutno.
2: Čo to táraš? Vám, práve vám.
0: Zapálili sme jej sviečku. Veľkú sviečku. Rafael ju potiahol z kostola.
2: Priveľa rozprávala.
0: Celú noc sme pri tej sviečke sedeli.
2: Jazyk sa jej nezmestil do úst.
0: Nie, to nie. Lea mlčala. Ja som našiel Moniku.
2: Ty? Nepovedali mi to.
0: Zbledli ste. Chcete mi zaplatiť?
2: Zaplatiť? Za čo?
0: Že som vás zbavil starosti.
2: Dohodli sme sa na inom.
0: Umrela Lea. Na druhý svet. Niekto pomohol.
2: Ty veríš, že jestuje druhý svet?
0: Verím. Verím, že raz mi narastú krídla.
2: Tebe.
1: O to nejde. Umrela Lea. Barokový anielik.
2: Nič som sa ťa nepýtal.
0: Ste nesvoji. Poslať ich preč? Všetkých?
2: Prvýkrát ste prišli dvaja, teraz vás je 13.
0: Nešťastné číslo.
2: Bojíš sa, aj ty sa bojíš.
0: Mám priateľa. Dieťa. Má také čudné meno. Volá sa Rafael. Pohybuje sa ako lasica. Keď je smutný, pritúli sa ku mne. Láska ma. Myslel som si, že lasice nemôžu byť smutné. Ja mu hladím vlasy. Má ich kučeravé. Niečo vám poviem. Je to nádhera. Mať na prsiach dieťa.
2: Si na deti. No dobre, dobre. Do toho ma nič, je to tvoja vec. Má ich koľko chceš.
0: Ničomu nerozumiete. On si ma našiel. Stará sa o mňa. Nedá mi skapať. Slúži mi ako verný pes.
2: Táraš, tečú ti sní.
0: Prinesiem jedlo. Vždy v poslednej chvíli. Vtedy, keď si neviem poradiť.
2: Prečo o tom gágaš?
0: On to videl. Videl všetko. Nemohol nám to povedať hneď.
2: Deťom nemožno veriť.
0: Deťom nie. Lasicia máno.
2: Počuješ? Počuješ to?
0: Klavír.
2: Nehrám. Nedokážem pohnúť prstami.
0: Nie. Vy nehráte. To vietor.
2: Stalo sa to večer. Po tme. Bez mesiaca.
0: Áno, po tme. V čase lasíc.
2: Ulica bola prázdna. Nesvietili pouličné svetlá.
0: Mal v očiach hrúzu. Triasol sa, kľačal. A v ruke držal kabelku.
2: Deti majú večer ležať v posteli.
0: Nemá postel, povedal som, je to lasica.
2: Prečo mi o tom hovoríš?
0: Tú kabelku som vám priniesol. Je červená. Zďaleka svieti.
2: Lea je mŕtva. Na čo mi bude?
0: Patrí vám. Je vaša. Zostala ležať tam na chodníku.
2: Prečo otváraš? Verím ti.
0: Je v nej všetko, čo ste do nej vložili.
2: Všetko?
0: Táto britva. Je čistá. Ligoce sa. Nie je na nej jediná kvapka krvi.
2: Nestojím o ňom.
0: Ušiel nám bík. Zahodil som sekeru. Bál som sa. Vtedy som mal strach. Vyliezol som na najbližší strom.
2: Si posera, si obyčajný posera.
0: Dali ste mi úľavu. Tú fotku nosím tu pod košelou. Furt ju mám na prsiach. Myslím, že ma páli.
2: Prečo odchádzajú? Prečo všetci odchádzajú?
0: Bolo to dávno, keď som mal strach. Už sa to nikdy nestane.

0: Počuješ to?
1: Je teplo, roja sa včeli.
0: Hej, nádherný deň. Dávno taký nebol.
1: Napísal som báseň.
0: Si smrad, Tiburce, obyčajný smrad. Mal by si s tým prestať.
1: Rafael mi priniesol kriedu. Tu básen som napísal na stenu.
0: Počkaj, na stenu?
1: Vraj pri tej stene strieľali ľudí. Dávno. Kedysi, vtedy vo vojne.
0: Kašlem na tú básen.
1: V stene boli stopy po guľkách. Niektoré slová som nemohol dopísať. Zostali nedokončené.
0: Prvý dážď zmie.
1: Predpovedáš jej nádherný život, Boleš. Tak som si to predstavoval, presne tak.
0: Básen nemôže žiť. Preto si smrad, Tiburce.
1: Mňa neoklameš. Žije. Naozaj žije. Dlhšie ako človek.
0: Ja ťa nechcem oklamať.
1: Poviem ti ju. Musím ti ju povedať. Prečo si zastal?
0: Nevšimol si si to? Prázdny dom s dverami do kora.
1: Dom 1989. Sem by sme nemali chodiť.
0: Nie, toto je iný dom. Sme v inej ulici, Tiburc.
1: Sú na ňom rozbité okná.
0: Aj si vypra. A zostávajú na ňom stopy.
1: Postavím sa na stoličku, budem ťa lepšie vidieť.
0: Mal by si sa vyzúť.
1: Máš pravdu, mal by som sa vyzúť.
0: No.
1: Počúvaj. Z cesty sa nedá zísť. Vravia bosy. Slnko, ten ranostaj, oblaky kosí.
0: Oblaky?
1: Nevyrušuj, ticho buď. Oblaky nad nami. So smrťou vabank hrám, Olovoško so slami, osvetý Boží chrám.
0: Čo mi tým chcel básnik povedať?
1: Že som sa dotkol smrti a mám čisté ruky.
0: Aj ja ich mám čisté.
1: A je teplo. Dobre sa mi dýchá. Mám pľúca zaliaté vzduchom. Voňavým, horúcim vzduchom.
0: Hej, všade je plno svetla.
1: Chcel som vyliezť na strom, dotknúť sa slnka.
0: Slnko je vysoko.
1: To nie, nepovedal som to správne. Tak, chcel som vyliezť na vysoký strom, pokúsiť sa vzlietnúť.
0: Najprv musíš umrieť. Normálne skapať, aby ti narásli krídla.
1: Máš pravdu, krídla majú iba labute. Sedel som na chodníku v tieni pod stromom celé dopoludne. Rozmýšľal som o krídlach.
0: Počkaj. Ty máš horúčku. Ty si chorý, ty buď.
1: Zabil si ho. Zabil.
0: Musel som to urobiť.
1: No, tak urobil si dobrý skutok.
0: Mal som v ruke tú fotku. Muž na obrázku mal, ako si to povedal, pohrdavý úsmev. Bol taký, ako v skutočnosti.
1: Ako ten, ktorého sme stretli?
0: Hej, bol presne taký, ako ten, ktorého som nechal žiť.
1: Poviem to každému. Všetci to budú vedieť. Dočkáš sa uznania?
0: Čúmal som na ten obrázok celú večnosť. A tvár na fotografii sa mi začala meniť. Nepomýlil som sa. Bola to Sergejova tvár.
1: Prišiel si o peniaze, Boleš. Zabudol si? Ako nádherne šuchotali.
0: Iba o hamburger. Taký veľký šťavnatý hamburger.
1: Ako sa to stalo? Povedz mi. Pošepkaj mi to do ucha.
0: Videl si to. Mal som v ruke lejnú kabelku.
1: Tá britva bola čistá. Nebola na nej jediná kvapka krvi?
0: Nebola. Dlho nebola. Máš pravdu, Tiburc. Dlho nebola. Otvoril som dvierka na klietke. Iba som otvoril dvierka. Bola plná vtáčikov. Bolo im tesno. Vieš, koľko vtáčikov?

Vážení poslucháči, vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Jána Milčáka Barokové oblaky. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Robert Roth, Boris Farkaš, Alfred Svan, Gabriela Dzuríková a Marián Zedníkovič. Dramaturgia Milan Frolo, autor hudobných improvizácií Rudolf Pepucha, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, zvuk Stanislav Kaclík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

sa naplno oddá literatúre a boju za slovenské záujmy v Uhorskom sneme. Práve na toto obdobie jeho života sa zameral Jozef Repko vo svojom pásme, ktoré vám teraz ponúkame. Príjemné počúvanie.

Pešti 2. marca 1869. Drahá moja Vilmuška, i vy moje milé deti, v najbližších dňoch budem, zdá sa, veľmi zaneprázdnený a sotva pánom svojho času. Už využívam príjemnú samotu izby tunajšieho hotela, aby som vám aspoň na papieri poslal do svätého Martina aké také správy o sebe. Za tých niekoľko dní, ktoré som v Pešti prežil obchôdzkami a poradami, som sa presvedčil, že nemnoho sa zmenilo od posledných volieb do slávneho uhorského snemu. A moje kandidátske vyhliadky sú rovnaké ako pred bezmála 4 rokmi. Čo znamená, že roduverného Slováka si mocný tejto krajiny v snemovej sále neželajú vidieť. To bož počuť. Do Pešti som cestoval rozhodnutý urobiť všetko, aby som svoju kandidatúru ešte, hoci v poslednej chvíli, venoval inému, na dolnej zemi známejšiemu kolegovi. Bratia Srbi, úradujúci v Pešti, ma však presvedčili, že rovnako ich voliči, rozumejte, sriemskí Srbi, ako i tamojší Slováci, ktorí vraj neholdujú pálenke a gulášu, dajú hlas iba Slovákovi, čo aj pre nich dosiaľ neznámemu, lebo taká je srbsko-slovenská dohoda. Poctivo som sa priznal, že môj kulpínsky volebný okres vonkoncom nepoznám, ale keď už je ako je, teda, že súcejšej osoby niet, na veľa som pristal. Namiesto spiatočného lístka na železnicu som si zakúpil lístok na paroloď do Nového Sadu, kde ma už očakávajú. Pojazdím si po krajine, zarečním si a keď už lepší rezultát po sčítaní hlasov a príslušných úradných manipuláciách nevíde, aspoň pošlem Ferenčíkovi do Pešť-Budinských vedomostí zábavnú besednicu. Teším sa rovnako na stretnutie s dávnym priateľom a konškolákom, Svetozárom Miletičom, zanieteným to Srbom a Slovanom, teraz mešťanostom Nového Sadu. No, uvidíme, čo nám prinesú najbližšie dni a či naša situácia sa predsa len oveľa čo zlepší.

0: Poďte ďalej, poďte. A posaďte sa, pán učiteľ. Vy ste teda jedným z našich kortešov.
1: Mám tu čest, pán doktor Miletič.
0: Hovorte radšej, pán Mešťanosta. Nie, že by som si na tú hodnosť nejako potrpel, ale keď už našu slávnu uhorskú vrchnosť natoľko dráždi v súvislosti s mojou osobou, tak... No, veci rozumiem.
1: No, zaiste, pán Mešťanosta.
0: Máte tam v Kulpíne nejaké problémy, s ktorými by som vám mohol pomôcť?
1: Problémy ako všade, pán Mešťanosta. Poradíme si s nimi. Ale o pomoc by som si vás dovolil úctivo poprosiť. Ide o nášho kandidáta srbsko-slovenského bloku.
0: O pána Paulinyho Tóta? Nepozdáva sa vám?
1: O nejakých pochybnostiach nemôže byť ani reči. Lenže mojou povinnosťou bude sprevádzať ho na zhromaždeniach. Podarilo sa mi získať nejaké knižky, ktoré napísal. Konkrétne 3 zväzky besiedok. Aj staršie noviny s jeho básňami a článkami. No, hanbím sa priznať, ale stále o ňom veľa neviem.
0: A čo vám bráni spýtať sa ho, až sa stretnete?
1: No, nerád by som, aby sa cítil dotknutý. Máme ho uvedeného ako pána Williama Paulínyho s prerogatívou to de nature a de to nature.
0: Tak, nejaké obavy, pán učiteľ, určite by sa neurazil. Mám správy, že stále je síce sebavedomým, no vôbec nie.

0: povýšeným Vilkom Paulínim ako pred 25 rokmi. Ten titul, ale to nikde nespomínajte, pán učiteľ, získal sobášom z istou pôvabnou zemankou.
1: No, vy však, ako som sa dozvedel, pán mešťanosta, viete o ňom oveľa viac?
0: No, pobudol som nejaký rok v Prešporku. Boli sme spolužiaci. Šikovný šuhaj. Aj výzorom, aj schopnosťami. Pohyboval sa ale viac okolo Štúra ako my Srbi. My sme síce slovenským bratom drukovali, no predsa len sme mali trochu iné záľuby a starosti. Písal básne. Koniec koncov, kto z nás ich vtedy nepísal?
1: Áno, čítal som niektoré.
0: A nenadchli vás však? Nič to, pán učiteľ. Ani jeho vrstovníci si ich obzvlášť necenili a Štúr, jeho profesor a idol, už vôbec nie. Nie, že by nemal talent. Jednoducho boli v tom čase lepší a jemu Boh daroval inú iskru. Iskru publicistu a beletristu. Aj keď sa niektoré jeho piesne spievali počas revolúcie, podľa všetkého im ani on sám neprikladá väčší význam.
1: Mám taký dojem, že v súvislosti s protikošutovským ťažením Slovákov ho jeho účastníci trochu zatláčajú do pozadia.
0: Správne. Podľa všetkého informovali ste sa o ňom podrobnejšie. No. Veď sa má takto. Môj spolužiak Vilko Paulíny nepatril v Prešporku medzi tzv. Radikálov. Hoci bol presvedčeným Slovákom a horlivým Štúrovým nasledovníkom, neodišiel z lícea, keď v 43. roku Ľudovíta zbavili profesúry. Niektorí mu to zazlievali. Príčina bola vcelku prostá. Jeho očím, lebo Vilko bol sirotou, mu pohrozil zastavením peňažných príspevkov na štúdia. O niekoľko rokov neskôršie, už počas revolúcie, si privyrábal na ďalšie štúdia učiteľovaním v Kremnici. Tam ho, ako známeho pán Sláva a urbanistu, zatkli a dali mu na výber. Buď vstúpi do maďarskej domobrany, alebo pôjde pred štatariálny súd. Takých vtedajší hazafíci bez okolko vešali ako kožuchy na klince.
1: Chápem, to by vysvetľovalo istú rezervovanosť.
0: Vilko však proti svojim nebojoval. Slúžil ako ošetrovateľ v plnom lazarete. Pri prvej príležitosti dezertoval a pridal sa k slovenským dobrovoľníkom, kde ho čoskoro povýšili na dôstojníka. No, ale to romantické gesto, teda že sa nenechal radšej obesiť, mu mnohí stále zazlievajú. Keď k tomu prirátame jeho vychýrenú, zmierlivú povahu, obľubu v maďarskej spoločnosti a dokonca manželku Maďarku, viac vám už nemusím vysvetľovať.
1: Úplne som pochopil, pán mešťanosta. Iba mi stále nie je jasné, prečo ho napriek tomu poctili v slovenskom tábore toľkou dôverou.
0: Ani najväčší neprajníci nemôžu poprieť jeho zásluhy a obete v prospech národnej veci. Po revolúcii získal pomerne vysoké postavenie, stal sa vládnym komisárom v Kečkemeckej oblasti. Vyženil značný majetok i šľachtický titul. Ale neprestával tvoriť po slovensky a prispievať do slovenských novín, veď ho aj za to vláda čoskoro odvolala. Mnohí iní by na jeho mieste statkárčili, zveľaďovali majetok a on ho poskytol predovšetkým svojim novinám a Matici slovenskej. Význačnejšieho a uznávanejšieho Slováka by sme pre národnostne zmiešaný kulpínsky obvod nenašli.
1: Keby ste ešte ráčili niečo o jeho literárnej tvorbe.
0: Ľutujem, ale o tej neskoršej toho vy viete istotne viac. Ja ako politik nemám dosť času ani pre našu vlastnú srbskú. No, ale viete čo? Práve zajtra by mala v prístave zakotviť parolod z Pešti.

0: Teda máme jasného sokolíka prešporského. Vítaj medzi svojimi a bratmi, Vilko.
1: Rád ťa zasa vidím a počujem, Sveťo. Až na toho jasného sokolíka. Keby si povedal postriebreného...
0: Bol by som len popisný, Vilko. Na prvý pohľad povrchne popisný. Podľa toho, čo o tebe viem, si stále reský ako na líceu.
1: Á, nechajme komplimenty. Pokiaľ ťa poznám, nikdy si im neholdoval. Dúfam, že ani moja kandidatúra im za ne nevďačí.
0: My politici na nostalgiu a sentiment si nepotrpíme. Hoci pravdu povediať, za vojvodinských a sriemských Srbov som ťa navrhol práve ja. Podľa dohody v týchto voľbách majú mať zástupcu v sneme dolnozemskí Slováci. Tým je povedané všetko.
1: Až na to, či ho v ňom aj budú mať.
0: O tom viac, pán učiteľ. Tvoj hlavný kortež a sprievodca po dolnej zemi.
2: Pokladám si to za česť, pán Paulíny. Moje meno je Spevár.
1: Pekné, írečité priezvisko. Slovák?
2: Podľa rodičov aj vlastného presvedčenia, pán Paulíny. Dúfam, že všetci moji tunajší rodáci, a nie je ich prosím málo, sa v ten veľký deň našej národnej nádeje zachovajú, ako očakávame.
1: Pekné slova. Tiež by boli prorocké.
0: Mali by byť. Naša srbská konferencia už vydala príslušnú proklamáciu v zmysle, čo roduverný Srb, to volič roduverného Slováka. Aj väčšina tunajších Rumunov nám drukuje.

0: No, pohovorili sme si, pospomínali.
1: A pán učiteľ sa ešte ani nedostal k slovu.
2: No, v takejto spoločnosti som najradšej pozorným poslucháčom.
1: Len netajte, vidno na vás, ako ťažko preglgáte svoje otázky. Máte príležitosť. Prepáč, Vilko, na chvíľu sa musím vzdialiť. Na radnici mám krátke zasadanie. A veď s týmto zvedavým mladým mužom sa určite nebudeš nudiť.
3: Všetko si pokojne vybav, Sveťo. No, pán učiteľ, som vám k dispozícii.
2: Pôjde skôr o osobné otázky, pán Paulini. Prečítal som si 3 zväzky vašich besiedok.
3: Štvrtú knihu sa práve chystám odoslať do Skalickej tlačiarne. Len čo vyjde, pošlem vám ju.
2: No, istotne bude rovnako zaujímavá ako tie 3. Čítal som ich s pôžitkom aj zaujatím.
3: Naozaj? Nie iba z povinnosti?
2: No, pán Paulini, pokladám ich za rovnako skvelé ako vaše humoresky a črty v Černokňažníkovi a besednice a poviedky v Sokole. Aby som sa priznal, sám sa pokúšam čo to napísať, no predovšetkým sa zaujímam o históriu.
3: Aha, už začínam tušiť výhrady.
2: No, ak dovolíte, naozaj sú tu isté pochybnosti. Mám na mysli vašu historickú povesť. Trenčiansky Matúš, tu predovšetkým. Prepáčte, pán Paulíny, ale zdá sa mi trochu zveličené pasovať veľmoža Matúša Čáka za akéhosi šľachetného a dobrotivého vodcu vtedajších Slovákov. Vieme predsa, čo to bolo za feudála.
3: Ako by som počul svojich vážených profesorských oponentov. Len hlas nemáte dosť prísny.
2: No, ak som sa vás nechtiac dotkol, prepáčte mi.
3: Neokolkujte, mladý muž. Bráňte svoju pozíciu. To bôž, keď sa nachádzate na platforme objektívnej pravdy. Áno. Sám si uvedomujem tieto navonok rozpory. Navonok. Nemôžeme poprieť, že onen feudál mal svoje osobné ambície zjednotiť Horné Uhorsko proti Karolovi Robertovi v záujme vlastnej moci a nezávislosti. Faktom však zostáva, že vtedy, v 14. storočí, by realizácia jeho plánu priniesla osoch krajine aj pôvodnému obyvateľstvu. Ergo nám, Slovákom. Podobne ako prípadné uskutočnenie ideí nášho memoranda teraz v 19. storočí. Mojou úlohou, v tomto prípade spisovateľskou, bolo pripomenúť verejnosti, že obdobné snahy, ba dokonca hnutia, jestvovali oddávna a nie sú výmyslom jakýchsi, prepitujem, poblúznených a vlastizradných pán Slávov. Zdá sa mi, že vás moja odpoveď neuspokojila.
2: Mnohé mi vysvetlila. Napriek tomu si dovolím nesúhlasiť s natoľko voľným využívaním konkrétnych historických skutočností.
3: Narážate na moje ďalšie historické prózy?
2: Áno, áno, prosím. Na kráľovú ženu aj na tatarský plen.
3: V oboch povestiach som sa tak prísne pridržal dokumentov, až mi Jožko Hurban a niektorí ďalší kritici zazlievajú málo umenia.
2: Šľachetné skutky a hrdinské činy ste vyhradili výlučne Slovákom. Naši predkovia však neboli vždy svetci či bohatieri.
3: Opäť správny postreh, mladý muž. Odpovedajme si najskôr na otázku, čo je úlohou krásnej spisby. Povznášať a zušľachťovať čitateľa. Aj Puškin pripomínal prvoradú úlohu poézie. Prebúdzať dobré city. Takmer všetky európske národy už majú vlastnú historickú beletriu a ňou, predovšetkým ňou, pripomínajú svoju slávnu minulosť. Máme my, Slováci, byť o niečo horší, zaostalejší, práve v čase, keď nám ide o bytie či nebytie? Musím si priznať, že všeobecné vedomie o našich vlastných dejinách je zúfalo slabé. Dokonca mnohí naši vzdelanci pochybujú, či ich predkovia vôbec žili na tomto území. A pokiaľ aj kedysi žili, či to nebola iba bezmenná masa rabov. Oni, nehovoriac už o prostom ľude, potrebujú vzory, hodné napodobňovania. Objektívnejší, pripúšťam dokonca, že pravdivejší pohľad, nechajme na našich následovníkov a vzdelanejšiu čitateľskú verejnosť.
2: No, v takomto prípade mi ostáva iba súhlasiť.
3: Nevravíte to veľmi presvedčivo, ale chápem vás. Škoda, že žijeme v čase, keď slovenské tlačené slovo musí konvenovať slovenskému čitateľovi. Dúfajme, že naši potomkovia už nebudú mať takéto starosti.

0: Poznáte, počestní gazdovia, aj vy, poctiví páni remeselníci, túto pesničku však? Len pred pár rokmi nám ju nútili návštevníci z Horného Uhorska. A či viete, kto na ňu zložil slova? Tu prítomný pán kandidát a vašim pričinením zaiste budúci náš ablegát, ctihodný pán William Paulini Todd. Prišiel medzi nás až zo svätého Martina, z kraja našich starých otcov. Je význačným človekom. Jedným z najvýznačnejších roduverných Slovákov, podpredsedom nám všetkým známej a milovanej Matice slovenskej, vychýreným žurnalistom. Mnohí z vás čítali spis Jánošík. Však? Nuž, vedzte, že napísal ho náš pán kandidát a aj pred súd sa zaň dostal, tak veru. Tu v Kulpíne sme odoberali aj černokňažníka, na ktorom sme sa všetci dobre zabávali. Písal ho náš pán kandidát, ctihodný pán William Paulini Todd. Ale nie je len novinárom a organizátorom všakovakých podujatí našich rodákov v Hornom Uhorsku. On je aj básnikom. Hora, hora, tichá hora, tichá duša moja. Ticho tvoje, city moje, dovedna sa spoja. Taký to je v hĺbke duše a v túžbách svojich básnik slovenský. Ale môže príjmať tieto dary nebies, keď mraky zlovôle mocných nad jeho národom hrozia bleskami a ohňami zničenia. Náš básnik musí takto veršovať. Hurá! Do boja! Skokom napred koník vraní, trúby znie hlas a diel durkot rozihraný, zbojo trmy, čo k nám hrmí, v bitvu zove nás. Hurá! Hurá! Nech ale už vraví on. Ctený pán Paulini Todd.
1: Bratia drahí, pekne a výstižne to riekol môj pán predrečník. Tak veru, kto už by si neželal žiť v Božej pokore, v priateľstve a v bratstve s blížnymi svojimi, v samej láske podľa písma a spasiteľovho učenia. Bohužiaľ, i v tomto našom roku pána 1869, vo veku naskrz modernom, je spravodlivosť i nespravodlivosť. Žijú v ňom mocní a živoria bezmocní. K tým slabým a hnieteným patria moji rodáci z Horného Uhorska, predkovia a príbuzní vás, tu prítomných Slovákov, spolubratia v nevôli tu prítomných Srbov a Rumunov. Pero nestačí na opísanie ich biedy. Pero je slabé náčinie i zbraň na ich ochranu. Potrebujú svojho zástancu v takej mocnej ustanovizni, ako je slávny uhorský snem a jeho ctihodný ablegáti, ku ktorým sa s vašou láskavou pomocou usilujem priradiť, aby som práva našich národov obhajoval z vysokého miesta, z ktorého vládcovia jeho hlas začujú, lebo ho začuť musia. Hlas Srba, Rumuna, Slováka. Hlas tejto vychýrenej dolnej zeme.

0: Tak na slávu a na zdravie nášho prvého slovenského ablegáta. Tak vidíš, Vilko. A do poslednej chvíle si neveril.
1: Veril, neveril, Sveťo. Mám tiež nejaké politické skúsenosti a maďarská vrchnosť je všade rovnako spupná a prešíbaná.
0: Tu na dolnej zemi nie až natoľko ako u vás. Pokiaľ sa národnosti vedno združia, aj čert z pekla, nie to ešte nejaký slúžny, je bezmocný.
1: Vy ste už nepovedané. S tvojim dovolením ťa budem citovať vo fejtóne pre Pešť budinské vedomosti.
2: Mali by ste im ho poslať čo najskôr, pán ablegát? Reagovali, čo sa týka vašej osoby, okamžite po vyhlásení výsledkov. Je to epochálna, preradostná a velice poučná udalosť pre národ slovenský. A tu zasa. William Paulini Todd bude prvým národným vyslancom na sneme uhorskom a radovať sa nám na čím vedí podľa postavenia, ktoré on v národe našom a v mienke obecnej i vne národa nášho ako prvý podpredseda Matice slovenskej i ako muž v bojoch hrdinský a v miery podnikateľ vo veciach národného záujmu v plnej
1: miere. Pre pána kráľa dosť. Ešte nebodaj spíšne.
0: Á, ty nie, Vilko, ty nie. Natoľko ťa poznáme. A preto ti takto dôverujem.
1: Tak už tú chválu nechajte. V prvom rade si ju zaslúži pán učiteľ. Bez jeho organizačných schopností a ciceronskej výrečnosti by som asi tiež prepadol ako ostatní slovenskí kandidáti v Hornom Uhorsku.
2: Ďakujem za uznanie. No, dovolím si vás trochu poopraviť. Ani moja kortešačka báni s odpustením vaše rečnenie či majestátny zjav neboli celkom rozhodujúce. Vaše básne, tie prosím. Viete, že sme tie najbojovnejšie dali vytlačiť na letáky? A naši gazdovia a páni majstri razom pochopili, ejha, takýto chlap nie je kadejaký točhuba z úradu. No a keď sa dozvedeli, že pre Jánošika ste si začas pobudli aj v árešte, stali ste sa bezvýhradne ich človekom, pán Paulíny.
1: To by mali počuť všetci maloverní, ktorí pochybujú, či je dnes slovenský spisovateľ vôbec potrebný. Aspoň vo svojom domove.
0: Nech vycestujú za hranice a presvedčia sa, aké pevné puto s domovom vytvárajú každým svojim veršom, každým riadkom. Napíš to, Vilko. A kolegom v Matici to pripomeň ako odkaz slovanských bratov.

V Novom Sade 28. marca 1869. Drahá moja Vilmuška, i vy, moje milé deti, povinnosti mi velia stále zotrvávať na dolnej zemi, hoci sa mi už veľmi cnie ako po vás, tak aj po našich krásnych horách. Blíži sa prvé snemové zasadanie, má byť v polovici apríla, a treba mi vykonať toho viac, ako stačím. Či už od maličkosti, ako je nechať si ušiť dôstojný ablegácky mundúr, až po dôležitejšie záležitosti, akými je popri politických rozhovoroch s bratskými Srbmi aj nadväzovanie ďalších stykov, vyplývajúcich mi z titulu podpredsedu Matice. Často sa v duchu pýtam, či mi ten nový mandát nebol iba čert dlžen, ale presvedčam sa, že azda i k niečomu bude dobrý. Nie len pre našu národnú vec, pre ktorú ty, drahá Vilmuška, máš také úprimné pochopenie, ale aj pre moju písomnú tvorbu. Na ňu si čas musím nájsť, lebo je, ako som sa presvedčil, naozaj potrebná. Ba prepotrebná. Teraz, zaštítený tou akože poslaneckou imunitou, budem môcť pádnejšie a adresnejšie bojovať za vec národa slovenského.

0: Rádio Litera odvysielalo dramatickú epizódu zo života Viliama Pauliniho Tóta. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Peter Rúfus, Richard Stanke a Jozef Šimonovič. Hudobná spolupráca Rudolf Pepucha. Zvuk Eva Irmanová a Mária Vrancová. Redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Po nej sa môžete tešiť na rozprávkovú hru Ruda Dobijáša Oráč Matej, v ktorej sa v jednej z úloh predstaví Jela Lukešová. Jej životný príbeh sa uzavrel 5. mája v roku 2012. Esej Ivana Čičmanca predstaví Samuela Becketa pri príležitosti 120. výročia od jeho narodenia. Dvojhodinové vysielanie uzavrie májová poézia Jána Smreka v interpretácii Jána Galoviča. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť príbehu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorú pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Spoločníkom a sprievodcom po parížskej spoločnosti bol Štefánikovi gróf Hanuš Kolovrat, s ktorým sa dôverne spriatelil. Kolovrat sa neskôr stal rakúsko-uhorským vojenským mataše. Štefánik sa usiloval získať svojho priateľa, aby sa zastal utláčaných Slovákov v Uhorsku. Už v týchto prvých krokoch Štefánika v parížskej spoločnosti možno teda vidieť črtu, ktorá aj neskôr sprevádzala jeho vystupovanie v mondénnej spoločnosti. Využiť kontakty v prospech Slovenska a neskôr tiež v prospech československej myšlienky. Začiatkom apríla sa Janssen vrátil do Paríža. Flammarion zaviedol Štefánika k svetoznámemu astrofyzikovi na jeho hvezdáreň v Medone. Bola to chvíľa, na ktorú Štefánik dlho čakal a na ktorú sa pripravoval. Bola to vlastne posledná šanca zakotviť vo svete francúzskej vedy. Janssen a Štefánik upútal. Zaujala ho jeho vynaliezavosť, technické nadanie a invencia, ktorú vedel uplatniť pri zdokonaľovaní prístrojov, jeho oduševnenie a chuť pracovať. Súhlasil, aby Štefánik ako hosť pracoval v Medonskej hvezdárni. Bez pevného platu s neistou budúcnosťou. Šanca tu však bola a Štefánik sa jej chopil so všetkou energiou. Sám to považoval za začiatok svojho vedeckého bádania, za rozhodný životný medzník. Začínam novú etapu svojho života, napísal pani Lidmile Vrchlíckej. S nezlomnou energiou, poctivými úmyslami a pevnou nádejou, že nesklamem tých, ktorí so sympatiou a s dôverou ma sprevádzajú na mojej ceste. Gilles Janssen dal Štefánikovi aj ďalšiu šancu. Poslal ho spolu s ďalším pracovníkom Medonskej hvezdárne Gastonom Miošom na vrchol Mont Blancu, kde mal zariadené observatórium. S neobyčajnou námahou za snehovej búrky vystúpila výprava 20. júna 1905 na vrchol. Zotrvali tu celých 14 dní v ťažkých podmienkach, hladní a bez možnosti robiť pozorovania. Vedecky nepriniesol tento pobyt na Mont Blancu nič. Janssen sa však presvedčil o Štefánikovej húževnatosti a rozhodol sa ho podporiť. Ďalšiu šancu Štefánik využil dokonale aj vedecky. 30. augusta pozoroval v španielskom Alcosebre úplné zatmenie slnka. Počasie pozorovaniu prialo. Janssenova výprava sa vrátila s výbornými výsledkami, na ktorých sa podielal aj Štefánik. Jeho štúdiu spektroskopické skúmanie zatmenia slnka 30. augusta 1905 v Alcosebre predniesol Janssen na zasadnutí Parížskej akadémie a publikoval ju aj vo vedeckom časopise Akadémia. Bol to mimoriadne úspešný štart do vedeckej kariéry. Vedecky najúspešnejší bol pre Štefánika rok 1906. Uverejnil vtedy 7 vedeckých prác, 2 z nich sa týkali konštrukčných zlepšení pozorovania slnka. Janssenove práce predložil akadémii, kde sa stretli s priaznivým prijatím. Dvakrát v tom roku vystúpil na vrchol Mont Blancu, v júli a v auguste, tentoraz s lepším vedeckým výsledkom. Zdalo sa, že sa jeho životná dráha dostala pod lepšiu hviezdu. V krátkom čase sa stal známym aj v medzinárodnej vedeckej spoločnosti. Janssen i jeho rodina mu boli priaznivo naklonení. Začlenil sa do parížskeho sveta a rozšíril okruh svojich známych tak i medzi vedcami, ako aj medzi umelcami, politikmi v mondénnej parížskej spoločnosti. Ustálil sa aj jeho citový život. Ešte počas čakania na Janssena sa v Paríži zoznámil s českou študentkou Máriou Neumannovou, ktorá sa na dlhší čas stala jeho dôvernou priateľkou. Štefánikova vedecká kariéra však nebola bez tienistých stránok. Jeho protektor Janssen mal už takmer 80 rokov a stiahol sa z vedeckého života. Medonská hvezdáreň prešla do rúk ambiciózneho Henriho Delandra, ktorý od začiatku Štefánika nenávidel. Táto osobná averzia nebola výrazná, kým observatórium viedol Janssen. Po jeho odchode však Delandre Štefánika z Medonu jednoducho vyhodil. Na sklonku roku 1906 dostal Štefánik ešte jednu významnú šancu. Firma Bureau de Longitude ho poverila viesť francúzsku výpravu do Turkestanu na pozorovanie zatmenia slnka, ktoré malo byť 13. januára 1907.
Cestou do Turkestanu sa zastavili v Prahe i na Slovensku. Navštívil s priateľom Alexejom Ganským, s ktorým vystúpil v auguste 1906 na Mont Blanc, známú pulkovskú hvezdáreň pri Petrohrade. Vzhľadom na situáciu v Medone uvažoval aj o možnosti zamestnať sa v Pulkove. Prijali ho tam síce zdvorilo a srdečne, ale možnosť uplatnenia sa tam nenaskytla. Z vedeckej stránky bolo pozorovanie v Turkestane neúspešné. Obloha bola po celý deň úplne zamračená a tak celá výprava bola vlastne zbytočná. V astronómii to nebolo v tom čase nič zvláštne. Pozorovania zo Zeme vždy záviseli od oblohy. V situácii, v akej sa však nachádzal Štefánik po sľubnom rozbehnutí vedeckej kariéry, to bola vlastne osobná tragédia. Cestu využil Štefánik na poznávanie Ruska a Strednej Ázie. Vo februári navštívil v Jasnej Poľane Leva Nikolajeviča Tolstého a priateľa Dušana Makovického, ktorý bol Tolstého osobným lekárom. Návšteva Ruska a stretnutie so svojím niekdajším duchovným učiteľom formovalo Štefánikove filozofické i politické názory. S politickou realitou Uhorska sa oboznámil veľmi názorne na spiatočnej ceste, keď sa zastavil na Slovensku. V marci 1907 sa konali v Pezinku doplňovacie voľby do Uhorského snemu. S bratom Ladislavom a priateľom Zigmundíkom cestoval vo vlaku medzi Pezinkom a Bratislavou. V tom istom vozni cestovali aj traja Maďari, poslanci Uhorského snemu. Zakazovali im hovoriť po slovensky, urážali ich i fyzicky napadli. Bola to priam typická ukážka šovinizmu maďarských poslancov. Rozhorčený Štefánik napísal o tomto incidente do sociálno-demokratických novín Népsava. V Turkestane medzi Kyrgyzmi a Tadžikmi som bol bezpečný. V Uhorsku s revolverom a palicou v rukách ma napadli na železnici blízko takého mesta, ako je Prešporok, členovia uhorského zákonodarstva. Pri návrate do Paríža sa dozvedel príjemnú správu, ktorá bola náplasťou na neúspechy posledných mesiacov. Valné zhromaždenie francúzskej astronomickej spoločnosti mu udelilo Jansenovú cenu. S novým elánom sa začal pripravovať na zjazd Medzinárodnej únie pre spoluprácu na výskume slnka. Výsledky práce Štefánika a Milošova hodnotili na zjazde veľmi pozitívne. Štefánikovú pozíciu v Medonskej hvezdárni to však nezachránilo. Existenčné problémy a znova sa opakujúce finančné ťažkosti zhoršili jeho chorobu natoľko, že v júli 1907 už bol pripútaný na lôžko. Napriek starostlivosti sa choroba nezlepšila a tak ho napokon previezli na liečenie do Šamony. Tam sa liečil 2 mesiace, kým sa ako tak vystrábil. Ako rekonvalescent sa vybral domov, navštívil Máriu Neumannovú a koniec roka strávil v rodných Košariskách. Vianoce v roku 1907 však boli smutné. Do Košarísk prišiel z Paríža telegram. Gilles Janssen zomrel. Štefánik vedel, čo to znamená. Marie naliehala, aby sa usadil v Prahe. Veď teraz ako astronóm známy vo vedeckých kruhoch sa mohol bez problémov v Prahe habilitovať, zakotviť, založiť si rodinu. Po toľkých životných peripetiách sa mu ponúkala možnosť pokojnejšieho, ustáleného spôsobu života. Štefánik o tejto možnosti vážne rozmýšľal. Rozhodol sa však inak. Viac ako pokojný život ho lákal boj a šíroší svet. Vrátil sa do Paríža odhodlaný len tak ľahko sa nevzdať. Považoval sa, a iste právom, za pokračovateľa Jansenovho vedeckého odkazu. Utvrdzovala ho v tom aj manželka a dcéra veľkého vedca. Prvým plánom, s ktorým vlastne do Paríža prišiel a aj uskutočnil, bolo vytvorenie spoločnosti observatórií na Mont Blancu. Cieľom tejto spoločnosti bola záchrana montblanských observatórií, hlavne Jansenovho, ktoré bolo na vrchole. Predsedom spoločnosti sa stal Joseph Vallo, majiteľ ďalšieho montblanského observatória. Štefánik sa stal úradujúcim podpredsedom spoločnosti, čo mu zabezpečovalo stály príjem. Spoločnosť však nehodlala do záchrany montblanských observatórií investovať priveľa. Najskôr Štefánikovi oznámili, že jeho plat je zabezpečený iba na rok.
Osud však nedoprial Jansenovmu observatóriu ani rok života. Štefánik sa preto pokúšal uchytiť sa inde. Prihlásil sa do expedície na Južný pól, ktorú organizoval známy polárny bádateľ Jean Charcot. Do výpravy sa nedostal, pretože jeho prihláška prišla neskoro. Zašiel aj do Mníchova a do Ženevy za dávnym dobrým známym optikom Émilom Schérom. Sondoval možnosti uplatnenia sa mimo Paríža, ale s neveľkým úspechom. Počas tohto ťažkého existenčného zápasu mal Štefánik iba niekoľko šťastných chvíľ. Jedným z najmilších mu iste bolo stretnutie s dávnym priateľom z čias pražského štúdia, hudobným skladateľom Mikulášom Schneiderom Trnavským, ktorý zhudobnil jednu zo Štefánikových básní. Teraz prišiel Schneider Trnavský na turné do Paríža s Božom Umirovom a predniesol tu slovenské ľudové piesne vo vlastnom spracovaní. Treba povedať, že s veľkým úspechom, o ktorý sa zaslúžil aj Štefánik, pretože tento koncert horlivo propagoval medzi svojimi známymi. Úspech a prítomnosť slovenského hudobného skladateľa využil Štefánik tiež na oboznámenie parížskej spoločnosti so Slovenskom a s jeho kultúrou, ale aj s jeho ťažkým položením. V lete 1908 uskutočnil Štefánik 3 výstupy na Mont Blanc. Prvú výpravu organizoval ešte v nádeji, že sa mu podarí Jansenovo observatórium zachrániť. Robil aj vedecké pozorovania, ale stav hvezdárne bol beznádejný. Puklina na ľadovci pod ňou sa stále zväčšovala a hrozilo nebezpečenstvo, že sa zrúti a drahé prístroje výjdu na vnívoč. Ďalšie 2 výpravy v auguste a septembri už boli vlastne likvidačné. Akokoľvek to bolo pre Štefánika bolestné, akokoľvek sa s tým nevedel zmieriť, observatórium sa mu zachrániť nepodarilo. Komisia usúdila, že drahé prístroje treba zniesť dolu. Štefánik rozobral veľký ďalekohľad a 21. septembra 1908 naposledy zostúpil z vrcholu Mont Blancu. Neúspech ho zronil, ale ako všetky silné povahy súčasne aj nesmierne motivoval. Bol vlastne nezamestnaný astronóm, opäť vo finančných ťažkostiach. A v tejto situácii začal snovať fantastický plán. Zriadiť vlastné observatórium. Usiloval sa preň získať popredné osobnosti a hlavne bohatých mecenášov, v ktorých prostredí sa zdržiaval po celé leto 1908 v Chamonix medzi výstupmi na Mont Blanc. Okruh známych, medzi ktorými sa Štefánik pohyboval, bol obdivuhodný. Boli to poprední vedci, politici, umelci, ale aj bohatí podnikatelia a finančníci a mnohé dámy vždy ochotné utrúsiť slovo za šarmantného, modrookého astronóma. Zo všetkých najviac urobil pre Štefánika v tom čase, ale aj neskôr, senátor Émile Chaudhame. S jeho pomocou zorganizoval Štefánik výpravu do Severnej Afriky. Hlavným cieľom cesty bolo hľadanie vhodného miesta na vybudovanie hvezdárne. 8. apríla 1909 vystúpil z lode v Alžírsku, prešiel horský masív Atlasu, Saharu. Robil pozorovania hlavne meteorologické. Jeho predpoklady o možnosti vybudovať observatórium sa však nepotvrdili. Ako vždy pri svojich cestách zaujímal sa o život domácich obyvateľov, usiloval sa pochopiť ich kultúru a dušu, ako sa sám vyjadroval. Precestoval Tunisko, zastavil sa v Kartágu. Poznal ďalší kus sveta, ale zásadnú otázku, ktorá pred ním stála ako výstražné znamenie, sa mu vyriešiť nepodarilo. Okruh jeho záujmov bol široký. Veľa času venoval premýšľaniu o Slovensku, sníval o rozvoji slovenskej vedy, usiloval sa presvedčiť francúzskych podnikateľov, aby na Slovensku investovali. Doba však nebola naklonená týmto plánom. Štefánik sa začal zaujímať o letectvo, hlavne o leteckú techniku. Svoju technickú vynaliezavosť uplatnil ako vynálezca. Systematicky vedecky pracovať však nemohol. Začiatkom roku 1910 sa mu naskytla nová šanca. Vedecký ústav Bureau de Longitude, ktorý ho aj neskôr poveril viacerými úlohami, spolu s ústavom Bureau Central Meteorologique ho vyslali na ostrov Tahiti s cieľom pozorovať Haleyho kométu. Toto poverenie však nebolo spojené s finančnou pomocou.
A tak sa musel Štefánik postarať o ňu opäť sám, ak chcel využiť ponúknutú možnosť. Najväčšou prekážkou pri poskytovaní financií francúzskymi inštitúciami bol fakt, že bol stále cudzinec. Pokúsil sa preto získať francúzske štátne občianstvo, no predbežne dostal iba povolenie na pobyt. Na Tahiti sa však vypravil. Cestou sa zastavil v Spojených štátoch amerických, kde sa stretol s viacerými krajanmi. 27. apríla pristála loď Mariposa so Štefánikom na palube v tahitskom prístave Papeete. V tomto zemskom raji strávil plných 10 mesiacov. Bolo to nepochybne jedno z jeho najpokojnejších a najšťastnejších období života. Tešil sa tu pozornosti francúzskych koloniálnych úradníkov i vojenských námorníkov. Vedel sa rýchlo zblížiť s domácimi obyvateľmi, ktorí ho zbožňovali a spomínali na ňo ešte dlho po jeho tragickej smrti. V tom čase prišiel na Tahiti český cestovateľ Jan Havlasa. Trávil so Štefánikom dlhé hodiny a ich rozhovory, zachované v Havlasových spomienkach, ukazujú, že Štefánik už v tom čase predvídal politický vývoj, ktorý v Európe smeroval k rozpútaniu vojny. Štefánik pritom stále myslel na oslobodenie svojho národa spod národnostného útlaku. Budúcnosť Slovákov videl v tom, že v budúcej vojne Francúzsko so svojím spojencom Ruskom napomôžu oslobodeniu Slovenska. Na vzdialenom Tichomorskom ostrove sa zamestnával myšlienkou presídliť sem určitý počet Slovákov, založiť plantáže. Ako zvyčajne, aj na Tahiti Štefánik horúčkovito pracoval. Zakladal meteorologické stanice, robil meteorologické pozorovania. Starostlivo sa pripravoval na pozorovanie prechodu Haleyho kométy pred slnkom. Opäť však mal smolu. Jasné tahitské nebo sa práve 18. mája v deň prechodu zatiahlo. Tento neúspech si Štefánik dokonale vynahradil pri pozorovaní úplného zatmenia slnka na ostrove Vavau 28. apríla 1911. Zo všetkých výprav, ktoré pozorovali tento úkaz, mal práve Štefánik najlepšie výsledky, a to aj napriek slabšiemu materiálnemu a technickému vybaveniu. Jeho meno opäť zažiarilo na vedeckom nebi. Dostalo sa mu ocenenia od Francúzskej akadémie. Napriek týmto úspechom sa vedecká kariéra mladého 31-ročného Štefánika chýlila ku koncu. Vážnejšie robil výskum ešte pod vedením profesora Guillauma Bigourdana v pevnosti Cormeilles, kde pozoroval neúplné zatmenie slnka, a potom ešte v máji a júni v Národnej hvezdárni v Paríži pri skúmaní hmlovín. Tieto pozorovania uzavreli jeho systematickú vedeckú dráhu. Vedecký ústav Bureau de Longitude ho vyslal v lete 1912 na pozorovanie zatmenia slnka do Passa Quattro v Brazílii. Nebol práve v najlepšom psychickom stave. Na jar navštívil Prahu. Uvažoval o možnosti habilitovať sa na Pražskej univerzite. Aj Marie Neumannová naliehala, aby sa rozhodol. Ich vzťah už trval dlho a z jej strany to bolo vlastne iba nekonečné čakanie. Štefánik ju v listoch presviečal o svojej láske a náklonnosti, ale nedával jej nejakú nádej. Začali sa u neho prejavovať čoraz častejšie a naliehavejšie príznaky žalúdočnej choroby. Opäť sa v ňom rozpútal boj medzi možnosťou usadiť sa, založiť si vlastný domov a trblietavou, no nejasnou vidinou veľkého sveta. A opäť zvíťazil svet. 25. augusta 1912 nastúpil v Bordeaux na loď do Brazílie. Pozorovanie zatmenia slnka 10. októbra sa nevydarilo pre nepriazeň počasia. Vo vtedajšej astronómii to bola celkom bežná udalosť. Zatiahnutá obloha prenasledovala vedcov veľmi často. Vo vedeckom svete to nikto nepovažoval za neúspech vedca či výpravy, ale za objektívnu prekážku. Napokon Štefánik už preukázal, že za dobrých poveternostných podmienok je schopný dosiahnuť vynikajúce výsledky. No v jeho postavení to znamenalo viac ako jednoduchú smolu. Na to, aby sa presadil vo svojom stále neistom postavení, potreboval výsledky, potreboval úspech. Preto nevydarené pozorovanie označil za ťažkú ranu. Po návrate do Paríža prišli ďalšie údery.
zomrel matematik Henri Poincaré, Štefánikov priateľ a ochranca, jeho najvýznamnejší protektor vo Francúzskej akadémii. Krátko na to aj pani Jansenová. Na Vianoce sa šiel zotaviť domov do Košarísk. Stretol sa s ťažko chorým otcom. V apríli 1913 Pavel Štefánik zomrel. Keď Štefánik v druhej polovici apríla 1913 odchádzal z Košarísk po pohrebe otca, netušil, že je to jeho posledná návšteva na Slovensku. V tej chvíli začal hľadať záchranu tam, kde sa cítil šťastný a kde ho to lákalo. Začal sa pripravovať na cestu na Tahiti a uvažoval o tom, že sa tam usadí natrvalo. Medzitým však dostal poverenie od francúzskej vlády, ktorá mu ponúkala životnú šancu. Panamský prieplav bol už pred dokončením. Medzi svetovými veľmocami prebiehal tichý, ale horúčkovitý zápas o získanie čo najvýhodnejších pozícií v oblasti, ktorá sa mala stať strategicky významnou hospodárskou, ale aj vojenskou tepnou. Štefánik predostrel svoje plány na vybudovanie telegrafnej siete v Ekvádore a na Galapágoch. Za inej situácie by sa jeho fantastické plány iste stretli s malým pochopením. Vo vypetej situácii, keď vo Francúzsku cítili, že majú v oblasti veľmi slabé pozície, Štefánikov plán dostal zelenú. A tak Štefánik, už ako francúzsky občan, cestoval do Ekvádoru. Z cesty na Tahiti zostala iba krátka návšteva, skontrolovanie vybudovaných staníc a prístrojov a po troch týždňoch návrat do Spojených štátov amerických a odtiaľ odchod do Ekvádoru. Oficiálne bolo jeho poslaním vybudovať observatórium v hlavnom meste Ekvádoru, Kvite. V Ekvádore ho zo začiatku prijali s nedôverou, ktorú prejavovali voči všetkým Francúzom. Štefánik však v krátkom čase vedel všetkých vplyvných ľudí v krajine získať pre svoj plán. Tu sa poprvýkrát v plnej miere prejavili jeho mimoriadne diplomatické schopnosti, umenie presviečať ľudí a dosiahnuť očakávaný cieľ. Jeho misia v Ekvádore bola viac diplomatická ako vedecká. Štefánik v nej dosiahol plný úspech. Ekvádorská vláda súhlasila s tým, aby Francúzsko vybudovalo v krajine a na prilahlých ostrovoch telegrafnú sieť a sústavu meteorologických staníc. Úspech v Ekvádore mu priniesol slávu i nové vplyvné známosti v najvyšších politických kruhoch Francúzska. Francúzska vláda na návrh ministerstva námorníctva mu udelila kríž rytiera čestnej légie. Mohol reálne pomýšľať na podporu pri zriadení vlastného observatória. Tohto plánu sa stále nevzdal. Všetky jeho plány však skrížila zdlhavá choroba, ktorá po návrate z Ekvádoru vypukla s plnou silou. V marci 1914 sa musel podrobiť operácii žalúdka. Po operácii sa zotavoval dlho. Napriek prechodnému zlepšeniu ho choroba neprestala trápiť po celý život. Choroba, ale aj nespokojnosť s tým, že sa stále nemohol dostať k systematickej vedeckej práci, po ktorej túžil, spôsobili, že v lete 1914 prežíval jednu zo svojich ťažkých životných kríz. Jeho povaha a ctižiadosť si vyžadovali veľké úlohy, ktorých sa mu nedostávalo. Cestovanie po svete mu spôsobovalo nemalé potešenie. Rád cestoval a poznával ďaleké končiny zeme i nových ľudí. Mal zmysel pre exotiku. Z každej cesty si priniesol rozmanité spomienkové, často bizarné predmety. Jeho parížsky byt sa stal svojrázným múzeom exotických predmetov často vysokej umeleckej hodnoty. To však bola iba jedna stránka veci. Ústavičné putovanie s rozličným poslaním, s rôznymi výsledkami, ho nielen unavovalo a zhoršovalo jeho zdravotný stav, ale bolo tiež prejavom pevnosti jeho postavenia vo vedeckom svete, o ktoré sa

Uviedli sme druhú časť životopisného čítania na pokračovanie. Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

z jej štedrých darov plníme si brucha. Iriskom nám bude lezaorská lúka, susedmi nám budú jazvece a líšky. Pozrieme sa

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si rozprávkovú hru Rudolfa Dobijáša Oráč Matej. Je to príbeh o Matejovi, ktorý nechce opustiť svoje pole a koníka, hoci mu sudičky predpovedali kráľovský osud. V inscenácii účinkuje aj Jela Lukešová. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jej úmrtia, keď nás 5. mája 2012 navždy opustila. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Vysadni na voz, chlapče. Vezmi opraty do rúk a dobre si zapamätaj tento deň. Stal si sa oráčom, ako som ním bol ja i všetci naši predkovia. Je to tvoj veľký deň, syn môj.
1: Už dávno som sa naň tešil, otec. Som rád, že som sa ho konečne dočkal.
0: Kiež sa tvoja radosť spojí s radosťou zeme. Dbaj, aby si zemi nikdy neublížil, lebo je matkou nás všetkých. Dbaj, aby si neprišiel o priazeň slnka, lebo ono je otcom všetkých našich dní.
1: Nikdy nezabudnem na vaše slová, otec.
0: Ďakujem ti, chlapče. Ďakujem.

0: Hotovo, Pejko. Dohorali sme. Cítiš, ako rozvoniala zem? Otvorili sme ju a povyberali z nej toľko vôni, až sa z nich stromom i vtákom hlava zakrútila. Z brázd vystupujú teplé obláčiky vône. Dobre v nich bude zrnu. Do zimy, ak ste vyklíči, a na jar budú klíčky iba rásť a rásť, kým sa nepremenia na klasy. No, poď, Pejko. Vypriahnem ťa z pluhu. Ty budeš oddychovať a ja budem zasa siať.
1: Zadrž, Matej.
0: Matka Katarína. Kde sa tu beriete? Myslel som, že už vôbec nevychádzate ani pred dom a vám sa nelenilo výjsť až na Podbielske. Stalo sa niečo?
1: Nestalo, ale mohlo by sa stať, Matej. Odpáš zásteru, ktorou si sa opásal, a vypusti z dlane zrno, ktoré sa chystáš zasiať.
0: Nerozumiem vám, matka Katarína. Zem je pripravená prijať zrno.
1: Škoda by ti bolo namáhať sa. Otec nech seje na miesto teba. Ty iba čo zemi a zrnu ublížiš.
0: Otec je už starý, ten nech oddychuje. Teraz prišiel rad na mňa.
1: Prečo ti nič nepovedal? Vari už zabudol.
0: Na čo mal zabudnúť, matka Katarína?
1: Vieš, stalo sa to pri tvojom narodení. Je to chlapec, moja pekná. Chlapec.
2: Syn.
3: Je zdravý. Nič mu nechýba.
1: Čože by mu malo chýbať? Hotový junák. Ruky a nohy má bucľaté, líca červené ako jablčka.
3: Podaj mi ho. Podaj, nech sa naň pozriem.
1: Na.
3: Synček.
1: Aké mu dáte meno?
3: Matej, po otcovi.
4: Aj môj otec, aj otec môjho otca sa tak volal.
1: Tak Matej, no. Môžeš byť na ňo dvojnásobne hrdý, otec Matej. Kde kto ti bude chlapca závidieť?
4: Hlavné, že je to syn. Keď vyrastie, bude chodiť za pluhom na miesto mňa. Naučím ho orať a siať, kosou sa oháňať.
1: Nebude oráčom.
4: Akože? Od nepamäti moji predkovia orali a siali, obrávali zem. No prečo by práve môj syn mal byť výnimkou? No počuj, a čo sa ti na ňom nevidí? Chýba mu niečo?
1: Nič mu nechýba. Skôr naopak.
4: Nerozumiem. Hovoríš v hádankách, ani čo by si bola? Sudička.
3: Čo je s ním? Hrozí mu nejaké nešťastie vrahu?
1: Nič mu nehrozí. Iba...
4: No hovor, matka Katarína.
1: Narodil sa vo chvíli, keď vychádzalo slnko.
3: Vari, to nie je jedno, kedy sa kto narodí. No.
1: Nie. Vo chvíli, ako bola táto, prichádzajú na svet iba králi.
3: Králi?
4: Čože?
1: Slnko ich privolá, aby vládli dňom zeme.
3: Môj syn bude kráľom.
4: Ale teda fatky, oráčom bude a basta.
0: Ale matka Katarína, čo to hovoríte? Nenarodil som sa preto, aby som vládol, ale aby som poznal veľkosť a krásu zeme.
1: Staneš sa kráľom, Matej, lebo taká je vôľa slnka. Viem to, lebo som videla tvoje meno napísané v knihe života. Písmo bolo zlaté.
0: Čo to len vravíte, matka Katarína? Aká kniha, aké písmo? Doteraz mi nikto neprišiel núkať kráľovskú korunu, aby som za ňu vymenil držadla pluhu.
1: I to sa raz stane. Vráť sa domov a popros niekoho, aby zasial zrno na miesto teba.
0: Čo by na to povedal otec?
2: Hanbil by sa za takého syna.
1: Daj na moje slová, Matej. Či som ti niekedy chcela zle? Všetky deti, ktoré v mojom náručí prvý raz uzreli svetlo sveta, považujú ma za svoju druhú matku. Ak aj ty prechovávaš úctu ku mne.
2: Pravda, že si vás vážim, matka Katarína. Lenže pochopte, keď som už pole poorál, patrí sa mi aj siať.
1: Zemi ublížiš, aj otcovi žiaľ spôsobíš.
2: Zemi? Myslíte, že by sa neozvala, keby sa ma bála?
1: Mlčí, ale iba preto, že ani ona nič nezmôže proti vôli slnka. Za tisíc ročia sa ani raz nestalo, aby sa čo i len včela alebo lístok na strome sprotivili jeho vôli. Aj ty sa mu pokorne podriať. Vráť sa domov a popros matku, aby ťa vypravila na cestu.
2: Prečo by sa mal z domu odchádzať? A kam?
1: Hľadať svoje kráľovstvo.
2: Hanbil by som sa otcovi do očí pozrieť, keby som tak urobil. Som oráč, matka Katarína.
1: Varovala som ťa, Matej.
2: To nie je možné. Zrno som zasial a ono už aj vyklíčilo. A klíčky rastú, ani čo by ich niekto z pôdy vyháňal. Premieňajú sa na klasy. Zrelé klasy. Ani čo by zvonili mosacné zvončeky. Je to kov, matka Katarína. Pozrite. Zrná sú zlaté.
1: Varovala som ťa.
2: Zlato. Samé zlato. Otec nebude vlastným očiam veriť. Vidíte, čo sa stalo, matka Katarína. A vy ste mi radili, aby som nesial. Kto by sa nepotešil takej úrode? Hneď to idem otcovi povedať, matka Katarína.
5: Toľké to nešťastie. Toľké to nešťastie.
3: Vari, si rozum potratil, či čo? Nehanbíš sa synovi šťastie vyčítať. V rukách drží bohatstvo, o akom ostatní ľudia iba snívajú, a ty, namiesto toho, aby si sa radoval, div slzy neroníš.
5: Nebude z neho oráč.
3: Tým lepšie pre neho. Vari, je to šťastie chodiť celé dni za pluhom, siať zrno do zeme a potom celé týždne trpnúť, či slnko klasy nespáli, či ľadovec nezbije úrodu. Náš syn donútil zem, aby mu vydala tie najvzácnejšie a najdrahšie plody.
5: Ale o čom to hovorí žena? Od nepamäti bol chlieb najvzácnejším darom zeme.
3: Nebudeme trieť núdzu, neboj sa.
5: Ale až do smrti budeme musieť jesť cudzí chlieb.
3: Hlavná vec, že náš syn bude kráľom. Poď, poď sa preobliec inak. V zrebnej košeli a bosí. Nemôžeš ísť hľadať svoje kráľovstvo.
5: Chlapče, chlapče.
2: Odpuste, otec. Nechcel som vás zarmútiť.
5: Ja ti odpustím. Len neviem, či ti aj zem, ktorej si ublížil viac ako mne, odpustí.
2: Nemyslite na to, otec.
5: Ako nemyslieť? Či nevidíš, čo sa deje? Ľudia bežia na pole, zabudli na chlieb a zatúžili po zlate. Úbohé pole, na púšť ho premenia, o všetok život pripravia.
2: Vrátim sa tá a pomôžem mu.
5: Choď, choď, chlapče, ale bojím sa, že už prídeš neskoro.

0: to hlasy. Zlatý to hlasy.
1: Moje zlaté.

0: Musel som prísť za vami, matka Katarína. Mali ste pravdu. Ublížil som zemi i ľuďom. Namiesto radosti vyrástol na našom poli smútok. Som prekliatý oráč, lebo aj moje vlastné ruky sa obrátili proti mne.
1: Je mi ťa ľúto, Matej, ale neviem ti pomôcť. Mohla som ťa iba varovať. A to som aj urobila. Čo chceš teraz urobiť?
0: Vyhľadám Sanko a vrátim mu jeho dar.
1: Nikomu sa nepodarilo ani len do očí mu dlhšie pozerať. Nie to zhovárať sa s ním. Ako chceš k nemu dôjsť? Veď ani nevieš, kde ho treba hľadať.
0: Spýtam sa vetra. A možno mi budú vedieť poradiť lastovičky, alebo dážď a sneh. Raz k nemu dôjde, musím dôjsť.
1: Ani keď na najvyššiu horu vylezieš, ani tak nebudeš k nemu bližšie, ako si teraz.
0: Musím to urobiť, matka Katarína. Nechcem, aby sa otec až do smrti trápil. Keby zostal sám, aj naše pole by spustlo. Potom by som sa ani zemi do tváre nemohol pozrieť.
1: Si čudný človek, Matej. Slnko ťa spomedzi tisícov vyvolilo za vládcu zeme a ty pohrdáš jeho vôľou. Iný na tvojom mieste...
0: A ja som si spočiatku myslel, že sa šťastie na mňa usmialo. Ale keď som potom pozrel na otca a uvidel spustošené pole, pochopil som, že šťastie nie je šťastím, ak niekomu prinesie zármutok. Pôjdem, matka Katarína. Povedzte doma, ako som sa rozhodol.
1: Poviem. A veľa šťastia, Matej.

0: Kde máš syna, Matej?
1: Odišiel, pane.
2: Kam?
1: Za slnkom. Išiel mu vrátiť jeho dar.
0: Čože? Išiel slnku vrátiť moc, ktorú zveril do jeho rúk? A ty si mu to dovolil?
1: Z celého srdca schvaľujem jeho rozhodnutie.
2: Oh, hlupák, nevieš, čo hovoríš, Matej. Za jediný deň si mohol zbohatnúť. Stačilo iba orať a siať a zberať zlatú úrodu z poľa.
1: Zlato nie je úroda.
2: Nevidel si, koľko ľudí pribehlo na tvoje pole?
1: Dobre som videl, čo sa tam dialo. Zlato nezbližuje ľudí s ľuďmi ako chlieb. Nemožno sa ním nasýtiť ako chlebom. Rozmnožuje hlad i nepriateľstvo medzi ľuďmi.
0: Vary, nechápeš, že za jediný deň sa všetky sýpky mohli naplniť zlatými zrnami? Všetci sme mohli zbohatnúť a potom nažívať vo svornosti a blahobite. Aj z tvojho syna sa mohol stať boháč. Mohol bývať v paláci, jesť vyberané jedlá, piť vzácne vína, ktoré by mu ktorýkoľvek kupec rád predal za vrecúško zlata.
1: Nie sme kupci, pán Richtár. Môj syn
2: je nenapraviteľný hlupák. A my...
1: Čo chcete urobiť?
0: Zabrániť, aby vykonal, čo si zaumienil urobiť. Privedieme ho naspäť. Naše polia sú pripravené prijať zrno z jeho ruky.
2: Vidíš, koľký čakajú na jeho návrat? V domoch nezostalo jediné zrnko?
1: Nebude siať.
2: Ale bude. My ho naučíme tancovať podľa našej nôty.
3: Ubohá lastovička. Asi máš zlomené krídlo. Akože teraz poletíš s ostatnými? Keby aspoň chceli odletieť bez teba, ale nechcú. Tu nemôžete zostať, hlúpučké. Veď by ste pomrzli. Prečo neodlietate? Už je najvyšší čas. Čo nevidieť, priženie sa severák. A potom vám bude beda. Leďte, lastovičky. Čo mám robiť, keď nechcete odletieť? Deduško! Deduško!
4: Nechaj deduška na pokoji, dievčatko. Ja ti možno budem vedieť poradiť.
3: Ty? Dokážeš prehovoriť lastovičky, aby odleteli?
4: To neviem. Ale najprv musíme zranenej lastovičke obviazať krídlo. Nemáš handričku?
3: Mám tuto... Aha, stužku vo vlasoch.
4: Nebude ti chýbať? Kedykoľvek sa vetru zachce, môže ťa pomýkať za vlasy. Možno ťa to bude aj bolieť.
3: Nech.
4: Tak, stužku vyrovnáme. Krídelko pevne obviažeme. No. Vidíš? A už je.
3: Ale čo tie ostatné? Kam sa schovajú pred zimou?
4: Niekto musí zranenú lastovičku odniesť do teplých krajov. Inak ani ostatné neodletia.
3: Lenže kto?
4: Ja. Máme spoločnú cestu. Oni i ja ideme za slnkom.
3: Nikdy som nepočula o človeku, ktorý by šiel za slnkom. Prečo ideš za ním?
4: Lebo sa chcem domôcť spravodlivosti.
3: Vary, je slnko nespravodlivé? Deduško hovoril, že slnko nikomu neublíži. Že rovnako svieti na kvety i na ľudí. Že má rovnako rado detí i starcov, včely i lastovičky. A môj deduško sa vo všetkom vyzná.
4: No, o tom nepochybujem. Ale ja mám so slnkom nevyrovnané účty.
3: A vieš, kde ho hľadať?
4: Neviem. Možno tam, kde vychádza, alebo tam, kde zapadá.
3: Deduško hovoril, že so slnkom sa možno zhovárať kdekoľvek. Ale iba vtedy, keď je najvyššie.
4: No a prečo vtedy? Čo ak je to práve naopak? Kedy môžeme jeden druhého najlepšie počuť a vidieť? Iba keď sme blízko pri sebe.
3: Ak chceš, spýtaj sa deduška. Ten ti to bude vedieť istotne lepšie povedať ako ja.
4: Nemám čas, musím sa ponáhľať.
3: Počkaj. Ešte naposledy pohľadkám lastovičku. Maj sa dobre, bielohlavka. A nezabudni na mňa. Na jar sa vráť. Aj vy ostatné.
4: No, zaštebotala. Istotne sa jej páči meno, ktoré si jej vymyslela. Tak. Pozdravuj deduška, dievčatko.

0: Vidím ho.
1: Kde je?
0: Tamto schádza do doliny. Pozrite sa.
1: Aha. Čo chvíľa bude prechádzať cez lúku. To nám dobre padne, aspoň sa nemusíme po kopcoch štverať. Rozdelíme sa. Ty si najšikovnejší, ty mu odreš cestu od potoka a vy dvaja, vy budete strážiť les.
0: Bude lepšie, ako hneď poviažeme.
1: Nie. Najprv to skúsime po dobrom.
0: A ak nebude chcieť ísť s nami?
1: To by bolo, aby si s ním toľko chlapov neporadilo. Ale opatrne. Je to zlatý vtáčik. Povedz chlapom, že keď všetko dobre dopadne, čaká ich odmena, akú ešte nejaký človek od nikoho nedostal.
0: Neušla by ani myš. Nám neujde, Richtár.
2: Na kone, chlapi!

0: Bielohlávka, čo ti je, celá sa trasieš? Sediečko ti ide z hrude vyskočiť. Veď sa už neboj, čo nevidieť, uvidíme slnko. O chvíľu vyjde spoza mraku a usmeje sa na nás. Nevychádza. Zdvihol sa vietor. Varile nebude pršať. Jazci. A cválajú rovno sem.
1: Bielohlávka. Ty sa ich bojíš? Bielohlávka, čo to robíš? Prečo si šklbeš pierko? Bielohlávka. Čo to? Čo?
2: To je čudné. Kam sa mohol podieť? Videl som ho predsa na vlastné oči. Mali sme ho na dosah.
3: Nič nevidieť, Richtár. Všade je tma ako vo vreci. To tamten čierny mrak. Premokneme do nitky, ak sa niekde neskryjeme.
2: Stojte! Stojte, kam utekáte?
4: Kone sa nedajú udržať, Richtár. Boja sa búrky. Blesk lietajú nad lúkou ani zlaté motýle. Musíme sa schovať v lese, inak sa nám kone zdivejú.
2: Dobehni chlapov a povedz, aby obrátili kone. V lese sa stretneme.
4: Horký, že ich dobehnem. Takúto búrku som v živote nezažil. To sa nedá vydržať, Richtár.
2: Jo.

0: Pozrite, Richtár. Tu je ihličie suché. To bola akási čudná búrka.
1: Práve nad tým rozmýšľam.
0: A prišli ste na niečo?
1: Prišiel. Matej nám prešiel cez rozum.
0: Je to čarodejník. Keď vie zrno na zlato premieňať, mohla aj čista jasna privolať búrku.
1: Druhý raz musíme byť opatrnejší.
0: Vy chcete ísť za ním? A nebolo by lepšie, keby sme ho nechali? Nech si ide kam chce. Veď aj tak sa skôr či neskôr vráti.
1: A čo ak nie? Ha? Čo ak sa mu podarí nájsť slnko a prehovorí ho?
2: Prehovoriť slnko? Veď sa len pozrite. Tak vysoko nevyletí ani orol, nie to obyčajný človek.
1: Je to čarodejník. Sám si to povedal.
0: Už ako chcete, ale zišlo by sa však kone nakrmiť a napojiť. Ustaté sú.
1: Nemôžeme čakať. Potom by sme ho už naozaj nedohonili.

0: Ďakujem ti, bielohlávka. Zachránila si ma pred zlobou. Čo keby sme si teraz trochu oddychli? Času máme dosť. Naši prenasledovatelia sa už akiste vzdali. No keď nie, tak nie. Iba som si myslel, že si aj ty ustala. Ja už veru sotva nohy za sebou vlečiem.
1: Počuješ? Znova sú nám v petách.
0: To je náš koniec, bielohlávka. Ja už nevládzem ďalej. Zachráň sa, ak môžeš.
1: Leď! Pozri, tamto v skale je puklina. Ak sa v nej skrieš, nebudú ti môcť ublížiť. Leď, bielohlávka! Leď! Prečo si šklbeš biele pierko? Ach, bielohlávka! Celý svet zrazu obelel.
2: Neskôr, pán Richtár. Ušiel nám. A len pred chvíľou som ho tu videl. Bosorák je to. Celý kraj snehom zasypalo.
3: Neboj sa, dochytíme ho. Párkrát sa po lúke prebehneme, sneh na kopytách roznesieme a tak toho podareného Mateja vyduríme z brvoška. Hio! Hio!

0: zamrzneme na kosť, ak tu ešte chvíľu zostaneme. Taká zima, až konáre praštia.
1: Vydrž! Tých pár fliačikov raz, dva rozdupeme.
0: Nerozdupeme! Nevidíte? Stále ho pribúda! Už nevidím, čo mám oči snehom zaviaté.
1: Obráť konia a staň si chrbtom k fujavici.
0: Nemôžem! Zapadol do záveja! Sotva mu z neho hlava trčí!
1: Musíme sa dostať k lesu a odtiaľ na breh rieky.
0: Ta nechoďme! Pozrite, koľký sneh sa odtiaľ valí! Hotová lavína! Bežme odtiaľto! Zahynieme!
1: Počkaj! Počkaj! Nenechávajte ma tu samého! Nemôžem nohy zo strmeňou vymotať! Pomôcť!

Ďakujem vám, lastovičky, že ste ma prišli zobudiť. Nebodaj som celú zimu v krovi prespal ako medveď. A vy? Vraciate sa domov? Bielohlávka, tu si. Krídelko sa ti zrástlo. Slniečko ti pomohlo uzdraviť sa. A čo bude so mnou? Ako sa dostanem k slnku bez vás? Vari, aj to bol iba sen? Sen o tom, že sa raz človeku podarí zhovárať sa so slnkom? Asi je to tak. Nikdy človek k nemu nedôjde. Nikdy sa mu nebude môcť posťažovať. Nikdy nevypočuje jeho prosby. Ty so svojimi kamarátkami budeš môcť švitoriť nad poľami, na ktoré moja noha už nikdy nesmie vkročiť. Čo poviem otcovi, keď sa ma bude spýtovať, či som slnku vrátil jeho dar? Choďte napred, lastovičky. Ja idem za vami.

0: Bielohlávka, ty si sa vrátila. Nezabudla si na mňa. Vidíš, tvoje hniezdo i ja sme ťa čakali. Už si doma, Bielohlávka. Vítaj u nás.
1: A lastovičku bez hniezda neprivítaš? Má zlomené obe krídla. A nikdy viac už nevyletí v ústrety slnku.
0: Podarilo sa ti nájsť ho a porozprávať sa s ním?
1: Nepodarilo a ani sa nikdy nepodarí.
0: Ako to vieš? Deduško hovorí...
1: Že so slnkom sa možno zhovárať kdekoľvek. A to vtedy, keď je najvyššie. No pozri, aj teraz nám stojí rovno nad hlavou.
0: Prečo sa pozeráš hore?
1: A kam sa mám pozerať? Veď je preca na oblohe a neleží v tráve.
0: Prečo sa nepozrieš do studničky? Či v nej nevidíš tvár slnka? Zostúpilo na hladinu vody, aby si sa mu mohol zdôveriť. Povedz mu, čo ti leží na srdci. Ja zatiaľ pôjdem deduškovi ukázať Bielohlávku. Deduško! Deduško!
2: Vítaj doma, Bielohlávka. Nože vystri krídelka, nevidím.
1: Naozaj. Celé obrovské slnko vošlo do malej studničky. Je tak blízko, že sa ho môžem aj dotknúť. Ó, slnko. Viem, že sa ešte nenašiel ani jediný človek, ktorý by bol pohrdol tvojim darom. Ja sa však aj tak opovažujem predstúpiť pre teba s prosbou, aby si ma zbavilo povinnosti byť vládcom. V mene chleba ťa prosím. V mene zeme, čo sa hanbí za úrodu, ktorú musela vydať, keď prijala zrno z mojich rúk.
2: Zbytočne prosíš, chlapče. Knihe života a času je napísané tvoje meno. Ty, Matej, musíš byť kráľom, lebo nikto nesmie pohrdnúť darom, ktorý mu dalo slnko.
1: Ale, deduško, varí mi niet pomoci. Veď ak v mojom srdci neostane miesto pre chlieb, bude navždy prázdne a pusté ako pole, ktorého sa ľudská ruka ešte nedotkla.
2: Vidím, že ti nechýba múdrosť, čo ctí nie len kráľov, ale aj oráčov. Vieš rozlíšiť pravé poklady od nepravých. Viac ako zlato vážiš si chlieb, ktorý je dieťaťom slnka, zeme a človeka.
1: Som prekliatý oráč, deduško. Zlatá moc má oziabe v končekoch prstov ako najštipľavejší mráz. Chcel by som sa jej zbaviť, len neviem ako.
2: Rozdaj ju oráčom, ktorých cestou stretneš. Potom viac neublížiš zrnu. Iba pozláti klasy a poteší srdcia ľudí. Matej, vráť sa domov.
1: Domov? Vraveli ste, že sa musím stať kráľom.
2: Áno, staneš sa ním. Budeš kráľom všetkých horáčov. Slnko bude kráľovskou korunou na tvojej hlave. Zem, žezlom v tvojej ruke. Kam vkročí tvoja noha, tam príde život. Kam pohliadne tvoje oko, tam sa slnko poponáhľa zasvietiť. Kam ukáže tvoja ruka, tam sa rozzelená zem.
0: Deduško, deduško, Bielohlávka chce odletieť. Čo mám robiť?
2: Pusti ju, nech letí.
0: Maj sa dobre, Bielohlávka. A niekedy sa zase ku mne vráť.

Skončila sa rozprávková hra Oráč Matej. Napísali ju Rudolf Dobijáš. V réžii Mikuláša Bugára účinkovali Matej Ľubo Roman, otec Vladimír Kostovič, mama Jela Lukešová, matka Katarína Viera Bálintová, dievča Táňa Hrivňáková, richtár Dušan Blaškovič, muž Slavo Drost, deduško Samuel Adamčík, hlasy Mária Úradníčková, Klára Sekerášová, Oldo Zemánek. Scénickú hudbu zložil Igor Bázlik, dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Daná Reková, zvuková technická spolupráca Ada Rehorová a Eva Irmanová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1978.

tak hlavu hore, ty nie si sama. Všade, kam len pozrieš, ty nie si sama. Za oknom svet, čo sa náhli, nečaká, kým sa nám uľaví. Hoci si prajeme, aby sa zajakal, či zastal u Dunavy, tak hlavu hore, ty nie si sama.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Samuel Beckett sa narodil 13. apríla 1906. Tento írsky spisovateľ, autor absurdných drám, rozhlasových a televíznych hier, scenárov a románov, básnik a prekladateľ, sa stal laureátom Nobelovej ceny za literatúru za rok 1969. Pri príležitosti 120. výročia od jeho narodenia si vypočujte v rádiu Litera príspevok Ivana Čičmanca. Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Číta Juraj Smutný.
2: Ivan Čičmanec. Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Na 13. apríla roku 2026 pripadá 120. výročie narodenia írskeho prozaika, dramatika a príležitostne aj básnika, esejistu, divadelného režiséra a filmového scenáristu Samuela Becketa. Narodil sa v Dubline. Väčšinu života prežil vo Francúzsku, kde aj 22. decembra roku 1989 zomrel. Svoje literárne práce písal striedavo po anglicky a po francúzsky. Najvyššieho uznania sa mu dostalo v roku 1969, kedy mu Švédska akadémia udelila Nobelovú cenu za literatúru. Bol literárne činný už v medzivojnovom období, no svetoznámym sa stal až po druhej svetovej vojne, keď si najmä v oblasti prózy a drámy našiel svoju charakteristickú estetiku, ktorá rýchlo zarezonovala v povedomí jeho súčasníkov a významne zasiahla do vývoja svetovej literatúry. Dá sa povedať, že to bolo v rovnakej miere zásluhou jeho formálneho novátorstva a vďaka jeho odvahe dovidieť až na dno všeľudských traum vo svete, v ktorom sa postupne rúcali mnohé spoločenské istoty, rozpadal sa stáročiami umelo udržiavaný obraz sveta, spochybňovali sa náboženské dogmy a zlyhávali politické ideológie, ktoré sa pokúšali spasiť svet. Ako prozaik aj ako dramatik bol Samuel Beckett dôsledný antirealista. A azda práve vďaka tomu nám jeho diela pripadajú pravdivejšie než tvorba mnohých konvenčných realistov. Vo svojich drámach, románoch aj poviedkach vychádza tento autor z osobne ladenej, takmer mystickej vízie, ktorá má popri svojej literárnosti aj zreteľné vizuálne, muzikálne a v neposlednom rade filozofické kvality. Beckett zväčša redukuje príbehovosť na absolútne minimum a sústreďuje sa na reprezentatívnu existenciálnu situáciu, ktorá je zároveň unikátna a univerzálna, pričom autorský text má za úlohu dopátrať sa podstaty a charakteru okolností, ktoré sformovali konkrétny ľudský osud. Jeho postavy sa najčastejšie pokúšajú vyrozprávať zo svojich bolestí a traum, pričom však často dôležitú úlohu zohráva aj Becketov šibeničný humor –

0: z neho robí typicky moderného, tragikomického autora. V čase svojho vzniku pôsobili Becketove práce na mnohých čitateľov až šokujúco novátorsky. No keď sa na ne pozeráme dnes, musíme vidieť, že sú silno zakotvené vo všeľudskej duchovnej tradícii. Nezriedka v nich nachádzame inšpirácie Bibliou, gréckou antikou, Dantem, Shakespeareom, Cervantesom, ako aj novodobými autormi ako Poe, Dostojevský, Ibsen, Čechov, Maeterlinck, Kafka, Joyce, Proust alebo Faulkner. Samozrejme, že sú v nich zreteľné aj ohlasy mysliteľov ako Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre alebo Camus. Nuž a v mnohom ohľade sú Becketove diela literárnym pendantom diel avantgardistických výtvarných umelcov, hudobných skladateľov alebo filmárov. Tento aspekt je obzvlášť výrazný v Becketových drámach, ktoré sú aj originálnym naplnením Wagnerovej požiadavky, aby divadlo predstavovalo syntézu všetkých druhov umenia. Občas sa tvrdilo, že tragicko-absurdný duch Becketových diel bol typický pre stiesnenú spoločenskú atmosféru obdobia po hrôzach druhej svetovej vojny a že neskôr ich myšlienková naliehavosť následkom pozitívnejšieho svetového vývoja vyprchala. Keď sa však nezaujato a otvorene pozrieme na to, aké obrovské konflikty, protirečenia a často otrasné ľudské tragédie hýbu dnešným svetom, musíme si priznať, že naša súčasnosť nie je o nič menej zložitá a tríznivá, než tomu bolo v čase, keď Becket písal svoje najtypickejšie prózy a drámy. Jeho literárne dielo bolo vďaka svojej úprimnosti a umeleckému majstrovstvu vždy aktuálne. No dá sa povedať, že dnešná doba nám poskytuje mimoriadne pádne dôvody na to, aby sme sa k Becketovi ako k jasnozrivému, myšlienkovo a jazykovo nesmierne kultivovanému svedkovi a kronikárovi nadčasovej tragiky ľudského údelu znova vracali.
1: V Rádiu Litera ste počúvali príspevok Ivana Čičmanca Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Réžia, dramaturgia a redakcia Mária Danadová. Zvuk Ján Fiala. Technická spolupráca Peter Janák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V rádiu Litera začneme májový mesiac aj poéziou. Dnes to budú ľúbosné verše významného slovenského básnika Jána Smreka. V réžii Martina Bendíka recituje Ján Galovič.

Jarná pieseň. Objímam vesnú krásavicu, rozmarným nežným pohľadom som navštívil jej vonný dom, nesúc jej srdca polovicu. Kto žiť chce, k nej nech so mnou chváta. Poď, dievča čerešňových pier, život je veľký bohatier, dá lásky nám, keď nedá zlata. Jaro je samé milovanie, hora je samé štebotanie, srdce moje je fiala, ju moja milá voňala. Otrhla si ho, krvácalo, polúbila ho, zaplesalo. Jej dvoje rúk si ho za ňadrá vložilo, srdce to na jej srdiečku ožilo. Slávici, spievajte nám rozkošné pesničky jarné. Prekrásnu milú ja mám, mladuške, dievča a švárne. Hlavička je zlatovlasá, k môjmu plecu nakláňa sa. Zrak jej v moje oči hľadí, zrak jej moje oči hladí, šepkajúc, milujem, milujem. Ach, oči krásne, viem to, viem, preto som celý šťastný. Myslím, život je krásny, zelená hora, svieži les, je rovnou cestou do nebies.

Májový dážď. Zo zeme vystriekol jak žírna nafta prúd tráv a prevalil sa záhradami. Ja stonásobne omladnutý, ohňa sa nebojaci ani smrti, rozprávať začal som ti niečo úchvatné, snáď o vtákoch, čo aj hľa celujú sa, krúžiac nám nad hlavami. Hľaď, blízko som ti a ty zblízko mňa. Sme jak dve polovice jediného dňa. Sme jak dve jadrá v jednom orechu. Nech čo chce, stane sa. Vieme len o láske, nie o hriechu. Lež keď tak moje ruky hladkajú ťa, keď obe moje oči spaľujú ťa, ty ak si nevnímaš, že som to ja. To ani nie som ja. To doráža len tá jar na teba, tá jar a čarovná v nej nádeja. Ohromné ticho šľahlo záhradami. Čuť, ako v nebi hrajú na orgány. Lež povedz mi, ty, ktorá mlčíš len, kde blúdi myseľ tvoja v tieto chvíle? Snáď skryla sa do duší lastovíc, čo nízko lietajú a bijú peruťami. O cestu, na ktorú dážď májový chystá sa práve udrieť v plnej sile.

0: V rádiu Litera ste počúvali ľúbosné verše Jána Smreka pod názvom Májový dážď. V réžii Martina Bendíka účinkoval Ján Galovič. Redakcia Peter Holka, zvuk Táňa Horvátová, hudobná dramaturgia Oldřich Fiala. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2005.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme Milanom Rastislavom Štefánikom a pokračovať budeme poviedkou Dominika Tatarku Ľudia za priečkou. Spisovateľov osobný i tvorivý príbeh sa uzavrel 10. mája v roku 1989. Dnešnú dvojhodinovku ukončí Veronika Dianišková a jej pásmo pod názvom Gaza je ich príbeh. Literárna tvorba Adanie Šiblí, ktoré vzniklo v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.
3: Po rekonvalescencii sa Štefánik vybral opäť na cestu tam, kde svoje putovanie za hľadaním miesta pre vlastné observatórium začal. Do Severnej Afriky. Koncom júla vystúpil z lode v Casablanke v Maroku. Tu ho zastihla správa o vypuknutí vojny. 9. augusta, skôr než začal svoju cestu, vrátil sa prvým vojenským transportom do Francúzska. Štefánik predvídal vojnový konflikt niekoľko rokov predtým. O vojne hovoril už na Tahiti s Janom Havlasom. Teraz, keď vojna vypukla, okamžite vedel, že je to vojna, ktorá bude rozhodovať o budúcich osudoch sveta, a teda aj o budúcnosti slovenského národa. Od prvých chvíľ bol presvedčený, že pre slovenský národ môže vzniknúť šanca zbaviť sa národnostného útlaku iba v prípade vojenskej porážky Nemecka a Rakúsko-Uhorska. Jeho slovenské národné cítenie a blízky vzťah k Francúzsku, ktorého bol štátnym občanom, sa teda vo vojnovom konflikte dobre doplňali a dali jeho postoju k vojne jednoznačnú orientáciu. Táto orientácia bola prodohodová, súčasne však aj pro-československá. V súlade so svojimi predchádzajúcimi názormi a úvahami videl od prvej chvíle riešenie slovenskej otázky v úzkej súčinnosti s českou otázkou. Cieľom, ku ktorému by táto súčinnosť a spolupráca mali smerovať, bol spoločný česko-slovenský štát. Ako francúzsky občan podliehal mobilizácii. Pre zlý zdravotný stav nemohol odísť na front a dostal sa do nemocnice a neskôr do sanatória. S pobytom v nemocnici sa nevedel vyrovnať. Veľmi zle znášal, že vo chvíli, keď prebiehal vo svete obrovský zápas, on bol mimo diania. Ťažké položenie mu strpčoval aj personál, ktorý ho považoval nielen za nepriateľa, ale aj za ulievača, povaľujúceho sa po nemocniciach. Na front mohol nastúpiť až začiatkom roku 1915. Žiadal sa k letectvu a napriek zlému zdravotnému stavu sa mu to nakoniec podarilo. Nastúpil do vojenskej leteckej školy v Chartres. 11. apríla získal diplom pilota a hodnosť desiatníka a odišiel na ďalší výcvik. Potom už v hodnosti podporučíka na front. Robil prevažne výskumné lety, pri ktorých sa vyznačoval neobyčajnou odvahou, chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. Využíval pritom svoje technické nadanie i skúsenosti vedca-výskumníka. Poznatky z budovania meteorologickej služby chcel uplatniť vo francúzskej armáde, čím na seba upozornil najvyššie miesta francúzskeho velenia, konkrétne generála Foša, ku ktorému dostanu posielal Štefánik denne meteorologické správy. Ako vojnový letec sa Štefánik stále zaoberal myšlienkou, ako zapojiť Slovákov a Čechov v zahraničí do boja na strane dohody. Považoval to za nevyhnutný predpoklad toho, aby dohoda vzala národno-oslobodzovací boj Slovákov a Čechov na vedomie. Usiloval sa, aby vo Francúzsku považovali tam usídlených krajanov nie za príslušníkov nepriateľskej mocnosti, ale za príslušníkov spriateleného národa. Pokúsil sa zorganizovať českých a slovenských dobrovoľníkov do samostatnej vojenskej jednotky. Medzi českými a slovenskými vojakmi v cudzineckej légii hľadal schopných a odvážnych vojakov, z ktorých chcel zostaviť československú letku. Získal 6 dobrovoľníkov pre letectvo. Tí sa dostali do leteckej školy v Chartres, ale utvoriť z nich samostatnú jednotku sa nepodarilo. Začiatkom septembra 1915 poslali Štefánika na srbský front. Bol to front, ktorý ho lákal od začiatku. Jednak preto, že tu bojovali Srbi, teda Slovania, ale aj preto, že práve na tomto fronte bolo v rakúsko-uhorskej armáde veľa Čechov a Slovákov, ktorých chcel Štefánik agitovať, aby obrátili svoje zbrane proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. V čase, keď prišiel Štefánik na srbský front, prebiehala veľká tzv. Mackensenova ofenzíva, v ktorej nemecké, rakúsko-uhorské a bulharské vojská vytlačili srbskú a čiernohorskú armádu až do mora a oba tieto balkánske štáty okupovali. Hrdinský odpor malých krajín nič nezmohol proti presile protivníka. Štefánik bol najskôr na letisku v Niši. Koncom októbra však v súvislosti s ústupom srbských vojsk na Kosovo pole prišiel rozkaz evakuovať na západ. Pri tejto ceste prišiel takmer o život. Nevydaril sa už štart jeho lietadla z letiska v Niši, pretože sa mu zlomila vrtuľa a havarovalo bez vážnych dôsledkov. Stroj však nebol schopný prevádzky. Štefánik čakal na novú vrtuľu a jeho záchrana závisela od toho, či prídu do mesta skôr bulharské vojská alebo vrtuľa. Nakoniec sa mu podarilo dostať sa do mestečka Kruševaca. Lenže jeho lietadlo nebolo schopné dlhšieho letu. Mechanici mu zmontovali nové, ale aj na tom sa poškodila vrtuľa a tak ho spálil a pokračoval v ceste na západ peši aj so svojím mechanikom Michelom Bourdonom, s ktorým lietal už na francúzskom fronte. Brodili sa v ťažkom teréne po rozbahnených cestách. Prepadli ich zbojníci. Ubránili sa im, ale útrapy cesty zhoršili zdravotný stav chorého Štefánika natoľko, že nebol v nej schopný ďalej pokračovať. Prudké bolesti a krvácanie zo žalúdka ho prinútili ležať. Už sa vlastne lúčil so životom. Priateľovi, francúzskému dôstojníkovi, Raulovi Labrimu zveril svoje doklady a zápisky a žiadal ho, aby ich odovzdal profesorovi Masarykovi. Priatelia ho však neopustili. Chorého a nevládneho ho previezli povozom, vlakom a potom lietadlami do Talianska. Pri prílete ich talianske vojská ostreľovali. Nemali o tom, že by mali prísť nejaké správy a ich lietadlá považovali za nepriateľské. Vyčerpaného a chorého ho napokon dopravili do Ríma do tamojšej nemocnice kráľovnej matky. Vďaka nemocničnému ošetreniu a pokoju na lôžku sa nakrátko jeho stav ustálil, hoci základná choroba sa podstatne nezlepšila. Po chvíli odpočinku začal Štefánik opäť horúčkovito pracovať, nehľadiac na svoj zdravotný stav. Poslal do Paríža obsiahlu správu o situácii na Balkánskom fronte, stretol sa s francúzskym vyslancom i talianským ministrom zahraničia Sidnym Soninom. Francúzsky letec slovenského pôvodu, hrdina Balkánskeho frontu, sa dostal do pozornosti rímskej spoločnosti. Keď sa jeho parížsky priateľ Anatole de Monzy dozvedel o tom, že je v rímskej nemocnici prostredníctvom svojej známej pani Claire de Juvenel, sa postaral, aby mal v Ríme čo najlepšiu starostlivosť. Tak sa do Štefánikovho života dostala žena, v ktorej salóne v Paríži sa stretávali najvýznamnejšie osobnosti francúzskeho verejného i kultúrneho života. Žena, ktorá v jeho ďalšom živote a v jeho činnosti zohrala významnú úlohu. Po týždni sa Štefánik natoľko zotavil, že sa vybral do Paríža. Jedna z jeho prvých ciest viedla k dosiaľ neznámej ochrankyni. Prišiel za pani de Juvenel, aby sa jej poďakoval za pomoc a možno povedať, že si ju od prvého okamžiku získal. Na prejavy vďaky odpovedala otázkou, či mu ešte môže pomôcť v niečom inom. Vtedy vyriekol Štefánik známe slová, ktoré vošli do všetkých jeho životopisov. Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť. V tom čase to bol naozaj fantastický plán a nikto z politikov ho nebral veľmi vážne. Rozbiť Rakúsko-Uhorsko, veľmoc, ktorá už po 4 storočia hrala významnú úlohu v európskej politike, to nepovažoval nikto za možné a prospešné. Francúzski politici sa usilovali skôr o to, aby Rakúsko-Uhorsko izolovali od Nemecka. Nemecko, ich hlavný súper vo vojne, by sa tak dostalo do ťažkého položenia. Nehľadiac na túto základnú líniu, pani de Juvenel vzala Štefánikovú prosbu vážne. V krátkom čase ho zoznámila s poprednými francúzskymi novinármi a politikmi, medzi nimi aj s ministerským predsedom Aristidom Brianom a najvplyvnejším mužom francúzskeho ministerstva zahraničia Filipom Bertelotom. Štefánik chorý, vyčerpaný, sužovaný silnými bolestiami, sa stal doslova hviezdou parížskych salónov. A všade rozvíjal pre poslucháčov fantastický plán oslobodenia svojej vlasti malej krajiny v strednej Európe. V tom čase už ho mal premyslený do rôznych, často až nepodstatných detailov. Nechýbala mu však koncepcia a logika. Bol to plán vytvorenia spoločného československého štátu. Na tomto pláne už systematicky v zahraničí, hoci zatiaľ bez viditeľnejších úspechov, pracoval Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovník v Paríži Edvard Beneš. 13. decembra 1915 sa v byte maliara Ludvíka Strimpla stretol Štefánik s Benešom. Štefánik predložil Benešovi svoj plán. Beneš bol ohromený koncepciou i detailami. Bol to plán, ktorý sa vo všetkých základných bodoch kryl s tým, čo presadzoval Masaryk. Od tejto chvíle sa začala spolupráca troch najvýznamnejších predstaviteľov československého zahraničného odboja. Vlastne až od tejto chvíle, od Štefánikovho vstupu do odboja, dostalo toto hnutie svoju dynamiku, rozlet, ale aj pevnú organizačnú základňu. Až do konca roku 1915 boli medzinárodné úspechy československého hnutia v zahraničí veľmi skromné. Český komitét zahraničný síce pracoval, ale nepodarilo sa mu výraznejšie presadiť sa so svojím plánom na vytvorenie samostatného československého štátu ani medzi dohodovými politikmi, ani vo verejnosti. Úlohy, ktoré stáli pred zahraničným odbojom, boli jasné. Bolo potrebné systematicky sa usilovať o získanie podpory dohodových politikov pre plán rozbitia Rakúsko-Uhorska a vytvorenie československého štátu. Súčasťou presviečacej kampane bola aj získavanie verejnej mienky v dohodových a neutrálnych krajinách pre takýto plán. Verejná mienka mala potom vytvárať patričný tlak na hlavných politických predstaviteľov dohody. Súčasne bolo potrebné, aby sa Česi a Slováci aktívne zapojili do boja proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. Nestačili iba programy, nech by boli akokoľvek presvedčivé. Bola vojna a vo vojne je hlavným argumentom vojnové nasadenie. Vytvorenie samostatného československého vojska bojujúceho na strane dohody bolo jedným z najdôležitejších cieľov zahraničného odboja. Aby sa tieto náročné ciele mohli splniť, bolo nevyhnutné celú odbojovú akciu organizovať z jedného centra, dať jej koncepciu, rozlet a presadiť ju medzi významnými politikmi. Hlavná ťarcha tejto úlohy bola na Štefánikovi, ktorý vďaka svojim kontaktom medzi politikmi i vojakmi mal najlepšie predpoklady rozbehnúť odbojovú činnosť vo Francúzsku. Štefánik sa dal do práce napriek zlému zdravotnému stavu s veľkou vervou. Aristidovi Brianovi objasnil hlavné ciele oslobodzovacieho boja Čechov a Slovákov. Na podporu československého odboja pozval Masaryka do Paríža, zariadil jeho prijatie Brianom a pripravil jeho vystúpenie v parížskej tlači. Masaryk do Paríža pricestoval, Štefánika však našiel v nemocnici. Jeho choroba sa zhoršila natoľko, že na štedrý deň roku 1915 sa musel podrobiť ďalšej operácii. Masarykovo stretnutie s Brianom bolo jednoznačným úspechom. Francúzsky ministerský predseda už od Štefánika poznal podstatu plánov na vytvorenie samostatného Československa. Masaryk mohol na to nadviazať a predložiť mu celú koncepciu riešenia stredoeurópskej otázky. Brian sa stal prívržencom tejto koncepcie, súhlasil, aby sa z jeho rozhovoru s Masarykom publikovalo komuniké, čo bol prestížny úspech československého hnutia. Štefánik počas rozhovorov v nemocnici s Masarykom i Benešom presadzoval, aby sa vytvoril ústredný, reprezentatívny orgán zahraničného odboja, ktorý by celú činnosť v zahraničí riadil. Tak vznikla vo februári Národná rada krajín českých, ktorá sa neskôr premenovala na Československú národnú radu. Jej predsedom sa stal Masaryk, podpredsedami Dürich a Štefánik, generálnym tajomníkom Beneš. Súčasne začala rada organizovať Československé vojsko v zahraničí. Štefánikov zdravotný stav sa zlepšil a tak mohol odísť do Talianska. Pôsobenie v Taliansku malo dva ciele. Mal ako letec rozhadzovať na talianskom fronte letáky určené Čechom, Slovákom, ale aj príslušníkom južných slovanských národov, bojujúcim v rakúsko-uhorskej armáde, a potom sa mal pokúsiť získať talianske politické a vojenské kruhy pre československú koncepciu strednej Európy, v ktorej sa počítalo tiež s vytvorením juhoslovanského štátu. Texty letákov koncipoval Štefánik spolu s Benešom. Keďže sa v nich písalo aj o vytvorení juhoslovanského štátu, čakalo sa, že ich schválenie talianským vojenským velením bude zložité. Štefánikovi sa podarilo dosiahnuť odsúhlasenie predloženého textu v priebehu niekoľkých dní. Počas letov nad frontom pri letákovej akcii odhalil Štefánik aj skryté prípravy rakúsko-uhorskej armády na útok. Po jeho hlásení urobilo talianske velenie rýchle opatrenia a rakúsko-uhorský útok, ktorý mal byť prekvapujúci, neúspel. Aj to prispelo k tomu, že Štefánikova obľuba a autorita v talianských vojenských kruhoch sa zvýšili. Využil to pri plnení svojho druhého poslania, sondovania, aký postoj zaujímajú talianske vojenské a politické kruhy k Masarykovej koncepcii strednej Európy, teda k vytvoreniu juhoslovanského štátu a jeho úzkej spolupráci s československým štátom. Taliansky postoj bol veľmi rigorózny. Za vstup do vojny po boku dohody dostalo Taliansko Londýnskym paktom z apríla 1915 prísľub územných ziskov na Jadrane. Na nich Taliansko trvalo, čo komplikovalo vytvorenie juhoslovanského štátu a jeho vzťah k Taliansku. Štefánik sa usiloval vplývať na ľudí v talianskom vojenskom velení a získať ich pre určité korekcie v tomto postoji. Prijal ho aj minister zahraničia Sonnino a kráľovná Margareta. Taliansky postoj k juhoslovanskej otázke však zatiaľ ostával nezmenený. Po návrate do Paríža sa Štefánik venoval intenzívne otázke ustanovenia samostatného československého vojska. Toto vojsko sa malo utvárať nielen z krajanov, ale aj z vojnových zajacov v krajinách dohody. Veľa zajacov bolo najmä v Rusku. Francúzsko sa usilovalo o posilnenie frontu silami z Ruska a uzavrelo v tom zmysle s Ruskom dohodu. Československá národná rada využila túto dohodu a vyjednávala s francúzskou vládou o tom, že časť týchto vojakov budú tvoriť Česi a Slováci, s čím francúzska vláda súhlasila. Dürich mal za úlohu vybaviť túto záležitosť v Rusku. Bol však známy ako stúpenec cárskeho režimu a Štefánik mal vážne obavy, že zverenú úlohu nezvládne. Rozhodne sa nedalo od Düricha čakať, že sa mu podarí urobiť nábor medzi zajatcami. Štefánik teda odišiel do Ruska s príkazom robiť tento nábor. Okrem toho mal z poverenia Československej národnej rady urovnať spory medzi krajanmi v Rusku a získať ich pre spoluprácu na základe programu rady. Na cestu do Ruska sa vydal koncom júla 1916. 25. augusta 1916 sa hlásil v ruskom hlavnom stane v Mogilove generálovi Maurisovi Jeannénovi, šéfovi francúzskej vojenskej misie v Rusku. Tak sa začala spolupráca a priateľstvo dvoch mužov, Jeannéna a Štefánika. Hoci odlišní čo do povahy, charakteru i v názoroch na život, začali od tejto chvíle intenzívne spolupracovať a ostali v úzkom kontakte až do Štefánikovej smrti. Jeannén hneď zaviedol Štefánika k náčelníkovi ruského generálneho štábu Alexejevovi a neskôr aj k cárovi Mikulášovi. Vďaka jeho podpore i Štefánikovmu diplomatickému umeniu sa pozícia Československej národnej rady vo vojenských kruhoch posilnila, napriek tomu, že Masaryk bol v cárskom Rusku vo vládnúcej skupine nepopulárnou osobou. Predpokladom úspechu Štefánikovej misie bolo dosiahnutie jednoty medzi českými a slovenskými krajanmi v Rusku, na čo sa Štefánik zaviazal generálovi Alexejevovi. Nebola to ľahká úloha, ale podarilo sa mu ju splniť. 29. augusta dohodli spoločný zápis, tzv. Kievskú dohodu, ktorú podpísal Dirich a Štefánik spolu s predstaviteľom amerických Slovákov Košíkom. Kievský zápis vychádzal z proklamovania organizačnej jednoty českého a slovenského hnutia v zahraničí a z uznania Československej národnej rady ako vedúceho orgánu tohto hnutia. Dirich a germanofilské kruhy na ruskom ministerstve zahraničia však zásady prijaté v Kieve nerešpektovali. Usilovali sa presadiť procársku, konzervatívnu koncepciu. Dirich začal vystupovať ako jediný predstaviteľ československej akcie v Rusku a nedbal na dohody uzavreté v Paríži ani v Kieve. Štefánikovi jeho úlohu skomplikovala aj skupina Slovákov, organizovaná v Slovensko-ruskom spolku pamäti Ľudovíta Štúra a ich duchovný vodca profesor Ján Kvačala. Tí propagovali pripojenie Slovenska k Rusku a Kvačala, bývalý Štefánikov profesor na Bratislavskom líceu, vypracoval v tom zmysle aj memorandum. Stretnutie Kvačalu so Štefánikom v septembri 1916 bolo stretnutím dvoch politických odporcov a skončilo sa ostrou roztržkou. Štefánikovo postavenie v Rusku sa začalo komplikovať a za danej situácie, keď cárske kruhy a hlavne ministerstvo zahraničia robili prekážky a obštrukcie jeho úsiliu o organizovanie československého vojska, uvažoval Štefánik a Žanén, že bude najlepšie, ak Štefánik z Ruska odíde. Pôvodne sa plánovala cesta do Spojených štátov amerických, kde sa tiež črtala možnosť získania dobrovoľníkov do československého vojska. Francúzske velenie ho však poslalo ku generálovi Bertelotovi do Rumunska, ktoré vstúpilo do vojny po boku dohody. V Rumunsku sa Štefánik venoval organizácii vojenskej meteorologickej služby, ale súčasne usilovne medzi vojnovými zajatcami agitoval Čechov a Slovákov do dobrovoľníckeho vojska. Podarilo sa mu získať asi 1500 dobrovoľníkov, ktorí sa cez Rusko presunuli do Francúzska. Začiatkom roku 1917 sa Štefánik vrátil do Ruska. Dirichová akcia tu medzitým značne pokročila. Dirich vyhlásil svoju vlastnú národnú radu v Rusku a separoval sa od hnutia vedeného Masarykom. Štefánik sa rozhodol ostro zakročiť proti týmto snahám. Získal dokument, podľa ktorého mala Dirichová akcia eliminovať vplyv Francúzska a Anglicka na československé hnutie. Zistil tiež, že v rozpore s pôvodnými dohodami prijímal Dirich peniaze od cárskej vlády. Štefánik neváhal a okamžite Diricha z Československej národnej rady vylúčil, na čo získal aj súhlas Masaryka i Beneša. Vylúčenie Diricha bolo v danej situácii iba formálne, pretože cárska vláda ho ďalej podporovala a československé hnutie v Rusku bolo v hlbokej kríze. Štefánik sa vydal na cestu z Ruska do Spojených štátov amerických, ktorú už dlho plánoval. Už vlastne na ceste z Ruska v Petrohrade ho vo februári zastihol výbuch ruskej revolúcie a pád cárizmu. Revolúcia okamžite zmenila aj postavenie Československej národnej rady v Rusku. Procársky orientovaný Dirich stratil v Rusku akúkoľvek podporu. Nová dočasná vláda bola naklonená Československej akcii i vytvoreniu Československého vojska. Štefánik zmenenú situáciu okamžite využil. Dohovoril hlavné zásady tvorenia Československého vojska a spolupráce Československej akcie s novou ruskou vládou. Československej akcii bol priaznivo naklonený nový minister zahraničia, Masarykov osobný priateľ, Pavel Nikolajevič Miľukov. Tak sa Štefánikovi nakoniec predsa jeho misia v Rusku vydarila. Dosiahol, že Masarykom vedená Československá národná rada bola uznaná ako jediná predstaviteľka československého zahraničného odboja, zriadil v Rusku jej odbočku a odcestoval. Pred cestou do Spojených štátov amerických sa ešte v Londýne stretol s Masarykom, ktorý odchádzal do Ruska. Informoval ho o tamojšej situácii a dohodol ďalšiu stratégiu odbojovej činnosti. Zastavil sa v Paríži i v Taliansku, kde sa opäť usiloval presvedčiť zodpovedných politikov i vojakov, aby dali súhlas na organizovanie československého vojska aj v Taliansku. 2. júna nastúpil v Bordeaux na loď a odplával do Spojených štátov amerických. Hlavná úloha, ktorá na ňo čakala v Spojených štátoch amerických, bol nábor českých a slovenských dobrovoľníkov. Podľa pôvodného plánu, urobeného spolu s Gustávom Košíkom, bola v Spojených štátoch amerických nádej na získanie okolo 20 000 dobrovoľníkov. Po Štefánikovom príchode do Spojených štátov amerických sa však táto nádej ukázala nereálna. Medzi tým totiž Spojené štáty americké vstúpili do vojny proti Nemecku a Česi a Slováci, občania Spojených štátov amerických, podliehali mobilizácii. Štefánik sa mohol obrátiť iba na tých, ktorí ešte nemali americké štátne občianstvo alebo nepatrili do mobilizačných ročníkov. Štefánik nakoniec získal 3 000 dobrovoľníkov, ktorí začiatkom novembra 1917 odišli do Európy. Druhou úlohou, ktorú mal Štefánik splniť v Spojených štátoch amerických, bolo urovnanie sporov medzi krajanmi, hlavne medzi Čechmi a Slovákmi, ktorí sa síce zaviazali spolupracovať na základe Clevelandskej dohody podpísanej v októbri 1915, ale ich vzťahy neboli najlepšie a spolupráca viazla. Štefánik vytvoril Československý výbor, ktorý organizoval nábor dobrovoľníkov a mal koordinovať československú akciu. Výboru sa podarilo zorganizovať v New Yorku v tamojšej Carnegie Hall mohutnú masovú manifestáciu krajanov, na ktorej Štefánik vystúpil s prejavom. Prejav silno zapôsobil na Čechov i Slovákov. Podarilo sa mu získať väčšinu krajanských združení. Vytvoril v Spojených štátoch amerických odbočku Československej národnej rady a tak pritlmil existujúce rozpory a získal amerických krajanov pre podporu akcie Československej národnej rady. Nepracoval iba medzi krajanmi, ale tiež medzi politickými osobnosťami v Spojených štátoch amerických. Jeho činnosť aj francúzske kruhy hodnotili veľmi vysoko a 20. októbra bol za úspešné splnenie svojho poslania v Spojených štátoch amerických vyznamenaný krížom dôstojníka čestnej légie. Po návrate do Paríža sa Štefánik zapojil do diplomatických rokovaní o ustanovení samostatnej československej armády. Rokoval, agitoval, sedel nad formuláciou dekrétu i štatútu.

československej zahraničnej akcie, to bol mimoriadne významný dokument, ktorý vlastne vytvoril právny základ neskoršieho uznania Československého vojska ako spojeneckého vojska a Československej národnej rady ako de facto vlády Československa.

Uviedli sme tretiu časť životopisného čítania na pokračovanie. Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Adania Šiblí je palestínska prozaička a koncom mája vyjde prvý slovenský preklad jej knihy Nepatrný detail. Text z arabčiny preložila orientalistka a prekladateľka Danuša Čižmíková. Kniha Nepatrný detail v roku 2023 vyvolala škandál na frankfurtskom knižnom veľtrhu. Po mediálnom útoku, ktorý s ním bol spojený, podporilo autorku viac než 1000 popredných spisovateľov a intelektuálov, vrátane nobelistov a nobelistiek. Tak sa o tom píše na stránkach Bratislavského knižného festivalu Brak, na ktorom bude tento rok v máji Adania Šiblí aj hostkou. Viac sa už dozviete v pásme Veroniky Dianiškovej v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera.
2: Slovenský rozhlas uvádza pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom A Gaza je ich príbeh. Pásmom o knihe Nepatrný detail od Adanie Šiblí vás bude sprevádzať jej autorka Veronika Dianišková.
3: Psí brechot sa rozlieha v diaľke až do posledných hodín, čo z rána ešte ostávajú. Vietor ho pod chvíľou prívanie bližšie, inokedy ho unáša preč, až kým nenadíde čas môjho odchodu do novej práce. Predtým však ešte vytočím číslo autora článku, izraelského novinára, a pokúšam sa vyžarovať sebavedomie. Predstavím sa ako palestínska bádateľka, pričom sa úporne snažím nezajakávať a vysvetľujem mu, prečo volám.
2: Adania Šiblí je autorkou viet, ktoré sme si pustili. Je to palestínska prozaička a koncom mája vyjde prvý slovenský preklad jej knihy Nepatrný detail. Text z arabčiny preložila orientalistka a prekladateľka Danuša Čižmíková. Kniha Nepatrný detail v roku 2023 vyvolala škandál na frankfurtskom knižnom veľtrhu. Po mediálnom útoku, ktorý s ním bol spojený, podporilo autorku viac než 1000 popredných spisovateľov, spisovateliek a intelektuálov, vrátane nobelistov a nobelistiek ako Arni Erno a Olga Tokarčuk. Tak sa píše na stránkach Bratislavského knižného festivalu Brak, kde bude tento rok v máji a Adania Šiblí aj hostkou. Nepatrný detail je kniha, ktorá akoby bola zložená ešte z dvoch menších príbehov. Tie sa v určitom bode osudovo dotknú. Prvý príbeh je o izraelskom vojnovom oddieli a jeho zločine a druhá časť, z ktorej budeme počuť aj úryvok, sa odohráva o mnoho rokov neskôr. Hlavná hrdinka si prečíta článok o zavraždenej beduínke a chce zistiť všetko, čo sa dá. Keďže je Palestínčanka, každý jej pohyb je prekročením hraníc, aj pátranie po minulosti. Spája ich jeden jediný nepatrný detail. No a Danuša Čižmíková nás v dnešnom programe prevedie aj týmto mrazivým textom, aj tvorbou Adanie Šiblí. Ja už len upozorním, že rozhovor sme nahrávali v novembri 2025 a preto sme na situáciu v Palestíne od novembra do dnes nemohli reagovať a rozprávame o situácii, aká bola koncom neskorej jesene minulého roku.
4: Adania sa teraz dostala do povedomia práve vďaka tomu, že píše veľmi jemne, v takých, nenazvala by som to inotajmy, ale takými možno náznakmi, a zároveň píše veľmi presne, až s takou forenznou presnosťou. Ona sa vlastne zameriava práve na tie najdrobnejšie, najnepatrnejšie, ako sa vlastne jej dielo volá, Nepatrný detail, teda aspoň tak vyjde v slovenskom preklade. Vlastne zameriava sa na tie minucioznosti, na tie drobnosti, ktoré sa nepodarilo zatiaľ vymazať. Že jednoducho, ako keby tá palestinská kultúra, to palestinské povedomie, literatúra prežíva práve v tých skrytých, minucióznych, každodenných veciach a v detailoch.
2: Teraz vychádza kniha Nepatrný detail. V češtine to vyšlo nedávno ako Podružný detail, tak som sa ja k tomu prekladu teda dostala. Ja by som ešte sa chcela vrátiť možno k tomu, že ona píše teda v arabčine, ale ja poznám palestínsku literatúru hlavne vlastne od anglicky píšucich autorov a autoriek, pretože veľa palestínčanov a palestínčaník žije v diaspore, tak ako sa toto nejak prejavuje?
4: Myslím, že je to asi aj otázka, nikdy som nerozmýšľala, čo je dominantnejšie, tak určite v podstate, čo sa týka dostupnosti, pre západného čitateľa bude dominantnejšia tá diaspora, pretože nie všetky diela z palestinskej literatúry sa vôbec dočkajú anglického prekladu. Takže tá diaspora, teda pokiaľ palestinskí autori v diaspore píšu v angličtine, tak jednoducho to bude to, čo primárne si prečíta čitateľ na západe. Pre mňa je jednoducho dominantná tá arabská tvorba, práve teda palestinskí spisovatelia píšuci v arabčine, pretože ono už aj ten jazyk je veľmi dôležitý na sprostredkovanie tej skúsenosti. Je to úplne odlišné prečítať si to dielo v arabčine, samozrejme ja teda rozprávam z trošku z takej pozície privilegovanej, keďže si to v arabčine prečítať môžem. Jednoducho v tej arabčine tie diela znejú inak a z nej je tam jednoducho krása, ako ten jazyk je veľmi dôležitý a myslím si, že aj spôsob písania potom u autorov, autoriek, ktoré vlastne píšu v arabčine a ktorým zamedzený prístup k tomu svojmu vlastnému jazyku, tak ten spôsob písania je potom iný, lebo už je tam nejaká prekážka, nejaká hranica, niečo, k čomu oni vlastne nemajú prístup, ako keby nemajú prístup k vlastnému jazyku. Čo je v podstate jedna z tvári tej tragédie, by som povedala, celkovo toho palestínskeho problému a vôbec toho, že Palestínčania musia žiť v tej diaspore. Pre mňa osobne dominujú, respektíve prímhrajú tie diela, ktoré sú napísané po arabsky.
2: My sme to už spomenuli, ale ešte sa môžeme k tomu tak zoširšia vrátiť, že teda sústreďme sa na palestínske autorky teraz a keby si mala ty tak akože, ja viem, že to je náročné veľmi, ale tak ako keby vytiahnuť nejaké témy hlavné z tej palestínskej akoby ženskej literatúry.
4: Tak tá ženská literatúra, práve rozmýšľam, že či ju vôbec úplne porovnávať s mužskou, lebo niektoré veci majú naozaj spoločné. Ako samozrejme aj muži vedia písať citlivo, aj muži sa proste vedia zamerať na nepatrné detaily. Ale možno teda, čo v podstate prevláda v tej ženskej literatúre, ako témy sú všetky. Podobne ako mužské autory, tá ženská literatúra sa dotýka tém migrácie, odsudzenia, potom istej vykorenenosti. To sú také tie témy, ktoré v tomto kontexte by sme očakávali. Samozrejme sú tam potom aj ekonomické témy, environmentálne témy a samozrejme útlak. Útlak a vlastne nesloboda, okupácia. A preto sa vlastne ženské autorky aj zameriavajú na tie jednotlivé, nevýrazné, nepatrné detaily. Jednoducho na tú každodennosť, na ten akoby monotónny život na tých územiach, či už teda na západnom brehu alebo v Gaze. Ono ten život je samozrejme aj trošku odlišný. Západný breh a Gaza nie sú v rovnakom postavení, nie sú v rovnakej situácii. Aj preto niekedy dokonca medzi Palestínčanmi samotnými vlastne akoby nepanuje úplne taká, povedala by som, že jednota alebo taká ako súdržnosť. Veľakrát som sa vlastne stretla s tým, že ľudia z Gazy sa trošku ako pozerajú na ten západný breh, akoby si jednoducho nevytrpeli to, čo ľudia v Gaze. Ale samozrejme nie všetci, ale samozrejme nejaké rozdiely tam sú, aj rozdiely teda v tom vnímaní, by som povedala. Pretože tá situácia v Gaze, to je vyslovene, v médiách sme to nazývali otvorené väzenie, respektíve bolo to nazývané ako otvorené väzenie. Niektorí Gazu nazývali ako getto a podobne, ale tá situácia je teda nesmierne zložitá, je veľmi ťažká, nehovorím, že na západnom brehu nie, pretože tam kvôli teda izraelským osadníkom sa jednoducho akože tiež dejú hrozné veci, ale tá Gaza, čo sa týka aj vôbec možnosti vycestovania toho, že boli stále zatvorené hranice, že cez prechod v Rafahu, čo je vlastne prechod medzi Egyptom a Gazou, sa vlastne nie je možné dostať.
2: Je palestínska tvorba literárna výrazne spojená s krajinou?
4: Máš pravdu, je spojená s krajinou. Určite. S krajinou aj vôbec s predstavou akože tej krajiny. Tvorba palestinských spisovateľiek je spojená s krajinou, pretože jednak krajina, respektíve to územie, ale krajina ako taká, je to, o čo v tom konflikte ide, napriek tomu, že sa to prezentuje ako častokrát ako náboženský konflikt alebo taký a taký, ale viac menej ten konflikt je prvom rade územný. A škody, ktoré sa páchajú, sú páchané vlastne na, takisto na krajine, pretože sú premenovávané dedinky, ktoré boli pôvodne palestínske, sú v podstate premenované na hebrejské, hebrejskými názvami, o tom vlastne píše Adania aj v tom nepatrnom detaili. V podstate tie násilnosti, ktoré sa dejú na západnom brehu, čo sa týka olivových hájov, vždy, keď je vlastne žatva a v podstate má sa teda zber, keď sa má zberať úroda, tak jednoducho osadníci vypaľujú stromy, páchajú násilie na tej krajine ako takej. A to násilie teda bude vyslovene materiálne, alebo je symbolické, alebo je jazykové, alebo je teda vyslovene teritoriálne, územné, čo sa týka zaberania vlastne väčšieho a väčšieho územia.
2: Prečo si vybrala napríklad práve nepatrný detail?
4: Myslím, že práve kvôli tej kráse. Ako tá téma je smutná, je v podstate celá tá knižka taká, myslím, že niekto ju nazval bezútešnou, tak ono je bezútešná, je tam teda cítiť aj tú beznádej. To prostredie, v ktorom sa odohráva, je vykreslené tak dosť teda ponuro. Čiže nemohla by som tu použiť nejaké vyslovene ako pozitívne, kladné prívlastky a adjektíva na to, aby som opísala vlastne atmosféru tej knihy. Ale pre mňa jednoducho je zároveň tá kniha krásna, čo sa týka jazyka. A aj vôbec toho spôsobu, akým ona píše, pretože je to jednoducho dielo, pri ktorom sa až tak nezameriava čitateľ na dej, ale je to vlastne dielo, ktoré sa naozaj dostane pod kožu, že ona dosť sa spolieha na sprostredkovanie zmyslovej skúsenosti a na zmysly. Tým pádom je tam veľmi veľa vôní, pachov, zápachov a aj zvukov. Čo má inak trošku spoločné, už možno je to trošku taká aj pečať vlastne Adaniina, že vie teda veľmi krásne do jazyka pretaviť práve túto zmyslovú skúsenosť, lebo je úplne prvé dielo, ktoré sa volá v arabčine Masaz, do angličtiny bolo preložené ako touch, čiže ako dotyk. To sa zase tiež vlastne veľmi zameriavalo na zmysly, dokonca až by som povedala ešte viac než ten nepatrný detail, pretože názvy kapitol mali podľa konkrétnych zmyslov, pretože každá tá kapitola sa sústredila na určitý vnem, čiže jedna kapitola sa volala napríklad proste farby, pretože ich môžeme zachytiť zrakom. Druhá kapitola sa volala ticho, hoci je to ako vlastne protiklad k tomu zvuku, alebo teda k tomu, že vieme vlastne vnímať zvuk a počuť. Takže tým v podstate tie zvuky ešte viac možno vystupovali do popredia, práve preto, že boli akoby na tom pozadí ticha. Takže to tam bolo veľmi výrazné. Potom ďalšia kapitola sa volala pohyb, čiže v podstate taká tá ako orientácia v priestore, proste zameranie na telesnú skúsenosť a tak ďalej. Takže ona jednoducho má tento dar, v podstate, že vie tú zmyslovú skúsenosť a skúsenosť tela vlastne pretaviť do toho jazyka, čo je niekedy náročné, lebo jazyk je pomerne abstraktná záležitosť a nie vždy vieme dať vlastne doslov ako celkovo, čo cítime a tak. A jednoducho Adania sa vie veľmi priblížiť tomu aj jazykovo, respektíve vie použiť také slová a zároveň nepoužiť niekedy slová, že nechá to ticho nejako ako keby doznievať vlastne aj cez tú svoju tvorbu, tak vie to tomu čitateľovi sprostredkovať. Čiže vie vybrať takú formuláciu, že si myslím, že čitateľ to, čo sa deje v tom príbehu, pocíti. Akože vyslovene pocíti.
2: Ja keď som čítala ten zatiaľ len český preklad, tak ja si vlastne nepamätám, či ona to tam popisovala slovami presne v zmysle popisu, hej? Ten, akoby tie exteriéry. Ale ja vlastne doteraz, keď si na tú knihu spomeniem, tak ja vidím pred sebou púšť, nejaké stany, potom vidím nejakú krajinu s rozbitými budovami a také úplne ticho všade počujem, prerušované, nevždy identifikovateľnými buď výbuchmi, alebo streľbou, alebo niečím, čo tak podobne znie. To ona tiež nevždy ako povie, že tá hrdinka nevždy vie, ona vlastne sa zamýšľala, že toto teraz je ako to streľba, ale streľba znie inak, hej, to tiež vlastne vidíme, že ona je úplne zvyknutá na to. Neviem, či ona to takto popisovala, alebo je ten jazyk naozaj taký evokatívny,
0: že si to čitateľ vie predstaviť, alebo že to vidí.
4: A ja teraz asi nemám úplne ten patričný čitateľský odstup, ale som rada, že to takto popisuješ, lebo myslím, že tým pádom to svedčí o tom, že sa jej podarilo naozaj teda navodiť tú atmosféru. Teraz vlastne ako v podstate už asi od apríla sedím nad tým celým dielom, samozrejme s prestávkami, tak tiež mám pocit, ako keby som žila na púšti a v podstate už iba poznám ako každé, nie že poznám každé zrnko piesku, ale to je presne ten jej opis, že ona vlastne popisuje tú hrubosť toho zrna a ako sa zrnka piesku alebo prachu jednoducho otierajú o papiere, ako pera vlastne píše alebo skôr teda ako škrabe po tom zaprášenom papieri. A tak jednoducho ako všetko v podstate v človeku navodí až takú ozaj, že fyzickú skúsenosť, lebo aspoň teda ja keď si predstavím ako písanie na zaprášenom papieri, tak ja úplne počujem ten zvuk toho hrotu, toho pera a veľakrát to cítim napríklad aj fyzicky, čo si myslím, že aj keď ktokoľvek píše napríklad kriedou na tabuľu, tak viem, že niektorí ľudia majú vyslovene ako fyzický pocit v podstate z toho, že keď tá krieda tak strašne ako škaredo, ako keby zaškrabe. Je to jednoducho veľmi, veľmi evokatívny jazyk a ako hovorím, veľmi presný, že naozaj teda aj ten názov, Nepatrný detail, je veľmi presný, vie navodiť tú atmosféru, ale zároveň si okrem teda púšte a piesočných dún a všetkého toho ostatného spomínala aj ticho. A to ticho je práve v tvorbe Adanie Šibli podľa mňa veľmi dôležité, že ona vlastne ako keby celý ten príbeh v podstate kreslila na nejakú ako keby tapisériu ticha. Pretože ono to naozaj cítiť vlastne, aj keď popisuje kopce, tak popisuje, že vlastne záhyby kopcov a v tých záhyboch takmer až počuť to ticho. A teda okrem toho, že vždy, keď sa ma niekto opýtal na jej tvorbu, tak som ju proste popisovala, že je veľmi taká jemná, taká nuansovitá, taká v náznakoch a tak ďalej, že jednoducho zameraná na tie zmysly, na tú zmyslovú skúsenosť, že vlastne pretavuje teda všetko to, čo sme povedali už skôr, tak pre mňa je ešte jednou veľmi výraznou črtou jej tvorby práve to ticho. Lebo to ticho, aspoň teda ja, ako počujem vlastne, skoro až počujem v každom diele. A zároveň je to možno dané aj jazykom Adanie, pretože ten je zase naopak veľmi muzikálny. Ja mám inak trošku také hudobné pozadie, že som študovala na konzervatóriu. Možno práve kvôli tomu to tak vnímam, ale dokonca som aj zachytila, že v jednom zo svojich rozhovorov, ktoré som čítala v angličtine, sa Adania tiež vyjadrila, spomenula slovo muzikalita. Nepamätám si už, teda bohužiaľ, v akom kontexte, to som jednoducho nečítala kvôli tomu, aby som tu o tom rozprávala, ale tým, že proste aj mne ako hudobníčke najviac vlastne z toho, bývalej hudobníčke teda, že z toho najviac vlastne vystupuje práve to ticho a v podstate potom tá muzikalita toho jazyka, tak to ticho je vlastne ďalšou a tá muzikalita je vlastne ďalšou črtou jej tvorby popri tej zmyslovej skúsenosti.
3: Moje slová ho očividne príliš nenadchli. Opáčim, či mi dovolí nahliadnúť do svojich podkladov. Odpovie, že všetko, čo k tejto téme má, nájdem v článku. Dôvodím, že by som si aj tak rada prešla všetky materiály sama a on na to, že ak si to naozaj želám, môžem si ich zaobstarať. Ale kde? Pýtam sa. V múzeách a archívoch izraelskej armády a dobového sionistického hnutia. A všade tam, kde držia záznamy o oblasti, kde sa to stalo. No kde ich nájdem? Odpoveda tónom, v ktorom cítiť, že mu dochádza trpezlivosť. V Tel Avive a severozápadnej oblasti Negevskej púšte. Potom sa ho spýtam, či mi ako palestínčanke dovolia navštíviť tieto múzea a archívy. Než položí, odvetí, že nevidí dôvod, prečo by nemali. Vlastne ani ja nevidím dôvod, až na svoj preukaz totožnosti. Miesto tragédie, ako aj múzea a archívy, kde držia dokumentáciu k tejto oblasti, sú podľa vojenského administratívneho delenia, mimo oblasti C. Tá sa však navyše nachádza pomerne ďaleko odtiaľto, blízko hraníc s Egyptom, zatiaľ čo najdlhšia trasa, na ktorú sa so svojím zeleným preukazom, v ktorom stojí, že som z oblasti A, môžem vydať, je z domu do novej práce. Zo zákona však ktokoľvek z oblasti A môže navštíviť oblasť B, pokiaľ nenastane nejaká výnimočná politická alebo vojenská situácia.
4: To dielo je tak jasne rozdelené vlastne na dve časti. Jedna je vyrozprávanie toho príbehu z tej izraelskej perspektívy. Veľa v tom diele je vlastne o hraniciach. A ešte aj toto je v podstate taká štruktúrna hranica, že sú tam naozaj dve jasne odčlenené časti. A to je v podstate prvá polovica, ktorá je vyrozprávaná z perspektívy izraelského vojaka, izraelského dôstojníka, veliteľa jednotky. Čiže z tej izraelskej perspektívy akoby a z tej vojenskej perspektívy a zároveň je vlastne rozprávaná v tretej osobe. Čiže je taká neosobnejšia, ale zároveň sa zdá byť taká objektívnejšia. Kdežto potom tá druhá polovica je vlastne vyrozprávaná z palestinskej perspektívy. Je tam palestinská rozprávačka, žena, ktorá vlastne rozpráva v prvej osobe a ešte vlastne aj výber tej rozprávačky je taký trošku vlastne zvláštny, čo myslím ako charakteristika, nie ako kritika. Vlastne ona je taká veľmi svojská. Jednak sa vlastne zajakáva, jednak je taká, veľa teda premýšľa, veľa času by som povedala, že trávi vlastne vo svojej hlave, pretože stále tam vlastne v tej prvej osobe akože rozpráva, že čo môže, čo nemôže a či to môže a tak ďalej a podobne. A je tam veľmi veľa akoby váhania. Ale práve toto by som znovu vzťahla v podstate k tomu jazyku, pretože ono sa niekedy v tej druhej časti akoby zdá, že akoby vlastne ani tá palestinská rozprávačka práve kvôli tomu vymazávaniu a premenovávaniu a vlastne takej tej aj dezorientácii vôbec v tom fyzickom priestore, kde jednoducho tú krajinu poznáte istým spôsobom a zrazu je tá krajina úplne iná a tak ďalej. Históriu, čo vám rozprávajú vaši kolegovia, to je vyslovene v tom diele aj spomenuté, vaši kolegovia, vaši predkovia, vaši rodičia a tak ďalej, tak jednoducho už ju nepoznáte v tej súčasnosti a tým pádom ona pôsobí veľmi zmetene, čiže je tam vlastne tá zmetenosť, tá váhavosť, neistota a to zajakávanie a to vlastne, keď to stiahneme späť k tomu jazyku, tak je to zase ako keby napriek tomu teda, že žije v tej oblasti, že sa tam narodila, že tam proste celý život vyrastala, tak ako keby k tej vlastnej kultúre, k vlastnej identite, k tomu svojmu vlastnému jazyku, ako keby nemá vlastne prístup. Takže veľa vecí akoby nevie úplne rozlíšiť, posúdiť, pomenovať a tak ďalej. Čiže asi aj preto je tam veľa toho, čo by sme nazývali overthinking, že je vlastne veľakrát akoby viacej vo svojej hlave, ale myslím, že to je práve jeden z dôsledkov tej okupácie. A toto je práve krásne ako na tom, ako Adania píše, že ona to nenapíše takto, ako som to ja teraz povedala, ale v podstate skôr to dá pocítiť cez tie akoby druhotné znaky, čiže cez to zajakávanie, cez tú zmetenosť, neistotu a tak ďalej. Takže ja som začala prekladať tú druhú časť, pretože keď som si mala vybrať teda medzi tou perspektívou vojaka, tak si hovorím, že začnem teda ženskou palestinskou rozprávačkou a až potom som prešla k tej prvej časti a oni sa teda od seba výrazne odlišujú. Čo sa týka tej prvej časti, tak tam som vlastne, tá sa mi prekladala oveľa ťažšie, musím povedať, teda práve aj kvôli tomu, aké scény sú tam opísané, ale zase, oni nie sú opísané ako úplne až tak ako explicitne, ale teraz ešte si sama nepamätám, či vlastne sú opísané explicitne alebo nie sú, ale jednoducho ten pocit, ktorý v človeku ostáva, tak napríklad tá prvá časť teda končí znásilnením palestinskej beduinky, čo je vlastne mladé dievča. A je to jednoducho proste časť, s ktorou som mala trošku aj problém sa... Išla som použiť slovo stotožniť, ale ako nie, že by som sa teda musela so všetkým stotožňovať, ale samozrejme pri preklade sa to človek snaží si predstaviť a trošku aj vôbec ako nájsť tie slova, takže častokrát, hlavne keď ide o takú fyzickú skúsenosť, tak ju niekedy naozaj ten výraz, že prežívate na vlastnej koži, je vlastne naozaj presný. S tým som vlastne mala problém.
0: Áno, tam tá posledná časť je veľmi taká, ťažko sa ňou človek prehrýza, nie preto, že by sa ťažko čítala, že ono je to celé veľmi čítavé. To je tiež možno dôležité povedať, že ak by ste si mysleli, že a sa vám bude na to ťažko sústreďovať, tak to nie je tento typ literatúry, teda, že ono je to napriek tomu, že sa to akoby neudeje veľa v nejakom akčnom zmysle, tak sa to veľmi dobre číta, skoro sa to až nedá nečítať vlastne, by som povedala. Ani to nie je veľmi dlhá kniha, teda to je také útle dielko. Koniec prvej časti je náročný na prečítanie, Myslím, že to nie je preto, že by to bolo opísané detailne, alebo teda detailne v tom zmysle, že by sme všetko videli tam, ale z nejakého dôvodu to sa to veľmi obtiežne proste číta. To veľmi také náročné.
4: Áno, v tomto by som si ho súhlasila, lebo teraz som si práve spomenula na tú scénu, že ono v podstate je to teda scéna fyzického a sexuálneho násilia, ale napriek tomu ono je to vlastne popísané cez vrzganie postele alebo cez nejaký rytmizovaný v podstate pohyba tak, alebo cez niečo, čo myslím počuje pes, ktorý stojí pred dverami tej chatrče. Nie je to teda popísané naozaj presne, tak ako hovoríš, ale práve ako tá voľba vôbec tých slov, aby proste cez to vrzganie alebo aby proste cez to búchanie akože čela postele vlastne o stenu, aby si to človek vlastne vedel predstaviť.
2: Rozprávame sa s orientalistkou a prekladateľkou Danušou Čižmíkovou o jej preklade prózy palestínskej spisovateľky Adanie Šibli Nepatrný detail. V prvej časti knihy sa ocitneme uprostred izraelskej vojenskej výpravy, ktorá sa skončí znásilnením a smrťou beduínskeho dievčaťa. Príbeh sa začína zvláštnym motívom. Vojaka vstane, uštipne akési zviera, čo má veľký vplyv na nasledujúce udalosti, ale je to aj metaforický obraz. Čo tento motív symbolizuje a o aké zviera vlastne šlo? Hovorí Danuša Čižmíková.
4: A ono to je veľmi zaujímavé, ja som sa vyslovene k tomuto vracala, lebo myslím, že v anglickom preklade, ktorý som občas konzultovala, keď som prekladala ja, tam veľmi často vlastne ako zaznievalo vlastne slovo spider, ako pavúk. A potom som sa pozerala teda, ako je to vlastne v tej arabčine, a pretože ono tam potom samozrejme neskôr spomína ešte všelijakých pavúkov, čo vyzabíjal v tej miestnosti, kde bol ubytovaný. Ale čo sa týka toho tvora, ktorý ho teda uhryzol alebo poštípal, tak to je vyslovene v arabčine v podstate ako Kain, ako tvor alebo bytosť. Jednoducho ona ani nenaznačí, že či to bol chrobák alebo hmyz, nie to ešte škorpión.
0: Ja som ani na začiatku úplne nevedela, či sa mu to nezdalo.
4: Áno, ono celkovo je to taký veľmi zaujímavý detail, ktorý sa ale zase na druhej strane v podstate vynie takmer celým tým dielom. A ja som vlastne o tomto diele písala aj jednu vedeckú štúdiu, kde som sa zamýšľala nad tým, že on v podstate ako sa snaží ten vojak vlastne všetko eliminovať. On sa snaží vlastne eliminovať to beduínske dievča, eliminovať, tam to vyslovene aj zaznie, akože, že súčasťou ich misie je vlastne eliminovať všetkých Arabov a všetkých infiltrátorov z oblasti. A viac menej on sa podobným spôsobom snaží eliminovať akoby aj vlastne tohto tvora, lebo presne je tam nazvaný iba ako tvor alebo ako bytosť a zároveň ona, keď opisuje vlastne to uhryznutie alebo tú ránku, tak ona vlastne ako už potom opisuje tak vyslovene hmatateľne, akože ten hníz a tak ďalej, tak vlastne opisuje to okolie tej rany, že je teda čierna a potom vlastne je tam taký kruh, ja neviem, modrý a potom červený a že ako je ohraničená a tak ďalej. Čiže vlastne ona ešte aj pri tej rane vlastne spomína tie hranice. A tá čierna bodka, ktorá je na tom jeho stehne, vlastne po tom uhryznutí, tak v podstate takisto Adania, keď si všimneme, tak opisuje ten tábor ako čiernu bodku.
2: Vojenský tábor ako čierna bodka na mape uprostred púšte je zároveň analógiou čiernej a hnisavej rany, ktorú má na nohe vojak v knihe Nepatrný detail. Danuša Čižmíková rozprávala práve o pasáži z tejto vynikajúcej prózy palestínskej autorky Adanie Šibli. Nehovorili sme však dnes len o pasáži s uštipnutím na púšti, ale o celom texte, ktorý koncom mája vyjde vo vydavateľstve Brak práve v preklade orientalistky a prekladateľky Danuše Čižmíkovej. Ak by ste po počúvaní tohto programu chceli o Adanii Šibli a jej tvorbe vedieť ešte viac, vynikajúci rozhovor s ňou vyšiel napríklad v magazíne Kapitál. Článok sa volá Aj keď Palestínu vymažú z atlasu sveta, všetci ju nosíme so sebou. A pre tých anglicky čítajúcich je zaujímavý rozhovor s touto autorkou napríklad v Paris Review s názvom Making a Claim on Language, ale samozrejme nájdete aj mnoho ďalších rozhovorov. Počúvali ste pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Veronika Dianišková, ktorá vás reláciou aj sprevádzala, ho nazvala A Gaza je ich príbeh.
0: Úryvok z knihy Nepatrný detail čítala Ivana Kubačková. Hostkou bola Danuša Čižmíková. Zvuk Stanislav Katlík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si reprízu poviedky Dominika Tatarku s názvom Ľudia za priečkou, ktorú sme pre vás vybrali zo zbierky V úzkosti hľadania. Zaradili sme ju do vysielania pri príležitosti výročia autorovho úmrtia. Dominik Tatarka nás opustil 10. mája 1989. V réžii Jaroslava Riháka účinkuje Peter Rúfus. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Sú chvíle, keď vlastný život zdá sa málo pravdepodobný. Keď človek vo vlastnom živote prichodí si málo dôležitým účastníkom a zo života vyvstane mu len márne lopotenie a neuhasiteľný smet. Gustáv Časnocha sedel v hale hotela pohraničného mestečka a čakal. Na čo človek môže čakať v prázdnej hale s údmi ťažkými únavou a do seba zvinutý ako najúbohejší tvor? Na raňajky, myslel si Gustáv Časnocha, aby sa nemusel ďalej spytovať. Dobrodružné boli cesty cudzími krajinami a morami a strastný návrat okľukov cez Berlín do tohto pohraničného mestečka. Vo Francúzsku málo chýbalo, že ho nezadržali a nezaradili do cudzineckých légií. A v Nemecku ho zasa podozrievali práve preto, že tak dlho sa zdržal v cudzine, keď každý dobrý občan mal byť doma. Gustáv Časnocha patril k pokoleniu roztúlanému svetom, ktoré sa teraz vrátilo k vlasti. Pobožné a spokornené. Všetci jeho vrstovníci pustili sa svetom, dýchtiac po náročnom živote, lebo trpeli podivnou nostalgiou po veciach neskutočných. Ako mnohí z jeho pokolenia, vracia sa i Gustáv Časnocha domov s ľútostivým vedomím, že treba opustiť chimerické výpravy. Pre vlasť? Hádam. Lebo všetci múdri mužovia vrátili sa domov. Bezstarostným a veselým spôsobom študentského života všeličo sa dalo zakryť. Hádam i nepriznaný nepokoj, ktorý v ňom hlodal. Hádam i neurčitý smútok, ktorý ho ponúkal k sneniu. Hádam i príliš citlivú lásku k domovu, ktorú zakrýval v cudzine siláckými výčinmi, tým skôr, že mal schopnosť a energiu predlžovať štúdium na 10 rokov a meniť univerzity a krajiny pod najrôznejšími zámienkami. Marcové udalosti a pohyb národa ho volali domov. Šiel, mnoho sa nespytujúc. Po porínskom nemeckom meste, kde sa musel podrobiť nekonečným formalitám, v kyslých zápachoch kobylincov, pachoch spálenej gumy pneumatík a priškvrknutých konských kopýt, prebúdzal sa námesačník do skutočnosti, ktorá sa mu opäť zdala fantasticky patetická. Doma, na stanici prvého pohraničného mesta. Ako vystúpil z rýchlika, prvého železničiara sa povypytoval, čo a ako doma. Huhňavý Kysučan povyprával susedsky zoširoka a dôkladne, že tu ako by bolo dopustenie Božie. Boli boje. Poliaci zabrali mnoho a rodnú dedinu rozrezali v poli ako by nič. Aj železnicu vzali. V čakárni stanice po laviciach, stoloch, na podlahách tiesnili sa hromady ľudí, Kysučanov, ktorí zutekali, a robotníkov sťahujúcich sa z cudziny. Robotníci zavinutí v handrách a špine i vo sne, chrchlavom a ťažkom, držali sa svojich obuškov, železom obitých a zahrotených kolov a nástrojov. V pachu živice, potu, alkoholov, jedál s cibuľou a kožuchou. Ústa žien, detí, mužov, osineté a bez krvi, lapali po vzduchu zo sna. V dusnej a ťažobnej atmosfére. Chrčali, chrápali, škamrali čosi zo sna, prevaľovali sa z boka na bok. Časnocha vyčkával uprostred nich čosi, ako teraz v hotelovej hale. Siahal po nich hladným pohľadom, hoci mu šiel hmyz na telo. Uvedomil si ich všeobecný pocit ohrozenosti človeka človekom. Gustáv Časnocha sedel nehybne ďalej a prehlboval chvíľu, ktorá ho skľučovala. Pomaly tragická skúsenosť, osobná, možno že i všeobecná, v ňom dozrievala. Človek s bezpodmienečnou nevyhnutnosťou stretá sa so svojím Bohom osobným, v bázni pred ním upína sa k človeku a hľadá v ňom posilu. Hľadel na schodište a čakal, že zostúpi ktosi k nemu z hotelovej izbice a že ho ulapí za rameno. Skutočne v náhlosti po schodišti zostupoval muž, vysoký a trošku nahrbený, s velikánskou aktovkou v ruke. Zvedavo vrhol pohľad na všetky strany i v tú stranu, kde sedel Gustáv Časnocha. V chytrácky vyjadrenom rozdiele, ktorý prejavil v pozdrave chyžnej a jemu, bolo mnoho vybíjanej prefíkanosti, hádam i trochu vtieravosti. Kto to asi môže byť? Pýtal sa sám seba osamelý host.
Najviac, ak dalo by sa uhádnuť jeho zamestnanie, povedzme, inteligentnejší agent. Ale čo z toho, keď moje zistenie ani najpravdepodobnejšia predstava o ňom mi ho nepriblíži? I tento človek nesie všeobecný osud. Hneď po ňom s vedomým švihactvom, ako pri defilírke, zostupoval dôstojník, pridržajúc si dýčku pri boku. Za ním o 4 schody zostupoval obyčajný vojak, o chvíľu opäť druhý dôstojník, ktorý si hrízol fúziky. Obaja dôstojníci, predošli i tento, ustrnuté, mali zadky. Zakladali si, ako súdi,

0: chlap a v určitom zmysle i význam a dal naň pripevniť modrý behúň so šafrano-žltými pruhmi na okrajoch. Vodne padalo naň svetlo sklenou stenou a povalou. V noci osvetľovali ho ampulky, zariadené na minútové vypínanie. Úplne neznámi ľudia sa na ňom stretali, zdvorilo sa, pozdravovali, ľahostajne, alebo zasmušilo. Nepremenný, nenáladový, ak sa dá tak povedať, i diskrétny v ľudských vzťahoch, bol ten koberec. Do nového rozpoloženia ducha dostal sa Časnocha nastalým tichom a vedomím, že ľudia, agent, nosič a dvaja dôstojníci, ktorí prešli, sú mu neprístupní. Zrakovým klamom, ktorý vzniká upreným hľadením, schodište stratilo na hmotnosti. Vnímal jeho konštrukciu a mŕtvy poriadok vecí, ktoré sa mu vnucovali, najmä kryštálový mnohosten na konci zábradlia, sršiaci svetelnou farebnosťou dúhy. Vrznutie dverí začul a potom ženské hlasy. Jeden hapkavý, prichádzajúci akoby z veľkej diaľky, druhý mekký a prítomný. Už je potom, po všetkom, hovoril ďaleký hlas. Na to, od prstov nôh počínajúc, videl pružne zostupovať mladú ženu. Za ňou starú dámu, celú v šedivom oblečenú so šedivými vlasmi. Keď zostúpili do svetla, roztržitým pohľadom zazrel guľový mnohosten v dúhovej svetožiare po plachom mihnutí dve ruky, jednu bielu, nežnú v dotyku zábradlia s fialovým zábleskom nad prstami, druhú v polovičnej rukavici, vyziabnutú a skrehnutú vekom. Šedivá dáma povšimla si dúhy mnohostenu a fialového vzplanutia kameňa, lebo si povzdychla. Ten váš ametyst, súčasne zakľučujúc asi zhovorčivosť mladej dámy. Keď kráčali obe dámy po slnečnej záhrade, pohrúžili sa do rozhovoru a svojim tajomstvom, ako sa zdalo nadľahčené, sotva kráčali po zemi. Časnocha nepátral po ničom. Pokračoval v neradostnej hre, ktorá mu bola vnútorným rozptýlením. Mladí ľudia ticho vystupovali s mekkosťou v chodidlách po modrom behúni, dievčence v hravosti po šafranových pruhoch na okraji. Všetci vystupovali. Tí, čo malý kus prešli po zemi, neustatí, i tí, čo cestou ustali a namáhovo sa zapierali o zábradlie. Všetci s ním spútaní ľahkým putom. Kde ste sa tu toľky nabrali? Je vás neprehľadný zástup. Vás všetkých pamätám. Povedomí ste mi. Ale vy všetci ste mi neprístupní. Hoci nás viaže puto. Vás som pribral za spoločníkov. Vlastne ani sme sa nevolili. Boli sme vyvolení pre seba. Vzájomne, svojou sympatiou. Vy zas vlúdili ste sa záľudne ku mne a ste neodbitní. Ty, Václav Turek napríklad, ty si sa dal rýchlikom rozkúskovať. V ústach si mal žuvanec chleba, na tvári ohavný úsmev, ako by si chcel i svoju smrť znevažovať. Pozbierali tvoje údy znivočené a zavinuli dokaličenú hlavu s tým úsmevom do vreca. Ja som mal dosvedčiť tvoju totožnosť na križovatke mnohých ciest. Vás všetkých poznám. Ale koľký nesmierne početnejší, čo sotva ste stačili podráždiť cietnicu môjho zraku, ešte vy vstanete. Nespokojné davy žiadajúce prácu a chlieb a protestujúce, vojská na pochode, zástupy veriacich, húfy na trhoviskách, radostný príval ľudí pri moriach, nespočítateľný, čo o nich len vedomie mám. Vystúpte, Morisset a Zuzanka, nerozlučné priateľky z Bretonska, milý Jaroš a Ladislav, drahý Peter, dôstojný otec Kalamen, stúpajte, vystúpte všetci.
1: Vystupovali všetci po schodoch s modrým behúňom. Zjavovali sa v priestore dverí, končekmi obuvy začínajúc a petami nôh zachádzali. Posledné, obe dámy, šedivá starena a mladá žena s hojnými plavými vlasmi, hlavami sa norili, kam zrakom nemohol. Jeho pohľad najvrúcnejšie spočinul na ich petách, ktoré tiež zašli. A zostal mu pred zrakom prázdny priestor. Pomaly sa spametával. Ako zjavenie uvoľnila v ňom zdroj radosti naliehavá túžba ísť domov do rodnej dediny, práve do tej polovice, ktorú si Poliaci vzali, na Poľanu. dostať sa k materi a otcovi.

potokmi výjsť tá hore do Bukovej hvorky, v zátiší, ktorej pred vetrami do Poľskej stálo zopäť chalúb. Núkalo ho tá vzdor, smelosť, bujnosť v ňom utajená, za kou asi jeho otec chodil na zálety za mamou, za kou sa hrúval s mládencami oň. Obliekol sa ako turista a dal sa odhodlane chodiť po úradoch pohraničného mestečka, ktoré bolo i sídlom okresu. Všade s dlhavými a uváženými rečami ho odbíjali. Priepustky ani na malý pohraničný styk sa nedávajú. Boli dané také direktívy, prosím. A potom, čo si takého chcieť, je neuvážené. Ak nie je priam nerozumné, prosím úctivo. Práve ste prišli z cudziny. Nie ste dosť dobre informovaní o dnešnom stave vecí. Pravda, áno, prosím, vaša žiadosť ísť navštíviť rodičov je pochopiteľná, no treba si uvedomiť, že pomer nemecko-poľský sa priostruje. Ale čo vám budem, človeče, vysvetľovať? Každým dňom hrozí konflikt, chápete už? Gustáv Časnocha nechcel pochopiť, lebo práve v týchto chvíľach žiadalo sa mu pozrieť matku a dom. Keď ho aj okresný náčelník, ináč takto dobrý človek, domrzený, skoro vyhodil, rozhodol sa ísť na vlastnú pesť. Ako pavúk dlhý oščadničan vyviezol ho hore až pod Maguru, odkiaľ závozmi dostal sa do neobsadenej časti svojej dediny. Železnicou a hraničnými strážami bola dedina rozdvojená. V slovenskej časti bolo živo, ako v tábore. Dobytok a kone, zohnaté z tamtej strany vodne, sa popásali po dedine, večermi smutne vyrikovali. Chlapci, ktorí zutekali z poľskej strany z obavy, že budú musieť slúžiť v poľskej armáde, tárali sa od jednej skupinky domov k druhej a po krčmách. U strinej časnošky našiel ustaraného otca, ktorého prehovoril ísť v noci na druhú stranu k materi. Chudák otec, celý sa rozžiaril a sprúžnel ako mládenec, keď sa kradli potokmi, smrečím a poza kroviská po sihlinách veľkou okľukou na poľanu. Mater Časnoška ozaj len chvíľu mala radosť z oboch chlapov, lebo hneď zosmutnila a chvela sa strachom, že Bože môj, chytia ich a odvlečú. Oči nespustila z okien na dverí, čo neprestajne vyhliadala. Nedalo jej to. Vyviedla ich do závozu, že tam si pohovoria bezpečnejšie, ale ani tu nebolo s ňou rečí. Aby radšej odišli, že ona to už ako si vydrží s dievčencami, keď si bude istá, že sa im nič nestane. Dodala si odvahy i do žartu a vystrojila ich veselo, lebo ak nepôjdu, že ich skáli im zaženie. Aké strachy, veď to večnosť tak nemôže potrvať. Ešte niekoľkokrát vystrojili sa večierkami otec so synom na zálety za materou. Ale ani trochu radosti už nenašli v smelých záletoch. Otec veľmi zvážnil a umúdril sa. Syna zazdrvil zvýšený pocit ohrozenosti človeka človekom. Práve na tomto chotári, kde sa cítieval najbezpečnejší. Neostávalo mu len sa vrátiť do okresného mestečka. Pretože bolo skoro isté, že bude musieť ešte niekoľko dní čakať odpovede na svoje žiadosti o miesto, dal si vyniesť všetky svoje veci do izbice v hoteli. Keď zastal rozkročmo uprostred izby medzi kuframi, zovrelo ho ticho a prepadli ho myšlienky, ktoré zahlúšal. Chvíle, ktoré nasledovali, do závratu tiché a priepastné, rozzevili sa pred ním. Svet sa mu rúcal a on sa rútil s ním, stojac na dvoch vrzgavých doskách hotelovej izbice. Treba sa mať na pozore, Gustáv Časnocha, hovoril sám sebe, lebo sa v ňom prebudila ostražitosť. Myslel si si, že si sa stal imúnnym ku všeobecnej skúsenosti svojho rodu. Myslieval si si, že si sa naučil brániť sa jej a zatiaľ na prvom kroku naďabíš na klepec, do ktorého sa chytíš ani nevieš ako. Pozor, Gustáv Časnocha, tvoja vlast je vysnená. Vysnení sú i ľudia. Čo tak stál, myhla sa mu mysľou z cudziny tvár priateľa, posmeškára. Vy Slováci, keď sa to tak vezme, ste orientálci. Meridziate ako kravy, snívajúc, ruky založené. Kultúrne národy vynašli konverzáciu so ženami, galantnosť, vynachádzajú umenie, pijú víno,
Hovoria, hovoria, iné vojny vedú, aby nemuseli myslieť na tú pekelne tríznivú skúsenosť života, ktorú vy znova a znova prežúvate ochromený. Nevynašli ste nejaký prostriedok duševnej hygieny. Naozaj. Gustáv Časnocha bol človek ostražitý. Ostražitosť v jeho prípade bola črta osobnej kultúry. Musel sa mať na pozore. Podobne ako sa strežie zaklínač kobier pred hadím jedom, mních vycvičený v kajúcnosti a cnosti pred cnosťou, aby nebol zo samej pokory pyšný na svoju cnosť. Na pestovanie jemných cností treba rafinovanosti, ak len nepoviem, že i trochu chytráctva. Som ústatý. A ústatému človeku i reálny svet stráca na reálnosti, ak sa len nestáva fantastickým, bránil sa Časnocha obrazu sveta, ktorý videl. Podarilo sa mu podvečer zaspať viac úsilím vôle ako rozpoložením tela, ktoré sa poddajne odovzdáva spánku. Keď sa prebudil, bola už tma a úplne nočné ticho. Ako noc pokročila, nevedel. Pokúšal sa znova usnúť, ale za každým sa vyrojilo mnoho drobných myšlienok a rozkladalo jeho vôľu. Márnym úsilím spať a potom bdením noc sa hlbila na ticho. Vstal mysliac, že usporadovaním svojich vecí zaženie čas. Ticho otvoril skriňu, aby nerušil susedov. Ticho ho však zarazilo. A nechuť k akejkoľvek činnosti zastavila prvé jeho kroky. Sadol si, kde práve bol, do velikánskej skrine, ako na prahu dverí. Naraz zbystril sluch, ako na postriežke. Za priečkou bol človek. Cítil ho tak bezprostredne, ako by bol v jeho izbe, až uskočil úľakom. Naozaj, jeho izba spojená bola so susednou dverami. Lenže dvere boli zakryté velikánskou skriňou, aby to nerušilo. Sadol si na otoman a mimovoľne sa oprel o stenu, aby nijako nenarážal na človeka tam za priečkou, ktorý sa mu zdal tajomný. Veľmi sa podivil, keď spoza priečky, o ktorú sa opieral, začul hlas muža, ktorý sa modlil po dennej lopote a nočnom bdení. Hospodine, dopraj odpočinku a pokoja mojim blízkym i mne, ak si to zaslúžim. Chrčal hlasom muž, akoby v hlbine pridusený. Gustáv Časnocha sa naradoval, že našiel človeka tak blízo vedľa seba. Bolo to ako dobrodenie, lebo kým sa za nimi lopotil v svojej predstave, unikali mu. Ale jeho radosť z objavu ľudí za priečkou netrvala. Začali na ňo naliehať svojou prítomnosťou. Nevedel o nich nič povedať, len že sú prítomní. Muž, ktorý sa modlil, usnul. Časnocha v nočnom tichu čul, že hotel, v ktorom býva zvonku masívny ako mohutný balvan, vnútri je dutý, poprehrádzaný tenkými priečkami ako zlepenky na malé i úplne malé priestorčeky, v ktorých jednotlivo bývajú ľudia. Hotel bol podobný koralovému trsu na dne mora. Niektoré ulitky boli zaplnené životom, iné hluché prázdnotou, ktorú bolo možno, ako sa mu zdalo, počuť v nočnom tichu. Napríklad miestnosť pod ním bola prázdna a rozsiahla. Bola to jedáleň. Vnikol do nej. Ohmataný nábytok, zvyknutý na dotyk rúk, známy s toľkými ľuďmi, prijal ho vľúdne. Izba nad ním bola mlčanlivá a akási dutá. Zostala na túto noc prázdna. Možno ďalšiu noc príjme človeka. Druhá izba na poschodí vedľa nej bola nehostinná. Naukladané boli v nej vyradené predmety, ktoré stratili zabudnuté dušu. V susednej izbe bol židovský rabín. Do izby naľavo od neho musel sa tíško vkradnúť, aby nezobudil spiaceho muža. Celá izba bola naplnená jeho prítomnosťou. V spánku nasnul muž mnoho vláken pavučín, do ktorých sa omotal a ktorými popredkával v sústredených lúčoch svoju izbu. Keď ta vnikneš, narazíš na vlákno ako na anténu.
Vlákno sa zachveje. Zobudil by sa muž, čo leží tvrdo vystretý na samom okraji svojho lôžka. Pevnosť steny je mu príjemným zdaním ako vo sne. Mihálnice mu opúchajú spánkom. Je to ten agent, čo vliekol včas ráno napchatú aktovku do mesta. Povedať o ňom len, že je agent, je teraz tak málo, keď spí. Má svoje sny, ktorými omdlelo jeho telo a navrelo. Vodne má svoje myšlienky, ktoré ho činia neprístupným, ako pichľavý plášť dieža. Teraz sa nebráni a možno ho odieť aj sympatiou. Do vedľajšej izby nemohol vniknúť ako k susedovi. Vstúpiť by bolo chúlostivé. Hneď za priečkou odpočívala žena. Ani sa nepodivil svojej istote, hoci bola taká podivná. Povieš si, je to žena. Dýchaš, čuješ, konáš a vieš, že je to žena. Alebo skôr tak dýchaš, čuješ, konáš, že je to žena. Znepokojovalo ho vedomie o tej žene hneď za priečkou. Najviac znepokojuje muža najneurčitejšie vetrenie ženy. Kde je žena len žena? Šialivá predstava. Vzduchom prerednutá vôňa ženy. Zvuk jej krokov, strácajúci sa a stratený vo vetre, v hukote vody, v speve vtákov a huku miest. Žena za priečkou. Dotýkala sa ho neurčite. Právom sa podozrieval, že jeho záujem živí túžba. Usiloval sa vylúčiť neodbitnú myšlienku, nazývajúc ju oplzlou. I pre človeka znalého telesných radostí predstava tela býva osídlom, priam ako žiadostivosť. V nočnom tichu hľadám ľudí ako tykadlami, dotýkam sa ich tiel, zapojujem sa do ich tajomstva. Hovorím si napríklad, ľudia spia. Má to zmysel, že spia v mojom sne, v mojom tele. Pohrúžení sú celí do mlkvosti. V mlkvosti leží vedomie jednoty s nimi. Ale nemožno previesť na myšlienku skúsenosť ľudí. Duch je ničotne slabý a nevidomý, ponárajúc sa do nej. Opäť sa vrátil k žene za priečkou. Bolo však márne pátrať po jej podobe. Predstavou človek len vypráhne. Ukoná sa. Raz, keď už objavil, že jeho sused, agent niekoľkých nakladateľstiev, je členom mystického krúžku uskutočňovateľov kráľovstva Božieho na zemi, časnocha sa vrátil neskôr domov. Otvoriac skriňu, aby uložil do nej odev, začul hlasy. Úryvky rozhovoru. Mal dojem, že akýsi sentimentálny muž vyznáva sa žene za priečkou. Sprvu vnímal mimovoľne, potom, keď súvislosť mu bola jasná a keď si domyslel, čo za priečkou predchádzalo, podesil sa priam, čo urobil. Vypočul špinavú intimnosť muža a jeho spoveď plnú zámlk a temných stonov. Bolo to také ohavné, že zostal stáť ohromený. Vy ste oblúda, Žožo. Ale nič si z toho nerobte, smiala sa žena. Všetci sme oblúdy. Alebo aspoň zvery. To bolo priveľa. Časnocha tresol o zem malý popolník, aby upozornil ženu za priečkou, že je tu ktosi, kto sa vedome bráni hľadieť do prepadliska, ktoré je v človeku. I z toho, čo mimovoľne vypočulo, chytal ho závrat. V slovách muža spoza priečky bola uhrančivosť špiny a ľudskej úbohosti. Obaja ľudia spoza priečky dotierali na ňo a ich reč vracala sa mu neodbitene na mysel, lebo ich bolestné tajomstvo tela ho súžovalo. Snažil sa vyslobodiť opovrhnutím k sebe, v čom bolo aj hodne ľútosti nad sebou a dvojicou za priečkou. Opojení sú telom, myslel si. Spálená krv tkanivom plúcnych vlásočníc nasycuje vzduch, ktorý ich obmýva zlým dychom. V dôvernosti dýcha žena jeho výpary a to je pre ňu blaženstvo. Dýcha telo ženino pod pazuchou, so zhybou údov omamne vypotieva otravné splodiny tela, ktoré muž nenásytne vdychuje. A to
toto je ústie tvojho vytrženia. Kaditeľnica pri vstupe do pozemského raja. Omamný nápoj na ohromenie pochabej činnosti ducha. Tajomstvo tisíc ráz prehliadnuté a ustavične znepokojujúce. Neznámy muž spoza priečky.

0: V rádiu Litera ste počúvali poviedku Dominika Tatarku Ľudia za priečkou. V réžii Jaroslava Riháka účinkoval Peter Rúfus. Redakcia Jozef Čertík. Hudba Miroslav Nemec. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Na Litere v tieto dni skloňujeme témy lásky a prírody, ktoré sa v tvorbe neraz prelínajú. Keď sa povie literatúra a máj, mnohí z nás si ihneď vybavia ikonické básnické dielo Karla Hynka Máchu Máj. Máchu v máji je v našich končinách akousi ustálenou veličinou. V dramatickom pásme Ľuby Hajkovej si v našom vysielaní priblížime život a osobnosť Karla Hynka Máchu. Láska a poézia sú tiež častokrát spojenými nádobami. Presvedčia nás o tom aj verše Percy Bysshe Shelleyho z cyklu Božské uzly s názvom Filozofia lásky. A v svetovej čítanke zaznie fragment diela Jaroslava Ivaškieviča Nová láska. Predtým všetkým vás pozývame vypočuť si štvrtú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá. P.O. Hviezdoslav, manželke Ilone. V réžii Egona Tomajka číta Juraj Smutný. Nerušené, útulné počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Štvrtá časť.

Podstatnú časť korešpondencie Hviezdoslava manželke tvoria pozdravy z cesty po Európe, ktorú podnikol v roku 1895 so švagrom, Iloniným bratom Pavlom Novákom. Poslal jej 27 dopisníc, z toho 20 pohľadníc. Ilona Hegrová-Nováková vo svojom príspevku publikovanom v knihe Hviezdoslav v kritike a spomienkach píše: Za celý život nedostal sa k cestovaniu, aby poznal i druhé krajiny. Prial si vidieť more, a ako to už býva, keď sa hovorí o výlete, i jeho žena by bola chcela ísť s ním. Hviezdoslav chcel ísť však sám so svojím švagrom. Ako povedať šetrne, že chcú ísť sami? Pri najbližšom rozhovore povedal Hviezdoslav: Žena